0: הבתים עמוסים, יורד הלילה, הילדים כבר רחוצים ומוכנים.
1: אני יורד אל הסדרות וקצת עצוב לי, איך צעדנו כאן ולא יצא מזה דבר.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

stele. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM, באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם, ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו ב-102 FM באילת ו-99.5 בצפון. והנה אנחנו בבוקרו של יום חדש, יום שלישי בשבוע, י' ד' באב, תשפ"ו, היום 28 ביולי 2026, היום בערב זה ערב ט' באב. ט' באב זה יום האהבה. ולא סתם אהבה, אהבה אמיתית. אהבה תחינם, מה שנקרא. כן, אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה עם הזריחה, ולפני זמן קצר חיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח ישראל, ומקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות, כך על פי דובר צהל, ממש ידיעה מלפני כמה דקות. התחזית היום, התחממות קלה, מזג האוויר רגיל לעונה. נדבר על זה בהרחבה גם עם המבט קדימה אל הימים הבאים בהמשך השעה. איך ישנתם הלילה? ישנתם בסדר? ישנתם מספיק? קמתם מרניים לבוקר החדש הזה? אם כן, אז הכל בסדר. אם אתם עדיין ישנונים, תעצרו שנייה, תתרעננו, שתו לכם איזה משהו טוב, או תאכלו איזה משהו טוב, כדי שאם אתם עולים על ההגה, חשוב מאוד שתהיו מאוד ערניים, וכמובן מהירי תגובה, מה שנקרא, על כל דבר שיהיה בדרך, נכון? כך אנחנו שומרים על עצמנו. בוקר טוב לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, לכל הנהגות, לכל הנהגים, לכל המתעמלות, לכל המתעמלים, לכל המשכימות ולכל המשכימים. עומרית לברי אביאל נמצאת ב-102 FM באילת, אני ב-99.5 בצפון, וכך אנחנו מכסים את כל המדינה, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות, ולא רק את המדינה שלנו הקטנה, אלא גם את מאזיננו מעבר לים, או ששומעים אותנו במהלך החופשה שלהם ולא יכולים להתנתק ממועדון השש, גם בחופש יש כאלה. יש לנו אור ראשון מ-5:51, האור הזה ייגמר, או ניפרד מהאור הזה ב-7:41 בערב, יהיו פה 13 שעות אור ועוד 50 דקות. זה מה שנקרא ויהי אור. אנחנו בוואטסאפ מקבלים הודעות מכם, גם מוקלדות, גם מוקלטות, 0529-59-49-59. דברו, שתפו, תבחרו איתי שירים, עד שבע אנחנו כאן, יצאנו לדרך, הנה התקווה שש. שש ואחת עשרה דקות.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר בוקר, בוקר טוב, והנה עוד יום עלה וכולם יחזרו הביתה, וגם הלוחמות והלוחמים והפצועות והפצועים יחזרו הביתה אל חיק המשפחה שלהם. אנחנו כולנו תפילה, כולנו תקווה, כמו התקווה שש. בוקר טוב למי פתחנו את המועדון הבוקר. בוא נראה בדיוק בחצות הבוקר, ניתן לי אפשרות למישהו חדש. אלי רן, זה אתה, חבר, היי, חבר, כותב לי רק בוקר טוב, צנוע כזה. בוקר טוב, חבר, אתה זה שפתח את המועדון, אלי רן שמוע. שומע? אתה יכול לבחור עכשיו איזה שיר שבא לך. זאת ההטבה שאנחנו מעניקים לפותחי המועדון שלנו. ולא משנה מאיפה הם באים, העיקר שהם פותחים. בחצות בדיוק, כשהיום הזה התחלף בין שני לשלישי, הוא זה שהגיע ראשון. צמוד אליו הגיע גם דוד ואבא ואילנה מישאלי וסעיד אבו קאסם. גם מוניר עמר אבו ג'וואד, גם הייתה מקבלה, ניסה להגיע ממש ראשון, אבל כולכם התקבצתם בכניסה, אבל רק אחד עמד ראשון ממש בפתח. הראל ברנס, בוקר טוב, בוקר טוב לאבשלום אזולאי. יום שלישי מבורך גם לירון לוי מנתניה, לגידי בן עמי ממגדל עמק, דורון רוזן, שלומי חדד. יום טוב גם ללירוי לוי מירושלים, לשי פרנקו מחדרה, לרותי ולשלומו תימור. לירן רובין מגיע מתל אביב, הוא שומע אותנו דרך האפליקציה, שתדעו. יוסף אייק, סבח אל חיר. יום טוב גם ללוסי דדון ולשלומי טנצר, לאפרת כהן מאלת, למוטי בן אבו. יום טוב גם למטלל גלי, נאחל לך יום מבורך, רק דברים טובים והרבה אהבה. היום טו באב, כן? ערב טו באב. בוקר טוב לגיל עזרה, לחבשי מיקסה, ליוסי רחמתי, לאילן סניקר, למירי דמתי, יום מבורך, לרונן ספיר, לאיציק דהן, למירי עזרי, אמיל שמיאלוב, לרוסי סוסחה. נאחל גם יום טוב לליז מעברי, חברה מאוד מאוד נאמנה שלנו כאן במועדון. אבי פריינטי, עוד אחד ששומע אותנו, ומעבר לים, מפריז. אצלו השעה עכשיו 5:16, בעוד אצלנו 6:16. אמיר בלומר, בוקר טוב גם לך. לגיא צ'ו אליהו, נאחל גם יום טוב. ואלי להב וגילי חריר מעמקה. עוזי לוי היקר, בוקר טוב גם לך. ולרמזי חלבי, אלי דהן מאלת, יקירוס לוי מירושלים, גם הוא פה יחד איתנו, וגם שי אסיס ואביחי אבוקסיס. יפה, יצא לי חרוז, שי אסיס ואביחי אבוקסיס. בוקר מבורך לאילנית הראל, אייל רז, לגלית עומר, שלישי יפה, פעמיים כי טוב לאודי חקמון, לדוקס הערבה שלנו שלמה בלייכר, ששומע אותנו ב-102 FM באלת, דוקס הערבה. מרים אמר, בוקר טוב לך מבית שען, אבי רביבו וציפור הרוש עם הציפורים התעוררה, ורונן אוזן ואריאל בן זקן וענף ענת ענף רבב פה, ונדב חיים, תגידו לו גם בוקר טוב, אני אוהב אותך על מלא אח שלי. כנל אלכס מקייב, עדן רחמני, יום טוב למורן אמיר, לאולגה מקיסרה, ליוסי מנחם, לשלומי דהן, יום טוב גם לכולכם. כל אלה שמגיעים אל המועדון הבוקר, נאחל לכם הרבה הרבה הרבה אהבה. היום אנחנו מתעסקים הרבה באהבה. הנה נסרין, תשאיר לנו את השיר היפה שלה, אהובי, מוקדש לכל האוהבים. אהובי,

איזה כיף לנדב חיים. היום הוא חוגג יום הולדת עברי ומחר את הלועזי. היום יהיה בן 23, תקדיש לי איזה שיר שבא לך. ממש 23. בוא נה, תקשיב, אתה ממש צעיר, אבל אתה נראה ממש מבוגר. אז איך אתה מסביר את זה? אוהב אותך על מלא אח שלי, אף ש... רק בריאות אני מאחל לך. ומקדיש לך את השיר הזה. ממני אליך, אהבנו. כן, הנה חיים משה.

בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, בוקר טוב למועדון השש, היוקרתי, האבירים, המאזינים, המאזינות. בוקר טוב לגיא בזק האהוב, שמנעים לנו כל בוקר. חבל על הזמן, איזה בוקר, לפתוח בוקר, כל בוקר פותח לנו אותו. בוקר טוב לכל העם ישראל היקר והאהוב, בוקר טוב לכל כוחות הביטחון האהובים מאוד, מכל הלב. שאלוהים ישמור אתכם תמיד, יחזיר אתכם לשלום הביתה, בריאים ושלמים בנפש ובגוף. תן לנו איזה עופר לוי, גבר הולך לי. שיהיה לנו אחלה יום.

0: עכשיו כבר 6:31 וזה זמן טוב להתעדכן לגבי התחזית, מה צפוי לנו? קיץ, כן? אנחנו ביולי. במהלך היום הזה תורגש הכבדה קלה בעומסי החום, לצד עלייה קלה שתחול בטמפרטורות. בשעות הללו מזג אוויר מונח חלקית עד בעיר ובהמשך יתבהר. מדד קרינת השמש החזוי להיום גבוה מאוד עד קיצוני. יזהרו מהשמש, באזורים רבים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. הים התיכון יהיה גלי היום, גובה הגלים בים התיכון בין 50 ל-90 סנטימטרים, בים האדום בין 20 ל-40 סנטימטרים. הדגל אדום בים התיכון ובאילת נראה לי הרבה יותר רגוע. מחר, לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה בעיר ותחול עלייה קלה של נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. שנה יעשה חמה רגיל ויבש. יעביל במישור החוף מחר ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. זה לכבוד יום האהבה, אנחנו מאוד דביקים. בחמישי תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, יעשה חמה רגיל, עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ויעביל במישור החוף. כמו כן, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. זה בחמישי. בשישי, בעיר בדרך כלל, חמה רגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ, לך לאורך החוף. עומסי חום כבדים גם בשישי עד קיצוניים. אז שתדעו. ירושלים היום עם 31 מעלות בצהריים, אותו דבר בתל אביב ובחיפה. בצפת אפילו יותר, 32 מעלות. בקצרין 36, אותו דבר בטבריה. בנצרת אותו דבר גם, 36 מעלות. אפולה עם 35, בית שען 38. אשדוד עם 31 מעלות, באר שבע 34, ים המלח בן גדי 38, יישובי העוטף עם 36, מצפה רמון 33, ובאלת היום בצהריים 40 מעלות בצל. זה חם... וזה אלעתי, וזה היה מזג אוויר, וכמו שאנחנו אומרים, נעבור את הקיץ, כך נראה. אנחנו ממשיכים לקבל מכם הודעות ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. עכשיו, לאה ביטון איתי, בוקר טוב.
1: בכיף אני אקליט, אני פשוט צרודה.
0: למה, מה קרה, לאה? אני רוצה שתקליטי לי הודעה, שנשמע אותך. תדברי איתי, בואי נראה מה את מבקשת, מה את רוצה לשמוע.
1: בכיף אני אקליט, אני פשוט צרודה. אשמח לשמוע, בוקר טוב לכולם, אשמח לשמוע את השיר, תתאר. תודה ויום טוב.
0: שיר כזה אנחנו לא מבטרים, חייבים.

קשור. עכשיו 20 ו... כמה? 26, לא, 25 דקות לפני השעה 7 בבוקר. תקשיבו, לא כולם שונאים אותנו בעולם. הזמר הבריטי בוי ג'ורג' שיתף ברשתות החברתיות אתמול שיר בשם עוד נרקוד, We Will Dance Again, עם מילות תמיכה נחרצות בישראל, אבל הוא גם ספג ביקורת חריפה. סתם שתזכרו מי זה, מי זה בוי ג'ורג', אז אתם מכירים את השיר הזה? כן, האישה מהאיטיז. עצמו של השיר מתייחס כמובן לביטוי המזוהה עם שורדי פסטיבל הנובה, We Will Dance Again. הוא גם שמו של סרט תיעודי מ-2024, עוסק במה שעברנו בשבעה באוקטובר. תחת פוסט עם הכיתוב שלום, שיתף בוי ג'ורג' את השיר שבסופו הוא אף שר גם בעברית. בין המילים של השיר אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה. אף פעם לא הזכרתם את שבעה באוקטובר, בחורות צעירות נאנסו כנגד עצים. נרצחו באכזריות כשפשען היה לרקוד. אתם מגנים את היהודים, מוזיקאים מחזיקים דגלים, מדקלמים כמו עדר תעמולה, ובפזמון החוזר, אבל אמינו לי, עוד נרקוד שוב ולא תהיה עוד מלחמה. אז משנות ה-80, בואו נשמע את השיר היפה הזה, קול למען ישראל, בוי ג'ורג' אקס להקת קלצ'ר קלאב, מועדון תרבות משנות ה-80, עם השיר החדש We Will Dance Again.

אתם אומרים רצחים, טוב בסדר, זה רצח עם, אבל בסדר, מותר לו. הוא שר את זה גם בעברית בסוף השיר. איזה יופי, איזה כיף לשמוע את בוי ג'ורג' משנות ה-80 שר שיר למען ישראל. אוי כמה שזה מחזק אותנו. אוי איזה יופי, תודה רבה לך. ואתה לא היחיד, יש עוד זמרת שלא מפחדת, קוראים לה גליקריה, ענקית הזמר היווני, תומכת בעקביות בישראל מאז השבעה באוקטובר, וסופגת בשל כך גם איומים על חייה. למרות זאת היא הגיעה לסבב הופעות בארץ שהחל שלשום. גליקריה אהובת ישראל וגם אהובת מאזיננו, נשמע משהו שלה, מה אתם אומרים? היי, איזה כיף, גליקריה תמיד זה טוב על הבוקר. אני אוהב את השיר שלה, את פני מלאך, נכון? זה שיר הכי יפה שאני חושב, יש לה עוד הרבה שירים יפים. אני מסתכל פה במאגר, מה בא לי לשמוע, מה בא לי לשמוע, שתצל עץ תמר, לילות קסומים, זה השיר שלי. טוב, בואו נלך על... על מה אני אשים לנו? וואלה, אצל עץ תמר זה יפה לי עכשיו. מתאים לי. אני חושב שגם שר את זה עם שלומי שבת פה. בדיוק. איי, איי, איי, גליקריה אהובה. איי, איי. בת 72, מספר הופעות בישראל. לכו לראות אותה. תקבלו חיבוק. יווני. יווני.

0: איזה יופי, איזה יופי של דבר, איזה ביצוע מהמם. איי, איי, איי. אלה השירים שעושים את היום, שעושים את הבוקר, איך שאתם שומעים אותם, זהו, היום נפתח. כן, אנחנו כאן, מועדון השש, ב-102 FM באלת, ב-99.55 בצפון, ובכל מקום, כמובן, דרך האפליקציות שלנו. אתמול סיפרתי לכם בבוקר על תופעה שעולה שנה בקיץ הזה, על הכביש. אנחנו מדברים על הקורקינטים החשמליים, אבל לא רק שהיא עולה כאן באזור שלנו, חיפה והצפון, בכל הארץ, זו מגמה של טירוף. הילדים בחופשה לא יודעים מה לעשות עם עצמם, ונוסעים באמצע הכביש, בשעת חושך מאוחרת. של שום פגשתי בחור צעיר, לדעתי פחות מגיל 16, אגב, מגיל 16 ומעלה מותר לנסוע או לרכוב, אם נאמר, על קורקינט חשמלי. אישור הכשרה, אגב, חובה לעבור מבחן תיאוריה, מבחן עיוני או בחינה יהודית לרכיבה, ולקבל גם אישור הכשרה. כסדה חובה לחבוש, עם מחזיר אור בכל זמן הנסיעה. כזה לא היה בכלל אצל אותו רוכב צעיר שראיתי בכבישי חיפה בערב, בשעה 9:30 בערב. הוא תפס נתיב שמאלי ממש על הכביש, לבש בגדים כאים, אי אפשר היה בכלל להבחין אותו. ואני, בתור אחד שמגונן ומגדל גם ילדים בני 10, ממש ליוויתי אותו, כי אני יודע גם מה זה בתור רוכב אופניים. אז הייתי פשוט הרכב המלווה, כי אין לדעת מי יבוא מאחוריי שלא יבחין בו, ואולי חס וחלילה יפגע בו. ליוויתי אותו עד לאיפה שאני הייתי צריך להגיע, ואז הוא המשיך בדרכון, מקווה באמת לשלומו. אגב, מותר לרכוב רק על כלי תקני שמהירותו מרבית מוגבלת עד 25 קמ"ש, יש כאלה שמטפסים בעליות ב-65 קמ"ש, ראיתי את זה גם. איסור מוחלט, הרכיבה אסורה לחלוטין מתחת לגיל 16, וזה יש הרבה. גם בדרכים פנימיות או בשבילים שאינם כביש ציבורי. זה החוק, אגב, החוק בישראל. אז כותב לי עכשיו בבוקר יהודה, בוקר טוב, גיא, ולכל חברי מועדון השש, בקשר לקורקינטים שדיברת עליהם, הרבה יותר, זה הרבה יותר ממה שאתה מדבר. אני מתנדב במשטרה ורואה כל משמרת את מה שעושים הצעירים שלא חושבים, ואחרי זה, לצערי, הוא כותב לי, ההורים בוכים, איך לא ידענו? אתם קניתם את זה, אתם! חייבים הסברה כל יום בבתי הספר עם פתיחת שנת הלימודים, גם בתקשורת כמו שאנחנו מדברים על זה כרגע, בכל מקום אפשרי, כי התופעה הזאת מתרחבת ומסוכנת. אז אני מאיר לכם כבר עכשיו, הורים יקרים, רציתם לפנק את הילדים, פנקו אותם באיזה משהו אחר יותר שווה. מה זה? מה זה? זה סכנה, תראו מה הם עושים. וואי וואי, שאלוהים ישמור עליהם, שאלוהים ישמור עליהם.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב מועדון השש, לך, לכל המאזינים, לכל החברים, לברנס, לאוזן, יניב נסים ובתותח. גיא צ'וק, אם אפשר לשמוע את השיר של אייל גולן, זה אני. יום קסום לכולם.

0: איזה יופי. פתגם היום מפי אילון זינגר, כל בוקר הוא תורח ושולח לנו איזשהו פתגם יפה ככה לבוקר. אז הנה הפתגם של היום. יותר מדי אנשים חושבים שהדשא ירוק יותר במקום אחר, אבל הדשא ירוק, איפה שמשקים אותו ומטפלים בו, תזכרו את זה, לא לשכוח, לא להסתכל אצל הירוק האחר, תטפחו את הירוק שלכם. לוסי, בוקר טוב, הכרתי.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק במועדון 6. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. היום זה ערב ט"ו באב, אז החלטתי שתשים בבקשה את השיר של רגב עוד, בתלם האוהבים. תודה.
0: מה זה הכי מתאים? וואו, וואו.

0: אנחנו עושים באהבה, אני שואל אתכם. גם אני אוהב אתכם. הנה הגיע רגע הפרידה. הערב זה טו באב, הלילה. ערב טו באב, מחר זה טו באב, אבל הערב, הערב, הערב זה הערב. שיהיה לנו יום מבורך. ולילה טוב, אנחנו נפגש מחר אחרי הלילה. תודה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מחר ניפגש שוב בשש.
1: עכשיו באלת.
2: מועדון השש עם גיא בזק.
1: ובשבע.
2: הבוקר של אילת עם אורית.

0: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
1: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לביקור מדיני שביעי מאז שובו של הנשיא טראמפ לבית הלבן. שליח היום אור שקד מוסר כי בשעה 18:00 שעון ישראל ייפגש ראש הממשלה עם הנשיא האמריקני. כשלוש שעות מאוחר יותר השתתף נתניהו בטקס ההשקבה של הסנטור הרפובליקני המנוח לינדזי גראהם. ההצבעה בליכוד, ברוב זעום של 6 קולות לטובת נתניהו, חברי ועידת הליכוד אישרו שורת שינויים משמעותיים בתקנון המפלגה, ובהם שינוי שיטת הפריימריז, הרחבת מספר השריונים שיוענקו ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, וכן את הצעתו של השר חיים כץ, המאפשרת באופן חריג לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות, שבהן רף הקולות הדרוש לבחירה נמוך משמעותית מזה הנדרש ברשימה הארצית. חיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש שזוהה באזור הגבול עם ירדן. בצהל התקנו כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ וכי מקור השיגור נמצא בבדיקה. בהתאם למדיניות פיקוד העורף לא הופעלו התראות במרחב. גל טרור בקנדה, ירי בוצע הלילה לעבר הקונסוליה האמריקנית בטורונטו, יממה לאחר ששני סניפים של רשת מאפיות בבעלות יהודית בעיר הותקפו. בתקשורת המקומית מסרו כי איש לא נפגע בשני האירועים וכי המשטרה פתחה בחקירה. סטודנטית למשפטים בת 25 מאירלנד נאשמת בעברת מטען חבלה שלפי החשד יועד לפיגוע בצפון אירלנד. הצעירה נעצרה בשבוע שעבר במבצע מודיעיני לאחר שברכבה נמצא תיק ובו חומר נפץ פלסטי לצד מנגנוני הצתה והפעלה. מהמשטרה טוענים כי המטען היה מוכן לשימוש ועלול היה לגרום לנזק כבד ולאבדות בנפש. סניגורה טען כי התבקשה להעביר את התיק מבלי שידע מה הוא מכיל וכי הופעלה עליה מניפולציה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה דרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בערים ובפנים הארץ יעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי, ובמישור החוף הביל. בסוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

שוות אני שם אותך עדיין רק כדי שמשהו ימלא

0: גיא קונשלב, ברווחים, פותח לנו את תוכנית הבוקר שלנו לבוקר הזה. בוקר טוב, מה שלומכם? מה שלומכם? 7:07 כאן ברדיו אילת, 102 FM. הבוקר התוכנית השלישית שלנו השבוע, יום שלישי, פעמיים כי טוב, וגם ערב ט"ו באב, ערב הזה. אנחנו היום בי"ד באב, התשפ"ב, 28 ביולי 2026. כאמור, כן, 7:08 מיד, ואנחנו מתחילים את היום הזה לקראת הערב של ט"ו באב, שהוא חג של אהבה אמיתית, החג שבו נפרצו כל החומות של השנאה והשבטים התאחדו, ואנחנו כל כך בעד אחדות ואיחוד, ויאללה, קדימה. אז גם הבוקר הזה נצא לעוד יום מלא אהבה יחד, עם 3 שעות של מוזיקה נהדרת, כמו בכל בוקר. נאמר תודה לגרי סגור, לי קוראים עומרית, ואנחנו עם החדש של שלומי שבת, ימים אחרים, מתוך פרויקט חדש שיצא אמש ונקרא אנחנו עוד נזרח. בוקר טוב והזנה מעולה לנו.
1: בואי נלך קצת לים, המשכנו קדימה, השער נפתח, אולי הזמן מרפא את עצמו.

0: יפה, אה? ימים אחרים, שלומי שבת, כאמור, מתוך הפרויקט החדש שאנחנו עוד נזרח של קובי מיטלפונקט ולירון בן שימון המוכשרת מאוד, זה שיר שכמובן נכתב אחרי 7 באוקטובר, אפשר לשמוע במילים שלו, אבל הוא לא רק על הכאב של 7 באוקטובר, בהחלט התמודדות עם האובדן והטראומה בעקבות, וגם איך נביט קדימה בלי להתעלם מהפצעים כמובן, ונזכור שגם אחרי התקופות החשוכות ביותר אפשר להאמין בעתיד טוב יותר. 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר אנחנו ממשיכים המשחק של החיים. רועי לוי ואופיר יוחאי האהובים שלנו כאן המקומיים, אנחנו מפרגנים להם תמיד.
1: במשחק של החיים ילצו אותן

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום. ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: סושי פירות זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
8: יש לייפסטייל?
9: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
11: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
12: זה חמנייה.

שהתארח אצלנו ממש לפני שבועיים וסיפר על האלבום החדש, והנה הוא יוצא, והערב הוא מופיע בהופעת בחורה להשקת האלבום החדש בהיכל התרבות בתל אביב, למי שרכש כרטיסים, כן, זה קורה הערב. אנחנו נעבור משהו אחר, בטח, בטח שמעתם, אין מצב, כולם שמעו, על השיר החדש, נכון? כולם שמעו על השיר החדש של בוי ג'ורג', אין ספק. שיר חדש יצא בין, שלשום בלילה, שיר שמתייחס באופן ישיר לאירועי השבעה באוקטובר, לפסטיבל הנובה, שיר שמותח ביקורת על התנהלות של מוזיקאים ואנשי תעשיית הבידור בכל הנוגע לטבח והמלחמה, ממש מדבר על צביעות שלהם ועל הזיכרון הסלקטיבי. בוי ג'ורג' באמת מאז תחילת המלחמה באוקטובר 2023 הביע תמיכה עקבית בישראל, פרסם פוסטים רבים וגם התמקד בתמונות החטופים, מה שקרה לשחרורה, וציין שהוא מסרב להתעלם מהטבח. הוא קרא משהו, הוא התעמת עם גולשים שקראו נגד ישראל, וגם התעמת עם אנשים מהקהילה הלהט"בית בעולם, ואמר להם שזה צביעות, ושהם לא מבינים בכלל איך חמאס מתייחסים ללהט"בים. באמת עימותים מאוד מאוד חזקים, טיעונים חזקים והגיוניים, ממש יצא נגד כל מי שיצא נגד ישראל. שוב, אמר שהשתיקה של חלק מהעמיתים שלו למקצוע ביחס לקורבנות הישראלים היא פשוט צביעות. בשיר החדש, We Will Dance Again, הוא ממש משתמש במילים חריפות. מוזיקאים אוחזים בדגלים, מדקלמים כמו כבשים תעמולה שמוזנת מהאינטרנט ושר בו. ובהמשך הוא מתייחס באופן ישיר לאירועים בפסטיבל הנובה. מעולם לא הזכרתם את שבעה באוקטובר, נערות צעירות שנאנסו, נרצחו באכזריות על פשע הריקוד, גיניתם את ישראל בזיכרון סלקטיבי. כך המילים של בוי ג'ורג' בשיר. הוא מסיים עם שורה מאוד מאוד יפה. אבל שמחו עליי, אנחנו נרקוד שוב. זאת תמיכה. בוי ג'ורג', We will dance again.

וואו, גם מסיים את השיר עם מילים בעברית, וואו, הוא ממש, ממש נכנס לעניין כמו שצריך, כמו שלצערי הרבה מאוד אנשים בעולם שכחו לגמרי. באותו הקשר, אני רוצה לספר ש-18 חדרי בקרה בעולם יישאו את שמות התצפיתניות שנפלו בנחל עוז, וזה על רקע העלייה באנטישמיות, האלימות הגואה נגד יהודים. אז בעולם יש 18 קהילות יהודיות שיקימו חדרי ביטחון לבקרה, לביטחון וסיוע ליהודים במצוקה. כל חדר בקרה כזה יקרא על שם אחת התצפיתניות והסמבציות של נחל עוז שנהרגו ב-7 באוקטובר. שיר אילת, אביב חג'אג', נועם אברמוביץ', שי אשרם, אדר כהן, נועה פרייס, שחף ניסני, שירת ים אמר, ים גלס, יעל ליבושור, מאיה ויאלובו פולו, רוני אשל, שירה שוחט, עדי לנדמן, שירה מור, נועה מרציאנו, אושר ברזילאי, שיראל חיים פור, הם 16 התצפיתניות, שתי סמבציות, הם נפלו בקרב במוצב של נחל עוז ב-7 באוקטובר, ועכשיו השמות שלהם יונחצו, יונצחו ב-18 חדרי בקרה נגד אנטישמיות ברחבי העולם. פרויקט העוז יושג באופן רשמי בטקס בשבוע הקרוב בגבעת התצפיתניות בנחל עוז, בהשתתפות משפחות התצפיתניות, נציגי הקהילות היהודיות השותפות ויוזמי הפרויקט. במסגרת המיזם יקרו כאמור חדרי הבקרה בקהילות האלה בשמה של הגיבורות, וכל חדר כזה ישלב לצד פעילות ההבטחה גם את סיפורה ערכיה ומורשתה. החדר הראשון, חמל נועם, הוקם בקהילה היהודית של מינכן. בחודש אפריל האחרון נערך בחדר הבקרה של הקהילה טקס קריאה על שמה של נועם אברמוביץ', זכה לברכה. היא גרה כמה שנים בגרמניה עם משפחתה כשהייתה תינוקת בשל שליחות של המשפחה, והתגייסה לאחר שנת שירות. כמובן הביאה רצון לשרת בגזרה המבצעית המאתגרת ביותר, ושובצה שם כתצפיתנית, וכידוע נפלה ב-7 באוקטובר. מאחורי היוזמה היפה הזאת עמד איש אבטחה בקהילה היהודית במינכן, גימל שמו, קיצור שמו, והוא אח שכול בעצמו יותר מ-20 שנה, ובעקבות המתקפה ב-7 באוקטובר החליט להקים את המערך הזה. וכן, יפה מאוד, ההנצחה הזו מאוד מאוד יפה וחשובה וגם מאוד מתאימה. בחודש ספטמבר הקרוב יצאו כבר המשפחות הראשונות לקהילות השונות מעבר לים, ויחנכו את השמות החדשים לחדרי הבקרה על שם בנותיהן היקרות. יפה, חשוב, צריך לזכור. Love Don't Love Me, זה אריק בנט, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה פה?
1: במשתלת יותם.
2: אני צריך להיות שם?
1: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט ט"ו באב?
2: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
1: מה? למה לא אמרת לי?
2: חשבתי שאתה זוכר.
1: זוכר מה?
2: שכל מה שצריך לט"ו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשתלת יותם.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
9: מבחר
8: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
11: יהוא!

רוץ, שורשים אלו אינקוגניטו. ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שזה אומר 13 דקות לפני השעה 8 כמובן, זה אומר שאנחנו די קרובים לסיום שלנו. אז בואו פשוט נמשיך עם עוד מוזיקה. קבוץ עם דינה קרול, בחידוש לשיר It's Too Late של קרול קינג. It's Too Late Baby, אה? איפה עוד המאוחר

וויטני יוסטון והקול האדיר שלה מזכירה לנו את הלילה הזה, ערב טו באב, ללאהבה, I'm your baby tonight. מביאה אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, שש דקות לפני השעה שמונה בבוקר. שעה ראשונה הסתיים, אבל יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה ודברים טובים. מציע לכם להישאר איתנו ולא הולכת לשום מקום. נסיים את השעה הזאת עם גיא מזיג, מנשים את החלום. משתמים מיד אחרי חדשות השעה שמונה.

0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התקדמות במגעים על מצר הורמוז. איראן ואומן מנסות לגבש הסדר שיאפשר את חידוש השייט בנתיב האסטרטגי ויסלול את הדרך לחידוש המגעים בין טהרן לוושינגטון. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי חלה התקדמות בסוגיה, אך נותרה מחלוקת סביב דרישת איראן לגבות דמי מעבר מכלי שייט. אחרי פרסום תוצאות ההצבעה בליכוד, עתירה הוגשה לבית הדין של המפלגה נגד הסעיף שמאפשר לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. עורך הדין יאיר גבאי שהגיש את העתירה טוען כי המהלך מעניק יתרון לנבחרי הציבור ופוגע בשוויון מול מתמודדים חדשים. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה תושב רחובות בשנות ה-20 לחייו בחשד שהצית את מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כשבועיים. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום תחול עלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בערים ובפנים הארץ יעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: וואי, כמה אני שמחה שהגעתם והגעתם הבוקר הזה לתוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. The sun goes down, the stars come out, and all I come. רצינו השמש זרחה כבר לפני שעה וחצי בערך. והבוקר הזה בהחלט, בהחלט לא יהיה אותו דבר. עוד בוקר כאן ברדיו אילת 102 FM, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, וגם הערב יהיה ערב ט"ו באב, ואנחנו פותחים את התוכנית, את השעה השנייה של התוכנית של הבוקר הזה. יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה, עם מלא דברים טובים, וחבל לבזבז את הזמן, בואו פשוט נמשיך. מה את אומרת? זה השיר של נדב גדג', מה את אומרת? אני אומרת, איתכם עד עשר, כמובן. יאללה, בוא נצא ליום הזה יחד. האזנה טובה.
1: בחרנו בשתיקות, כאילו הכל נגמר. כאילו הכל נשבר. כמה לילות, חלמנו על שטויות.

הדג נחש ויהודית רביץ, עד הסוף אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 14 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו די קרובים כבר, נכון? חודש וקצת, כן, אפשר להגיד כבר חודש לפני פתיחת הלימודים, וכדאי להתחיל לחשוב ככה עם כל ההתפתחות של הטכנולוגיה וה-AI, שבאמת יש התקדמות מאוד גדולה של הבינה המלאכותית, מה הכישורים שבאמת חובה לפתח עד שנת 2030? זה קרוב, זה תבדים, כזה 3.5 שנים. אז מה כדאי לנו בלי תואר, כשהבינה המלאכותית מסוגלת לעשות כמעט הכל? האם תארים אקדמיים מתחילים באמת לאבד מהערך שלהם? בואו נרכז את המיומנויות האנושיות שאי אפשר להחליף בקוד, שיעזרו לכולנו להבטיח יציבות, להרוויח הרבה יותר ולבנות קריירה חסינה בשנים הקרובות. אנחנו באמת בנקודת רתיחה היסטורית, ורבים חוששים שמהפכת האוטומציה וה-AI תעלים את המשרות שלהם. לעתים בצדק, המומחים הגדולים ביותר מזהים דווקא את ההזדמנות האמיתית, מעבר אחד למיומנויות אנושיות עמוקות שלא ניתן לשכפל או לקודד, וזה די פשוט. מי שמציף את האמת המרתקת הזו הוא סנדיפ סוודיה, יש לו 1.25 מיליון מנויים ביוטיוב, הוא משקיע, הוא חבר בורד ומנכ"ל לשעבר של חברות טכנולוגיה ו-AI, והוא הגיע לשוק ההייטק ממסלול חיים יוצא דופן. הוא החל את דרכו בכלל כנזיר בהתלמדות. הכישורים שלו מחולקים לשלוש מערכות יחסים קריטיות, והוא מדבר על זה וממליץ לנו מה כדאי לנו לעשות. היחסים האלה הם היחסים שלנו עם עצמנו, עם הסובבים ועם המציאות. לגבי מערכת היחסים עם עצמנו, הוא מדבר על בניית אמון עצמי, לא לרדוף אחרי ביטחון עצמי, אלא לדבר על אמון עצמי, הידיעה שגם אם אין לנו תשובות כרגע, אנחנו סומכים על עצמנו שנדע להסתדר ולפתור את הבעיה. האמון הזה נבנה באמצעות פירמידת ההוכחות, עשיית פעולה קטנה וקשה שנמנענו ממנה, שמירה על הבטחה יומיומית קטנה לעצמנו והוכחת התאוששות לאחר כישלון. פשוט, פשוט, פשוט, רק פשוט להתמיד. מערכת יחסים עם הסובבים זה מיומנויות השפעה ומחירה, influence selling. הרעיון הזה הוא בעצם מדבר על זה שהתהליך הוא תהליך אחד גדול של מחירה והשפעה, מרעיון עבודה דרך גיוס כספים ועד למסע ומתן עם הילדים בבית, שזה הכי קשוח. הטעות הגדולה היא לחשוב שמחירה מבוססת על טקטיקות, אבל בעצם היא מבוססת אך ורק על אמינות, כי אנשים לא קונים מוצרים, הם קונים גרסה טובה יותר של עצמם ושל התחושות שלהם. מעניין. הדבר הבא, הוא אומר בעצם שבעולם המודרני האנשים בעלי השפעה גדולה ביותר הם אלה שמחזיקים בכוח פורמלי, לא מחזיקים בכוח פורמלי, אלא אלה שיודעים לבנות אנשים אחרים. מחקרים רבי ורחבי היקף של ענקית הטכנולוגיה גוגל הוכיחו כי הצוותים המצטיינים והרווחיים ביותר הם לא אלה עם ה-IQ הגבוה ביותר, אלא אלו שנהנים מביטחון פסיכולוגי ומרחב שבו עובדים מרגישים בטוחים להביע את דעתם ללא פחד. והמיומנות הזו דורשת מאיתנו פשוט להעניק לאחרים שלושה דברים. תשומת לב מלאה, קרדיט ספציפי על הצלחות ובעלות אמיתית על התוצאות. והדבר הבא הוא כמובן מערכת היחסים עם המציאות. אנחנו צריכים אוריינות פיננסית, כיוון שהכוחות הכלכליים מעצבים את חיינו, אבל חוסר ההבנה הפיננסי בקרב הציבור הרחב הוא עצום, עצום. המיומנות החיונית ביותר להתמודד עם מציאות חומרית היא הבנת המנגנונים הנסתרים של הכסף. שלוש האמיתות שחובה לשלוט בהן הן אפקט הריבית דריבית, שזה אומר היכולת של כסף לצמוח באופן מערכי לטווח הארוך, וההבנה שאינפלציה שוחקת כל שקל שאינו מושקע. והכלל החשוב מכל, פיזור השקעות תמיד עדיף על ריכוזיות. קיצור, טכנולוגיית ה-AI מסוגלת לייצר מיליוני שורות קוד, מאמרים או עיצובים בדקות בודדות, ובאמת הופכת את האינטליגנציה במרכאות הגולמית למוצר נגיש וזול. אבל המיומנות שתבדיל אותנו מהמכונות היא כושר השיפוט והטעם שלנו. ה-AI נוטה לממוצע, הוא מנסה לרצות את המשתמש ומציג שקרים.
אבל השיפוט האנושי שנבנה דרך אלפי התנסויות וקבלת משוב מהיר ואמיתי בשטח הוא זה שיקבע מה התוצר הנכון והאיכותי ביותר. אז אל תשכחו, יש לנו מיומנויות על, אנחנו צריכים ללמוד איך ללמוד, זה מה שהכי חשוב לנו לעשות, ופשוט ליהנות מתהליך של רכישת ידע חדש בכל פעם מחדש. 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו עם הרי סטיילס, Music for a sushi restaurant.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה פה?
1: במשטרת יותם.
2: אני צריך להיות שם?
1: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט ט"ו באב?
2: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
1: מה? למה לא אמרת לי?
2: חשבתי שאתה זוכר.
1: זוכר מה?
2: שכל מה שצריך לט"ו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשטלת יותם.
0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
6: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: יש לייפסטייל?
9: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק.
12: מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
14: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
15: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
14: רחוב אלבוגים 17.
16: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
17: כל המעלות הטובות.
0: השעה בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
18: זה

0: Angel in Blue Jeans. אני יודעת למי גרי מקדיש את השיר הזה. בוקר טוב. אלו טריין, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, שעה 28 דקות אחרי השעה, 8 בוקר, כמעט 8 וחצי. זה מונולוג חדש של נץ וסטילה.
1: מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר עשיתי ואיברח כי כל ריף מחדש עד שוב

אדל שולחת אש אל הגשם. אז השיר, וואו, מרגש כל פעם מחדש. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 36 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. הערב, ערב ט"ו באב, חג האהבה, אחדות וכל הטוב. אני רוצה לספר שבארבע אחר הצהריים אתם ממש מוזמנים ומוזמנות באהבה גדולה להגיע אל התחנת הסגר העירונית. מחכים לכם שם היצורים הכי מדהימים בעולם הזה, המלאכים על ארבע, כלבים שפשוט מחפשים בית אוהב וחם, שבאמת ייתן להם אהבה. הם לא מבקשים הרבה, הם לא צריכים הרבה. סיבוב בבוקר שיעשו את מה שהם צריכים לעשות, סיבוב בערב, גם ככה במהלך היום הרצפה רותחת, אתם לא יכולים לצאת, הם רק צריכים לתת לכם את הלב שלהם, ורוצים שתיתנו להם את שלכם לכל החיים. זה לא הרבה לתת ולקבל כל כך הרבה בלי תנאים. היום בתחנת ההסגר העירונית, יום אימוץ כלבים, אפנינג, באמת נהדר, אזור התעשייה השחורת, כל הכלבים שתרצו לאמץ מעוקרים או מסורסים, מחוסנים, בעלי שבב, ועלות האימוץ היא בסך הכל אגרת רישוי של 43 שקלים חדשים, אבל בואו נזכור.

אנחנו לא מדברים פה על כסף או על צעצוע או על... אנחנו מדברים על חבר או חברה שילוו אתכם לכל החיים. אתם לא צריכים לתת להם הרבה. רק להיות שם בשבילם, לאהוב אותם, לטפל בהם ולזכור שהם לא רכוש. הם יצור חי עם לב הכי גדול שיכול להיות. אז 16:00 תגיעו לשם. תחנת ההסגר, כאמור העירונית, אזור התעשייה השחורת. ב16:30 אתם יכולים להגיע לסדנת זוגיות על אזרחי, זה ערב למשרתי המילואים וכוחות הביטחון ובני ובנות זוגם. זה ערב יצירה וזמן איכות עם מגוון סדנאות ברחבי אילת. בישול, נגרות, עיצוב, יצירה בבטון פולימרי, מתקות, ששבש ומגשי פירות וסושי. המחיר הוא בסך הכל 80 שקלים חדשים לזוג, ורק תרשמו מראש כי מספר המקומות מוגבל. 16:30, זוגיות על אזרחי. ב18:00 אתם יכולים לסיים שנה במופע תיאטרון קהילתי. הילדים הם אנחנו בבימויה של נעמה ארמון, מומלץ בחום, ממש, ממש, ממש. תמיד עושה פלאים עם הדברים שהיא עושה, מביימת, כותבת, נפגשים בטוב, מופע תיאטרון קהילתי. הילדים האלה הם אנחנו, תגיעו, הכניסה חופשית, רק בהרשמה מראש. 19:00, חיים בקצה האקלים, סיור ערב בחולות סמר, במסגרת כנס הבעלי חיים בערבה הדרומית, הרצאות, גששות בדיונות, סיפורי טבע וסיום, סביב מדורה עם שירה, מגילאי 12 ומעלה, המפגש כאמור בדיונות סמר. וב21:00, אני מניחה שזה רק אם רכשתם כרטיסים מראש, מופע סטנדאפ של אדיר מילר במתחם ספייס אקספו הערבה, גיל 18 ומעלה, אדיר מילר, 50 שקלים חדשים בלבד. קשה לי להאמין שנשארו כרטיסים, למרות שהמקום ענק, אבל תבדקו, אולי, אולי אחרונים, 21:00, אדיר מילר באקספו אילת. ככה סתם, זה שלמה ארצי. רדיו אילת, 102 FM, 20 דקות לפני השעה 9 בבוקר.

0: שעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. אדמר המלאי.
1: ביום שני 20 ביולי זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
10: הבוקר של אילת.

יוצא מזה, זה אריק איינשטיין. ויצאה מצוינת. פשוט לשחרר, יוצא מזה. שטויות. 10 דקות כמעט אחרי השעה, לפני השעה 9 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM, דיוק, 8 ועוד 49 דקות. ואם אתם רוצים לצאת מזה, לאבי אברומי יש עצה אחרת בשבילכם, אני מבקש שתקחו אותו לתאילנד. גם מקום לצאת מזה. אני חושבת שאילת זה המקום לצאת מהכל. יא, מרים, מה אנחנו צריכים יותר מזה? אבל כל אחד מה שבא לו, חופש גדול, וזה, תהנו. העיקר ליהנות, לאהוב.

שש דקות לפני השעה 9 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. אחרי חדשות השעה 9, חוזרים לשעה השלישית והאחרונה לבוקר הזה. The Edge of Desire, עד הפרסומות.

0: עם דלת שחורה במוכנים 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
17: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: השעה בחסות
0: עכשיו בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
10: זה חסות.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית.
1: אילת, מרשתיים לפם.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התקדמות במגעים על מצר הורמוז. איראן ואומן מנסות לגבש הסדר שיאפשר את חידוש השייט בנתיב האסטרטגי, ויסלול את הדרך לחידוש המגעים בין טהרן לוושינגטון. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי חלה התקדמות בסוגיה, אך נותרה מחלוקת סביב דרישת איראן לגבות דמי מעבר מכלי שייט. חוק העריקים במבחן בגץ. בית המשפט העליון ידון הבוקר בהרכב של 9 שופטים בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים, שמקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. העותרים טוענים כי החוק נחקק בהליך פגום, מפלה בין חייבי הגיוס ופוגע בעקרון השוויון. עוד בחדשות, תושבת חיפה בת 54 נעצרה בחשד שגנבה את כרטיס האשראי של ניצולת שואה במהלך נסיעה משותפת, ובהמשך הגיעה לביתה בטענה שהיא נדרשת לבצע בדיקות רפואיות וגנבה רכוש נוסף. לפי החשד, היא ביצעה באמצעות הכרטיס רכישות באלפי שקלים, בזמן שהייתה נתונה בפיקוח אלקטרוני שאותו הפרה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
4: הדולר מתחזק הבוקר ב0.6% והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים. הלילה נרשמה מגמה מעורבת בוול סטריט, והבוקר נרשמות ירידות שערים של אחוז בחוזים העתידיים. בבורסות אסיה נרשמות גם כן ירידות שערים, כשמדד הניקיי ביפן יורד בשיעור חד של 4%. נזכיר כי השבוע יפרסם הפדרל ריזרב את ההודעה על הריבית בארצות הברית לחודש אוגוסט, ומייקרוסופט, מטה ואפל יפרסמו את הדוחות הכספיים שלהם, מה שגורם לעצבנות משמעותית בשווקים.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום חלה עלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בערים ובפנים הארץ נעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

מיון מיון, בעיקר אם אני רדיו, אני רדיו. 102 FM, רדיו אילת, 102 FM. אז כדאי לכם להדליק, כי כאן תמצאו את המוזיקה הכי טובה, בטח בבוקר, השעה עכשיו, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו בשעה השלישית והאחרונה לבוקר יום שלישי בשבוע. זה הזמן להגביר את הקצב. להיכנס למוד, הערב זה גם טו באב, אז יאללה, תתחילו לזוז. אני אמשיך כאן לדבר אליכם מהאולפן, ואתם תאזינו, talk to you. שיהיה לנו המשך יום מוצלח. האזנה טובה, שעה שלישית, הבוקר של אילת, יוצאים לדרך.

0: בעלם מתחם בי. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם בי. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. השעה בחסות...
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: תלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
14: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלת.
14: הבוקר של אלת, עם עומרית.
0: ובעשר,
14: עצם העניין,

טמפל סיטי. סלפור, קצת מודעות עצמי. זה הקטע שם פה בבוקר של אילת. להיות עם מודעות עצמי, מודעות סביבתית, מודעות חברתית. כל עוד יש לנו מודעות לעצמנו, הכל כבר הרבה יותר פשוט מסביב. 29 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אריאנה גרנדה עם מישהי ששונאת להיות זאת שתמיד אוהבת אותי. אותך? אותה? בכל מקרה שהיה יפה.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי דיימונדס, התכשיט של
2: אילת. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
10: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
11: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
16: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
17: עכשיו באילת.
16: הבוקר של אילת, עם אומי.

אל תפסיקו להאמין אף פעם, קודם כל בעצמכם, משם כל האמון והכל מגיע. על הג'רני, המסע, כמו החיים שלנו, אנחנו במסע אחד גדול לעבר הטוב ביותר שיכול להיות. כאן ברדיו אילת 102 FM, 13 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו ממשיכים עם דני סנדרסון, אשר אל הדודה והדוד, לעשות להם בלגן בבית, כמו בקליפ, זוכרים? אחר כך גם דונה, גם הבוחבוט, ולא מכיר, גם אנחנו לעשות להם בלגן, יאללה. סובלנים, הדודה והדוד.

על הצלילים האלה של לידי גאגה, אברה קדברה, אנחנו נעשה קסמים וניפרד מהבוקר הזה. נאמר לכם תודה, היה ממש כיף יחד. נאמר תודה לגרי סגור, ביקורים אמרות, אני אגיע גם מחר עם עוד מוזיקה טובה והרבה דברים טובים. הערב טו באב, לכו תחגיגו, תאהבו, תעשו טוב לעצמכם ולסביבה. שיהיה אחלה יום וחג של אהבה, נשתמע בבוקר, יאללה ביי.

0: עלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. אדמר המלאי.
1: ביום שני 20 ביולי זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלעד. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלעד עד 31 באוגוסט.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: שלום.
10: ברוכה.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
10: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: הבוקר של אילת, 102 FM.
13: שמוליק, מה נשמע?
14: הכל טוב, אומרית.
13: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
14: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, 102.
13: שמוליק, נשמע מעולה.
14: 102.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונה כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
15: מיד באלעד.
16: עצם העניין, עם אודי שכטר.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מנהיגי איראן מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון לפני בחירות האמצע בארצות הברית בחודש נובמבר. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל המבוסס על מקור דיפלומטי איראני. לפי המקור, האיראנים מעריכים כי הצורך של טראמפ להציג הישג לקראת הבחירות הוא שיאפשר להם לדרוש ממנו ויתורים במסע ומתן. נשיא לבנון ג'וזף אהון ביקש מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ללחוץ על ישראל להתקדם לשלב השני של הנסיגה מדרום לבנון, שכולל כפרים נוספים. בעיתון אל אחבר דובר כי טראמפ התחייב לפעול בנושא בתמורה להצעת פירוק חיזבאללה מנשקו. כוחות צהל עצרו כ-30 מבוקשים החשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים לישראל. המעצרים בוצעו במהלך מבצע רחב בכפרים באזור התפר, שבמסגרתו סרקו הכוחות עשרות מוקדים ופעלו נגד תשתיות ששימשו להסתננות בלתי חוקית. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה גבר בן 58 תושב קריית יערים בחשד להחזקת חומרי פדופיליה. במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי, י"ד באב, תשפ"ו, 28 ביולי 2026. מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? ניצחון לנתניהו בתנועת הליכוד, חברי המרכז אישרו את השריונים ואת השינויים בהתמודדות. מי שיהיה איתנו, חבר הכנסת לשעבר, חבר הליכוד, עדיין? צריך לבדוק את זה. אורן חזן. יעשה איתנו סיכום על השריונים שקיבל ראש הממשלה במקומות. אתה רושם, גרי? אפשר לעשות את זה בספרים של הלוטו להיום. 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. הבעיה זה 8 מספרים. הוא קיבל. והלוטו זה רק 6 ונוסף. מה נעשה? נוריד מספר? תבחר מספר להוריד? לא בחרת? אתה יודע מה ניתן לאורן. בא לך נשלח את הטופס? בטח הרבה ישלחו, אה? היום הגרלה, גרי, אם אתה לא יודע. שמעת על זה שהחמאס זה, הממשלה ישרה, הקבינט, שהממשלת הטכנוקרטים, ועידת השלום, אומת השלום, שלום, שלום ולא להתראות, כל אלה ייכנסו לקבינט שלנו, ישר את זה, כן? ייכנסו לנהל את עזה, אבל חמאס לא יפורק מנשקו, כרגע. זה בערך ההחלטה, אנחנו ננסה להבין את זה קצת לעומק, זה פורסם אתמול בערב. אנחנו ננסה להבין יותר מזה.
2: ירון אברהם אתמול מחדשות 12 הסביר שאחד הדברים שטראמפ התנה את הפגישה שלו עם נתניהו...
1: אני מכיר את הפרשנויות, אני אף פעם לא יודע מה קורה באמת. אני מעדיף לא תמיד לא להתאזנס לפרשנויות האלה, כי אתה אף פעם לא יודע מה קורה באמת. ההתניה תבוא עם משהו עם ידיים, נכון? עם ידיים מלאות. תן לי משהו. אז הנה, קח את חמאס נשאר בשלטון. זה לא נראה לי. אבל איך תדע. מה כן יהיה לנו? יהיה לנו תלונות של מדריכי תיירות וגם אנשים על תחנות ההתרעננות של אגד בדרכים. הפעם יש תלונה של מדריך טיולים שכותב על המצב בעין יהב. אנחנו נעלה את קישי, רובן שטיין, מדריך הטיולים תושב אילת, שכבר שנים מתריע ברשתות על מצב השירותים בדרכים בדרך לאילת. זוהר אדרי תהיה איתנו. מלכת הפרחים של אלה, טו באב, מגיע גרי היום בערב, אם, אתה יודע, אני מזכיר לך תמיד וגם לעצמי, איך אני מזכיר עם זוהר. זוהר תהיה איתנו, וגם טל פנחס, יושב ראש עירוני אלת בכדורסל, שמחדש את פניה. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: כמו לודי, אתה העלית איזה פוסט מעניין אצלנו בקבוצה של הרדיו.
1: ש? על בוי ג'ורג'.
2: נכון.
1: בוי ג'ורג' שידוע בעיקר בשירו כמה קמיליון? אה?
2: יש לו הרבה, יש לו בין היתר גם את כמה קמיליון, do you really, really want to hurt me, ועוד ועוד, אבל ימשיך כבודו.
1: הוא הוציא שיר תמיכה בישראל, סופג הרבה מאוד ברשתות, הוא בכלל אוהב את ישראל הרבה מאוד שנים. אז אתה רוצה לעשות לו זה, מחווה, נשמיע שיר שלו? יאללה, בוי ג'ורג', הוא אוהב ישראל.
2: אני אומר, אני אלך איתך אפילו יותר רחוק, בוא נשמיע את השיר המדובר.
1: יאללה, חשבתי שאתה רוצה לשמיע לי איזה Do you really want to hurt me?
2: לא, לא, לא, לא.
1: אולי תשמור את זה לזוהר, לטו באב.
2: אני שמעתי את השיר We Will Dance Again, שיר אופטימי, בקצב רגעי. זה לא נשמע כמו הבוי ג'ורג' שאנחנו מכירים מקולצ'ר קלאב, אבל תשמע, כל כך הרבה סינה לשיר כל כך אופטימי.
1: כן?
2: לא מגיע לו.
1: אז הנה, בוי ג'ורג', אוהבים אותך.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
2: וואו!
1: נועם ביטן!
2: אימא'לה.
1: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
3: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
1: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
2: זה משורר אתה, שכן זה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
4: שכטר. ניצחון לראש הממשלה בתנועת הליכוד, חברי המרכז אישרו את השריונים ואת השינויים בהתמודדות. שלום חבר הכנסת לשעבר, אורן חזן, שלום.
5: בוקר, טוב יקיר, מה שלומך הבוקר?
4: אני בסדר, שלום חבר, כן.
5: שאור. הנני יודני כאן, הכל בסדר, הכל בסדר.
4: טוב.
5: מה שלומכם בעיר הרחוקה והחמה בימים האלה?
4: מחזיקים מעמד, מחזיקים מעמד.
5: אנחנו איתכם.
4: תגיד, אתה עוד חבר בליכוד וזה?
5: בוודאי, לא רק שאני חבר, היום יש אצלי בבית כנס פריימריז גדול, אפשר לקרוא למה שנשאר מהאירוע פריימריז, אבל יש אצלי כנס גדול, בו יגיעו מרבית השרים וחברי הכנסת, לפגוש את הציבור הבוחר בהם.
4: מי אתה, מי הקבוצה שלך? יש קבוצות, נכון? מי הקבוצה שלך?
5: מה זה קבוצות? הקבוצה שלי זה הציבור הליכודי, מה זה קבוצות? יש אנשים...
4: רגע, מה זה הליכודי?
5: שמאמינים בדרך ובאידיאולוגיה. יש אנשים שמשרתים אותנו, את הציבור בישראל, ואנחנו רוצים לתמוך בהם בחזרה.
4: לא, אבל יש קבוצות, או שזה סודי עד הפתקים שרצים.
5: אתה מתכוון במי אנחנו תומכים מבחינת השמות?
4: כן.
5: לא, זה עוד מוקדם, זה עוד מוקדם לומר, כי אנחנו...
4: רגע, אבל אתה מארגן כנס. באים אליו אנשים, באים מכל הקבוצות, נקרא לזה ככה?
5: באים לפה אנשים מאריאל ומהסביבה כולה, זה די הכנס הגדול של השומרון, יהיו פה מאות, מאות אנשים, ויגיעו לפה, מה קרה, יגיעו לפה, מחילה, צייץ ילדים, אתה יודע איך זה, סליחה.
4: כן, מכיר.
5: מגיעים לפה היום גם עשר, גם שישה, שבעה, שמונה שרים, וגם כעשרה חברי כנסת, אנחנו נשמור את כבודם, וניתן להם את הבמה להשמיע ולשמוע.
4: תחרות קשה, תחרות קשה בשומרון לליכוד. יש גם את הציונות הדתית, גם את איתמר בן גביר, יש לכם תחרות קשה.
5: התשובה היא נכון, אני מסתכל על העיר אריאל כדוגמה, בסדר? אם פעם אריאל הייתה העיר ליכודית של 70% תמיכה לתנועת הליכוד, היום אנחנו נמצאים באזורי ה-40%, זו ירידה משמעותית. אגב, קרה בשומרון עוד דבר מדהים. פתאום יכנסו קולות שהם גם לא ממש ימין מובהק, אתה יכול למצוא פה בסביבה שלטים גם של אייזנקוט, ואפילו בעבר בני גנץ, ואני רוצה להגיד לך שהתחרות היא בהחלט קשה, ואני חושב שזה תולדה של מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, שאין באמת קול מובהק, גם שהייתה לנו ממשלת ימין ימין על מלא, אז היא לא תפקידה כימין, ואז הציבור בא ואומר, טוב, אם לפחות זה לא ימין ימין על מלא, במה שאני מאמין, לפחות אני אלך עם אנשים ש... אני מקבל מהם את...
4: שמע, ראיתי רעיון עם השרה מאי גולן, ואמרה שאין הבדל היום בין הליכוד לבין עוצמה יהודית. אז אנשים אומרים, אם אני כבר אבחר, אם אני הולך על מה שנקרא, פעם היה נקרא קיצון, אם אני הולך כבר על האולין, על הימין, אז אני כבר אבחר בבן גביר ולא אבחר בליכוד.
5: ראשית, באמת אין מחלוקת על זה שזה כבר לא קיצון, שאתה רואה מפלגה שלהערכתי תקבל 12, 13, אולי אפילו 14 מנדטים, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, היא לא קיצון, שהרוב איתך, אז אתה מיינסטרים שנית, בוודאי שיש הבדל, בוודאי שיש הבדל בין תנועת הליכוד לבן גביר ועוצמה יהודית, אז זה אין מחלוקת, ראינו את ההבדלים האלה לאורך הקדנציה האחרונה, וזה בא לידי ביטוי, נכון, אולי בפרסונות, כפרסונות, הרבה מאוד מאנשי הליכוד היו יכולים להתאים את עצמם לאנשי עוצמה יהודית בתפיסה בתוך הכנסת, אבל בסוף תוך קולקטיב, המפלגה היא הרבה יותר רחבה, היא נותנת במה לעוד ועוד ועוד. אין מחלוקת שהיא לכאורה, בסדר, במיוחד אני אומר את הלכאורה אחרי ההצבעה של אתמול, היא המפלגה הגדולה והדמוקרטית בישראל, שמכניסה ומכילה בתוכה כ-140 אלף מתפקדים, שגם אמורים לבחור את נציגיהם לכנסת ולקיים איתם קשר ישיר, וזה חתיכת הבדל, כי בסוף כשאדם הולך עם דרכו ואמונתו, והוא מביא נקרא לזה בסדר, את הקיצון מחד או את הקיצון מאידך לתוך מפלגה אחת ויודע לשמור את האיזונים, אתה לא יכול להשוות אותו לשום דבר אחר בפוליטיקה הישראלית. אם אני לוקח את הדמוקרטים בעוד מילה אחת, אז גם שם אמנם היו סוג של פריימרי שבהם אנשים התפקדו לרגע, זה לא מישהו שנמצא ומשלם חברות במשך שנים על גבי שנים וצובר פזם, אלא אתה יכול, מה שנקרא, לקנות את בחירתך, אתה מביא כמה אנשים, משלם עליהם את החברות, והם בוחרים בך רגע לפני ורגע אחרי לא מנתם המפלגה, וגם שם כל מי שנבחר בסוף מדבר באותו צבע, באותו גוון, באותה קיצוניות. בליכוד זה לא ככה, ואני מקווה שהדמוקרטיה הזאת גם תישמר, ימים יגיד.
4: טוב, עכשיו בוא תנסה לנו סדר. מה החוקים החדשים בפריימריז של הליכוד? בעיקר נתמקד בזה ששרים, חברי כנסת, יוכלו להתמודד עכשיו במחוזות. כי שריונים אנחנו מבינים מה זה שריונים.
5: תראה, אבל גם ההתמודד, קודם כל כן, לראשונה בעצם מאז ומעולם, לראשונה מאז ומעולם תנועת הליכוד פותחת את ההזדמנות לחברי כנסת, גם חברי כנסת מכהנים וגם חברי כנסת לשעבר, להתמודד במחוז. רק מה, המחוזות כל כך רחוקים ברשימה, וזה לא ממש משנה. דרך אחד הדברים הייחודיים שהיה בתנועת הליכוד, זה באמת היכולת להזמין, נקרא לזה ברגע הפוליטי, דם חדש לתוך הפוליטיקה הישראלית, דרך המחוזות. אנשים שהם מגיעים בעצם משליחות ציבורית מקומית, ממעורבות פוליטית מקומית, ומקבלים הזדמנות להתברג ברשימה ארצית לכנסת במקום שהוא ריאלי. רק שעכשיו, כשהמחוזות מתחילים במקום 35 וצפונה, להגיד עליהם ריאלי בימים האלה.
4: זה לא איזה הישג, התמודדו במחוזות. אתה אומר, המחוזות הם...
5: בדיוק. זה סוג של בלוף, בסדר?
4: טוב, כמה להערכתך מחברי הכנסת הנוכחים של הליכוד בעצם יראו את הכנסת מרחוק? או שזה יהיה הרבה נורווגיה?
5: המספרים הם מאוד פשוטים. קודם כל נורווגיה, אנחנו לא, אנחנו עדיין מדינת ישראל, ואנחנו נדע אם יהיה נורווגיה קטנה או גדולה רק אם ננצח את הבחירות ונרכיב את הממשלה, וכמה עשתה במספר השרים. אני, הנורווגיה זה חלום רחוק. אני מזכיר שלאורך כל מערכות הבחירות וכל הממשלות שהרכיב נתניהו, פעם אחת היה נורווגי, זו בכנסת האחרונה, להגיד לך שזה יקרה שוב, אני לא יודע. אני מסתכל על המציאות לכוחה בעיניים, מזכירים מנהלים לליכוד 22, 23 מנדטים, אם אני מנתח את הפוליטיקה הישראלית, אז אנחנו נסיים באזור ה-27, 28, וגם זה בחסדי השם בנס גדול. וכשאתה יודע שממקום 0 עד מקום 30, ב-30 המקומות הראשונים, יש לך בסך הכל 14 מקומות לרשימה הארצית, דהיינו לחקים, המכהנים ולשרים, אז אתה מבין שמתוך 42 מתמודדים שהם היום מכהנים חקים ושרים, כולל הנורווגים, רק 14 יתברגו במקומות שהם סופר ריאליים, אז אתה מבין ששניים מכל שלושה חברי כנסת הולך הביתה. זה אירוע גדול.
4: אירוע גדול ודרמטי. אבל הם כולם נלחמים עד הסוף, אתה אפשר להגיד, אני רואה ברשתות, כל אחד מגביר את האמירות, שיזכרו אותו.
5: אתה יודע מה, אני מבין אותם, תראה, זה מאוד, אני אגיד לך ככה, נכון, לא כל חברי הכנסת והשרים, אגב, לא רק בליכוד, נמצאים בכנסת מתוך שליחות ציבורית. הרבה הגיעו לכנסת היום, אתה יודע, יותר בשביל מקום עבודה מאשר שליחות ציבורית. אבל עדיין יש נבחרי ציבור שנבחרי ציבור טובים, שמשלמים גם מחיר אישי כבד בשביל לקדם את האידיאולוגיה של הציבור שבחר בהם מאמין בו. ומגיע להם וראויים שהם יהיו שם. עכשיו אתה נמצא שם, אתה מתמכר לשליחות. חלקם מתמכרים לכיסא, אבל חלקם מתמכרים לשליחות. וזה מקום שאתה יודע שבו אתה משפיע על חיי היומיום, מהריזת המסטיק ועד ביטול שדה תעופה באילת, אירוע שעד היום אפשר לצלוח עליו, ואתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה. כן, אתה נלחם.
4: יאללה, את השאלה האחרונה, אתה שולח לוטו?
5: לוטו בחירות או לוטו טוטו?
4: לא, לוטו, לוטו, שש ונוסף, נו, אתה שולח?
5: זהו, אני פחות ממלא, ואני אף פעם לא מבין למה אני לא זוכר, אז אולי בגלל שאני לא שולח.
4: טוב, לא כל אחד יכול להגיע לבולגריה. איי, טוב, תקשיב רגע, לא, למה? בוא, יש היום הגרלה איזה 60 מיליון.
5: 60 מיליון,
4: בואו. בואו אני אתן לך, אפילו יותר אולי. בוא אני אתן לך מספרים.
5: אוקיי.
4: אתה רושם, כן?
5: אני רושם.
4: אני אתן לך 8 מספרים, אתה צריך להשמיט מהם אחד ואחד לעשות נוסף, שהוא מ-1 עד 7.
5: אוקיי.
4: 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.
5: עכשיו תשמע, אלפי המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, רצים למלא את התופס עם המספרים האלה.
4: לא, אתה צריך להשמיט מספר. אתה יודע למה המספרים האלה?
5: נו, למה?
4: זה מספרי השריונים. 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. תוריד אחד מהם.
5: זה מטורף. זה מטורף.
4: מה היית מוריד? מה היית מוריד מהם? להוציא, תוציא אחד מהם.
5: 26, אגב, אתה צריך להוציא את מספרים עם שריונים עצמם.
4: אוקיי, 26.
5: כי זה בלוף.
4: למה? למה להוסיף?
5: כי זה בלוף, כי זה 8 שריונים, ועוד אחד של נתניהו זה 9, ועוד 2 לתקווה חדשה שזה גדעון ואלקין. אתה כבר...
4: הם לא בשריונים האלה?
5: לא, מה פתאום?
4: הם שריון פלוס?
5: נכון. אני אומר, זה בלוק.
4: זה לא אותו שיטתי כבר, זה של העשירים.
5: זה הדאבל אותו. אני אסכם בזה שאני אגיד לך שאני עדיין מאמין עמוק בפנים שנתניהו ימצא דרך או תצורה לבטל את הפריימריז, להקים ועדה מסדרת ולקבוע רשימה בצדמו ובדמותו.
4: אז מה אתה מקים היום כנס וזה, אם הוא הולך לקבוע את הרשימה?
5: תשמע, אומרים שלפעמים אם יש למה אתה ממלא לאותו עם הסיכוי שתזכר מאוד מאוד קטן, זה דרך על אותו משקל. יש איזושהי סבירות שאולי בכל זאת יהיה, אולי בכל זאת יהיה, אז ניתן להם את הבמה. וגם אם כן, שתהיה להם מספיק השפעה כלפי הוועדה המסדרת שתקום, כי גם שם מי שלא יהיה מספיק חזק ולא יהיה ציבור שיפנה לחברי הוועדה המסדרת.
4: מי בוועדה אתה כבר יודע?
5: הם מדברים על זה שזה יהיה ראשי רשויות.
4: ראשי רשויות?
5: ראשי רשויות
4: בעליכות, כן. יפה. אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר, היום פרשן, ומתמודד הבא. מתמודד בעבר והתמודד בעתיד לרשות עיריית אריאל. תודה רבה לך.
5: בעזרת השם, תשמע, בזמן לא דיברנו, לא הייתי חד כמו תמיד, אבל
4: נהניתי... היית כתמיד. בלי התמונה, אבל תמיד, כן.
5: יהיה לכם יום מקסים.
4: יום טוב.
5: ביי.

0: שמעתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: הקבינט המדיני-ביטחוני של כניסתה של מועצת השלום הבינלאומית לרצועת עזה במסגרת פיילוט, הוא צפוי להתחיל בעיר רפיח. 200 נציגים ממדינות שונות יהיו בקבוצה הזאת שבאה לשקם את עזה. בשטחים שהם לא חמאס, שהם לא בשליטת חמאס, אם יש כאלה. מרוקו, קוסובו, קזחסטן, אוגנדה, כל מיני מדינות שלחו נציגים לעניין הזה. היה מי שהתנגד, דרך אגב, לכניסתם, לפני פירוק חמאס מנשקו, קוראים לו איתמר בן גביר, אבל קולו לא הספיק, והוא קול בודד. שלום, סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין מבצעים של אוגדת היוש לשעבר, ומנכ"ל תנועת הביטחוניסטים ומילואימניק, ומה לא. שלום, סגן אלוף בוסקילה.
2: שלום גם לך, גם מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים לשעבר, אבל עדיין חבר בתנועה.
1: זהו, פרשת? רגע, אמרו שאתה... הוזכרת לפחות פעם, שאתה בדרך להיות המשוריין.
2: גם אני שמעתי על זה, וגם אני קראתי על זה בעיתונים ובתקשורת, אבל לא יותר מזה.
1: לא דיברו איתך?
2: לא, לא דיברו איתך.
1: גם אלי יוחנה אומר שלא דיברו איתו.
2: אבל בוא נדבר על החמאס, נראה לי יותר רלוונטי.
1: יאללה, לא, אם אנחנו מדברים איתך, זה אין יותר רלוונטי מזה. טוב, בוא נדבר קצת על החמאס, שלא יתפרק מנשקו למרות ההבטחות הגדולות, והנה מועצת השלום נכנסת לעבוד גם בלי פירוק חמאס.
2: כן, תראה, הבעיה העיקרית במועצת השלום, שהחמאס עדיין לא יתפרק מנשקו, שלמעשה הם רק ירפדו אותם ויאפשרו להם להמשיך ולהתחמש, להמשיך ולהתעצם, ולמעשה הם יהיו איזה מישהו, איזה מין תווך כזה, יותר נכון, יחזיקו איזה מין רצועה שתפריד בין היכולת של צהל לפעול בשטח כנגד החמאס לבין התעצמות החמאס, ולמעשה הם רק יאפשרו לו להמשיך ולהתחזק, וזה לא יעודד את הפירוק שלו, ולא את העזיבה שלו של הרצוע.
1: אז איך זה אנחנו מסכימים לדבר הזה? זה באמת במסגרת הביקור, פורסם שזה במסגרת הביקור של נתניהו, הוא צריך לתת לטראמפ משהו.
2: אני לא יודע מה פורסם ולמה נתניהו מסכים. אני יודע שגם האמריקאים יודעים שבמסגרת ההסכם, לפני שמכניסים כוחות בינלאומיים לשטח, החמאס צריך להתפרק מנשקו.
1: זה ההסכם המקורי, וכבר עבר הזמן שחמאס היה אמור להתפרק מנשקו.
2: נכון, נכון, ומכיוון שעבר הזמן, והחמאס לא עושה את זה, ישראל עדיין שומרת לשמחתי על מערכה פתוחה מול החמאס, ומדי שבוע מחסלים כאלה שהיו שותפים למתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר, הולכים ותופסים יותר ויותר שטח בתוך רצועת עזה, ולמעשה מצמצמים את אזורי השליטה של החמאס, ואם נכניס, אם נקווה שנתניהו לא יעשה את זה, ואני מניח שהוא מבין את המשמעות, את כל אותם ארגונים האלה, אותם כוחות...
1: לא, יצמצם לנו את הכוחות, את היכולת לפעול כמו שאנחנו פועלים עכשיו, באין מפריע.
2: בדיוק, בדיוק. זה למעשה לא נוכל להמשיך ולפעול באזור הזה. לא יהיה גם מי שישמור על כל אותם חמולות שמתנגדות לחמאס, וכך למעשה נראה את החמאס חוזר ותופס יותר ויותר שטחים, הולך ומתעצם בלי הפרעה. אנחנו ראינו מה קרה בלבנון, כשלמעשה יוניפיל למעשה לא באמת פעל.
1: יוניפיל אף פעם לא פעל, בוא נגיד את האמת.
2: כן, נכון, נכון, וזה היה במסגרת ההסכם שיוניפיל אמור לבוא ולהחזיק את השטח ולמנוע מהחיזבאללה מלהתעצם ולהתחמש, ולא רק שהוא לא מנע, הוא למעשה די אפשר בחסות יוניפיל לבוא ולאפשר לחיזבאללה לבנות את הכוח שלו ואפילו לפלוש.
1: תסביר לי, סגן אלוף בוסקיל, איך ממשלת ישראל, כשיודעת שהחמאס לא יתפרק מנשקו, נותנת לאותם 200 איש מ-200 מקומות שונים בעולם להיות בעצם מגן אנושי למחבלי חמאס?
2: שוב, אני לא מכיר את זה שעכשיו ההסכם הזה, ישראל הסכימה עליו, על השלב הזה.
1: מה זה, הקבינט הביטחוני, מדיני, אישר את כניסתה של מועצת השלום לעזה. זה הקבינט אישר.
2: אז אני צריך לראות באיזה מתווה. האם זה אומר שכוחות צהל יוצאים, או שנמצאים באזורים שצהל עדיין שולט בהם? האם לוקחים איזשהו אזור מסוים, ספציפי, ולא את כל ההיקף של המקומות שחמאס נמצא בהם? אבל אם הייתה החלטה כזאת, לפני שהחמאס התפרק מנשקו, שלמעשה אותם ארגונים מחליפים את צהל בכל המקומות שהוא נמצא בהם, זו החלטה שגויה מיסודה, שרק תוביל עלינו את השבעה באוקטובר הבא.
1: תגיד עכשיו, אחרי שהיית כל ימי המילואים, ושאתה מכיר את עזה ככף ידך ואת החמאס, אתה חושב שהחמאס התפרק מנשקו?
2: אני לא חושב שהחמאס יתפרק מנשקו, מכיוון שתכלית הקיום שלו היא ללחם בישראל. פירוק מנשקו, מבחינתם אפשר לסגור את החמאס, אין ערך בכלל קיום לארגון הזה. הוא קם כדי להילחם בישראל, וברגע שהוא יתפרק מנשקו, אז למעשה אין כבר שום סיבה להמשך הקיום. זה כמו שאיראנים החליטו שהם מפסיקים את המרוץ החימושי שלהם, של הטילים הבליסטיים והגרעין, כי למעשה למשטר הנוכחי יש תכלית אחת, וזה להילחם במערב ובישראל, ולכן הם לא יחליפו את האור שלהם, זה לא נמצא פה...
1: מי שציפה שהחמאס יעזוב את הנשק לטובת איזה שלום דמיוני, לא יקרה.
2: לא יקרה. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות מציאות כזאת, הוא לא קם...
1: אז למה קוראים לזה מועצת השלום? מיתוג?
2: בדיוק כמו שמועצת השלום תביא שלום, מועצת השלום הזאת לא תביא שלום, במתכונת הנוכחית היא רק תביא לי יותר מלחמה, כמו שאונרה אגב, לא באמת טיפלו בפליטים, אלא רק העצימו אותם. למעשה כל הניסיונות האלה, או כל הארגונים האלה, הם ארגונים שלמעשה באופן שבו הם פועלים, ולפעמים גם באג'נדה שלהם, המטרה שלהם היא רק לעודד, להשאיר את המצב הקיים, או אפילו להעצים אותו למצב הרבה יותר חמור, כפי שראינו גם בלבנון, גם בעזה. אני מקווה שלא נראה איזה שום.
1: סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני. חופש נעים.
2: תודה גם לכם. גם לך.
0: עכשיו בילת, עצם העניין. פרסומות וחוזרים. עכשיו בילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11 המומחים עם שמולי קליין. אילת, 102 FM.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
3: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.

0: אותם השירים, רק הקצב אחר.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 100% קצב.
1: כל יום ב-4. בילת 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
2: פוסט של אלכס פלורין רברגר אומר כך, סיה גואל, תחנת ההתרננות פונדק עניאב, איך עדיין אנשים עוצרים שם? איך אוטובוסים של אגד עדיין עוצרים שם? ואין להם דרישה מינימלית לניקיון בסיסי? איך עדיין רשויות המדינה? הוא מצחיק את עצמו. לא סגרו את המקום עם צו, לכלוך, יחס גרוע, שירותים מגילים.

0: לרוחניות שלו, הגלוטניות שלו, לא יודע.
1: טוב.
0: לא נכנס לך לכיס ולא לצלחת.
1: יאללה, בוא נדבר על מצב השירותים שאתה מטריע עליו לאורך שנים.
0: אז קודם כל, הבחור הזה שכתב, אני רוצה להגיד לך שהוא צנוע, הוא לא פירט, הוא לא תיאר, כי גם אפשר להעביר את הריחות שיש שם. זו סכנה תבורתית, בריאותית, מה אני אגיד לך? אני כמורה דרך מתבייש לעצור לפעמים, לא נעים להגיד לך, אני עוצר בצד, אני אומר להם, בואו נשקה את המדבר, בואו נפריח את השממה.
1: עד כדי כך?
0: כן, לא, אודי, זה תקשיב, אני מדבר איתך ברמות.
1: רגע, אתה יכול רגע להנמיך את הרמקול, את הרדיו מאחוריך?
0: אני נמצא, לא תאמין, עכשיו בסדר?
1: כן.
0: קיבלתי את הרדיו, יופי.
1: לא,
0: אני נמצא, אני מבלה כבר, אני לא אגיד לך איפה, כי אני צריך לעבור איזשהו פעם בשנה, משהו שקשור לרכב, אני לא אגיד לך איפה אני נמצא, ואני כבר שעתיים ורבע פה, למרות שהזמנתי טוב, אבל על זה לא נדבר.
1: רגע, לא פתחו עוד מסלול?
0: מה זה? בחורה, כן. מסלול? מסלול דוגמנות פתחו אולי.
1: אמרו שפותחים עוד מסלול, לא?
0: אמרו, אז מה? אמרו שיורד שלג באלת. יורד,
1: טוב,
0: אז מה?
1: טוב, לא, לא. טוב.
0: בקיצור, לעניין שלנו, אודי, מה שקורה, ואני מדבר מדימונה, דרומה, בכל תחנה ותחנה, מלבד אני חייב לפרגן לצוקים, כן? גועל נפש. ואתה יודע מה? אני מאשים כאן את עצמנו, את התושבים, אני מאשים כאן את אגד, אגד שהם שותפים לזה, שתמורת סקית שנהג האוטובוס מקבל עם ביסלי במבה וקוקה קולה, הם מזכירים, כי אין מילה אחרת, את הבריאות שלנו. אודי.
1: רגע, מה? אני מניח אתה לא בן אדם ששותק, אני מניח שפנית לבעלי התחנות.
0: פניתי, ולא רק זה, בוא נגיד לך משהו.
1: מה הם אומרים? הם לא יכולים לעמוד בקצב? רגע, יש פשוט קצב ענק של אוטובוסים, בשמחתנו.
0: ממש לא, ממש לא, ממש לא. הם אומרים, אוקיי, שיש הרבה אנשים, כן, שישי שבת, אין לך ניקיון, אודי, אין לך ניקיון.
1: למה? מה, תחנות דלק לא עובדות?
0: לא, הם עובדות, אז מה? למה ילו לא עובד, והמקדונלד שם לא עובד, עובדים לא מנקים. למה? העובדים הם מדימונה, כן? והם לא באים, הם לא עובדים בשישי שבת. זאת אומרת, שישי בשלוש ניקיון אחרון, עד יום ראשון בשבע בבוקר. תקשיב, זה זוועה, זה פשע, וכבר התרעתי, וכתבתי גם כן לראש המועצה בערבה, אומר, לא, הכל תקין. אתה מבין? אחד מגלגל את הכדור לשני. אני אומר לך, עד ששם לא תהיה התערבות של משרד הבריאות, משרד הכלכלה, אני לא יודע אפילו מי, עד שלא יהיה כאן אסון, אסון תרבורתי, לא ייפטר הבעיה.
1: טוב, אנחנו נפנה כמובן בהמשך לגורמים האחראים, שמנהל אגד יחזור אלינו, אנחנו נדבר איתו גם על הסיפור הזה. האם לאגד יש את הכלים לשנות את... איפה הם יעצרו? אבל איפה יעצרו?
0: איפה יעצרו? שיקחו סקיות מהבית? אני לא יודע. שיקחו את הקוקה-קולה? אני לא יודע. אתה יודע מה? שחלק מהתנאים שלהם לעצירה, כשמרוויחים הרבה הרבה כסף, שיהיה ניקיון בתחנה. זהו. כאן לא מבקשים מי יודע מה, ניקיון. לא יכול להיות שמתוך ארבע משתנות, תסלח לי לביטוי, כן, רק אחת עובדת. השאר מכוסות בניילונים.
1: זאת אומרת, זה לא רק לא מנקים, זה גם לא עובד.
0: לא עובד, כן. יש לך מזגן שעובד על 26, והוא לא מציע אפילו אוויר. תקשיב, גועל נפש מה שקורה שם.
1: ראובן שטיין.
0: גועל נפש מה שקורה שם.
1: מדריך טיולים, תושב אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: תודה רבה, אודי.
1: הוא במעבר חד, כן, יום אהבה יחול היום בשפה העברית, ט"ו באב, נכון?
2: נכון, ט"ו באב.
1: הנה, אתה רואה?
2: יום אהבה.
1: יש פחות יש מי שעונה לי, גרית. שלום זוהר אדרי, מלכת הפרחים של אילת.
2: מה קורה, אודי?
1: הוא במפגשתנו החצי שנתית, כן, בוקר טוב.
3: אתה שוכח.
2: מה שלומכם?
1: אתה שוכח.
2: לשיחה השנתית שלנו.
3: אתה שוכח.
1: חצי שנתית, למה? יש לנו גם את ה...
3: אודי, תשלים את המשך.
2: נכון, בסדר, אבל ט"ו באב זה שלנו.
1: אשתך זוכרת, גרי, נו, אנחנו...
3: אז תגיד, אבא, זה כל הקטע, מה אתה...
2: רק ככה הוא מכיר אותי, אתה שוכח, אשתך זוכרת.
1: גם פעם זה מלחיץ את גרי, כל החג הזה.
3: עוד פעם זה מלחיץ אותי, עוד פעם אני שאל בזה.
1: טוב, זוהר אדרי, כן. גם השתלת יותם וגם יש את החנות...
2: פלאור פקטורי.
1: פלאור פקטורי במרכז איזידור, שזה קטע.
2: נכון.
1: זה קטע שאי ירוק, כן, זה גם אי ירוק בתוך המרכז הוותיק הזה.
2: בתוך שכונה, נכון.

0: עוד מתפתח כל ה... ירקת
1: כן,
0: שם?
1: כן, כן, ממש, ממש, ממש הולך מהמם, אנשים באים לקפה, יושבים, גם פרחים, גם צמחים, זה קטע אחר כזה, כמו בית קפה קטן בשכונה, עם, עם כל, כמעט כל מה שיש ביותם, רק בפיסים קטנים ומיוחדים. יש לך את הקטע ששוזרת יכולה, אתה בוחר את הפרחים ושוזרת...
0: רגע, אבל גם יש לכם זמן לזה, גם בטו באב יש לכם זמן לזה? מאדוני מה תרצה? רוצה אדום? רוצה...
1: כן, כן, כן, גם בטו באב יש זמן לזה.
0: יפה. טוב, יש חידושים בעולם הפרחים? מה אפשר כבר להפתיע?
1: אני אגיד לך, בטו באב אנשים רוצים ורדים אדומים. אין לי איך להזיז אותם מזה. זה מה שהם אוהבים, באדום, בלבן, בוורוד. יש עכשיו איזה פרח כאילו שנותן להם כזה פייט. הוא נקרא אורטנסיה, שזה יבוא מהולנד, והוא מהמם ברמות.
0: וואי, יש בהולנד באמת, אני זוכר מביקוריי בעבר, יש שוק פרחים כזה, יפה, צבעוני.
1: אתה אוהב זרים לבנים. בואו נשכח.
0: נכון. לא, בעיקר לא אוהב אדומים.
1: נכון.
0: נתחיל מזה.
1: נתחיל מזה.
0: רגע, אבל יש אנשים שהולכים כן על צבעוני? כלומר, יש אנשים עם אישיות צבעונית, לא חד גוני.
1: בחג הזה פחות צבעוני, יותר לבן, ורוד, אדום. זה הצבעים שהכי הולכים בחג הזה. מלא בלונים, מלא דובים, מלא שוקולדים. יש לנו גם עוגות קטנות חמודות. כל מה שאתה רק חולם עליו, דובי, לא יודעת. תחלום על כל מה שאתה רוצה, אתה יכול
0: עכשיו בוא נדבר על זה. יש אנשים תמיד נזכרים בדקה 90, או שהם רואים תור מחוץ לחנות ואז הם עומדים, כי תור תמיד קורה לאנשים.
1: אז קודם כל יש לנו את האתר, ואגב אנשים עומדים בתור, כן? בדרך כלל הם מעדיפים לחכות ולקחת ולראות
0: מה,
1: ולראות מה, כן, ולראות מה יש ולבחור. למרות שאני מוכנה עם מלא זרים, עם מלא עציצים, החנות, אתה תראה אותה, היא מהממת, מלא מלא מלא דברים מוכנים מראש, גם הארזי שוקולד, ככה שמי שממהר, טק, לוקח, יוצא, אבל יש מספיק לכולם.
0: אז רגע, אז בוא נעשה שורת המלצות. קודם כל יש אתר, אפשר להזמין מעכשיו.
1: נכון.
0: תהיו רגועים, זה יגיע עם שליח, או שתבואו לקחת.
1: נכון.
0: שתיים.
1: האתר ממש נגיש וכיפי.
0: שתיים, מתי שולחים? היום ערב תשעה, תשעה, כל הדברים התשעה זה.
1: עוד פעם
0: תשעה. היום ערב טו באב.
1: היום ערב טו באב, כן.
0: אז יש כאלה שכבר שולחים בערב?
1: לי כבר יש הזמנות מהיום, כבר שולחים מהיום. היום ומחר זה הימים, מי שלא רוצה להיות בלחץ ולבוא לקחת את הדברים האחרונים, כדאי לא לעשות היום.
0: היום פחות לחץ, נכון? בחנויות?
1: היום פחות לחץ, נכון.
0: אז מי שרוצה אפילו לקחת מחר או לשלוח מחר ורוצה להגיע באופן אישי, עדיף שיעשה את זה היום כדי שיקבל מחר.
1: נכון, בדיוק.
0: הנה, פתרנו את כל הבעיות לחוג את האהבה.
1: את כל הבעיות שלכם.
0: רגע, יש לנו את ה... הכנו את השיר שאבשלום נוהג להשמיע בבית. כן?
1: כן,
0: אמת. הנה, כן. נו, גרי, כן? לא, לא זה, לא זה, לא זה. כל הטובה הזה מלחיץ אותו, לא יודע למה.
2: למה?
1: למה אתם
2: בלחץ? למה? כי אני ישן הרבה בספות, זה למה.
1: לא, לא, לא.
0: לא, זוהר בא לסדר, היא גם יועצת זוגית, כן.
1: הכל טוב. אני אעזור לך מה שצריך. זר פותר את כל הבעיות, שתדע.
3: יצק על הגב, אמרה כי לבן, הוא ציווה.
1: עודי.
0: רגע, רגע. אלה אפשר לא נכנס תכף.

0: אודי, אני רוצה משהו שמח יותר.
1: לא, לא, רגע, שמח, תאמין לי, זה שמח. זה עכשיו.
0: כן,
1: אני חושב על הדמות, אני חושב על הדמות של השיר הזה, אני חושב אבשלום.
2: חנק, חנק.
0: אגב, זה גם הסלוגן שלנו, דבר אליי בפרחים, חוץ מהסלוגן של אבל ואבלין, של אתה שוכח, שאתה זוכרת, דבר אליי בפרחים, זה גם.
1: יש פה גם איום, מקל וגזר. זוהר אדרי, מלכת הפרחים של אילת, משתלת יותם, ופלאור פקטורי, תודה רבה לך.
0: פלאור פקטורי, תודה רבה. אוהבת אתכם, תודה על הפרגון. אין עליכם בעולם, ביי.
2: אודי, ברשותך, רגע.
1: כן.
2: אני רוצה לשים עוד שירים כבר אהבה והכל, ואתה יודע, התחממנו.
1: נו.
2: נראה לי שאת זה היא מכירה יותר. הלכנו רחוק מדי, נדבר אליה בפרחים.
1: היה לה קשה עם הפזמון, אבל כשהגיע, הלך הבית, אבל כשהגיע הפזמון זה כבר, אתה רואה, זה
2: הסלוגן
1: שלהם, פגעת הבול. נכון.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת. 102 FM.
3: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס בונה
10: כוכבית 8965.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, פועל עירוני אילת בכדורסל, מציגה קבוצה חדשה אפשר להגיד לגמרי, שלל החתמות, שלום תם פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל.
2: בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב, שמות חדשים שאנחנו צריכים להכיר, יובל שניידרמן, דניאל רוזנבאום, יש עוד שמות, מי נשאר? לא, אטל. מי נשאר עוד? מי נשאר מהשנה שעברה?
2: אליה טל. צוף בן משה, אליה טל, בן רוינה.
1: בן רוינה, נכון, ראיתי מצוין, אני אוהב אותו מאוד.
2: הם השחקנים שנשארים מהעונה הקודמת בשלב.
1: מה קרה לתומר פורט שאמר שהוא נשאר, ואמרתם שהוא נשאר, ופתאום הוא הלך?
2: תומר פורט ביקש להשתחרר לאור שינוי במצב המשפחתי שלו, הוא עומד להתחתן, והבת זוג שלו כרגע, או ארוסתו, עובדת כדיילת אוויר באלעל, ו... אם הוא היה ממשיך לשחק באילת, האפשרות שלהם להיפגש הייתה
1: יורדת, כן. גם אילת לא תשים לאילת, כן.
2: גם. אז אתה יודע, בסוף יש נסיבות נוספות, ואתה רוצה שהשחקנים שנמצאים אצלך
1: יהיו בלב שלם, אתה צודק.
2: יהיו בלב שלם, ללא הסחות דעת, ומחויבים ב-100%. אז במכלול השיקולים הגענו להסכמה משותפת ש...
1: כן, זה גם חברה או אישה נשואה עובדת באלעל, זה גם יותר טוב מפלייקארד. בוא נלך מה עוד מחכה לנו.
2: כן.
1: אני מניח שזה לא הסוף.
2: לא, אנחנו כרגע מרכיבים את פסיפס הקבוצה על פי התוכניות המקצועיות שבנינו בראשותו של אורן אהרוני, מאמן הקבוצה והצוות המקצועי.
1: תגיד, איך אתה מתרשם עד עכשיו? אתה מכיר מאמנים, עבדת עם מאמנים, איך אתה מתרשם מאורן כאיש מקצוע?
2: קודם כל, אורן הוא אדם מדהים, אדם בעל ידע נרחב בתחום הכדורסל, מכיר את כל השיטות, את כל הליגות, את כל השחקנים, מהבכירים ביותר עד הצעירים ביותר, יש לו רזומה מרשים, והוא איש שבא, הוא איש מחויב מאוד, מחויב כלפי המועדון, מחויב לתהליכים, מחויב לסטנדרטים, רוצה להצליח מאוד, והוא מכיר גם את מגבלות המועדון שבו הוא עובד, ומוצאים ביחד את הפתרונות הנכונים, להביא את אנשי המקצוע ואת צוות השחקנים הטוב ביותר, במסגרות התקציב העומדות.
1: מי הכוכב, כוכבים שאמורים להוביל את הקבוצה?
2: תראה, בסופו של יום, בקבוצות ליגת העל, רובם, הכוכבים, אם אתם קוראים להם ככה, הם בדרך כלל השחקנים הזרים. גם בהפועל תל אביב, גם במכבי תל אביב, וגם בקבוצות פחותות, הכוכבים הם הזרים. אז אני לא יודע אם להשתמש במילים האלה, כוכבים. יש שחקנים ישראלים מובילים, שצריכים להיות בכל קבוצה, ברמת האופי, ברמת המנהיגות. יש לנו אותם. יש לנו לפחות שלושה שחקנים ששיחקו בשנים האחרונות בליגת העל ויודעים את העבודה ומוכנים למשימה. צוף בן משה, רוזנבאום, שניידרמן וגם רוינה, שחקנים ששיחקו לא מעט שנים בליגת העל. והם יודעים את העבודה, הם השחקנים הישראלים המובילים שלנו.
1: הם השחקנים, כלומר אין עוד איזה ישראלי שם גדול שאמור להגיע. דובר בשמורות על עידן זלמנסון, או...
2: תראה, אני לא מתעסק בשמות גדולים, או כמו שאמרתי במילה הזאת שנקראת כוכבים. זה שפה שהרחוב או האוהדים יודעים להשתמש בה, אני לא משתמש בה. שחקנים טובים, שחקנים לגיטימיים. גם השחקנים שיש לנו הם שחקנים מספיק טובים להוביל את הקבוצה לאן שאנחנו צריכים, וגם עידן זלמנסון הוא שחקן מצוין, שכן רצינו שהוא יהיה חלק מהקבוצה. הדבר לא צלח. הוא קודם כל מחויב בחוזה בחולון, הוא לא שחקן משוחרר.
1: לא שחקן חופשי, הבנתי.
2: לא שחקן חופשי, אבל יש עוד מגבלות משפחתיות, מבניות כאלה ואחרות, שכרגע לא נותנים לדבר לקרות. רוב השחקנים המובילים או הבכירים או הכוכבים, כמו שאתם מכנים אותם, נמצאים בקבוצות הגדולות. לצערנו, אנחנו רואים תופעה שהיא קצת פוגעת בכדורסל. שקבוצה כמו הפועל תל אביב, או מכבי תל אביב, או הפועל ירושלים, מחזיקות שני סגלים. אם פעם היה...
1: כן, סגל לאירופה וסגל לארץ, ואז הם נשארים בסגל לארץ ולא במעלה.
2: ואם היה 4-5 שחקנים מובילים או בכירים בכל קבוצת צמרת, היום יש 8, 9 ו-10 בקבוצות האלה, וזה מצמצם את האפשרויות של הקבוצות אחרות לצרף שחקנים מובילים.
1: טוב, אין לנו ברירה, כן, נגבל לנו הזמן, אין לנו ברירה אלא להיכנס לימוד של מלחמה, ולהילחם עם מה שיש, ויש מספיק טובים, ולפעמים אנשים צומחים מתוך זה.
2: נכון.
1: טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, עם עדכון על השנה ומה שקורה בינתיים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. עד כאן עצם העניין להם. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו, המומחים עם שמולי קליין.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהד באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
7: אילת, 102 FM.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: יש לייפסטייל?
8: כן?
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
7: אילת, 102 FM.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי, כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: אלעד בילת, המומחים עם שמולי קליין.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האלימות נגד התקשורת עולה מדרגה. דלתות הזכוכית בכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצו, ומכתב איום הושאר במקום, זאת בפעם השנייה בתוך שלושה שבועות. במערכת הפוליטית גינו בחריפות את המעשה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט האשים את הממשלה בניהול מסע הסתה נגד כלי התקשורת, וטען כי שתיקתה מעניקה לגיטימציה להמשך האלימות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קינה את האירוע מעשה עברייני, והנשיא יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה שהורה לקיים דיון דחוף בנושא. משלחת חמאס תצא היום לקהיר בניסיון לקדם את יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש בעזה. ארגון הטרור מסרו כי המשלחת תיפגש עם בכירים ומתווכים ממצרים, מקטר ומטורקיה, וכן עם נציגי ארגוני טרור פלסטינים נוספים. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. החות'ים ממשיכים לאיים על סעודיה. גורם בשלטון החות'ים בתימן איים כי מתקני הנפט והגז בסעודיה נכנסו לבנק המטרות של הארגון, בעקבות התקיפה הסעודית בשבוע שעבר נגד מחסני נשק שבשליטתם. לדבריו, החות'ים מסוגלים לפגוע בכל שטח הממלכה, ויחדלו מכך רק אם ריאד תסיר את המצור הימי והאווירי, תשיג את הכוחות הנתמכים על ידה, ותענה לדרישות נוספות. פלילים עכשיו, יותר מ-420 קילוגרמים של קנאביס נתפסו בווילה במושבה מגדל, שבה הותר גם ציוד רב ששימש לגידול. בתום החקירה הוגש כתב אישום נגד תושב יבנה בן 57, שלפי האישום עקף את מונה החשמל וצרה חשמל בשווי של יותר מ-150 אלף שקלים ללא תשלום. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק גם קור, קור, קור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: יום שלישי, פעמיים כי טוב, בוקר טוב. אנחנו נמצאים בתוכנית המומחים, אני שמולי קליין, ליאב מויאל, הטכנאי שלי היום החליף את עומרי, שלא מרגישה טוב.
2: מה קורה?
1: הכל מצוין. תשמע, היום אנחנו מארחים אורח, שאני אתחיל את זה ככה, שלפני שנחשפתי לעולם הזה, היה לי איזו מחשבה מאוד פשוטה של, אתה יודע, משהו שוואלה, משהו מאוד פשוט, פתאום קיבלתי איזה בוסט של איזה משהו, ותכף אנחנו נדבר על זה, כי אתמול ביקרתי אותו במקום שלו. אז בוקר טוב לשחר קדוש מהמכון האורתופדי, מדי, המכון האורתופדי של האלטים. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב לכל תושבי אלת והערבה, בוקר טוב שמולית, בוקר טוב ליד.
1: אז מה שאני רוצה להגיד לך, זה שבאמת עד אתמול שנכנסתי אליך, מבחינתי מכון אורתופדי, זה היה, אתה יודע, משהו שמדרסים, נעליים, משהו, אף פעם לא ביקרתי, פעם קניתי איזה רצועה, איזה ברכית. ואתמול שהגעתי אליך, נחשפתי לאיזה עולם מרתק של מוצרים, שלא ידעתי אפילו על קיומם, שיכולים באמת להשביח ולהקל על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אני לא יודע כמה אנשים מבינים את עומק, את העומק של הדבר המטורף הזה שאתה עוסק בו. אז בשביל שנתחיל וניתן איזה הנגשה, מה שנקרא הנגשה,
3: הנגשה.
1: של ידע ושל איכות חיים, ואת כל העולם הזה שאתה נמצא בו המון המון המון שנים, בוא נתחיל בזה. דרך אגב, אתה 15 שנים בתוך הענף הזה, שזה המון זמן, אז בוא נתחיל בזה. מה זה מכון אורתופדי?
3: אז מכון אורתופדי, מכון אורתופדי זה מעין מקום בשביל הפציינט או בשביל הלקוח או בשביל הפציינט, שהוא פתרון, יש בו את כל פתרונות הנוחות ופתרונות לגוף האדם.
1: אוקיי.
3: המניפה היא רחבה. רחבה מבחינת אם אתה הולך לרופא, הוא נותן לך את ההפניה, אתה צריך להגיע בכדי לעשות מדידה, בכדי ליצור חבישה כלשהי בגוף האדם, או שאתה רוצה לבוא לקנות נעל נכונה לפי הרגל שלך. הכל בהתאמה. שום דבר, הפציינט לא יכול להיכנס, לקחת מהמדף מה שבא לו. מהמוצר הראשון עד המוצר האחרון הוא צורך לפי האדם, לפי הלקוח, לפי הפציינט שמקבל הפניה מרופא או מאיש מקצוע פיזיותרפיסט או whatever. אנחנו בגדול קמים בבוקר צוות מדי אלת לפתור לאלתים את כל בעיות, גם הבירוקרטיה של קיבלתי מוצר כלשהו שאני צריך אותו בשביל הגוף שלי, ובשבילו אני צריך עכשיו לנסוע, אמרו לי שזה בתל אביב.
1: אוקיי.
3: Okay. חכה לפני תל אביב, תבוא למדי אלת.
1: אוקיי. Okay. כשישבתי אצלך אתמול, כן? אני מספר על החוויה האישית שלי, הכי אותנטית. ישבתי אצלך אתמול, הסתכלת בזווית עין על איזה אישה נחמדה ומבוגרת שנכנסה, וגם במקביל הסתכלת עליי, וזרקת לי, אתה לא הולך ישר. ובמקרה יש לי בעיה בברך, אתה לא הולך ישר. אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה, הוא רנטגן? הוא מסתכל עליי, אני עוד לא פתחתי את הפה, ואמר לי, אתה לא הולך ישר, בוא תישב. ואז ישבנו וגלגלנו שיחה, ופתאום הבנתי והסתכלתי ככה מסביב, אני פשוט בתוכנית הזאת מנסה כמה שיותר להנגיש על ידי מילים את המראות ואת החוויות שאנשים באמת יבינו מה זה המכון האורתופדי ומה זה מדי, המכון האורתופדי של האלטים, ומה מייחד אותך משאר מכונים אורתופדיים שנמצאים בפזורים ברחבי הארץ, אוקיי. ואז אני הסתכלתי על המון המון דברים, והתחלת לשאול את הגברת כל מיני שאלות, ופתאום קלחת איתה לשיחה של, וואלה, אמרתי, אולי זה פסיכולוג, אתה סוג של פסיכולוג.
3: תראה, שמולי, כשמגיע פציינט לטיפול, או יצא מהרופא, או הגיע מעצמו, בסדר? אי אפשר לגשת אליו בשלום, אני רוצה ברכייה, בבקשה, קח ברכייה להתראות. מה פתאום? אתה צריך להבין שכל הפנייה של רופא במשך 15 שנה, אני קורא אותה מתחילתה והצופה. יש מילים שמילים שהרופא, כל רופא והשפה שלו. זה להיכנס לאינטרנט, זה לראות את בעיית, מה זה המילה הזאת, מה הבעיה, איך הבעיה. לשאול כל בן אדם את השאלות על הגוף שלו כללי, ומה הוא, איך היום יום שלו, איך הוא מתנהל היום יום שלו. כי הוא הגיע בגלל שהוא ראה מוצר אצל השכן.
1: כן.
3: המוצר של השכן לא סבבה שהוא רוצה את אותו מוצר. אבל אין קשר, אין קשר בגיל, במשקל, בראייה. מרשים לך, מותר לך. מה זה אני רוצה קלנועית? יש לך אישור לקלנועית? אתה מאושר לנהיגה? אתה... זה לא תמכור, תמכור, תמכור, תמכור. אתה צריך לתת תשובות אחרי זה.
1: הרי על כל דבר שאנחנו נדבר עכשיו, והמוצרים הם אינסופיים, זה עולם ענק.
3: נכון.
1: ענק. אם זרקת את הנושא של קלנועית, אז קלנועית זה עולם ענק.
3: קלנועית זה עולם
1: ענק. אני ראיתי אצלך כל כך הרבה סוגי קלנועיות, ופתאום אמרת לי, על מה אתה מדבר? אתה יודע מה יש לי למטה?
3: נכון. יש אולם למטה שלקחתי מעולם הרכב במקצוע הקודם שלי, ובדרך כלל קלנועיות מוכרים באיזה מוסך, עם הרבה גריז או כאלה, שאתה נכנס, ואין לך שום אפילו כיסא ישיבה. אז בנינו אולם. תצוגה, מפואר, עם מעבדת שירות, עם מחלקת הזכרות, עם מחלקת מחירות, עם עמדת המתנה. הם באים היום, הם יושבים. היום הלקוחות באים של פרלמנט, סטלבט. הם באים בבוקר, מדברים, עושים קפה, יושבים, הולכים.
1: תקשיב לי, אבל אתה לא ראית אתמול את המחזה. נכנסים החבר'ה פה עם הקולנועיות, מקבלים קפה, יושבים על קורסאות כאלה של מסאג'ים, עוד פתאום עושים, יש לו פרלמנט של, של חבר'ה שמגיעים עם הקלנועית, כל אחד והקלנועית שלו, ואז פתאום הבנתי, כי גם אני בא מעולם הרכב, וגם שחר מגיע מעולם אחר, והיה לנו איזו שיחה, ככה, ואני, זה עולם הרכב. אז תגיד, הקלנועיות האלה, הרי כשאתה בא להתאים קלנועית, יש לזה גובה, משקל?
3: יש לזה צורך.
1: אוקיי, בוא נדבר על זה.
3: יש לזה צורך. מגיעה גברת שראתה אצל השכן שלה קלנועית זוגית, אבל היא גרה לבד, והיא נוסעת לבד, והיא רוצה את הקלנועית הזוגית בשביל הנכד שבא אליה לאילת פעם בחצי שנה.
1: עוד דייטים.
3: אוקיי?
1: עוד דייטים.
3: עוד דייטים, אחד מהשתיים, כן.
1: אוקיי.
3: היא צריכה קלנועית בודדת.
1: אוקיי.
3: שתבוא פעם בחצי שנה, ניתן לה קלנועית זוגית, שתיקח את הנכד של הסיבוב ותחזיר את הקלנועית הזוגית אליי.
1: אוקיי.
3: ותהיה עם קלנועית בודדת, יותר כיף, יותר נכון, יותר יפה, יותר...
1: אוקיי. יש איזה קטע של אופנה הקלנועיות?
3: בטח, ודאי.
1: צבעים, קלנועיות.
3: היום הקלנועיות כבר החדשות שאמורות לצאת כבר לשנה הקרובה, אנחנו מתכננים אותם בדיוק מעולם הרכב, ג'נטי מגנזיום, מערכת שמע, מערכות איתור, דיסקונקי, טיובלס, גגון, ספסל אורתופדי, קריות, סולארי.
2: ממש עולם, רכב.
3: עולם לגמרי, כן.
1: תקשיב מה זה, אתה קולט? ואני מדורה. חשבתי קלנועית, אתה יודע, אתה רואה, עד אתמול חשבתי קלנועית, אתה יודע.
2: כן, פשוט.
1: פתאום נהיה משהו, זה עולם מאוד
3: גדול. כשאתה שומע קלנועית, אתה בעצם לוקח את זה לאדם המבוגר שכבר אין לו ברירה והוא צריך לזוז.
1: נכון.
2: בדיוק.
3: זה לא שם, זה היום כבר, היום כבר אני יכול להגיד לך שבקלנועיות, בקלנועיות החדשות, ושכבר אנחנו איתם, הנה הגיע היום מסעיתים אחת או שתיים, זה רכב אלתי לכל דבר.
1: תגיד, צריך רישיון לקלנועית?
3: לא, לא צריך רישיון, לא צריך ביטוח, לא צריך טסט, ולא צריך שום מבחן.
1: אוקיי.
3: בתנאי שתתנהגו ותיסעו כמו אנשים...
1: מה המהירות של הקלנועית?
3: 12 קמ"ש.
1: 12 קמ"ש.
3: 12 קמ"ש. אז אוקיי. יש כל מיני מתחכמים כאלה ואחרים, כן, כן. אבל 12 קמ"ש בגדול זה...
1: עכשיו, עכשיו, בעולם של הקלנועיות, הרי זה עולם מאוד גדול, יש גם קלנועיות, אם אני נוסע, נגיד, אני, אתה יודע, קשה לי ללכת, סבבה, אני איש מעשן וקשה לי ללכת, אבל אני נוסע עכשיו לחול, יש דבר כזה, לקחת איתי קלנועית למטוס?
3: בוודאי, יש קלנועית, היום רוב הקלנועיות הקטנות מתקפלות מאושרות טיסה.
1: כאילו, מה הקטע עם הסוללה?
3: סוללת ליטיום, אתה לוקח אותה איתך במזוודה ושם אותה במטוס למעלה, בתא מעל הראש שלך, והקלנועית מאושרת להיכנס, אתה מאושר להיכנס איתה לכל מקום ציבורי, עד רמת חדר אוכל, דואר, בנק, whatever.
1: תשמע, זאת ממש מהפכה, זה משהו שלא... אתה רואה, אמרתי לך. וכל זה אתמול, כאילו, אתה בא למכון האורתופדי, של מדי, אתה פתאום נכנס לעולם תצוגה.
2: זה עולם חדש.
1: אתה נכנס לעולם תצוגה, עולם חדש. עכשיו תגיד, בוא ניכנס קצת יותר לעומק לקלנועיות. יש גם השכרה של קלנועית, כמו חברה להשכרת רכב?
3: לגמרי. בגלל שאתה מכיר איזה יום את תחום השכרת הרכב, אז היום אנשים, גם שיש להם קלנועיות צפונים, למשל, ניקח את התיירים.
1: אוקיי.
3: אומרים, רגע, עכשיו אני אשים את הקלנועית, אני אקח אותה עד אילת, אני אוריד אותה במלון, אין לי מקום למזוודות. 120 שקלים, מגיע עד המלון, לוקחים את זה מהמלון, ליום 120 שקלים, מביאים לך את זה עד פתח המלון, משאירים לך את זה בלובי, אתה מסיים, תשאיר את זה בלובי, לוקחים את זה חזר.
1: אתה מבין על מה אתה מדבר? זה מהפכה.
2: אני בשוק.
1: כן, עכשיו יש השכרת קלנועיות. עכשיו, אם אני לקחתי את הקלנועית, וכמו... וכל שלוש שנים, יש איזו אחריות, לא לקלנועית?
3: בדרך כלל בין שנה לשנתיים.
1: שזה חשמלי לחלוטין?
3: חשמלי לחלוטין.
1: אוקיי. ואני מטעין את זה דרך ה...
3: בית רגיל, משק הרגיל.
1: לא צריך להביא חשמלי.
3: שלוש שעות, ארבע שעות.
1: זאת אומרת, הדבר מאוד פשוט לתפעול.
3: לגמרי.
1: הוא גם לא יקר.
3: 100 שקלים בחודש, בין 100 ל-150 שקלים בחודש החזקה.
1: זה הכל.
3: זה הכל.
1: עכשיו, מה יקרה אם אני קצת נמאס לי מהצבע ואני רוצה להתחדש?
3: טריידין, החלפה.
1: אז אתה גם עושה טריידין.
3: ברור.
1: אני גם יכול לקנות יד שנייה אצלך.
3: אתה יכול לקנות, להחליף אצלי כיסא גלגלים בקלנועית, קלנועית ברולטור, רולטור, בכל דבר שיש לי בחנות אני אעשה לך טריידין, החלפה.
1: ואם הוא מתקלקל בזמן האחריות, יש לך שירות?
3: יש מעבדת שירות, יש אחריות, יש גם אחד הדילים החשובים באלת, שגם שיש מקרים מורכבים, יש לנו דיל שטכנאי ראשי מוטס לאלת, אם יש תקלות שהם דברים סובכים ומתקן אותם פה.
1: זאת אומרת, הקלנאית הזאת בעצם נותנת לך ניידות, נותנת לך חופש, נותנת לך צבע, יש לזה צבעים, יש לזה ג'אנטים וכל מה שאתה אומר, והכל אפשר לעשות את זה one stop shot אצלך במכון האורתופדי שלך, אוקיי? ותגיד, יצא לך פעם בפרלמנט שמישהו הכיר, נהיה, אתה יודע...
3: מה זה פעם, יצא לך פעם בפרלמנט? שמוליק, אני חלק מהפרלמנט, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש, אני בן 50 תכף, וזה אחד הדברים הכי... אתה יודע מה זה לשבת עם, עם, עם אדונים בני 80, 85, 90? זה לשבת ולהישאר עם הפה פתוח, כאילו, ולראות האנשים החכמים האלה שהם יודעים משהו שאני לא יודע. יש להם פור עליי ב-30, ב-40 שנה, אני חייב להקשיב להם, שמה, להבין
1: אתה
3: אותם.
1: אתה ממש מרגש, המקום שלך הוא לא מכון אורתופדי. אני רואה שזה מעבר, זה לא חנות. זה לא חנות שאתה בא, מוריד מהמדף נעליים וממשיך הלאה. זה משהו מאוד חברתי, זה משהו מאוד קהילתי.
3: בוודאי, בוודאי. ואם מכרתי לך היום, לצורך העניין, מיטה סיעודית, והילדים שלך, גרים במרכז, ואתה לבד באלת, כי אתה אלתי ותיק, ואתה לא תעזוב את אלת. ואתה בשמונה בערב, תקוע עם המיטה, או ב-10 בלילה, או גם, אתה יודע מה, גם ב-12 בלילה, ואני לא מגזים. היחידה שתעיד על כך היא אשתי. אני קם ב-12 בלילה, ואני בא אליך הביתה. מה זאת אומרת? סדר לך את המיטה. זה עותקת אורליבית, זה כל הדיל. אתה לא יכול. אם אתה לא all in בפנים, אל תיכנס לזה.
1: אז אתה עובד מהלב. זה סוג של עבודה שעובדים בו מהלב, ונותנים באמת לאנשים שהם... זה לא משנה דרך אגב הגיל, אתה יכול להיות גם צעיר. זה לאו דווקא אנחנו מדברים מבוגרים, כאילו כל גיל... ואתה בעצם משפר להם את איכות החיים עם הלב הגדול שלך ועם השירות סביב השעון שלך שאתה מגיע. ובוא נדבר רק על כל מיני אנשים שבאמת, שהם יכולים לעזר בשירות שלך, וגם יהיה להם כדאי כלכלית לעזר בשירות שלך. אני צודק?
3: אמת.
1: למשל, אתה עובד עם קופות חולים.
3: כן.
1: אתה עובד עם משרד הביטחון. זאת אומרת, להיות ספק של משרד הביטחון זה וואו. זה לא פשוט להיות ספק של משרד הביטחון.
3: נכון.
1: אז אתה היום, המכון האורתופדי שלך הוא ספק של משרד הביטחון, של קופות החולים ושל...
3: מכון לואיס, משרד הבריאות.
1: מה זה אומר?
3: זה אומר שבעצם, ברוך השם, בגלל ההתמדה, הרצינות, הוותק, לימודים, קורסים, אנשים טובים באמצע הדרך מהתחום שלי. ש... כן. פתחו את הדלתות ונתנו לנו להיכנס בתחילת הדרך ולהבין מה זה. זה אומר שהלקוח של משרד הביטחון היום ניקח את המילואימניק שהולך לצבא ונפצע בעזה. מוציא את ההפניה של מה שהוא צריך ומה שהוא רוצה, ומגיע עם ההפניה למדי אלת, כל מוצר שהוא צריך הוא לא משלם. כל הבירוקרטיה
1: רגע, של... רגע, רגע, כן, רגע, כן, רגע, כן, זה כן. אמרת פה משהו גדול, בוא נעצור רגע ונבין מה שאמרת, כי אמרת משהו גדול. אוקיי. אני חוזר על מה שאמרת לאוזן של המאזינים שלנו. אתה חייל בשירות קבע. קמת בבוקר, כואבת לך ברך, קרה לך משהו. מה הזכאות שלו? הוא חייל.
3: שמוליק, אני אתקן אותך. השביעי באוקטובר שינה את כללי המשחק. עסק שלא פתחת, לא יפתח, לא, אני לפי דעתי, הטעות הכי גדולה של עסקים שבשביעי לאוקטובר, הרבה פעמים, הרבה מהם לא הבינו שכללי המשחק משתנים וצריך לפתוח את הלב ואת הראש ואי אפשר להישאר רובוטים. אוקיי? אין חייל, מילואימניק, חיילת, whatever, מישהו שקשור לכוחות הביטחון, שמגיע למדי אלעד ולא מקבל פתרון עם הפניה, בלי הפניה. לא משלם, בלי הפניה, לא משלם כסף.
1: רגע, אני לא מבין, זה לא, אתה לא, בסוף אתה עסק, כאילו, אתה לא מחלק עכשיו ברכיות בחינם.
3: נכון.
1: אבל בוא, אני רוצה להבין, כשאנשים יבינו אותנו, אתה חייל בשירות מילואים.
3: אחלה.
1: ואתה חייל בסדיר.
3: כואב את הברך, אין לך הפניה.
1: מה הזכויות שלך?
3: הזכויות שלך בזה שאתה הולך בצבא לחיל הרפואה בבסיס שלך.
1: אוקיי.
3: ויכול לבקש את כל מה שנמצא במכרז צהל. זה אומר ברכיות, זה אומר קרסוליות, זה אומר כל החבישות לגוף האדם. בדרך כלל זה מסתכם ממדרסים ועד חבישות גוף האדם. אוקיי? בתור חייל מגיע לך כל מה שקשור לבריאות ללא עלות על חשבון הצבא. אבל בוא ניקח את זה שעכשיו מוצא יום שישי ויצאת מעזה. אוקיי. ואתה יודע שכואבת לך הברך.
1: אוקיי.
3: ביום שבת הזה, במוצאי שבת הזה, יש לי פגישה מיוחדת עם חייל שמגיע דובדבן או whatever, אחד מהדברים הנפלאים שבזכותם אנחנו קמים בבוקר והולכים לים, בזכות הילד הזה, אני קם בבוקר והולך לגלוש בזכות זה שהוא בעזה, אוקיי? אני יכול להגיד לו, או שתביא הפניה או שלא תקבל ברכייה?
1: לא.
3: זה לא מעניין בכלל, זה קודם כל שיהיה לך טוב, אחרי זה נפתור אוקיי. את הבעיה.
1: אבל אני אומר, עכשיו אני חייל.
3: כן.
1: הרי הבירוקרטיה... הורגת. לפעמים לא הולכים לחיל הרפואה, הולכים לפה, מטרטרים אותנו, גם אנחנו כאזרחים מטרטרים אותנו, ואתה בעצם יכול לקצר את כל העניין של הטרטור. אני מחייג אליך, אני מגיע אליך, אני אומר לך שלום, אני חייל בבסיס, לא יודע מה, עובדה, או לא משנה איפה, יש לי בעוד בברך, יש לי ככה וככה, אתה בעצם יכול לזרז, אתה יכול להבחן, אתה יכול לטפל, אתה יכול להגיד לו מה הזכויות, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים, וזו התוכנית שלנו, להנגיש ידע כדי שלאנשים יהיה יותר קל בחיים. אנשים לא יודעים מה הזכויות שלהם.
3: נכון. אז הזכויות של האנשים בכלל כקופות חולים, הזכויות של האנשים כחיילים, משרד הביטחון, צהל, הם זכויות לקבל הטבות והפניות לכל מוצר שיש אצלי בחנות, חוץ מהציוד הכבד, שקופות החולים, זה כבר לא ניכנס לזה, כי זה הרבה יותר מורכב, אוקיי? שזה צריך להיות גם פשוט, לפי דעתי מאוד, אבל לא ניכנס לזה שוב. אנשים מגיעים, יכולים לקבוע תור לרופא, ולבקש כל מוצר שהרופא כמובן יראה לנכון גם לתת להם.
1: אוקיי, ברור.
3: מהאורתופד יראה לנכון לתת להם, להגיע ולקבל את הזכויות שלהם ב... ברכייה שעולה בשוק X של כסף, 40% פחות, 50% פחות.
1: אז נסכם את העניין הזה, חברים, יש לנו זכויות שאנחנו לא מודעים להן, נכון. אין בתור אנשי הביטחון, חיילים, אנשי צבא, אוקיי, מגיע לכם בעצם לשפר את איכות החיים שלכם.
3: אל תניחו הנחות, תבואו לשאול שאלות, אני אשלח אתכם, אני רוצה שתלכו לרופא ותביאו את האפשר.
1: אין בעיה, אני רק אומר, כן. מה שרציתי להגיד, כן. חבר'ה, לא צריך ללכת לעמוד בתור בצבא וזה, קשרו למדי, תלכו לשחר, כנסו אליו, דברו איתו, מספיק מבט אחד שלו, הוא יגיד לכם בדיוק מה הבעיה שלכם ומה צריך לעשות, יפנה אתכם למה שצריך, וגם כמו שאמרת, סביר מאוד להניח שאתם תצאו עם המוצרים, ותביאו את הפניות אחר כך, כי אני הייתי עד לשיחה שלך עם חיילת, שהייתה בסטרס, ואמרת לה, בואי, קודם כל תקחי את זה, אחרי זה תטפלי בזה.
3: נכון, עבר חודש מאז החיילת הזאת, עבר שבועיים או שלוש מאז שהיא לקחה את המוצרים.
1: אנחנו, אני תדע לך, זה מאוד מרגש מה שאתה מדבר. אני חושב שזה באמת מעבר לכל פרופורציה עסקית, לבוא ולתת את הדברים האלה. ובעצם אתה מנגיש איכות חיים.
3: כן.
1: אתה מנגיש איכות חיים, כן. ואנחנו צריכים להנגיש ג'ובות לבעל הבית. אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר הפרסומות, כדי שלא תלכו לאף מקום, אנחנו נדבר על עולם ענק שנקרא שינה. שינה, איך לישון יותר טוב, מה הבעיות שלנו בשינה, אוקיי? ליאב, אתה ישן טוב?
2: משתדל, כן.
1: אז אל תלכו לשום מקום אחרי הפרסומות.
0: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
5: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו!
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
0: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: תגיד, שחר, עכשיו בפרסומות דיברת איתי על כל כך הרבה דברים, ואני אומר לעצמי, מאיפה כל הידע הזה שיש לך?
3: שמולי, כל מה שאני עושה, וכל פיתוח של העסק שלי, אני לומד אותו לפני שאני מתחיל לעבוד איתו, גם שהסחורה אצלי כבר, היא לא יוצאת למחירה עד שאני לא יודע אותה, פיקס. ואני אגיד לך משהו, אני מה זה מתרגש כל יום לקום לעבודה שלי.
1: וואו,
3: כל יום אוהב
1: אותה עוד יותר. אתה בעצם לא עובד.
3: אני כל יום אוהב אותה עוד יותר.
1: אז אתה לא עובד.
3: ועוד יותר.
1: אתה הראית לי הודעות שאתה מקבל מהאנשים, זה באמת מאוד מרגש, אבל אני שואל, הידע המקצועי שלך, מאיפה אתה מביא את זה?
3: מהמקומות שאותם אני...
1: יש את הרוחות?
3: אתה הולך... מהמקומות שממהם אני קודם כל רוכש את המוצרים. ותערוכות, אחד לשנה, אחד לשנתיים, פעמיים בשנתיים, הנה עכשיו אני נוסע לגרמניה, פשוט זורק את עצמי לתוך האנגר שמלא במוצרים, ומתחיל להסתובב 3-4 ימים, ופשוט ננעל על הדבר הבא, על המוצר הבא, ומתחיל
1: פתרונות
3: במוצר.
1: אז בוא נדבר, כי הבטחנו למאזינים, על פתרונות שינה. כאילו, שינה זה דבר מאוד מאוד... אדם, אתה לא ישן טוב, ויש לך כל מיני כאבים, ויש לך קרית מיוחדת. בוא נדבר קצת על פתרונות שינה.
3: אחד הטעויות השכיחות הנפוצות בעולם השינה, זה שאנשים מחליפים קריות כל 30 שנה. אני ציני, כן? אבל כל הרבה מאוד זמן.
1: מה זה צודק?
3: ואני חושב שאם תחשוב על עצמך, אתה והוא רק אומרים, וואו, איזה ציפית יפה יש לי חדשה, זה אותו קרית, היא לא שווה כלום, היא רק בד. אוקיי? עולם השינה בבקרית היום מתחלק לקריות אנטומיות, קריות ג'ל, קריות זרימה, קריות שחרור, פצעי לחץ, קריות אוויר, קריות... עולם, עולם.
1: בוא לא... נדבר קצת על הדל, הפשוט. אני ישן עם קרית רגילה, ואשתי ישנה עם איזה קרית כזה מאוד מיוחדת, והיא סוחבת את הקרית איתה לכל מקום בעולם. בלי הקרית היא לא ישנה.
3: נכון. אוקיי.
1: מה יש בקרית הזאת?
3: יש בקרית הזאת את ה... היא מתאימה לצוואר שלה, לתנוחת, אוקיי. לתנוחה שלה, ואתה יושב, ישן עם קרית של 20 שנה כבר, שהיא לא בגובה שלה, של הקרית של אשתך, וכדי להגיע לאיזו תנוחה שטובה לך במיטה, אתה משנה את כל הגוף, כי בסך הכל הקרית היא לא... היא כבר עשתה את שלה.
1: אז יש משקל גדול לקרית.
3: יש משקל גדול לקרית, יש משקל גדול למזרון,
1: אוקיי.
3: ויש משקל גדול לכל מה שקוראים לו קרית. אין ישיבה, שכיבה, שינה, אנשים שסובלים מבעיות דם, אנשים ש...
1: רגע, מה זה אומר אנשים שסובלים מבעיות דם?
3: כלי דם, זרימה דם היא לא טובה.
1: אוקיי.
3: האם אני צריך לשים קרית שיש לה טרפז שהרגליים יהיו בזווית כלשהם? זה קרית לרגליים. סקרת, האם אני צריך לשים מזרון שהוא על אוויר? שהוא קובע, אני מכוון, אני בתור טכנאי שהולך הביתה, מכוון את המשקל של הגברת. מכוון את, את כל הנתונים שהמחשב נותן לי. והיא ישנה, והמזרון מתחיל לשחק לבד מבחינת בלילה איך שהיא זזה.
1: אני לא חושב שאנשים יודעים את כל הדברים האלה, זה איכות חיים מטורפת על מה שאתה אומר.
3: לגמרי.
1: אתה יודע, אנשים סובלים, סובלים, הולכים למסאז', הם בעצם לא מבינים שהבעיה שלהם זה גם בקרית.
3: לגמרי, לגמרי. ואתה יודע מה? אם אתה תחליף, ובעצם כל הקריות שמוכרים בשוק הם קריות טובות. לא משנה איפה אתה קונה עכשיו,
1: כן.
3: אוקיי? היום רובם מחזיקים קריות טובות, זה גם מוצר לא, לא זול, זה מוצר יקר, סימן שהוא, זה גם אומר שהוא מוצר, מוצרים הגבוהים הם איכותיים גם,
1: okay.
3: אתה רואה את זה עליהם. אבל תחליף קרית, לא משנה איפה. גם אם אתה לא בא למכון האורתופד.
1: Okay.
3: תחליף קרית כל איזה שנתיים, שלוש. שנתיים, שלוש, אתה יושן עם אותו לחץ, אותו ראש, אותו זהה, אותו דבר, אותה תנוחה.
1: יש קרית בין הרגליים גם, נכון?
3: יש קרית בין הרגליים.
1: שמה
3: יש...
1: התפקיד שלה?
3: קרית בין הרגליים בדרך כלל נותנת הגבהה לאנשים שרוצים הפרדה, בדרך כלל או בברכיים, או להפריד מפרקי ירך אם ישנים על הצד, וזה לרוב למטופלים שסובלים מ-X בעיה כזאת או אחרת.
1: תגיד, הנושא של ישיבה.
3: כן.
1: גם כן עולם מאוד גדול.
3: וואו, עולם.
1: כי כל דבר עולם, אבל אני אומר, הכיסאות, כיסאות...
3: כיסאות ארגונומיים, התחלנו...
1: בוא נדבר על זה.
3: בתחילת השנה, לשאלתך, איך אתה לומד דבר דבר, אנחנו בשנה של טירונות, שהיום אנחנו מתחילים להגיע ולהבין מה, איזה מערכות ישיבה אנחנו צריכים במכון האורתופדי. התחלנו עם כל המניפה, צמצמנו את המניפה לשלושה או ארבעה דגמים. כיסא ארגונומי במשרד שמוליק, למשל הכיסא שאתה יושב עליו. נוח לך?
1: לא.
3: לא. הוא לא יכול להיות נוח. הוא
1: לא,
3: מרופד,
1: לא.
3: הוא עם ספוג, הוא הכל. אבל כיסא זה מה אני עושה. הזווית ישיבה. אתה מגיע למדי אלת, אני יכול להתאים לך כיסא, שולחן, ומעמדים לפה, כמו פה,
1: למחשב.
3: למסכים, בכדי שאתה תבין שאתה מגיע הביתה, ואתה יושב על הכיסא כל היום, ואתה יושב בזווית כלשהי, ואתה מגיע ואתה אומר לי, אשתך, איך כואבת לי הכתפיים, או איך, איך כואב לי הגב, או כואב לי המרפק. יש לי פה כל פעם שאני לוחץ על העכבר, יש לי איזו תקירה.
1: כן.
3: זה בגלל זווית ישיבה ושימוש לא נכון במוצרים. כיסאות ארגונומיים, הם כיסאות בהתאמה אישית לפי משקל, גובה, גודל, תנוחה, זווית, ויש את הכל אצלנו, אפשר לבוא לראות את זה.
1: וזה אומר שאתה בעצם, כאילו, הסיפור הזה של כיסא וההתאמה והגובה של המחשב, זה יוצר איזשהו לחץ על
3: עמוד שדרה,
1: על עמוד שדרה,
3: צוואר.
1: על הצוואר.
3: בוודאי.
1: אוקיי.
3: תנוחת גוף, שאתה יושב בצורה לא נכונה. רוב האנשים, דרך אגב, אתה נכנס, תיכנס למשרדים, אתה תראה את האנשים, לרוב אתה לא תראה את האנשים יושבים
1: ישר,
3: ישר מול
1: כן.
3: השולחן
1: יושבים
3: בצורה,
1: בזווית
3: תמיד אתה תראה אותם באיזה זווית שהם עובדים עם כל ה... זה לא נכון.
1: אוקיי.
3: זה, עם הזמן זה, זה עושה את, ה... את הבעיות שמגיעות בגוף.
1: אז בעצם אתה מגיע לבן אדם או שהוא מגיע אליך ואתה יכול לעשות לו אפיון, אפיון צרכים, נכון?
3: נכון.
1: זאת אומרת, לא רק בכלל בחיים שלו, יש איזה מין שאלון אצלך, או איך זה עובד? אתה מראיין אותו?
3: קודם כל כן.
1: אוקיי.
3: בירור צורכי הלקוח, למדתי את זה בעולם שאנחנו באים, אני ואתה מעולם כן. הרכב. בירור צורכי הלקוח הוא כל מוצר שנמכר, הבן אדם, דרך אגב, הלקוח מגיע לקנות כיסא X, והוא יוצא בכלל עם...
1: כן.
3: זה קורה.

0: שהכיסאות פה לא נוחים. אתה מבין שאנחנו צריכים פה כיסאות...
1: זה גם היה איזה רמז, דקה.
0: היה איזה רמז קטן למנכ"לית שלנו, תביא לנו את הכיסאות.
2: שתביא לנו.
0: בקיצור, האיכות חיים שאתה מנגיש ללקוחות, אוקיי? אני הבנתי שהנושא הזה של ישיבות ומשרד, גם אני עבדתי המון במשרדים, הבנתי את המשמעות של זה כאבי גב, כאבי צוואר.
1: אמת. יש חברה מצוינת שקוראים לה גט קומפי. גט קומפי היא היבואן שלנו, של הכיסאות. אתם יכולים להיכנס לאינטרנט, לראות את כל מניפת הכיסאות, מחירים, כמובן המחירים הם כוללים מע"מ, תורידו את המע"מ מהאתר.
0: אוקיי.
1: עד הבית, עד כולל, אם אתם רוצים, מורכב, עד הבית, עד הישיבה, בכיף, באהבה, יגיע עד הבית.
0: תגיד, שחר, אתה עושה ביקורי בית?
1: כן.
0: אתה עושה ביקורי בית, זאת אומרת, מישהו עכשיו שומע אותנו, אמר, וואלה, אני לא יכול להביא את אמא שלי, אני לא יכול להביא את אבא שלי.
2: אוקיי, אנשים בוגרים אולי.
0: בוגרים, אבל נתקשר לשחר, והוא יבוא אליי הביתה, והוא באמת יבין את הסביבה, והוא יבין מה הם צריכים, והחיים שלהם יראו הרבה יותר טוב. וגם הוא יסדר לשלם את זה בתשלומים, כי כל דבר כזה זה כסף, ובוא נגיד, המוצרים האלה זה לא מוצרים של שקל שתיים. אז אתה מגיע הביתה, אתה עושה את הדבר הזה?
1: כן. קודם כל, אני מגיע הביתה, יש הרבה אנשים שכמו שליאב אמר, קשה להם לצאת מהבית. אחרי ניתוח, צריכים התאמה של מוצר אחרי ניתוח, כמו סתם מיישר ברך, או דברים שהם יותר מורכבים מברכייה רגילה. כולל הנגשה של בית. בן אדם עכשיו בונה בית. גם זה רובם, דרך אגב, הביקורי בית מאוד נוגעים בדבר הזה, אני חושב. כי גם זה, רוב האנשים שמנגישים את הבית בשביל ההורים, הם לא יודעים באמת, אני בא הביתה והם קנו כיסא, הליכון, הם קנו כבר הכל לפני, כן. לפני שהאבא הגיע חזרה, או האימא שיהיו בריאים עד 120, הגיעו חזרה. לא, תנו להם להגיע חזרה, תתקשרו, נבוא, נתאים את המוצר בדיוק שצריך למקלחת, לשירותים, למיטה, לכל דבר שיש, כולל גם ניסיון.
0: רגע, ומה קורה אם משהו לא מסתדר? וואלה, קניתי, הבאת לי, הכל טוב. אפשר להחזיר את זה?
1: ברוב המקרים תחזיר. יש מוצרים שמשרד הבריאות אינו מאשר להחזיר.
0: אוקיי.
1: זה מבחינת היגיינה, ניקיון וכאלה.
0: כן.
1: אבל לרוב, אין שום בעיה. לקחת, החזרת, קבל את כספך, קח מוצר אחר, קבל את הכסף, זה מה שאתה רוצה. אין כנסות, אין ימים, אין דוחות, אין כלום.
0: אוקיי. אז אתה מגיע, עושה אפיון צרכים. תגיד, דיברת מקודם על... זרקת את זה ככה, בום. בית מונגש.
1: כן.
0: מה זה בית מונגש?
1: בית מונגש בעצם זה בית שאתה בונה אותו, כי יש בבית דייר שיש לו בעיה בכניסה, כיסא גלגלים, או הוא צריך את כל המוצרים, וזה לא נגמר מלהגיע הביתה ולהגיד, אוקיי, הוא נכנס עם כיסא גלגלים, הוא יורד מהאוטו.
0: אוקיי.
1: הרמפה מורידה בחנייה. האם המדרכה בחוץ מתאימה לרמפה או שאני צריך לשים עוד רמפה? הוא ירד עם הכיסא גלגלים לבית. האם המפתח הוא נכון? האם השולחן שהוא יושב עליו הוא נכנס מתחת עם הכיסא גלגלים? המקלחת שהוא נכנס אליה, יש לו ידיות עזר להתאפס בהם? איזה כיסא הוא נכנס? חשמלי לאמבטיה או רגיל? זה עולם. בדרך כלל מכוונים אותך מה רוצים, מה צריך. וככה אנחנו מתחילים את הלגו של ה...
2: אתה אומר גם אל תקנו סתם. כאילו, תנו לנו לבדוק, אחר כך ת...
1: לא רק שאל תקנו סתם, אני דיברתי על זה עם שמולי גם, כל נושא הציוד הכבד מאוד היום, הכבד מאוד מאוד מאוד, עבר היום לקופות החולים, שזה בחבלי לידה, קודם כל. אבל החיים יותר קלים, יותר פשוטים. אתה כבר ניגש לרופא המשפחה, ואתה לא צריך לטוס לוועדה כבר בתל אביב, כדי
2: וואו, כן.
1: אז גם את זה שווה בדיקה.
2: שווה
1: בדיקה שאתם מגיעים, ויכול להיות שמגיע לכם בכלל מיטה, כיסא גלגלים, הליכון, הכל מהמדינה, תודה רבה. דרך אגב, אנחנו נביא לכם את זה גם עד הבית, לא תשלמו כלום.
2: גם אם זה...
1: גם אם זה הכל, גם אם זה קשור
2: לקופה.
0: חבר'ה, אתם רק צריכים להרים טלפון. המכון האורתופדי של האילתים, למדי, המכון האורתופדי של האילתים, לדבר עם שחר, ופתור לכם הרבה בעיות והרבה טרטורים, והחיים שלכם יראו הרבה הרבה יותר מונגשים. תגיד, יש סיפורים? אתה נראה לי מלא סיפורים בכל העולם הזה. יש סיפורים,

0: שכאילו קרה לך משהו, משהו כאילו, אתה יודע, הגעת לאיזשהו משהו, לאיזה משפחה, לאיזה איש כזה שאתה יודע, עד שהגעת אליו החיים שלנו רואו ככה, אחרי שהגעת החיים שלו, אני רואה שהמבט שלך מטייל ככה ומחפש את הסיפור ואת הדמות, אבל בוא תשתף לנו איזה סיפור מרגש, אם יש לך, אני בטוח שיש הרבה, אבל תחפש לך בארכיון במוח כזה, אל איזה סיפור.
1: שמע, יש סיפורים, את האמת, התברכתי בכאלה פגישות עם פציינטים ולקוחות, עם סיפורים שאני יושב בבית שלהם בשעות שהן לא שעות, ואתה רואה בן אדם שהשתפרו לו האיכות חיים, השתפרה לו האיכות חיים כי הוא יושב על קורסה נוחה, והוא חזר עם הקלנועית, והוא בסך הכל מספר לך על החיים שלו, הוא הזמין אותך בשביל המוצר. הוא ביקש שאתה תבוא אליו כי הוא לא יודע או היא יודעת איך לטפל, וזה בסדר, okay. היא לבד, היא לבד בהם. אבל מפה לשבת עם לקוח ולשמוע פתאום, אתה יודע, אתה בסך הכל נצאת לו קלנועית, פתאום אתה שומע מה הוא עשה בחיים שלו, ומי יושב מולך, ואני מוצא את עצמי לפעמים יושב בבית שעה ושעה וחצי ושעתיים. ואני לא קשור בכלל לאורתופדיה, אני לא קשור בכלל. אני מדבר, אני מקשיב לו. אני פשוט מקשיב לו, אני פשוט יושב ופעור פה גברת שאני מטפל בה, שהיא מוכרת בעיר, אני אשמור על כבודה, היא מוכרת בעיר חיובית, עשתה וואו בעיר הזאת, בחיים שלה, אני חושב היא בת 90 ומשהו. לשבת איתה בשעה, לקבל לה טלפון בשעה 10:30 בלילה, ולהגיע אליה. המטפלת יושבת למטה, ואני נכנס ואני יושב, ואני מסדר את מה שאני צריך לסדר. והיא אומרת לי, תשב, תשב, אל תלך, לאן אתה הולך? אמרתי לה, הביתה, לילדים, אמרה לי, לא. שב איתי קצת, שב. ולספר, לשמוע סיפור של איך מערכת באילת הוקמה, שזה איפשהו מערכת שאני גם קשורה לתחום מעיסוק שלי, כן?
0: כן.
1: איך היא הוקמה, איך היא התחילה? מי זו זאת שיושבת מולך שאתה באת לסדר לה את המיטה? זו אישה שעשתה חיל, והרבה אזרחים פה נמצאים בזכות הנתינה המטורפת שלה, שאתה אומר, וואו. אני חייב לשמוע את זה גם.
0: אבל היא צלצלה אליך והיא אמרה לך, בוא תסדר לי את המיטה.
1: אוקיי.
0: בוא תסדר לי את המיטה. ואז ניגשת אליה, ואז פתאום הבנת שהבעיה היא לא במיטה, והמיטה מצוינת.
1: שמוליק, היא רוצה לדבר.
0: היא רוצה לדבר.
1: שמוליק, היא רוצה לדבר.
0: בסך הכל התקשרה לספר לך, לדבר איתך, ולא להיות לבד.
1: להביא אותי.
2: חברה.
0: להביא אותך. רוצה חברה. יש הרבה אנשים כאלה. אתה נוגע באנשים באמת הכי חשובים, אלה שאנחנו צריכים להגיד להם המון תודה
1: ממש,
0: בכל יום.
1: ממש.
0: וזה מבורך מה שאתה עושה. ואנחנו מאוד מבורך, אבל אני לא יודע מה להגיד לך, הוא כל פעם מראה לי את הפתק הזה של הפרסומות, אני לא מבין איך זה, איך זה, זה, זה, אתה יכול לעצור את השעון, בחיית שחר, תעצור את השעון. עוד לא התחלנו את זה, וכבר עוד פעם פרסומות. אז בואו נעשה קצת פרסומות, אל תלכו לשום מקום, לאחר שתחזרו עם פרסומות, נדבר איתכם על משהו מאוד מאוד שתרצו לדעת.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולארית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולאריות.

0: עוד עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו90. שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים. חמוציות ב2.90 שקלים. תמר מג'ול ב3.50 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: מה, אנחנו רצים ומתרוצצים, נוסעים, באים, ויש אנשים שבעצם אנחנו לא כל כך שמים לב אליהם, אנחנו אולי רואים אותם, אבל לא ממש מתייחסים אליהם. והבטחתי למאזינים על איזה סיפור מאוד מאוד מרגש שאתה סיפרת לי, ואני אשמח מאוד אם תשתף אותם על המקרה שקרה לך, שקראו לך, לאיזה בית. תגיד, תספר, תספר, שחר.
5: אתה יודע, בתחום שלנו שאני מגיע ואני רואה את הלקוחה שיושבת ו... הייתי למעלה, דיברתי איתה, ישבתי ופה ושם ו... הבנתי שאני לא בא בשביל המוצר. הבנתי שאני לא שם בשבילה, כי אין תקלה, המוצר עובד בחשמל, נקודה. ואז ישבתי והתחילה לדבר ו... עצרתי איזה רגע. וזכרתי שלפני כמה ימים הייתי אצל אדון מבוגר שבדיוק נמצא באותו זווית, באותו תנוחה של החיים, באותו רגע בחיים. ווואלה, אם הם ישבו ביחד שתי האנשים האלה, נראה לי יהיה להם מה זה מעניין. שמע, לעשות דייט בין אנשים בגיל הזהב זה דבר מגניב. זה דבר מגניב.
4: אז אתה מבין שהוא סוג של שטחן בכלל, הוא דרך הברכית מאחד אנשים, אחי, הוא יגיע לגן עדן.
5: אבל תחשוב איזה קטע שבעצם מה הם מחפשים מישהו לפטפט איתו, הרבה פעמים, תחשוב איזה כיף זה. הגיע אליה אדון שהוא נראה טוב, שהוא מבוגר מאוד, היא מבוגרת מאוד, והם יושבים, וזה כיף.
4: שחר, אני חייב לשאול אותך, אתה מרתק אותי, ואני שואל שאלה באמת, מאיפה כל הכוחות האלה? הרי זה כוחות, זה עוצמות נפשיות שאתה... צריך ללכת ולהקשיב ולהיות חמלתי וללכת, ואתה מכון אורתופד. מאיפה הכוח הזה?
5: אני מקבל את הכוחות האלה. קודם כל אני חייב להגיד שיש לי אישה שנותנת לי גב, ודרך אגב בלעדי העסק הזה לא זז קדימה.
4: אוקיי.
5: כי היא, לא דיברנו עליה ואין לנו הרבה זמן, אבל...
4: בוא נזכיר.
5: נזכיר. סנדרה אשתי היקרה היא טכנאית אורתופדיה ברמה חבריה.
4: וואלה.
5: כן. היא בונה נעליים, היא בונה מדרסים, היא בונה נעליים, יודעת לבנות נעליים. אתה מבין איזה דבר
4: אני מטורף? כבר הולך אחרי השידור אליך, כי יש לי כאבים נוראים ברגליים.
5: אז זה מאשתי היקרה, קודם כל, שבאמת שתומכת, דוחפת, מאמינה ו... והמנטור שלי, המורה שלי, שבזכותו אני קיים וחי ולומד וכל יום קם מחדש לתחום הזה, שזה זכרונו לברכה, מר חנוך בר גורן, שהוא המקים את תחום הוא מקים את תחום האורתופדיה, הטכנאות האורתופדית במדינת ישראל. ואני חושב שכל יום אני קם, לא חושב, אני יודע. אני כל יום קם ויודע איך הוא היה רוצה שאני אתנהג. ואני פשוט מתנהג ככה. לא מנסה להמציא את הגלגל.
4: אז שאלה מתבקשת, שחר, איפה תהיה בעוד 10 שנים?
5: באותו מקום אני רוצה לקום בבוקר, לעשות את מה שאני עושה. כמובן, עם קצת יותר חופש, עם קצת יותר אופציות לבחירה, אבל אני בטוח שלעשות את מה שאני עושה, כי אני כל כך אוהב את זה. וכל בוקר לעשות את זה, ורק לעוד יותר ועוד יותר.
4: אז אם אני מתחיל להבין שהעולם הזה של האורתופדיה, כן, זה היה מאוד מעניין ומאוד מרתק, אני חייב רגע לדבר קצת על הנושא הזה של המדרסים. הרי כל מה חושבים מאורתופדיה, מדרסים וזה זה. בוא נדבר קצת על מדרסים. מה זה בכלל מדרסים?
6: מדרס זה אביזר שבונים אותו לכף הרגל, שהוא בעצם עוזר לך בנוחות היומיומית ללכת, לרוץ, לעשות ספורט, לפתרונות של בעיות כאלו אחרות בכף הרגל.
4: וזה משהו שהוא מותאם לכל רגל בנפרד.
6: נכון.
4: זאת אומרת, יכול להיות שרגל שמאל ורגל ימין זה לא אותו מדרס.
6: בדרך כלל.
4: אוקיי, אז יש איזה מכשיר מיוחד שבעצם...
6: כן. יש מכשיר שעליו עומדים, שהוא מראה את הלחצים. ומרגע זה, מפה, אז מרגע זה אני...
4: ואתה מייצר איזה מכונה שמייצרת את המדרס?
6: זה עבודת יד שמייצרת את המדרס.
4: עבודת יד שמייצרת את המדרס?
6: יש גם מכונות, כמו שאתה אומר, CNC ו-3D הצטרפו היום למשחק, זה נכון. אם אתה רוצה להיות...
4: ורגע, המדרס הוא לכל נעל?
6: לא, כמעט לכל נעל. כמעט לכל נעל, אבל אני אסדר את האוזן של הלקוחות.
4: כן.
6: המדרס הוא לנעל עבודה היומיומית, תחליט אתה מה הנעל עבודה שלך. אל תחיה סביב המדרס.
4: אז אתה מוציא את המדרס ומכניס אותו לתוך הנעל.
6: כן, לא, אני אומר, הנעל העבודה היומיומית שלך היא נעל ספורט, לצורך העניין.
4: כן.
6: תהיה ביום עבודה, בשעות עומס שלך עם המדרס. זה הכוונה שלי.
4: הבנתי.
6: ותן לטכנאי לקבוע איזה מדרס אתה צריך לרגל שלך.
4: אוקיי.
6: אל תקנה מדרס לפי סכום.
4: אוקיי.
6: תקנה מדרס לפי צורך. תקנה מדרס במכון אורתופדי.
4: אוקיי.
6: במכון שיש לך תקלה ומגיעים אליו עכשיו ואתה יודעים לך לפתור אותך לבעיה הרגע.
4: אוקיי.
6: לא דברים אחרים
4: מסביב. עכשיו, שיש לך עומס על זה, זה גם משפיע על הברכיים, אני צודק.
6: ברכיים, מפרק ירך.
4: אוקיי. זאת אומרת, אלה שיש להם בעיות ברכיים?
6: הרבה פעמים מגיעים אנשים עם בעיות ברכיים לקנות ברכייה, הם לא צריכים ברכייה.
4: וואלה.
6: ברור, ההליכה לא מאוזנת, הם צריכים מדרס. ואתה רואה אותו אחרי שבועיים, אחרי שלוש. פשוט מגיע להגיד לך תודה על האיכות חיים.
4: היום מייצרים נעליים קצת יותר נוחות, לא?
6: כן, נכון. עדיין זה לא פותר את בעיית המדרסים. עם כל וכל חברות הנעליים, כולם טובים. כל הנעליים טובות. כל הנעליים טובות, זה לא פותר את זה. אף נעל לא יכולה לתקן את בעיית הרגל. את בעיית הדריכה, את פיזור הלחצים. היא יכולה, ל-X של זמן, לשבועיים, שלוש, חודש.
4: גם לזה יש בלי, למדרס עצמו יש בלי?
6: כן.
4: וכמה זמן הוא מחזיק?
6: בין שנה לשנתיים. בזמן המדרס, בזמן בניית המדרס, מרגע שאתה מקבל אותו, אני ואתה מתחתנים לשנה או לשנתיים, בביקורות של אחד לחודשיים, שלוש, אתה בא אליי לשתות קפה. ואני מטפל במדרס, וזה חלק מהשירות, ואם לא תבוא, רק תסבול.
4: הבנתי. אז המדרס הוא מתאים לפרק זמן, צריך כל הזמן לחדש אותו. אנחנו גם נעים יותר שמנים או יותר רזים, שזה
6: נכון.
4: משקל גם,
6: נכון.
4: על העומס של הדריכה, על העומס של הברך, נכון?
6: נכון.
4: ותגיד, אנשים שיש להם ניתוחי ברכיים, כמו קריאה של רצועות וכל מיני כאלה.
6: מדרסים מומלצים היום, וזה בדוק, מדע בדוק, למפרקי ירך, החלפת מפרקי ירך, החלפת ברכיים. פלטינות בכף הרגל, קרסול, גב תחתון, יציבה, ריצה, ספורט, סכרת. סכרת, שחקן מרכזי במדינת ישראל.
4: כן.
6: פיזור לחצים בכף הרגל, שהוא נכון לדריכה של סכרתיים, שיכולים להיחתך, לקבל פצע כאלה שלא ולא להרגיש. נדרס, פותר את הבעיות שם.
4: יש עכשיו ספורט. שנכנס מאוד חזק בעולם, הוא נכנס גם פה באלת, קוראים לזה פאדל, נכון? זה המון המון עבודת רגליים, זה המון כאבים בברכיים, זה המון כאבים, זאת אומרת, האנשים שמשחקים פאדל, רצוי שיגיעו אליך.
6: כן, כן.
4: הם קונים נעליים מיוחדות, אבל הנעליים הן לא מותאמות למה שאתה אומר, אני עכשיו מבין את זה.
6: הנעל היא מאוד קשיחה, הסוליה היא מאוד קשיחה.
4: נכון, מאוד קשיחה.
6: כי בעצם בעולם הפאדל, כאילו נקרא לזה טניס פלוס, אוקיי, אתה רץ ופתאום עוצר. העצירה הפתאומית הזאת, עם הנעל הקשיחה נגד החלקה, אוקיי? היא פשוט מזעזעת את הדריכה ואת הברכיים ואת המפרק הירך והכל. המדרס דואג לך פשוט שאתה תדרוך ותעצור בצורה הנכונה ותגיע הביתה עם...
4: אז חברים יקרים, קהילת הפאדל, אלה שמשחקים, שימו לב, הנעל של הפאדל היא לא זאת שעושה לכם את האיכות, אלא המדרס וההתאמה אצל שחר, תביאו את הנעל לשחר, תראו מה הוא צריך לשפר את זה, כדי שהברכיים שלכם יהיו טובות יותר.
6: שיהיה לכם נוח ושתהיו בריאים יותר ושיהיה
4: לכם נוח. אולי ינצחו גם בזכות זה. גם יכול
6: להיות. גם יכול להיות. גם אפשרי. כדורסל, כדורגל, טניס, פאדל.
4: יש הרבה פגיעות ספורט אצלך, לא?
6: הרבה
4: פגיעות ספורט. ספורט זה בכלל לא דבר בריא.
6: ספורט זה דבר בריא.
4: לא, אני יודע למה, כי יש להם אופציות.
6: צריך לדעת איך לטפל בגוף, איך לעשות את הדברים נכון, ומתי לתת לנוח, ואיזה מוצר ל...
4: שחר, תסתכל מה הוא שם לי שם, אתה מבין? אתה מבין אצלי אב, תראה מה הוא שם לי, את השעון.
6: וואי, התחיל הספירה לאחור. התחיל הספירה, זה מתפוצץ בסוף? זה גם מתפוצץ?
4: אז לפני שזה, אני הייתי תמיד, אתה יודע, מדברים הרבה, אני רוצה לעשות סיכום לאלה ששומעים אותנו כרגע. אז מכון האורתופדי שלך, של האלתי, מדי, המכון האורתופדי, מטפל, הוא ספק של משרד הביטחון, ספק של קופות חולים, מכון לואיס, כל כוחות הביטחון למיניהם יכולים להגיע אליך.
6: אמת.
4: בכל רגע נתון, תפתור להם את הבעיות שלהם, תפתור את הבעיות
6: שלהם. כמעט, שמולי, כמעט את כל הבעיות.
4: כן, אתה יודע, אני רץ מהר. הבעיות של הבירוקרטיה שלהם, אתם, כן, ההורים שלכם, הם מבוגרים, יש להם בעיות, הוא יגיע לכם הביתה, יפתור לכם את הפתרונות, אולי תהיו קליינטים שלו, אולי תקנו קלנועית שאפשר לנסוע איתה לחול.
6: לגמרי.
4: ותהיו בפרלמנט שלו.
6: אני לסיכום באמת רוצה להגיד, פותחים את השנה ה-15, אני מודה לאלתים, אני פשוט מודה להם על תמיכה, על אהבה, על אמונה.
4: מרגש, בהחלט שכן.
6: על האלת והערבה בכלל, כמובן גם לתיירים, כן? אבל הלב שלנו באמת תודה לכם אלתים על אמונה ועל דחיפה ועל וזהו, שיהיה לכם
4: שחר,
6: אחלה של סופה
4: שעוד רגע. שחר, אני ממש נהניתי, החכמתי, גיליתי עולם תוכן שלא ידעתי על קיומו. אני ממש שמח שהיית אורח שלנו.
7: ותוכנית
4: הבאה, יום שלישי הבא, תוכנית הבאה, מומחה חדש בתחומו, נלמד, נציף לכם ידע, נציף לכם ידע, ותודה לליאב שהיה איתי.
6: שמוליק, מדי אלה, תבואו להיות בריאים.
4: תבואו להיות בריאים.
6: תודה שהייתם איתנו,
4: מקווה שהיינו לכם לערך, נתראה בשבוע הבא.
0: עכשיו באלת המומחים עם שמולי קליין, וב-12 הקצב של אילת עם גרי סגור. אילת, 102 FM.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
12: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
13: יהוו! המחסן המקצוען.
14: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
15: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
16: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע. 102 FM.
16: מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: מיד באלת.
18: גרי סגור.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות ניפוץ דלת הכניסה לבניין חדשות 12 והנחת מכתב האיומים במקום, מפכ"ל המשטרה דני לוי הגדיר את האירוע חמור וכזה שפוגע בחופש העיתונות ובערכי הדמוקרטיה. המפכ"ל הנחה את מפקד מחוז תל אביב להפעיל את כל האמצעים כדי לאתר את החשוד, להביא למעצרו ולמצות עמו את הדין. בסעודיה מבהירים כי הכרה בישראל אינה תנאי להסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, ומזהירים כי אם השלמתו תתעכב, הממלכה עשויה לפנות לשיתוף פעולה עם סין. כך מדווח כתבנו שחר קליימן. לדברי גורמים סעודים, סוגיית הנורמליזציה עם ישראל לא נכללה בהסכם שנחתם, והיא עדיין תלויה בהתקדמות בסוגיה הפלסטינית. קצינת שב"ס נעצרה בחשד שסייעה לשבש את חקירת רצח בניהו רזי בירושלים. לפי החשד היא קיימה קשר אישי עם קרוב משפחתו של החשוד ברצח שמרצה מאסר במתקן שבו היא משרתת, ופעלה יחד איתו כדי לסייע לחשוד שנמלט. ידיעה שמסר כתבנו לידור סולטן. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
20: המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל הבוקר ביציבות, כשהמדדים הכבדים נעים בין ירידות של 0.2% לעליות של 0.3%. הדולר ממשיך להתחזק והוא נסחר כעת ברמה של 3.06 שקלים. הירידות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מתמתנות, וכעת החוזים על הדאו ג'ונס אף עברו לעליות קלות. מחיר הנפט יורד בעוד 2% לרמה של 80 דולרים לחבית.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

תקשיב השבוע. יא בייבי. אני במצב רוח טוב, אל תהרסו לי, למרות שלפני כמה דקות נפתחו לי האוזניים מחדש. יש לי התחלה של משהו, המזגנים האלה לא בדיוק עוזרים לי. מצד שני, יכול להיות שאולי זה עומס. עומס של רמיקסים, חבר'ה, יש לי מלא רמיקסים חדשים להביא לכם. מוזיקה חדשה כמיטב המסורת כאן בשעות האלה של הקצב של לילה, תודה רבה. לשמולי קליין שהיה פה לפני. אבל עכשיו זה השלב שלנו.

לשירים האלה. יש שיר אחד שאנחנו נדאג פה ברדיו אילת במהלך הימים הקרובים להשמיע לכם אותו כמעט בכל הזדמנות שיש. אנחנו עוד מעט ניתן לכם גם למה אנחנו בעצם עושים את זה, לא רק בגלל שהשיר טוב, אלא בעיקר בגלל הבן אדם ומה שהוא עושה בשבילנו, אבל זה שוב בהמשך. בינתיים הרמיקס הזה של When the Doves Cry של פרינס, זה של אסקווייר, בחור בריטי ביחד עם איגור בלסקה, אגב שהוא כשמו כן הוא איגור, בחור שהוא לא בריטי. אני לא יודע אם הוא סובייטי רוסי או סובייטי משהו אחר, אני כן יודע שהוא יודע לעשות רמיקסים. יאללה נמשיך. שלשום השמענו לכם את הסינגל החדש של אופנבך, וזאת הפעם השנייה שאנחנו משמיעים אותו, Four to the Floor. הבטחתי לכם, אמרתי לכם כבר שזה בעצם מבוסס על השיר Summer Loving של מיוזיק מ-2005, והקצב שלו הולך ככה. Four

הקטב, הקטע הזה של אופנבך. Four to the floor. אני לא יודע אם זה יהיה גדול כמו השירים האחרים של אופנבך, אבל יש פוטנציאל. אופנבך ביחד עם סטאר סיילר. Four to the floor. טוב, משיר אחד שאנחנו חושבים שיכול מאוד להיות שהוא יהיה להיט, לשיר עכשיו, לשיר שהוא עכשיו להיט. עכשיו, בכל מקום אפשר לשמוע את השיר הזה כבר.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: הנה השיר שמתחיל לאט לאט לקבל את ההכרה שמגיע לו, דקלה, מגי הזרזר, יופי שבור.
2: קוראים לה איש שלובשת שחור,

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דקלה ומגי הזרזר עם השיר הזה. תקשיבו, השיר הזה מתחיל לאט לאט להיות להיט רדיו, אולי באיזשהו שלב זה באמת ישבור את הרדיו בצורה מאוד יפה, ואתם יופי שבו, אבל כרגע, סחטן הלב, אני אוהב את זה. יאללה, נמשיכה. אם אנחנו כבר בשירים חדשים, אז כדאי לשים לב לעוד שיר שיצא הבוקר, האמת, לזמרת, זמרת שחקנית, אמילי קופר.
3: שיר חדש בהשמעת בכורה.
2: יפ.
3: רק בעילת 102.
2: את אמילי קופר אנחנו מכירים וזוכרים, אנחנו ניגענו המון המון המון את בוז'ה מוי, אבל היה לה גם את רלי שנינו, ווואי, איך קראו לה? רוקדת בגשם. רוקדת בגשם, כן. וואי, אני מרגיש שאני משוכח עוד אחד. טוב, בכל מקרה, היא הייתה באח הגדול, משם אנחנו זוכרים אותה, ואחרי שהיא הוציאה את השיר בוז'ה מוי, התחלנו לאהוב את המוזיקה, כי זה פופ במיטבו, וגם בשיר הזה, היא נשארת נאמנה למה שהיא חושבת. בן של אוליגרך, כך נקרא השיר הזה, שבעצם את המילים לשיר בן של אוליגרך כתבו מילים ולחן סער חגי, אמיר אהרון, אמילי קופר עצמה וקרין אבלמן, כשההפקה המוזיקלית היא של אמיר אהרון. קבלו בבקשה את הסינגל החדש של אמילי קופר, השמעת בכורה אצלנו. לשיר בן של אוליגרך, שפתאום קלטתי שכמה שדיברתי עליו לא הכנתי אותו בכלל. איזה קטע? אז בוא נמשוך זמן בינתיים. אני אדבר על דברים אחרים כמו, הנה השיר. וככה זה הולך.

0: אמילי קופר, עושה כגדילה. בין שלא ליגר של אמילי...
1: די.
0: של... לא, היא צריכה להגיד, איך אומרים די ברוסית? אין לי מושג, אבל היא צריכה להגיד די פה. איזה קטע. טוב, אנחנו נשמע את זה עוד הרבה, כי זה פשוט מגוחך כמה שזה שיר פופ טוב. כן, מגוחך טוב, כן, אני מתכוון לזה. אנחנו עכשיו עצינו לסקת פרסומות, מיד לאחר מכן לחזור עם אחד האומנים המוכרים בעולם, שהוציא אתמול שיר לישראל, יותר נכון, בעד ישראל, והוא מקבל על זה ברשתות, ובגלל העובדה הזאת שהוא מקבל ברשתות ככה, אנחנו נדאג שהשיר הזה יהיה המושמע ביותר בישראל, אם זה תלוי בנו. הסברים ועוד מיד אחרי הפרסומות.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו. גל רבינו.
4: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
6: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו. גל רבינו. הקצב של אילת 102 FM.
0: טוב, האמת היא שעם השיר הזה, אם אתם שומעים אותנו באדיקות, אז אתם יודעים כבר שאת השיר הזה כבר שמעתם היום. השמענו את זה גם בתוכנית של עומרית, גם בתוכנית של לודי, ואנחנו הולכים להשמיע את זה גם פה. ואם אפשר, אז גם אצל רבינו, ומבחינתי גם במגמיס ובספורט. השיר הזה חייב להיות אחד השירים המושמעים ביותר בישראל, בטח אחרי מה שאני הולך לספר לכם. אם למקרה ואולי לא ראיתם, אתמול יצא השיר, והאמת כבר ויינט וישראל היום הבינו שהולך להיות פה שמח, בלשון המתה. את בוי ג'ורג' שפגשנו רק לאחרונה כשהוא ייצג את סן מרינו, כן כן, סן מרינו באירוויזיון, והוא לא, הוא לא עבר את חצי הגמר, אבל אל תגלו שאנחנו, טוב, היינו, האמת היינו בעדו, היינו בעצת סן מרינו. בכל מקרה, בוי ג'ורג' כרגע הוציא שיר שנקרא עוד ירקוד, או בתרגום חופשי לעברית, אבל באנגלית זה נקרא We Will Dance Again. לא לטעות עם הסרט שעל הטבח שבא באוקטובר שנקרא We Will Dance Again, שסבל להניח שראיתם, כי הוא היה אחד הדברים הנצפים ביותר בטלוויזיה ב-YES. בלי קשר לזה, הוא הוציא שיר שנקרא We Will Dance Again, שבו הוא גם בסופו של השיר גם מדבר קצת בעברית, אבל המילים של השיר, המילים של השיר, אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה. כשתוקפים אותך, בשביל זה יש צבא. זה נעשה מכוער, ודאי שכן, כשאני יודע שאתם רוצים להרוג כל אחד ואחד מאיתנו. אף פעם לא הזכרתם את השבעה באוקטובר, בחורות צעירות נאנסו כנגד עצים, נרצחו באכזריות כשפשען היה לרקוד. אתם מגנים את היהודים עם זיכרון סלקטיבי, מוזיקאים מחזיקים דגלים, מדקלמים כמו עדר תעמולה שמתדלג האינטרנט, מרגישה כה חלשה. זה בוי ג'ורג'. עכשיו, הוא עומד בצד שלנו, תקשיבו, מאז הסולן של דיסטרב אני לא זוכר אומן מוזיקלי שקיבל כל כך הרבה אש, ותקשיבו, יש כל כך הרבה נציגים לעם שלנו בדיעבד שמקבלים אש ברשתות. בוי ג'ורג' יש לו גם את החיבור לאלת, שאני בהזדמנות אספר לכם, בכל הזדמנות שאני יכול אני אספר את זה. הוא גם היה בשנות ה-80 מבקר פה המון, בשיא ההצלחה שלו, הוא גם פיתח פה רומן, אבל זה כבר להזדמנות אחרת אני אספר. ואני חושב שאנחנו כרדיו ובכלל כעם צריך לחבק את הבן אדם הזה ולהגיד לו א' תודה, ב' בונה, השיר לא רע, שיר רגע סך הכל אופטימי. ואני קורא מפה לעומרי גליקמן ולכל החבר'ה של התיק בשש, תביאו אותו לארץ שיופיע עם השיר הזה ויחד איתכם, זה יכול להיות אדיר. We will dance again, בוי ג'ורג'.

יאללה. אז לא, זה לא יאמן. הוא גם שר בעברית בסוף. זה בכלל... וואו, יש לי עצמה מורות כל פעם שאני שומע את הקטע הזה, וזה לא פעם ראשונה שאני שומע. חברים, מגיע לו את כל הכבוד ואת כל האהדה. אתם יודעים מה? אולי אפילו נשמיע את זה עוד פעם אחת לקראת סוף התוכנית, ונבקש מרבינו שיקליט, שישים את זה גם אצלו. סחטן עליו. טוב, אבל באמת, אני חושב שצריך להביא אותו להופיע בארץ, שיופיע גם עם התקווה 6. אני מאמין שהוא ישמח לבוא ולפגוש אנשים חיוביים שלא שופטים אנשים אחרים, אלא אם כן אתה בא בכיווני עם סכין. אבל בוא לא ניכנס לפוליטיקה, ואין אפילו כוח להיכנס לכל התגובות הרעות של האנשים שאתם הרגתם אנשים, הכנסתי אותם ל... וואי חבר'ה, תלמדו את ההיסטוריה, תלמדו את ההיסטוריה. מה לא ברור? מצד שני, קוראים לזה טרנד, טרנד פלסטיניה. השאלה מתי זה יעבור? טוב, דיברנו על התקווה 6 מקודם, וכמה שלפי דעתנו הופעה עם בוי ג'ורג' יכולה להיות סוג של תשובה לתקווה 6 לכל ההופעות שאביב גפן בזמנו היה מביא עם סמנטה פוקס וכאלה. אבל תחשבו זה רגע, תקווה 6 עם בוי ג'ורג' זה דווקא נשמע לא רע. אם כבר דיברנו על התקווה 6, אז הסינגל האחרון שהם הוציאו שלא זכינו להשמיע אותו המון, והאמת סוג של מיי בד מבחינתי, כי זה עם תמיר בר, שהוא מסתמן לי, הוא מסתמן טונה סלש רבית פלוטניק הבא, רק שהוא עושה את זה עם הרבה יותר חן וצחוקים, ועם השיר הזה במכת זקנה, כך הוא נקרא, תחת הטייטל סבא אורי, הדמות שלו מארץ נהדרת, קבלו את התקווה 6, תמיר בר, מכת זקנה.

0: אקוסטי.
1: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: אני יודע.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייסמול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייסמול אילת עד 31 באוגוסט.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה פה?
8: במשתלת יותם.
9: אני צריך להיות שם?
8: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט טו באב?
9: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
8: מה? למה לא אמרת לי?
9: חשבתי שאתה זוכר.
8: זוכר מה?
9: שכל מה שצריך לטו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשתלת יותם.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

הוא לקח את האסנס של Stand By Me של בני קינג, ועליו הוא בנה Beautiful Girls, השיר הכי מפורסם של שון קינגסטון, שטוב, מאז האמת נשכח כי הוא גם נכנס לכלא. אבל זה כבר בהזדמנות אחרת, אני אספר לכם על מה. מ-Beautiful Girls של שון קינגסטון, בוא נעבור ל-Beautiful Girls, שגם הגיע לשידורים החיים בעוגדים כוכבים. שירי, גם אם יישרף העולם, מימון.

גם אם ישרף העולם, שירי מיימון שהגיע לחצי גמר, זה נקרא חצי גמר? לא, לא, זה רק השידורים החיים. מגניב. שירי מיימון חדש. בוא נשאר בקצב הזה פחות או יותר, ועוד אחד מהלהיטים הגדולים שכרגע מתחילים לתפוס סוף סוף ראש חץ כאן ברדיו. Another, ביחד עם 54 Ultra. Talk to you.

אנדר ביחד עם 54 אולטרה טוק טו מי. אנחנו נסיימים את השעה הראשונה שלנו עם עוד איזה מאסטרפיס ככה, אבל הפעם משנת 2000. וואו, תקשיבו, הפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה היה כשטיאסטו ניגן את זה כאן בחוות היען, וזה היה האמת להיד די מטורף. רואי דה סילבה ביחד עם הזמרת קסנדרה, אם אני זוכר נכון השם שלה הוא קסנדרה פוקס. טאץ' מי, אין שום קשר לסמנטה פוקס, למרות שזה נראה ככה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת כאן באילת מאוד 2 FM. אתם יכולים לשום מקום, תישארו איתנו, כדאי לכם. כתב

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
11: יהו!
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי התקיפות האמריקניות האחרונות גרמו לנזק נרחב לתשתיות ברחבי המדינה. דוברת ממשלת איראן מסרה כי נמל תעופה בדרום מערב המדינה הושבת לחלוטין, 12 גשרים ושתי מנהרות הותקפו, ומטוס שנועד לשירות הציבור נהרס מפגיעה של טיל. קצינת שב"ס ואסיר נעצרו בחשד שסייעו לאביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בנייה ורזי בירושלים, לחמוק מהמשטרה. האסיר הוא אחיו של ססון, ולפי החשד ניהל קשר רומנטי עם הקצינה בעת ששירתה במתקן הכליאה שבו הוא מוחזק. במשטרה חושדים כי האסיר השתמש בטלפון הנייד של הקצינה כדי לסייע לאחיו להסתתר ולהימלט מרשויות אכיפת החוק. עוד בפלילים, בית המשפט האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים. ברוורמן חשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פגעה באי קיושו שבדרום יפן, גרמה לקריסת מבנים, לשריפות ולהפסקות חשמל נרחבות. כמה בני אדם נפצעו, כבישים וקשרים ניזוקו, וכ-40 אלף בתים נותרו ללא חשמל. בעקבות הרעידה פורסמה התרעת צונמי שבוטלה כעבור כשעתיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

בלינדה קרליל, שאתמול אגב השמענו לכם אותה, אבל שוב, גרסה אחרת ללונה, אבל הפעם זה ממסגרת קקטוס אחד ליום, קקטוס רימיקס ל-Heaven is a Place on Earth של בלינדה קרליל, שאגב, כשחיפשתי אותה, יותר נכון כששמעתי אותה בספוטיפיי שלי הבוקר, תתפלו, אני גם שומע מוזיקה לפני שאני מגיע לעבודה, מסתבר שיש לה כמה הופעות שממש אמורות להיות בקרוב, לא אצלנו, לא אצלנו, אבל עדיין הופעות בקרוב, זאת אומרת היא עדיין מופיעה. ולהזכירכם, היא בכלל החלה כרקדנית ברוקטס. שעה שנייה של הקצב של אילת, חברים, אתם איתנו, אני מקווה. אנחנו עדיין עם אחלה רמיקסים. טוב, זה גם צעד אצלנו במצעד, עוד בתקופה שהיה מצעד שלי ושל מיכל, זה היה מזמן, רובין שולץ שלקח את הגרסה של ישראל, קמי קמי וואלה, ל-Somewhere Over the Rainbow. זוכרים את זה?

0: ישראל, קומיקו וואלדה, שבעצם מבצע את השיר הזה עם יוקללי בלבד. ובקליפ של השיר הזה רואים גם את הקבורה שלו. בתור היותו יליד האיטי, הוא גם נקבר בים בטקס מאוד מרשים, האמת, בקליפ המקורי של השיר. ורובין שולט ואלי פרבן בעצם לקחו את השיר הזה ועשו ממנו רמיקס. השיר הזה גם צעד במצעדים כאן בזמנו, אבל זה היה אז. עכשיו הגיע למשהו, האמת, לא כל כך חדש, זה כבר יצא לפני כמה ימים, 3-4 ימים.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
0: רמיקס חדש של רוני מלר להודיה.

0: אני ממש לא אוהב שירים קצרים, כמה פעמים אני עוד יכול להגיד את זה, יא אללה שלכם. טוב, האמת, רמיקס קצר, לשיר שהוא גם ככה מלכתחילה קצר, רוני מלר, אימה, את עושה איתו, 10 רמות מעליו, הודיע, רמיקס חדש, האמת, וגם טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אני אמרתי לכם שאנחנו דואגים שהשיר הזה יהיה השיר המושמע ביותר בישראל בימים הקרובים, זה בעיקר למי שלא שמע את השעה הקודמת, אז אני אומר לכם, חד וחלק, בוי ג'ורג' הוא אחלה בן אדם, הוא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו, והשיר הזה שווה את האשמה כל שעה. כן, אני זוכר שהשמעתי אותו. נשמיע אותו עוד פעם, למי שפספס.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סדור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה פה?
5: במשתלת יותם.
6: אני צריך להיות שם?
5: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט ט"ו באב?
6: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
5: מה? למה לא אמרת לי?
6: חשבתי שאתה זוכר.
5: זוכר מה?
6: שכל מה שצריך לט"ו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשתלת יותם.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שיחה. ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
8: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
9: וואו.
8: נועם ביטן!
9: מלא.
8: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
10: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
8: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
11: איזה משורר אתה, שכזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM. בשביל

0: עצמי, מי בכלל זוכר שזה היה מתוך סרט שבו הופיע ריצ'רד גיר בתור אמריקן ג'יגולו? כן, ג'יגולו אמריקאי, כך קראו לסרט, וזה היה בפסקול הסרט. בגלל זה אני זוכר את זה. אני ראיתי את הסרט הזה כעבור איזה כמה שנים, אז אמרתי, יש גם סרט. חשבתי שיש רק פסקול. 27 דקות אחרי השעה אחת. חבר'ה, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בתוכנית, ואמרנו בהתחלה שיהיו לנו כמה שירים חדשים. יש לי כבר איזה כמה שירים חדשים שריקיתי איתם קצת, ורציתי שכל האנשים שאני רוצה שישמעו את השיר הזה ישמעו אותו. אז רגע, איפה הג'ינגל שלי קודם?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: וואי.
1: רק באילת 102.
0: יו, שכחתי לבדוק את זה. אמרתי, אני אבדוק. אני תוך כדי שאני אדבר איתכם, אני גם בודק את זה. אתמול.
1: אתמול זה היה?
0: כן. לא, שלשום זה היה. שרית חדד הוציאה את הכרטיסים החדשים לקראת המופע של 30 שנה, סחטן עליה בפארק הירקון. היה סולד אאוט בפחות משעה. לא, שעתיים. פחות משעתיים. ואחרי זה, אתמול היה עוד פעם קניית כרטיסים למופע החדש, לתאריך נוסף, גם כן בפארק הירקון. קופות תל אביב זה היה, כן. אז הנה, בוא נראה אם יש עדיין למופע הנוסף שיהיה ב-17 לספטמבר, יום אחרי. זה יוצא ב-16 בספטמבר, הוא סולד אאוט, וב-17 בספטמבר, אני עכשיו בודק, יש מעט כרטיסים, אבל יש עדיין עוד קצת כרטיסים למופע של שרית חדד, שחוגגת 30 שנות קריירה, ובנוסף, הבוקר היא הוציאה סינגל חדש שנקרא אלה. שימו לב שבשיר הזה, כמו בשיר הקודם של המזרח הרחוק, היא גם משתמשת בעיבוד המוזיקלי והמצליח של מתן דרור, וזה גם סוג של רוק כזה, 90's, כיפי לה.

וואו, טוב, יפה, יאללה, אז עוד שיר יצטרף לשם אלה, חוץ מהיהודים וחוץ מדפנה הרמוני. יש לנו עוד שיר לאלה. אבל תקשיבו, אין, העיבוד הזה של מתן דרור של הרוק עם הקצת נגיעות של המזרחית והכל הבאמת, אין, זה כל אלמותי פשוט, של שרית חדד עושה את כל העבודה. אחלה שיר, אלה, שרית חדד, שעזה הבוקר. יאללה, אבל כבר דיברנו על מתן דרור. מה בעצם היה השיר שפיצץ את מתן דרור בסגנון הזה? היה שיר אחד של פאר טאסי. מה יהיה מחר? אז הנה, בואו נעשה את זה מרוק. מה לדעתכם על גרסת דיסקו לשיר הזה של די-ג'י רונלד? רונלד דיסקו רמיקס 2026. מה יהיה מחר? פאר טאסי. האמת, מי יודע?

פעם, את השיר הזה אני לא אציג. אתם נראה לי תזהו את השיר לבד. רמז, האומן המכניס ביותר בישראל, שעוד מעט מתחתן.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין נדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
7: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, מאושתיים
10: FM. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

אחרים של שלומי שבת המרגש כל כך, איזה שיר, יאללה. טוב, אנחנו נראה לי שאנחנו נסיים באופן לא רגיל בימי שלישי, דווקא את התוכנית במשהו, שני שירים שקטים. רגועים מאוד שלנו. הנה פול יאנג, כמה שאני אוהב את האלבום הזה. האמת, בכל אלבום של פול יאנג. Every time you go away. אנחנו הולכים את זה 1984.

השיר הזה למרבה התדהמה בכלל לא היה של פול יאנג, הוא ישר יצא באלבום של הול אנוט ב-1980, ואז הגיע הגרסה ב-1985 גרי של פול יאנג, לא 1984, מתוך אלבום The Secret of the Association. אלבום פחות מצליח מלפרלה, אבל עדיין אלבום טוב מ-1985, שבו פול יאנג בעצם חידש את השיר הזה והפך אותו להיט. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם עוד שיר. טוב, האמת היא ש זאת בעצם הייתה להקת קאברים שהגיעה בסופו של דבר גם למקום הראשון במצעד האמריקני, וזה האמת הפך להיות סוג של באמת קטע אדיר, הסיטואציה שבה הם הגיעו למקום הראשון עם שירים שהם לא שלהם. Will to Power, כך קראו ללהקה הזאת, היה להם ביצוע באמת מצוין ל-I'm Not In Love של 10cc, אבל אנחנו נסיים דווקא מהביצוע שלהם לשני שירים, Baby I Love Your Way ו-Free Bird. זה נסיים, מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו, לי קוראים גרי סיגור, אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12, יאללה ביי.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
8: מיד באילת.
7: גל רבינו.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות גל הטרור ביהודה ושומרון, צה"ל יערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף בגזרה, כך הנחה שר הביטחון ישראל כץ לאחר שקיים אמש דיון ביטחוני. כיבוש מחנה הפליטים מתבצע לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור השמס, שפונו מתושביהם, טוהרו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע. כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל, מוסרת כי במקביל, הנחה כץ שלא לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד טל הינון דרדיק, החשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי פלסטינים לפני כ-4 חודשים. לדברי שר הביטחון, ישנם פגמים באופן שבו הוצא הצו. פרשת היעדרותו של אלדר דיין. המשטרה יתרה פריטי לבוש בפתח תקווה ובודקת האם הם שייכים לנהדר. בתוך כך שני תושבי דימונה בשנות ה-20 לחייהם נחקרו אתמול לאחר שנצפו עם דיין לפני כ-10 ימים באזור פתח תקווה. במהלך החקירה עלה חשד כי השניים שיבשו את מהלכי החקירה וקשרו קשר לביצוע פשע. מעצרו של אחד החשודים הוארך עד לתחילת השבוע הבא, ובהמשך יובא החשוד השני לדיון בעניינו. כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול בגין תקיפת שני עובדי תחנת דלק בכפר עזה. על פי כתב האישום, בחודש ספטמבר 2024 הגיע טובול במסגרת שירות מילואים לאותה תחנת דלק ודרש מאחד העובדים לחבות את המוזיקה בשפה הערבית שהיא השמיעה. כשפנה העובד לעבר פתח החנות בתחנת הדלק, אחז טובול באורפו, היכה אותו בפניו והניף את נשקו עד שעוברי אורח הפרידו בין השניים. כמו כן, סגן ראש העיר דחף עובד נוסף והניף לעברו את נשקו, משום שאותו אחד ביקש לברר עמו את פרטי האירוע. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. גבר בן 48 נפצע באורח בינוני בהתהפכות רכב בראשון לציון. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

I love to love. Just love the Tina Charles. שלום שלום, מה עניינים? מה קורה? מה נשמע? מה איתכם? איך אתם וזה? אם הכל בסדר? היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' ד' באב, תשפ"ו, 28 ביולי, 2026. נגיד שלום לעדן וניר, שלום עדן. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום מציינים, בערב, מציינים את ט' באב. כן, אז הולך להיות נורא מעניין, היום נשמע הרבה דברים של אהבה, קצת מוזיקת אהבה, אז כן, תתכוננו לזה. אבל לפני שנספר לכם על טיק טק תכשיטים, ולפני שניתן לכם פרסים מגניבים לכבוד ט"ו באב, נספר לכם שהיום זה יום שימור הטבע העולמי. יום שימור הטבע העולמי נועד להעלות את המודעות לחשיבות של השמירה על הסביבה ועל משאבי הטבע, יחד מהם כמובן מכל הסביבה שלנו, שזה מים, אוויר, קרקע, צמחים, בעלי חיים, לנוכח האתגרים הסביבתיים שהולכים וגוברים, כמו זיהום, קריטות יערות, הכחדת מינים, אז היום הזה מעודד כל אחד לתרום בדרכו באמצעות פעולות פשוטות, כמו למשל צמצום פסולת, נטיית עצים, צריכה אחראית, התנדבות למען שמירה על כדור הארץ וכו'. היום מציינים עוד יום בעולם, שזה יום השוקולד חלב הבינלאומי. שזה בעצם יום מיוחד לשוקולד חלב, שמיוצר משילוב של שוקולד עם חלב באבקה, חלב נוזלי או חלב מרוכז, משמש להכנה מטורפת ממגוון של חטיפי השוקולד והממתקים המוכרים בעולם. הטעם המתוק והעדין יותר משוקולד מריר, ולכן הוא גם אהוב במיוחד על רבים, בעוד ששוקולד מריר מכיל יותר מוצקי קקאו, ונחשב לבעל ערך תזונתי גבוה יותר, שבעצם הוא לא מכיל חלב, ומכיל גם פחות סוכר. אז היום זה יום השוקולד החלב, כדי להנות גם מהחלב, גם מהסוכר, וגם מהקקאו. כן, כן, אז זה קורה היום. היום ט"ו באב, אנחנו יחד עם תכשיטי טיק טק, בעצם אתמול נתנו שעון קסיו, היום, שלשום נתנו עגילי זהב, היום אנחנו נחלק טבעת זרקון. כן, כן, היום אנחנו ניתן טבעת זרקון, מתנת תכשיטי טיק טק, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיות בהאזנה, ואנחנו נספר לכם מה אתם צריכים לעשות בהמשך. אנחנו יצאנו לדרך היום, אמרתי לכם, היום מציינים בערב את ט"ו באב.

0: היי צביקה פיק.
1: ושתי ידיי עייפות.
0: אנחנו מציינים היום בערב את ט"ו באב, ואם שכחתם את העובדה הזו, אני פה כדי להזכיר לכם.

טיק טק תכשיטים, טיק טק ג'ולרי, אחת הרשתות הוותיקות האמינות ביותר באילת בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989, מזמינים אתכם לקראת ט"ו באב להיכנס לחנות וליהנות ממבצעים מטורפים, יהלומים, 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני הזול מביניהם. יש להם גם ויטרינת מבצעים שממוקמת בחנות, הכל ב-50% הנחה. אז שווה וכדאי להיכנס לטיק טק תכשיטים ולהינצל מלישון בחוץ היום, בסלון. אני אומר לכם, חבל, גברים, לא בא לכם. היום ט"ו באב, בערב, אז תפנקו את קצת, משהו, שיהיה משהו, כן. דרך אגב, החנות טיק טק תכשיטים זה לא סתם חנות, זה סטנדרט, כן? ניהול מקצועי של מיכאל אדיב, שהוא בעצם גם מולוג מוסמך, וגם עם תעודה של צורף ראשים, ניסיון של מעל 25 שנה לעיצוב והתאמה אישית. הוא שען מוסמך בשוויץ לשעוני יוקרה, כן, כן. בתכשיטי טיק טק גם אפשרות לייצר לכם את התכשיט מאלף ועד תף. אם יש לכם חלום, איזשהו ויז'ן לאיזה תכשיט שבא לכם, אתם מוזמנים לעשות את זה יחד איתם. כן, כן, כי הם מייצרים לכם את הכל משלב התכנון, סקיצות, דרך שלב ההדפסה בתלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוי, גימור, כל מה שצריך, יש להם את כל המעטפת הזו. מעבר לזה שיש להם גם כמובן את המותגים המובילים בשעונים, שזה לורוס, קאסיו, סליחה, עדי, מייקל קורס, פרינס, אמפוריו, ארמני, טומי הילפיגר, ועוד ועוד. תכשיטים, יש להם כמובן שזה טבעות אירוסין, נישואין, זהב, 14 קרת, 18 קרת, יהלומים, גם טבעיים, גם מעבדה, כן, כן, זהב, כל סוגי הזהב, כמו שאתם מבינים. וגם שירותי מעבדה, שזה תיקונים, ניקוי, התאמות, החלפת צלולות, קיצור רצועות ועוד ועוד ועוד. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים. אז כן, לא להתפשר על איכות, כנסו לטיק טק תכשיטים. מה עושים היום הרווקים? מה עושים היום הרווקים? מחכים לסופש. כן, כן, הם מחכים לסופש. הם לא יחגגו היום עם כל הזוגות ט"ו באב.

כן, הם חוגגים בסוף שבוע, הרווקים. מסתבר שכן. כי ט"ו באב זה חג אהבה יהודי, שבעבר היה בעצם יום של שידוכים, פיוס ואחדות בעם. היום בעצם הפך להזדמנות לחגוג אהבה. זוגיות, חיבור, סוג של ולנטיינס דיי, רק עם מסורת יהודית והרבה יותר עתיקה, כן? עם יום שהוא הרבה יותר ותיק. אבל הרווקים יחגגו בסופש!

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
6: זה

just called to say I love you. אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו ממש ממש ממש עכשיו. כן, ממש עכשיו אנחנו פותחים את הוואטסאפ. ואתם צריכים לשלוח אלינו בבקשה תמונה זוגית שלכם. כן, לא משנה איפה ובאיזה רקע, לא משנה, אבל אני כן רוצה את התמונה הזוגית שלכם. בסדר? אוקיי? יש? יש. למספר 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה המספר וואטסאפ. שילחו את התמונה לוואטסאפ. אולי אתם תיקחו מאיתנו טבעת זרקון במתנה, מתנה טיק טק תכשיטים. אבל אנחנו נעלה אתכם לשידור, אנחנו נשאל אתכם שאלה, וכשאתם תדעו את התשובה, ואם תענו עליה ביחד, אז אתם לוקחים מאיתנו טבעת זרקון. אם לא תענו, תקבלו פרס ניחומים. אבל כן, אני ממליץ בחום לעשות את הבדיקה הזאת לפני שאתם עולים לשידור. אם אתם מרושתים על הכל, כן. כי חבל שתעשו פדיחות. חבל. יאללה, שילחו לוואטסאפ בבקשה את התמונה הזוגית, ואולי תקבלו טבעת זרקון במתנה, מתנת טיק טק תכשיטים. 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. 0546-102-345. בהצלחה. הנה ביונסה.

ג'ולין. הוואטסאפ עדיין פתוח, ואנחנו ממליצים לכם לשלוח עכשיו תמונה זוגית, כן, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו אלינו תמונה זוגית, תעלו לשידור, אולי, אולי, אולי, אולי, גם תצליחו לקחת מאיתנו טבעת זרקון במתנה. טוב, יאללה, כן. אני לא יודע אם ידעתם את העובדה הדי הזויה הזו, אבל כל מטילי הזהב בעולם, כל מטילי הזהב בעולם, יכולים להיכנס לתוך בריכת שחייה אולימפית אחת. ידעתם את זה? כל מטילי הזהב, האלה מה שאנחנו רגילים לראות, הארוכים האלה, המלבניים האלה, כן, יכולים להיכנס לתוך בריכת שחייה אחת בלבד. כן. דרך אגב, הנה עוד עובדה מאוד מאוד מאוד מעניינת, מדבר סהרה היה ירוק לפני כמה אלפי שנים. כן. ודרך אגב, הנה עוד עובדה מאוד מאוד בעייתית, פרובלמטית ואפילו די מפתיעה, האדם הממוצע נוגע בפלאפון שלו יותר מ-2,500 פעמים ביום. כן. נכון? זה דופק את המוח. באמת. טוב, יאללה. בואו נשמע עוד שיר. נצא רגע לשנייה הפסקונת קצרה, ואנחנו נחזור. הוואטסאפ פתוח, אנחנו עם תכשיטי טיק טק, שמזמינים אתכם להנות מהמבצעים עד יום שישי. כן, כן, עד יום שישי. כולם מדברים על בוי ג'ורג'. אז גם אנחנו ניתן לו חיבוק.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
9: ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאואר פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת מ-7 בבוקר ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד.

0: אנחנו בשבוע של אהבה, אני חושב. אנחנו חייבים לשדרג את העניין הזה של טו באב לשבוע שלם. שבוע אהבה. זה מה שאני חושב. אנחנו עם טיק טק תכשיטים, טיק טק ג'ולרי, אחת הרשתות הוותיקות והאמינות ביותר באלעד בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989. אם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחפש את טיק טק ג'ולרי אילת באינסטגרם או באתר טיק טק מקף אמצעי jewelry.com. כשמדובר בתכשיטים ושעונים, לא מתפשרים על איכות. יש כמובן את המבצעים המטורפים, יעלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני, הזול מביניהם. יש את ויטרינת המבצעים שהכל שם ב-50% הנחה, וכל השבוע מראשון עד שישי בלבד, צמידים מרוקאים מהמלאי בלבד ב-399 שקלים לגרם. יש לכם גם אחריות כפולה בטיק טק תכשיטים, שזה גם מבואן רשמי וגם של החנות, עם שירות אישי מקצועי ואמין. בטיק טק, דרך אגב, גם בטיק טוק אתם יכולים למצוא אותם. טיק טק בטיק טוק. טיק טק בטיק טוק. ואם אתם רוצים גם אתם לעצב לעצמכם תכשיט, זה המקום. מאלף עטף, הכל, משלב התכנון, ההדפסה, הכל, הכל, הכל. בסוף אתם יוצאים עם תכשיט custom made רק שלכם. וכמובן את כל מותגי השעונים המובילים שיש להם שם. והיום אנחנו ניתן טבעת זרקון לזוג שישלח אלינו תמונה זוגית שלו לוואטסאפ ל-0546-102-345 טוב, יאללה, בוא נשמע את החדש של מירי מסיקה יחד עם אופר ניסים. תזכור אותי.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים ולחלקים מצולקים

0: תזכור.
1: מירי מסיקה יחד עם עופר ניסים, תזכור אותי.
0: אני עד סוף ימי.
1: איזה קודש האישה הזו. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה לבלות יחד. נספר לכם על טיק טק גם בשעה הבאה. בינתיים אנחנו מזכירים לכם שהיום מציינים את ערב ט"ו באב. אבל יש גם אנשים שחוגגים היום הולדת בתאריך הלועזי, שזה היום בעצם ה-28 ביולי 2026, והם המון המון המון אנשים שחוגגים היום הולדת, אז נגיד להם מזל טוב קודם כל לכל מי שאני מכיר. אז מזל טוב אם שכחתי. אליזבת ברקלי חוגגת יום הולדת, השחקנית אפרת ארנון חוגגת יום הולדת, השחקן אורי פפר חוגג יום הולדת, עדי ארד השחקנית והזמרת חוגגת יום הולדת גם היא. כן, אז מזל טוב. מזל טוב גם לכם. כן, כן. היום יום השוקולד החלב הבינלאומי ויום שימור הטבע, כן, הבינלאומי, אז תשמרו על הטבע ותאכלו שוקולד. כן, היום זה גם ט"ו באב, אז שווה בכלל לאכול שוקולד, כן. אמרתי לכם שהיום אנחנו נעשה גם אחר דרך אגב, אנחנו נעשה יותר שירי אהבה כאלה מכל הזמנים, ונשמע כזה פה ושם, כל מיני כאלה קטנות של שירי אהבה. אני יודע שזה קצת יעקוץ וקצת יכאב לרווקים שבינינו, אבל אל תדאגו לכם, אנחנו נדאג אולי ביום חמישי, לקראת הסופש, בסדר? אז נשמיע שירים של רווקים. איזה שירים משמיעים של רווקים בכלל, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. אבל נבדוק, נבדוק איזה. יאללה, אנחנו מסיימים, נשמע פרסומות חדשות, כבר חוזרים. מי שיסיימו לנו את השעה הראשונה זה The Cure. Friday, I'm in love.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת מ-7 בבוקר, ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד, באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מצוד נרחב, המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי, זכרו לברכה, לפני כשבועיים וחצי. ססון שהה בשבועיים האחרונים במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ, ונעצר לעיני עשרות נהגים בעת שהיה בדרכו לירושלים על גבי מונית. הוא הועבר לחקירה ובהמשך יובא לדיון בהערכת מעצרו. כתבנו בבירה לידור סולטן מציין כי גם אמו של החשוד המרכזי חשודה במעורבות ברצח. ילדה בת 3 נחנקה בענב בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מבצעים בה פעולות החייה. בעקבות גל הטרור ביהודה ושומרון, צה"ל יערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף בגזרה, כך הנחה שר הביטחון ישראל כץ לאחר שקיים אמש דיון ביטחוני. כיבוש מחנה הפליטים מתבצע לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול קרם ונור השמס, שפונו מתושביהם, טוהרו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במקביל הנחה כץ שלא לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד טל הינון דרדיק, החשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי פלסטינים לפני כ-4 חודשים. לדברי שר הביטחון, ישנם פגמים באופן שבהוצע הצו. כתב אישום הוגש אמש נגד מחבל פלסטיני בן 16 שניסה לחדור ליישוב נווה דניאל שבגוש עציון במטרה לבצע פיגוע דקירה. הוא עוכב לפני כשבועיים ביישוב על ידי כוח צבאי שהגיע אליו בזכות ערנותו של רכז הביטחון במקום. על גופו נמצא סכין שנטל במטרה לבצע פיגוע. השריפה ביער הנשיא סמוך לבית שמש. מבדיקת זירת השריפה עולה כי ככל הנראה מדובר במעשה ידי אדם. במהלך פעולות הכיבוי זוהתה בנקודת תחילת השריפה ערמת גחלים, ממצא המעלה חשד להדלקת אש. בחבאות והצלה קוראים לציבור המטיילים להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים וביערות ולהקפיד על כללי הבטיחות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, גם בשעה הזו אנחנו נציין את טו באב יחד עם תכשיטי טיק טק. ותתכוננו, אולי אתם אלה שתעלו לשידור, תשחקו איתנו את המשחק. אנחנו נשאל שאלה אחת בלבד ואתם תצטרכו לענות עליה ביחד. כל אחד ממקום אחר כמובן. ויש סיכוי שאתם לוקחים טבעת זרקון מתנת טיק טק. ואם אתם עדיין רוצים את ההזדמנות להשתתף ולנסות לקחת מאיתנו טבעת זרקון, שילחו תמונה זוגית שלכם למספר 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים, והם יפנקו אתכם בטבעת זרקון במתנה. יאללה, שעה שנייה, אני יכול להגיד שאפשר לצאת לדרך, כן, כן, בלי להתמהמה יותר מדי. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, עדן, זוכרת, עדן?

אני אומר לכם, אני לא עושה תוכנית רדיו, אני בא לפה לשעתיים קריוקי, שתדעו לכם. זה מה שאני חושב. אני בא לשעתיים קריוקי עם עצמי, שר, אני מבסוט, באמת מבסוט. כשעדן מתחילה לשיר, אז אנחנו בבעיה. כי כשעדן שר, זה נראה כאילו היא ב... טוב, יאללה. אנחנו עם תכשיטי טיק טק, סיפרנו לכם על תכשיטי טיק טק במהלך כל השבוע, ונמשיך לספר לכם עד יום חמישי. עכשיו, עד יום שישי יש להם מבצעים מטורפים, אני מזכיר לכם, שזה בעצם 40% הנחה על היעלום הראשון, ותכשיט ראשון, ו-50% הנחה על התכשיט השני הזול מביניהם. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע לשם, ואם אתם גם רוצים לראות דגמים, או להזמין, אתם יכולים לעשות את זה אפילו גם ברשת, או באינסטגרם, טיק טק ג'ולרי אילת, או בטיק טוק דרך אגב, או באתר, טיק טק מקף אמצעי ג'ולרי.com, ושם תמצאו באמת את כל הדגמים שיש לטיק טק תכשיטים להציע. ואם אתם רוצים גם לעשות לעצמכם תכשיט, קסטיום מייד, אתם מוזמנים לעשות את זה גם שם. יאללה, אמילי קופר מוציאה חדש. אוליגר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
4: מבחר.
3: ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באלת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אלת.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
15: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
16: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
17: רחוב אלבוגים 17.
18: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת מ-7 בבוקר ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב.

אמרתי לכם שאני בא לשעתיים קריוקי, לא? למה? אמרתי, בואו נעשה כבר שירי לטו בעם. אישה בונה, אישה הורסת. אתה מבין איזה שטות עשיתי?

0: לימונאי.
1: זה הכי שירים של לימון הזה. עם הבדידות
0: נבח, רחמי עליי. מוכן? מי ימציא?
2: מי ימציא את המילה?
0: אהבה. תגיד לי שזה לא כיף. טוב, אתה באיחור, אתה יודע, כן?
1: אני באיחור,
0: אני
1: באיחור.
0: אני רעב, אני רואה אותך, אני רואה כמו עוף בגרין, אני רואה אותך, אני רואה אותך עם אור.
1: שמעתי שאמרת את זה.
0: עם אור, תעבור לקלט ממך את האור ולתת לך ביס בראש.
1: כן, אבל אני מפצה על האיחור.
0: אז בוא ספר לנו מה יש לנו היום.
1: מה יש לנו היום? יש לנו את מפגש השייח.
0: או, אני רק שתדע לך שנורא התגעגעתי אליהם. כי זה היה בעבר, ואז הם נעלמו לאיזה כמה ימים, כמה ימים באתי להגיד לכם.
1: תקופה קצרה.
0: חודשים,
1: כמה שעות.
0: כמה דקות נעלמו לנו, ואז הם חזרו, והפעם הם חזרו במקום מגניב, כאילו ממש ממול איפה שהם היו פעם, דרך אגב.
1: בדיוק, כן, מול הכתובת הישנה.
0: בדיוק.
1: זה בית פיליפ מורי, נכון?
0: נכון, בדיוק, בבית פיליפ מורי.
1: זכרתי את השם.
0: יפה, יפה.
1: טוב,
0: גם אמרת יפה, גם בית פיליפ מורי.
1: אתה רואה, כאילו, זה נעלם לי קצת הדימונה.
0: כן, נעלם לגמרי, לא קצת.
1: במשפט הזה.
0: הייתי בטוח שתגיד בית פיליפ מורי.
1: מורי.
0: יאללה, זה לא ספר לנו מה הבאת לנו.
1: אני רוצה להתחיל.
0: כן.
1: אוקיי, יש לנו סמבוסק פיצה.
0: סמבוסק פיצה.
1: שזה המנה הראשונה שלנו להיום.
0: תשמע, התגעגעתי אליהם, אני חייב להודות. טוב, זה סמבוסק, הסומסום, כמו שצריך.
1: נכון. יש פה עוד רטבים.
0: יצא מהטבון. איזה רטבים? אני צריך רטבים, תגיד לי, אני צריך רטבים, אתה חושב?
1: בגדול לא, כי זה... האמת שיום חמישי הייתי במפגש השף.
0: אני לא יודע אם רואים את הכיף הזה מלמעלה. לא יודע אם אתם רואים.
1: תשמע, אני בכללי אוהב את האפייה בטבון.
0: טוב, אז אני יכול, אתה יכול לסתום ולתת לי לאכול? תן לי לטעום.
1: כל פעם אתה זה. מה אתה רוצה, שאני לא אדבר בכלל? תאכל, תאכל.
0: זה עושה רעש. אין.
1: אין על המאפים האלה.
0: אין.
1: תשמע, אתה יודע שאני חולה מאפים.
0: תשמע, אני לא יודע... זה עם המון גבינה, אני לא יודע אם הצליחו לראות.
1: זה מלא, זה מלא.
0: כן, תראו כמה גבינה יש.
1: אגב, אנחנו בלייב בפייסבוק ובאינסטגרם.
0: וביוטיוב,
1: כן, בכל המקומות אתם יכולים להיכנס ולראות.
0: זה מלא גבינה, זה טעים, זה עשיר.
1: להתענג ביחד איתנו. והפעם אני גם דאגתי לא רק לך, גל, גם לעצמי. בחלק מהמנות, יש מנות שאתה לא יכול לאכול. מנות שאני יכול לאכול. אז דאגתי לעצמי. ויש גם כינוח גם.
0: וואו, אוקיי.
1: אז זה המנה הראשונה.
0: זה המנה הראשונה?
1: אז יש לנו, טוב, זה מנה שלי. יש לנו פה סמבוסק פטריות.
0: בגלל זה אני לא...
1: כן, אתה רואה? זה, אני אשאיר אותו, תכף אני אגע בו.
0: תיגע בזה גם.
1: אז אני רוצה שנעבור לפיצה.
0: לפיצה.
1: פיצה, יש לנו פה פיצה, אחת עם פטריות ואחת עם בצל סגול.
0: לא, זה הבצל נראה לי.
1: כן, בצל סגול. בצל סגול, את זה אנחנו...
0: וואי, זה בצק מוזר, מה זה?
1: אתה מבין? זה בצק שמיובא במיוחד מאיטליה.
0: באמת, הוא קריספי.
1: זה שלהם, במיוחד מאיטליה, מביאים אותו באמת בצק איכותי.
0: תקשיב, הוא קריספי, הוא לא בצק רגיל.
1: זה לא רגיל. זה לא רגיל.
0: טוב,
1: זה מיוחד למפגש השייך. הם חזרו אלינו בענק, באמת. הרבה דברים. וואו. וואו. איזה סאונד.
0: אתה שומע את זה?
1: בטח שאני שומע. תשמע, אפשר שלא?
0: וואו.
1: וואי. תן עוד ביס. תשמע, שומעים את זה חזק. גם עכשיו, שאתה לא... גם שומעים את
0: זה. איזה טעים. זה לא בצק פיצה רגיל.
1: זה לא, כן. אמרתי לך, זה...
0: אתה צריך להגיד את זה לפני, מה אתה עכשיו...
1: לא, אני אומר לך את זה תוך... אני קודם כל רוצה שתנסה, אחר כך אני אגיד לך מה זה, אתה מבין? אחר כך איך תהיה מופתע?
0: אתה שומע את הקריספי?
1: בטח שאני שומע. אני בטוח גם שכל מי שעכשיו, אתה יודע, שומע אותנו ברדיו, שומעים.
0: וואי, איזה טעים. כן. טוב.
1: לגמרי.
0: וואו.
1: לגמרי. טוב, יש לנו...
0: יש פה גם, דרך אגב, הרוטב.
1: כן.
0: הוא עם טיבול מיוחד, הוא לא רגיל.
1: זה טיבול שלהם.
0: כן, זה לא...
1: הם
0: זה לא כמו פיצה שאתה מקבל אותה במשלוח, כאילו זה... יש לזה קטע.
1: זה לא סטנדרט פיצה. כן, כן, כן, ממש. זה לא פיצה סטנדרט.
0: טוב, אני יכול לגמור את כל זה אם אתה לא תעצור אותי ותיתן לי את השאר.
1: אז תשמע, יש לנו פה עוד טוסט שיש בו גם פטריות.
0: אה, באמת? אז אי אפשר לאכול גם.
1: לא, לא. אמרתי לך שדאגתי לעצמי.
0: אתה באת היום רק לעצמך היום, אני רואה.
1: אבל אני יכול להביא לך קינוח.
0: אוקיי.
1: סבבה? או שאתה רוצה שאני איתם קודם אני.
0: לא, תיתם גם אתה את זה.
1: אז יש לנו פה את הסמבוסק פטריות.
0: אני בינתיים אמשיך לאכול את הפיצה הזאת, כי זו לא פיצה רגילה.
1: כן. וואו, תשמע, כל ביס, אה? כל ביס בצבע.
0: כן, כן. אה, וואו. נכון? רגע, גם הטוסט עם פטריות? אני מוכה על זה פעם. תקשיב טוב, אם אתה... אני לא תכה לאכול את זה, אתה יודע.
1: פעם עבדת פוטר.
0: אם אני לא אוכל, אתה לא אוכל.
1: פעם עבדת פוטר. וואו, אחרים.
0: איזה טעים. הסמבוסק, נכון? אתה רוצה גם לטעום מהפיצה? לא. נכון שלא, ידעתי.
1: אני עושה פה פיצה עם פטריות גם. וחושב, דאגתי.
0: תגידו, דאגת לעצמך.
1: הפעם דאגתי לעצמך.
0: טוב, יאללה, קינוח, קינוח, תן לי קינוח.
1: וואו, תשמע, טעים.
0: תן לי קינוח.
1: אז יש לנו פה את הרוגלחים, שהם פינקו אותנו ככה ברוגלחים.
0: וואי, הם קטנטנים.
1: איזה חמוד.
0: יו.
1: חמוד ממש.
0: וואי, זה רך.
1: וזה מסוכר, כאילו הם... איך זה נקרא?
0: מי סוכר.
1: מי סוכר, נו. אני אומר מסוכר, אבל זה מי סוכר.
0: זה מי סוכר.
1: אני יש לי גם...
0: וואו, כמה שוקולד.
1: פוצץ, נכון?
0: וואו.
1: תשמע, זה נראה. זה נראה מפוצץ.
0: יו, זה כזה טעים. כמה שוקולד.
1: אז זה נראה לי לא ישנה.
0: וזה רך מאוד. לא, לא ישנה. דואג לעצמך, אלכס.
1: התחלתי להתפזר.
0: כן, כן. תשמע, אני לא יודע אם רואים את זה במצלמות, אני רוצה רגע לצלם את זה. זה מיני רוגלח.
1: מיני רוגלח, אבל...
0: רוגלחונים. רוגלחונים. אבל זה טעים ממש.
1: כן, כן. טוב, אני רוצה גם לטעום.
0: לא, לא.
1: למה? מה? יש פה טוסט.
0: אתה לא טועם את הטוסט, והיא מה?
1: למה?
0: אם אני לא טועם, אתה לא טועם. אתה לא מבין את זה.
1: יש פה את הפיצה, אז אני טועם את הפיצה.
0: אתה יכול להתאם.
1: יאללה, את הפיצה אני טועם. עם הבצק שמיוחד מאיטליה.
0: כן, אני רק רוצה לציין. אני מאוד מאוד, וזה אני אומר את זה באמת בגילוי נאות, אני קורא לזה. אני הייתי יושב להם על הוריד במפגש השייח שעבר.
1: וואו.
0: כי באמת היה להם אוכל טעים. ולא רק שהם חזרו בגדול, הם גם התעלו על עצמם.
1: וואו, אחי.
0: תקשיב, זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ואני רוצה קודם כל לאחל להם בהצלחה ענקית, כי אני יודע שהם חזרו רק לא מזמן.
1: ממש, הפתיחה שלהם יום חמישי.
0: יום חמישי הזה?
1: פתיחה רשמית, יום חמישי, כן.
0: חמישי הקרוב?
1: חמישי הקרוב.
0: עוד יומיים. עוד יומיים.
1: יהיה שם, באמת, הם הולכים לעשות שם הפקה מאוד יפה. הולך להיות ממש כיף.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: טוב. יאללה, בוא נדרג.
1: גם, רגע, אני פה שומע שגם אנחנו באים, כן?
0: בוא נראה. בוא נראה.
1: אנחנו נדאג לזה.
0: אני אשמח להיות.
1: גם אני אשמח להיות. תשמע, זה האוכל שאני...
0: זה האוכל שאתה חיים ממנו. אז רגע, יום חמישי הפתיחה, בוא נדרג מהר.
1: פיצה?
0: סמבוסק פיצה. הסמבוסק פיצה, תשעה רבינויים קל.
1: פגז.
0: פגז. פגז, הפיצה, אני נותן אפילו 9.5 רבינויים.
1: יואו.
0: כן, כן. 9.5 רבינויים.
1: זה עושה עבודה לאורחים. 9. לעשות חצי.
0: חצי רבינו. זה מעניין לכם איך הם יעשו את זה. חזק, לא חשבתי את זה. אור גלחים, אני נותן להם 9 רבינויים גם כן.
1: וואי, איזה פצצה.
0: אני לא יכול לדרג את הטוסט.
1: כי אתה לא טעמת, אבל אני מדרג את הסמבוסק פטריות, ואני בשביל שמחה, אני נותן לו, ואני גם אסבך את האורחים, 8.5 רבונים. טעים ממש, טעים.
0: וואו, וואו, וואו. טוב.
1: מטורף.
0: שיהיה בהצלחה ענקית.
1: המון הצלחה.
0: טעים ממש ממש ממש.
1: מגיע להם.
0: תודה שהם הביאו לנו את זה.
1: מגיע להם המון
0: הצלחה. אני דרך אגב, אני לא אבטר, אתה יודע, כן? אני אלך לטעום את הטוס.
1: רק בלי הפתיעה.
0: אני לא מבטר על זה. אז תודה רבה רבה רבה למפגש השייח בית פיליפ מורי, ממש בדיוק מול שהם, איפה שהם היו בצד שני של הכביש. וואטסאפ עדיין פתוח, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את התמונות שלכם, התמונות הזוגיות, אנחנו מחכים לכם. אנחנו כבר חוזרים, כבר חוזרים, שיר קצר קצר, כבר חוזרים.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: גל רבינו.
3: וארבע?
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלעת, מאו שתיים
4: FM. מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
1: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
1: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
8: המחסן המקצוען.
9: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: עכשיו באילת.
2: גל רבינו.
3: וארבע.
2: מגה מיקס.

0: ריו דה ג'נרו. בוא נגיד שלום לשרה. שרה, מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: איך את מרגישה?
1: מצוין.
0: מהמם? איפה אנחנו תופסים אותך, יקירה?
1: אתם פה, אנחנו היינו בדרך לאלת.
0: אוקיי.
1: שקילמתי את התמונה.
0: אוקיי.
1: ובאנו למספרה לחנה ומוריס.
0: אוקיי.
1: אז אני עכשיו במספרה.
0: אה, מהמם. והבן זוג איפה נמצא?
1: הבן זוג על ידי.
0: איי, נו, באמת. אנחנו צריכים אתכם בנפרד.
1: אז הנה, הוא יצא מהמספרה.
0: הוא יוצא מהמספרה.
1: כן.
0: הוא יוצא מהמספרה. טוב, בוא נעלה אותו גם. שלום, צבי.
2: שלום רב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
0: מהמם. אתה בחוץ, אני שומע, ברחוב.
2: נכון.
0: יוציא אותך מהמספרה.
2: יוציא.
0: טוב, שרה, את במספרה.
1: כן, כן.
0: אין לנו דרך לדעת את זה, ולכן אני מאמין, מאמין לכם וסומך עליכם, טוב?
1: כן.
0: אני הולך לשאול אתכם שאלה ביחד. תישארו אבל בנפרד, טוב?
2: אין בעיה.
0: אני שואל אתכם שאלה, אני סופר עד שלוש, ואתם שניכם אומרים לי את התשובה ביחד.
1: אוקיי.
0: אם אמרתם את אותה תשובה, אתם לוקחים טבעת, זרקון, מתנת, טיק טק, תכשיטים.
1: אוקיי.
0: אם אתם לא אומרים את התשובה הנכונה, אז תקבלו פרס ניחומים, טוב?
1: אוקיי.
0: יאללה. אני אומר אותה פעם אחת, להיות רגע מרוכזים, אני אומר אותה לאט, ואז אני סופר 1, 2, 3, ואז אתם אומרים את התשובה. יש?
1: אוקיי.
0: באיזו שנה נפגשתם לראשונה? 1, 2, 3, גו.
2: 1900.
0: מהר, מהר, ביחד, ביחד.
2: 1900.
1: 1976. יפה, 1976.
0: לא, אבל אתם לא עשיתם את זה ביחד, שרה, אמרתי ביחד להגיד את זה.
2: 1976.
0: בגלל זה רציתי לשאול את השאלה הזו, לא סתם לשאול את השאלה.
2: אנחנו חברים מגיל
1: 15.
2: והתחתנו כחיילים בסדיר. היינו הורים כבר בתור חיילים.
0: אני אתן לכם עוד שאלה.
1: יאללה.
0: אני אתן לכם עוד שאלה. אבל את חייבת לענות ביחד, שרה, אל תתני לו לענות ואל תגידי, נכון.
2: אני בחוץ.
1: תשמע, זה חישוב.
0: ברור, אבל זה השנה, 1976, וישר.
1: כן.
0: טוב, אתם מוכנים?
2: כן.
1: מוכנים.
0: זו שאלה, אבל קשה.
1: אורו.
0: בסדר?
2: נשתדל.
0: ביחד, אבל אתם צריכים לענות, לא בנפרד. איפה היה הדייט הראשון שלכם? 1, 2, 3, גו!
1: בחתונה של גיסתי.
0: בחתונה של גיסתי, הוא אמר בכלל בהרצליה.
1: נכון, אבל
2: בחתונה
1: של גיסתי נפגשנו פעם ראשונה.
0: הדייט, איפה הדייט?
1: בבית שלי בהרצליה.
0: טוב, בקיצור, קחו את הטבעת, שחררו ממני. אתם יותר מדי בזיכרון אחורה.
2: אנחנו עברנו את גיל...
0: כמה זמן אתם ביחד?
2: 46.
0: 46 שנים.
1: 46 ועוד 5, לפני.
0: ועוד 5 שנים לפני החתונה.
2: וזכינו להכיר את העיר אילת. זכינו אותה, גרנו פה שנה, אנחנו מפונים מהעוטף.
0: וואלה.
2: והבית שלנו נשרף. אנחנו גרנו פה שנה במלון ורט, ומאז התאהבנו באנשים בעיר הזאת. אנחנו באים לפה, לפחות פעם בחודש.
0: וואו.
1: תאר לך שבמספרה אני באה מעין הפטור לפה.
0: וואו. אז קודם כל, אנחנו שמחים שהצלחנו קצת להמתיק את הבעיות ואת הבלגן שהיה, וכשבאתם לפה, אז לפחות נחתתם בעיר באמת חמה כמו שלנו, ואני לא מדבר על הטמפרטורה, אני מדבר על התושבים.
2: זה אין בעיה.
0: אז אני באמת באמת מאחל לכם המון המון המון שנים קדימה, ותמשיכו לאהוב, ותשלחו לנו עוד תמונות מגניבות כאלה גם בעוד 50 שנה. ואני מאחל לכם באמת שקט ובשורות טובות, וקחו את הטבעת הזרקון, מגיע לכם, חמודים.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: תודה.
1: מודה לכם מאוד.
0: ביי, יקיריי, ביי, ביי. ביי. טוב, כן, נו, נעשה... 46 שנים, על רצח מקבלים פחות היום. אתם יכולים לראות את זה בחדשות, זה לא אני ממציא את זה. כן, טוב. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, ואז אנחנו נסיים את התוכנית. כן, יאללה, בוא נשמע שיר, ואז נסיים את התוכנית.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לטיק טק תכשיטים בסדרות התמרים 9. תודה רבה על השבוע המדהים. אני מאחל לכם כמובן ט"ו באב שמח ומיוחד. אז באמת באמת תהנו, תהיו זוגיים קצת ופשוט תעופו על החיים. זהו, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה למפגש השייך, לאליאב מויאל כמובן. אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, תחגגו אהבה, תאהבו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבה.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה.
2: אלת. מרשתיים FM.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יש לייפסטייל? כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: נדלן באיכות חוויה.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
9: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת משבע בבוקר ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד באילת 102 FM.
15: מיד באילת
1: מגה מיקס

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כשעתיים לפני פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משגר איום נוסף לעבר איראן. בריאיון ברשת פוקס ניוז לפני זמן קצר הצהיר טראמפ באשר לאפשרות שנתניהו ימסור לו מודיעין על הר המקוש באיראן ואמר, אנחנו יודעים מה קורה בהר גם בלי נתניהו. יש לנו את המצלמות הכי טובות בעולם שממוקדות שם, הוא לא בעיה גדולה. בלי עסקה עם איראן, נוריד אותו בקלות, כך נשיא ארצות הברית, שהוסיף כי אם תתחדש המלחמה, הגשרים באיראן יושמדו בפחות משעה. ילדה בת 4 במצב קשה אך יציב לאחר שנחנקה מעיניו בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לטיפול רפואי וביצעו בפעולות החייה לאחר שליבה שב לפעום, הם פנו אותה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהיא מורדמת ומונשמת. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טוען בפודקאסט גיקונומי, חשבתי להתפטר אחרי 7 באוקטובר, אבל לא מצאתי במה טעיתי.
2: אחרי זה חודש וחצי חודשיים, אתה נכנס לאיזושהי שגרת חירום, ואז יש רגע זמן לחשוב, מתחיל כאב בטן. אתה אומר, וואלה, זה קרה במשמרת שלי, ואני מנסה לחשוב, במה אני לא בסדר. ואגב, דווקא שבאמת לא מצאתי, כי באמת אני מאלה שזעקו מרה נגד הקונספציה, לאורך כל השנים, כולל בחודשים, אתה יודע, אמרתי פעם שאם יש לי אחריות זה כי לא הפכתי שולחן.
1: הוצאות מעונות ראש הממשלה בנימין נתניהו בשנת 2025 הסתכמו בכ-2 מיליון שקלים. מנתונים שהתפרסמו בעקבות מאבק משפטי שניהלה התנועה לחופש המידע, עולה כי הוצאו כ-165 אלף שקלים לצורך רכישת מזון, כ-95 אלף שקלים על גינון בקיסריה, ו-2,700 שקלים על משלוחי וולט בחודש אוגוסט בלבד. כתב היום ביני אשכנזי מציין כי הוצאה בסך כ-63 אלף שקלים הושחרה לחלוטין, ולא נמסר כל פירוט על זהות הספק או על מטרת התשלום. עוד עולה מהנתונים כי במחצית הראשונה של 2026 הסתכמו הוצאות המעונות בכ-700 אלף שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שלישי פעמיים כי טוב, המסיבה של מגמיקס, השעה השנייה ברדיו חיפה, 107.5 והראשונה.
1: ושלום לכולם ברדיו אילת,
0: באמת, ברוכים, ברוכות הבאות.
1: קבל אותם, באהבה.
0: באתר ובאפליקציה.
1: בזרועות פתוחות, בידיים. אתה יודע.
0: ידיים מלאות.
1: ידיים מלאות לרווחה, לחיבוק ענק ועצום. כמו שאתה נותן לי כשאתה רואה אותי כל דקה פה באולפן, טוקוש.
0: היידה.
1: כאילו לא תראינו 10 שנים.
0: היידה.
1: טוב, בנועל הרגיל, גם בשעה הזו, המוזיקה כתובה ברדיו, הכל כאן במיקס אחד ארוך, כל הלעיתים בטיקי טקה של המונדיאל, אבל בקצב של מגמיקס. גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, תומר ברדיו חיפה.
0: תדולב נישתי.
1: אתה מושיקו פלוט, כי אנחנו מתחילים. תבלותנו, הזנה מ...

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת מלשטיין FM, המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלעת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלעת עד 31 באוגוסט.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המסגן הכי טוב. אז תזכרו, במסגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת מלשטיין FM.
13: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת מ-7 בבוקר ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מ-2FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף

0: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
1: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
2: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באילת,
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אילת, מאו שתיים FM.
10: ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת מ-7 בבוקר, ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד באילת.

0: סוגרים את השעה השנייה ברדיו חיפה וראשונה באלת של מגה מיקס.
1: אבל באטם ליין סוגרים שעה.
0: אמת.
1: זה מה שחשוב, יש לנו עוד שעה לפנינו. אנחנו ביחד את שש, אז גם בשעה הבאה אנחנו עוזרים אליכם עם עוד מלא ליטים גרסאות ומוזיקה. אחרי זה מוזיקה הכנו לכם, איזה גרסאות את זה ליטים. מגיעים ממש לדובדבן שבקצפת. אז אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו בקטנה פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור שנמצא ברדיו אילת 102 FM.
0: אורמי, רדיו חיפה 107.5 לחד עולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושיקו, טוקוש, קלוטקה.
0: כבר חוזרים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלעד, נאו 2 FM.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה פה?
6: במשטרת יותם.
7: אני צריך להיות שם?
6: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט טו באב?
7: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
6: מה? למה לא אמרת לי?
7: חשבתי שאתה זוכר.
6: זוכר מה?
7: שכל מה שצריך לטו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשטלת יותם.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות מול איראן, בעוד כשעה תיפתח פסגת טראמפ נתניהו בוושינגטון. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
4: השניים צפויים להתמקד באפשרות של חידוש המלחמה מול איראן לצד סקירת זירות הלחימה הנוספות של ישראל. כשעתיים לפני הפגישה התייחס טראמפ לדיווחים שלפיהם נתניהו יציג למודיעין על הפעילות האיראנית בהרם הקוש. בראיון לרשת פוקס ניוז אמר הנשיא כי הוא יודע בדיוק מה קורה באתר גם בלעדי נתניהו, ואיים שאם לא יושג הסכם, ארצות הברית תשמיד אותו בקלות רבה.
3: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טוען בפודקאסט גיקונומי, חשבתי להתפטר אחרי 7 באוקטובר, אבל לא מצאתי במה טעיתי.
5: אחרי זה חודש וחצי חודשיים, אתה נכנס לאיזושהי שגרת חירום, ואז יש רגע זמן לחשוב, מתחיל כאב בטן. אתה אומר, וואלה, זה קרה במשמרת שלי, ואני מנסה לחשוב, ומה אני לא בסדר. ואגב, דווקא שבאמת לא מצאתי, כי באמת אני מאלה שזעקו מרה נגד הקונספציה לאורך כל השנים, כולל בחודשים. אתה יודע, אמרתי פעם שאם יש לי אחריות, זה כי לא הפכתי שולחן.
3: ממועצת אוקטובר נמסר בתגובה, הילדים, האחים וההורים שלנו הם אלה שאשמים שסמכו עליך ונרצחו במשמרת שלך. הלוואי ש-2200 נרצחים וחללים היו נכס עבורך כמו שחמאס היה, כך נכתב. למרות הנחיית שר הביטחון ישראל קץ, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד החלטת ועדת הערעורים הצבאית לבטל את הצו המנהלי שהוציא לטל הינון דרדיק. לפי גורמי הביטחון, דרדיק חשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי פלסטינים לפני כ-4 חודשים. בלוט כתב לבית המשפט, נשקפת מסוכנות גבוהה ומיידית מדרדיק כמי שעתיד להמשיך ולהוביל ולבצע פגיעה בחפים מפשע תוך סיכון חיי אדם. טעמים ביטחוניים כבדי משקל מחייבים את הוצאת הצו המנהלי, כך לדברי בלוט. מוקדם יותר היום הנחה שר הביטחון שלא לחדש את הצו נגד דרדיק ולהתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות, כהגדרתו. שעות לאחר הדיון הבוקר בבגץ, חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס שיגרו את עמדתם לשופטי העליון לקראת ההכרעה בעתירות נגד הפסקת מעצרי העריקים החרדים. במכתבם ציינו חברי המועצה, הפוגע בבני הישיבות ומנסה להפסיקם מלימודם ומתורתם, הרי הוא פוגע במישרין בביטחון הלאומי. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי מועצת חכמי התורה של ש"ס הצהירה במכתבה כי היא לא מכירה בסמכותו של בגץ לדון בנושא. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מסרה הבוקר עדות פתוחה בלהב 433 במסגרת פרשת אפי נווה. הפרשה עוסקת ביחסי תן וקח שהתרחשו לכאורה בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר לשופט איתן אורנשטיין. במסגרתם תמך נווה במינויו של אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. החקירה נמשכת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

שלך. בנוי לקצב הזה. בנוי.

0: יום שלישי בשבוע.
1: שיקו וצ'יקו, מה קורה?
0: תענוג, תענוג.
1: מוכן לשעה האחרונה?
0: מוכן בכל הכוח.
1: כמעט סוגרים שבוע, טוקו, שאתה קולט, והיום שלישי נגמר. אבל אתה יודע שמשלישי זה רץ ל-50 עוד מהר. כאילו, רביעי לא קיים בעיניי. כזה, השבוע מתחיל בראשון.
0: בדילוגים.
1: אולי, אולי זה ביקור קטן ביום שני, שלישי וחמישי. זה השבוע, ככה הוא נראה. בקיצור, גם בשעה הקרובה, מלא מוזיקה, לעתים גרסאות הכי טובות שאפשר. רצתי מהם מדי. כל הגרסאות הכי טובות במקום אחד.
0: בהבטחה.
1: זה מה באתי להגיד.
0: בהבטחה.
1: מבטיחים. איפה לחתום?
0: תן פליי פשוט.
1: יאללה, משיקו פלוטקה.
0: לא לבני שלי.
1: תבלו תנו, הזנה מצוינת. אנחנו פותחים עוד שעה של מגמיקס.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
3: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
4: למהדרין.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת משבע בבוקר ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים טו באב ביחד באילת.

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
9: קרמי, תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי, תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: המחסן המקצוען.
11: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תיהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
12: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
13: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב משליס ומושיקו פלוטקה.

0: אצלם שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, המסיבה שלנו מגה מיקס כמובן, רדיו חיפה 107.5, תודה רבה לכל החברים והחברות, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה
1: בוודאי,
0: אור מאיר הנסיך שלנו, הטכנאי ברדיו חיפה 107.5, גרי סגור
1: תנק יו גרי,
0: תנק יו דולב נישלי,
1: תנק יו מושיקו מקסים טוקוש פלוטקה,
0: מיד אחרי לנו תוכנית הספורט של ישראל
1: צהר עם מבטא צפה צרפתי.
0: ישראל.
1: אנחנו מעריכים את זה. זה אפילו היה נחמד, תוקוש, תאמת את זה יותר. שיהיה לכם ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס, וכמעט סוגרים שבוע. וזהו, יאללה ביי.
0: ביי ביי. מגה מיקס, כל הלהיטים במיקס. מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה. התוכנית בחסות... ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו, 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: תיאת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת מ-7 בבוקר, ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד באילת 102 FM.
10: מיד באילת
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות מול איראן, בעוד זמן קצר תיפתח פסגת טראמפ ונתניהו בוושינגטון. גם סגן הנשיא ג'י די ונס ייקח חלק בפגישה. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
12: השניים צפויים להתמקד באפשרות של חידוש המלחמה מול איראן לצד סקירת זירות הלחימה הנוספות של ישראל. כשעתיים לפני הפגישה התייחס טראמפ לדיווחים שלפיהם נתניהו יציג למודיעין על הפעילות האיראנית בהרם הקוש. בראיון לרשת פוקס ניוז אמר הנשיא כי הוא יודע בדיוק מה קורה באתר גם בלעדי נתניהו, ואיים שאם לא יושג הסכם, ארצות הברית תשמיד אותו בקלות רבה.
11: המשטרה חושדת כי אלדר דיין, שנעדר כשבועיים, שוהה בדירת מסתור בפתח תקווה, מפרסם לראשונה, כתב היום ירון דורון.
3: לאחר שהרכב שבו נסעו דיין וחבריו נמצא נטוש בפתח תקווה, ולאחר שנמצאו פרטי לבוש זרוקים בצד הכביש, המשטרה חושדים שדיין מתחבא בדירת מסתור בעיר. הסיבה שבגינה דיין ירד אל המחתרת עדיין לא ברורה. חוקרים מעריכים שחבריו יודעים איך הוא מסתתר ומחפים עליו.
11: כתבת היום הודיה בושרי מוסיפה כי בידי המשטרה תיעוד של אלדר דיין וחבריו בסניף ילו בפתח תקווה, זמן קצר לאחר תאונת פגע וברח שבה לכאורה היו מעורבים. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול בחאן יונס מפקד מחלקת נוחבה של הג'יהאד האיסלאמי. המחבל פיקד על חוליית מחבלים שלקחה חלק בחטיפת אזרחים ישראלים במהלך טבח 7 באוקטובר. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי הוא היווה איום מיידי וחוסל בתקיפה אווירית מדויקת. בלידיית המטיילים בצפון הוחלט להציב דגל שחור בחופים צינברי, ברניקי ושיקמים שבכינרת. זאת עקב רוחות מערביות חזקות ובהתאם להערכת המצב שנעשתה עם המשטרה, שוב בחופים צינברי, ברניקי ושיקמים שבכינרת. ידיעה שמסר כתב היום אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שלום, שלום. תרימו, תרימו מוזיקה שנשמע פה, תעשה פה שמח. ואנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, מה שלומכם? מיקו, מה שלומך? תרים שנראה את פניך, איזה יופי לנו. חברים, אנחנו כאן עם שלמה לוייס, המכונה האיש בעל גוף הנרגילה.
3: אהלן.
2: האיש בעל טלטל הזהב, ראובן עטר.
4: אהלן, ערב טוב.
2: וכמובן, מיכאל ג'מיל ג'מאוול שלנו.
4: שצריך להגביר שם את התאורה.
2: איפה? כן, אצל מיקו שם.
4: אצל מיקו, כן, חשוב טיפה.
3: זה לא קשור לתאורה, המצלמה פשוט לא...
2: המצלמה, בסדר.
3: חברים, פיקס.
2: בכל מקרה, מה שלומכם? תנו לי כותרת, וייסי כותרת שלך, תתחיל איתי עם כותרת. תמציא משהו כיפי, תמציא משהו טוב.
5: לא, אני אתחיל במשהו, אתה יודע, הפתעה מבחינתי. שי אליאס היום חותם, ועוד באחד שמסקר את הפועל חיפה, אז אני לא יודע כמה זה טוב בשבילי להגיד שזו הפתעה. אבל הפתעה מבחינתי, שי אליאס חותם בהפועל חיפה, לטעמי החתמה שהייתה אמורה להיות של אחת הגדולות. קשר בהיצע
4: ישראלי.
5: קשר בהיצע ישראלי. לטעמי בשמונה מצוין, אז אחלה שאתה יודע, אני מבקר לפעמים, לא אפילו לא לפעמים, מבקר הרבה את יואב קץ, מגיע לו שפוע על ההחתמה הזאת.
2: בכלל, עושה רושם שיש שקט בגזרה שם בהפועל חיפה, לא? יש איזה מין שקט?
5: כן, כן, אבל אתה יודע, אמרנו שהסגל לא
2: מספיק... תגיד לי, זה השקט שלפני הסערה או שאני...
5: תמיד זה השקט שלפני הסערה.
4: אבל יחסית לעונה... אלי, יחסית לעונה שעברה, אנחנו זוכרים, אנחנו דיברנו...
3: אל תתחנף, לא תקבל סקופים, אדון חטרני.
5: אתה יודע שאני לא מדבר איתך כבר 10 שנים, אז
3: סקופים לך
5: לא יקבל. וזה, ועכשיו אתה מנסה,
2: רגע, רגע, ביקשתי כותרת, רובן, המיקרופון שלך, כותרת שלך, חביבי.
4: הפועל באר שבע קצת מדאיגים אותי. הם מכל הצמרת, הם הפחות טובים נראים עד עכשיו.
2: בסדר, אבל עוד לא התחלנו.
5: לא, אני מתכוון מבחינת ההכנות.
4: הם לא מדאיגים אותי, אתה יודע, לסוף העונה. הם מדאיגים אותי עכשיו, להתחלה. זה לא עניין שלא עוד לא התחלנו. עכשיו זה המאני טיים שלהם.
5: מבחינה בדיוק, כי הם נכשלו בזה בשנים האחרונות.
4: מבחינת אלון הזה, זה עכשיו השבועיים האלה. זה התקופה הכי חשובה מבחינת אלון.
2: צודק. כן, כן, אפרופו הוויכוח שלנו מאתמול, יש לי פה את מה שנקרא את הפרמיס של האייטם הראשון. שימו לב, זה הולך להביא עצבים לוייסי, קינס קנגווה, בדרך לעשות את קפיצת המדרגה המתבקשת ולהפוך בלה בלה בלה, שחקן פנתנקוס. אבל נדבר על זה אחר כך, כי שלישי פעמיים כי טוב, נגיד, למאזינות והמאזינים שלנו. אז אם כבר פעמיים, אז הנה שניים שישנו הלילה ברדיו חיפה. אני כמובן מדבר על וייסי שהתכסה עם הקרבולית של רון בוסקילה ושילם מחיר אישי בעוד רובן עטר. האגדי התכסה עם הפריזורה. בירושלים האיש הכי פחות יציב מלטרון ועד ארמון הנציב. מיכאל ג'מאוול. טוב, חבר'ה, אמנם זה רק גביעת אוטו, אפשר לומר שהצפון עוצר את נשמתו לקראת הקרב המרתק לכאורה.
4: הדרבי הצפוני.
2: כן, לכאורה, אני אומר, בין מכבי חיפה לקש. כאשר הירוקים יקרבו להתאושש מהדרבי ולהכניס העניינים כמה שיותר שחקנים לקראת פתיחת העונה, בעוד קש, שכבר ידע ימים קשים, תקווה שצונמי על הקו יתברר כלא יותר מניאגרה. וואה, וואה, תום גל פה, מה שנקרא, ירד, צלן.
5: אתה בא להגיד גל קטנטן, אבל ניאגרה, הלך עד הסוף.
4: לא יודע באיזה שעה הוא כתב את זה.
2: לכאורה, לכאורה תיש. חברים, מכבי תל אביב ממשיכה להתכונן לפרק השני והאחרון בסדרה תירספול לפרוטוקול, אחרי שדרסה אותה ללא רחם במשחק הראשון, במקביל, ממשיכה לחפש חיזוקים להגנה, יש אנדראו, נכון? אני מבטא טוב את שמו?
4: כן.
5: הבלם.
2: כן, הבלם, אנחנו נקשקש עליו, ועוד ועוד ועוד, מה עוד יש לי פה? מי שמנסה לעשות את הדרך הפוכה ולצאת מכאן, בעמוניו לרומניה עם מועדי ביתר, ראינו תמונות מהמטוסים, מפנים המטוס, מה שנקרא, לטייסי משלום.
4: הולך להיות שם.
5: הוא קרס את הבא הצהוב שחר.
4: מה זה?
2: לטייסי משלום.
4: הם צריכים רק לקחת את עומר אדם איתם, שישיר להם בוקרסט.
2: החבר'ה רוצים להראות נוכחות דומה לזו של אוהדי הפועל תל אביב, שזה שפו גדול בשבוע שעבר, להגיע ל-4,000 חתך הצהוב, יפה, יפה.
5: לדעתי גם יגיעו.
2: יאללה, איזה יופי. נחמד, רק אם אפשר מפה, מי ששומע אותנו, חבר'ה, לא לשבור, לא לשבור אף מלון.
4: לכו לא.
5: להשאיר את הכנפיים וחוברות למטוס. קודם כל, $50 על האדום.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, די, די, די, די. תירגעו, תירגעו, תירגעו. טוב, חבר'ה, עם מה נתחיל? נתחיל עם בר שבע, כי זה רובן פה מודאג, ושרובן מודאג, אני...
4: הם צריכים לדאוג גם.
2: בדיוק. ספר לנו מה ולמה, רובן.
4: גם במשחק נגד מכבי תל אביב הם נראו לא טוב, ואמרו, אוקיי, אתה יודע, משחק ראשון.
2: אבל זה באמת משחק ראשון, רובן.
5: כן, אבל רובן אמר לך, והוא צודק. הם לא בסטטוס של מכבי חיפה.
2: יש להם זכות דיבור אחרי השחרור של הכוכב הכי גדול שלהם, למרות שהוא ישחק.
4: אלי, הוא הולך לשחק. הוא היה הכי טוב במשחק הקודם. רגע, אבל אז הגיע... אלי, הגיע המשחק השני שלהם, והם הפסידו בו. הם הפסידו בו נגד קבוצה מאוד חלשה שהם היו אמורים לצאת את תוצאה הרבה יותר.
5: כן, למרות שזה מגרס סינתטי.
2: אני לא מכיר אמורים.
4: אלי, זה מדאיג, כי באר שבע, כשאנחנו מסתכלים על כל הצמר, כל הקבוצות ששחקו באירופה, פועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, נראו הרבה יותר טוב מהפועל באר שבע. ולהפועל באר שבע, התקופה הזו היא הכי חשובה מבחינת אלונה ברקת.
5: כן, אבל אני חושב שהכי מדאיג זה שזה באמת משחק אחרון של קנגו.
2: אבל תגיד, אני רוצה...
5: ועוד לא הביאו תחליף.
2: אני רוצה לעשות פה...
4: אבל אם הם מנצחים ועוברים אותם,
5: הם הבטיחו שלב קונפרנס מינימום. ליגה בקונפרנס.
2: יפה, זאת אומרת לעצמה, בואו, אני צריכה את הקונפרנס הזה, השארתי את קינגס.
5: אבל היא צריכה לעבור את האיסלנדים.
4: אלי, בגלל זה אני דואג. בגלל שהם חייבים לעשות פה מהפך. הם הפסידו במשחק, אני מאוד מקווה, אני גם מאמין בהם.
5: אני גם
3: מאמין. מה אתה דואג, מה אתה דואג, תגיד לי. מה, זה מה שמדאיג אותך, תגיד לי.
4: ומה איתך אתה?
3: אני דואג, אני דואג. מה אתה דואג,
4: תגיד לי. דואג בשבילם, אני דואג בשבילם.
3: אבל אתה מושקע בפועל באר שבע?
4: לא.
5: אז מה, אבל אכפת לו מהכדורגל הישראלי, הוא רוצה...
3: שמעתי את מולך, דיברתם על הכדורגל הישראלי, תעזוב לך בחייך.
4: אני רוצה שכל הקבוצות שלנו, שמשחקות באירופה, יגיעו לשלב בתים.
3: ואני רוצה גוף של רקדנית בלט, נו, זה עוזר לי?
4: לא, אני יכול להשיג את
3: מה שנתקעתי עם גוף כמו של שתי מבייס, מה לעשות?
5: אני כמוך.
3: נו, אתה רואה?
4: ההבדל בינינו שאתה לא תשיג את מה שאתה רוצה, ואני מאמין שזה אפשרי.
5: שכל
4: הקבוצות יצליחו לעבור שלב, כן?
5: לעבור שלב, אבל להגיע לשלב הליגה?
4: לא.
5: אוקיי. לעבור שלב אתה צודק.
4: שלב ראשון,
5: לדעתי זה יקרה.
4: שלב ראשון לעבור.
2: אני חושב שזה התוכניות של...
4: אז באר שבע היחידים שמבטיחים, נכון?
2: של אלונה, זה התוכניות.
5: באר שבע היחידים שמבטיחים,
2: נכון. הם היחידים, בגלל זה היא הרשתה לעצמה לשחרר את קינגס, היא אמרה...
5: לא, אגב, עוד פעם, ראינו אתמול ביוון פורסם, אם ראיתם בערב, היה דיווח ביוון, שהם חושפים מה קרה בין אייקי אתונה להפועל באר שבע. ואז מסתבר שהמנהל המקצועי של אייקי אתונה פנה למנכ״ל באר שבע ניר קאץ, שמולו הוא ניהל את כל המסע ומתן, ואמר לו, אם קינגס קנגווה משחק במשחק הכפול הזה נגד האיסלנדים, אני נותן לך חצי ממה שהצעתי לך. הוא אמר לו, אז עכשיו גם ב10 מיליון אני לא מוכר לך אותו. כי זה אומר שאלונה הייתה מוכנה למכור את קינגס, אבל רק בתנאי שאת הצמד משחקים האלה הוא משחק. כי היא רוצה שהוא יעלה אותו שלב.
3: יפה. אפרופו, חבר'ה. אפרופו קנגווה.
2: זה לא מחדש לנו כלום. אנחנו הבנו את זה.
3: בבק. כן. אפרופו קנגווה. הבנתי שבבר שבע מתכננים מחווה מרגשת לקראת המשחק האחרון שלו בקבוצה, עם דגל פריסה ענק של ציטוט מהסרט צ'רלי וחצי עם הכיתוב, בר שבע זוכה, קינגס בוכה. עכשיו שיתמודד.
5: אגב, לי יש תחושה, וגם בגלל, לא מכיר אותו יותר מדי, אבל ממה שיצא לשמוע מאנשים שמכירים אותו כן טוב, וגם משחקנים שמשחקים איתו, לי יש תחושה שמחר הוא מעלה את באר שבע, הוא ירצה לסיים את הסיפור הזה, שהוא הקינג, כשזוכרים לו שהוא גם מבטיח שלב בתים, אני יש לי תחושה חזקה מאוד שהוא המצטיין, והם עוברים שלב.
2: טוב, בואו נחזיק אצבעות, כי...
5: חשוב לניקוד שלנו.
2: כן, חשוב לניקוד שלנו, חשוב לבאר שבע, אלופת המדינה שלנו, שתעשה שלב בתים באיזה מפעל אירופי, בטח בימים...
5: זה כבר שלב ליגה, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה עוד שלב בתים, זה כבר שלב ליגה. שלב
3: בתים,
2: כן, בסדר. יש את מה שנקרא שתהיה בעונה הסדירה.
5: שיהיה לה חורף חם, בדיוק.
2: חורף חם.
5: שיהיה לה חורף חם.
2: ומגיע לנו קצת אירופה, גם אם לא מגיעים לפה, שאנחנו נלך ונציג שם. אני חושב שבהקשר הזה, אם אלונה עוברת, אז היא עשתה מהלך נכון עם קינגס, הוא רצה לעזוב, היא מצטה משהו.
5: אבל היא חייבת להביא מישהו במקומו גם לליגה. חייבת.
2: כן, היא עובדים בזה. אני מתאר לעצמי שעובדים בזה.
5: לפי 4 מיליון יורו וחצי.
2: כן, זה לא מעט. אפשר להביא פה איזה חתיכה. אפשר להביא פה מישהו.
3: ואתה אמרת לא לשחרר?
5: כן.
3: מה זה בוא, 4.5
2: מיליון. מיקו, אני אגיד לך למה אני קופץ עכשיו.
5: הנה, אני אומר לך שיעלה לה יותר. עד שהיא תמצא תחליף לקנגווה, היא תשפוך הרבה יותר כסף.
2: תראו, חבר'ה, פעם נוחת פה שרי כזה, נוחת פה קנגווה, נוחת פה מישהו שמשנה, מה שנקרא לוקח אליפות לקבוצה. נכון. אתה יודע, אירן זה אבי כזה, להבדיל. אני לא משווה בין השחקנים, אבל האקס פקטור, שהוא בסוף, אתה נוחת לך שחקן כזה, הוא לוקח לך אליפות, הצילי כזה, בדיוק. אתה יודע שהוא מריץ אותך כמעט עד הסוף או עד הסוף, הם יצטרכו מצד אחד, מצד שני, שמה, וייסי, יש פה איזה אירוע שהוא אירוע כלכלי, וגם רוצים לצאת ג'נטלמנים עם השחקן, הוא רוצה להתקדם, היה לנו אתמול ויכוח, האם פנתנייקוס זה קידום, זה כבר שאלה...
5: אין בעיה, התקדם כלכלית בטוח,
2: על גבול הפילוסופי.
4: אלי, אני אפתיע אותך, אם באר שבע חלילה לא עוברים, אני לא רואה אותה גם מחזקת במשמעותי את הקבוצה. היא תסתדר עם מה שיש.
2: מוותרת על הליגה?
4: לא, כאילו, לא תוותר.
5: הם הביאו את...
4: בדיוק.
2: לא להביא מישהו בקליבר רציני זה לוותר על הליגה.
5: לא, יהושע, ניב יהושע.
3: ניב, שמעתי.
2: לא, אבל רובן, באמת, מבלי לזלזל...
5: תראה, הוא התחיל להזיע מיקו.
2: מבלי לזלזל באף אחד, באף שם, בחי אלוהים, מבלי לזלזל, אבל צריכים להביא מישהו, גם למען אוהדים, וגם למען הקבוצה, אתה מחליף בהרבה כסף, אתה מכרת בלא מעט כסף, בקנה מידה ישראלי, את קינגס, אני חושב שצריך להביא מישהו.
5: וזה עדיין לא מבטיח לך.
2: כי בלי, ברור שלא, אין תעודת ביטוח.
5: אני אזכיר לך שכשהיא שחררה את וואקמה, היא שילמה פי שתיים להביא את נייג'ל אסנבק, וזה היה נפילה קשה.
2: מה זה תעודת ביטוח? יש לך קבוצה שיש בה את שואה, והיה בה את ירין, והיה בה את הצילי, וכל החבורה.
5: לא, לא מדבר לאליפות, זה שהיא תפגע, כי אני אזכיר עוד פעם, היא שמה הרבה מאוד כסף על נייג'ל אסנבק,
2: יש משהו באלונה
5: ברקת שאני מאוד אוהב, ולא הצליח.
2: אני מאוד אוהב את אלונה ברקת בהקשר הזה, שהיא נגיד בגזרת המאמנים, לוקחת חבר'ה שהם לא אלמוניים מוחלטים, אבל בואו נודע על האמת.
4: גם בגזרת השחקנים דרך אגב.
2: כן, כן, יש משהו ב-DNA של המועדון הזה.
4: זה השתנה בשנתיים האחרונות, היא הורידה אילור, והיא ניסתה, היא בנתה משהו, שהיא לא ציפתה, שהיא לא ציפתה שהיא תרוץ לאליפות ככה, ושהיא תזכה.
2: נכון, אבל התחבר הסיפור של המאמן, וקנגו הבנטורה,
3: דן ביטון, אליאל פרץ.
5: מה עם דן ביטון? זו השאלה. דן ביטון הוא אמר, אנחנו ניתן לו את הזמן שלו, והוא אמר שזה ייקח זמן.
2: כן, זה אירוע בריאותי, אני חושב שזה כבר יוצא מחוזות הכדורגל.
5: היא הביאה את אבו רומי, והיא הביאה את ג'ואאו, אז ג'ואאו היה אמור להיות המחליף.
4: אלי, מה שאני...
5: לא, ג'ואאו היה אמור להיות המחליף, הוא נפצע פשוט.
4: מה שאני התכוונתי, שאלונה, במידה והם עוברים, אז היא חייבת להתחזק כדי שהיא... כי יש פה רוטציה רחבה יותר. במידה והם לא עוברים, היא לא צריכה רוטציה רחבה, כן היא נקודתית, תצטרך להתחזק להביא מישהו במקום, אבל אם הם עוברים, יכול להיות שהיא תצטרך אפילו עוד איזה שני שחקנים.
2: היא עושה, כמו שווייסי אומר, ליגה אירופית, בסדר?
5: ליגה, שלב ליגה.
2: ורוצים לשמור על מה שנקרא אלפסון בליגה הישראלית, יש לה גם מאמן מאוד מאוד תחרותי וטוב שכך, וקהל, ו... אז אני חושב, אתה יודע, מן הסתם היא תביא...
5: לא, היא תביא, היא גם החתימה עכשיו את המגן השמאלי, הפורטוגלי, שהוא המחליף של לופז שמגיע. היא רוצה את מאור לוי מאוד, ואני לא פוסל שזה יקרה.
4: מתי מסתיים?
5: חלון העברות? לקראת אמצע ספטמבר.
2: כן, יש עוד הרבה זמן.
4: באמת?
2: כן.
5: יש המון המון זמן. יש עוד
4: חודש וחצי. גם ישראלים, גם
5: זה. לא, אז... כן, קודם כל בישראל, כן. האירופאי ברוב המדינות...
2: לפני, לא?
5: ברוב המדינות נגמר בראשון לספטמבר.
2: בדיוק, לפני.
5: אנחנו באמצע ספטמבר.
2: אצלנו, אנחנו בואו קצת פה, קצת...
5: אגב, אבל...
3: חם בקיץ.
5: ומי שתהיה בשלב הליגה, למכבי תל אביב, אני מעריך שתהיה שם, באר שבע אני מעריך שתהיה שם, אולי הפועל תל אביב ביתר, אין כל שחקן שרוצות שישחק איתם באירופה, הם יצטרכו לרשום אותו רק עד הראשון לספטמבר. אחר כך הוא יוכל לשחק רק באירופה.
2: עוד פעם, תחזור.
5: מי שכן רוצה לרשום שחקנים שישחקו איתם באירופה, במפעל האירופאי, זה עד הראשון לספטמבר. אם אתה מכתיב שחקן אחר כך, זה רק לליגה הישראלית, הוא לא יוכל להשתתף באירופה. אגב, זה מה שקרה, אז אם אתם זוכרים, מיכאל אוחנה ובאר שבע, הוא חתם ולא יכל לשחק באירופה, שיחק בבאר שבע רק בליגה.
2: תגידו, באר שבע עוברים, וייסי?
5: לדעתי, כן. כן? אמרתי לכם, קינגס, ככה הוא יסיים.
2: כמה חתך יש
5: שם? אני מאמין ש...
2: מה הפער בין שתי הקבוצות? 2-3 חתך למשחק?
5: משהו כזה, אני מאמין שזה יסתיים ב-3-0 לבאר שבע, וכאן גם מככב.
2: אז מה קרה משחק עכשיו?
5: ואם אני לא צודק, אז תביא את הצעצוע מאחוריך, מחר אתה עשה.
2: אמת, אחת, תעמוד סקופה משלי.
3: אוי, אוי.
2: איי, איי, איי, איי. רובן, מה אומר? באר שבע עוברים? וואו, וואו, רובן, אתה
5: רובן מודאג.
2: רובן זה מחשפה. חבר'ה, רובן זה מחשפה.
4: לא קל, יעבור.
2: בייסי אומר 3-1, סירה הם מקבלים.
4: לא נראה לי 3-1, אבל קשוח, קשוח.
3: כן.
2: אני אומר 3-1.
5: כן, אבל אל תשכח שהיא שיחקה עוד פעם במגרס סינתטי, רובן אולי, אני לא יודע, אתה שיחקת במגרס סינתטי, יצא בזמנים שלך לשחק?
4: מעט.
5: ממה שאני מבין משחקנים, זה עולם אחר.
4: לגמרי.
5: זה כאילו כמו ענף אחר.
4: זה לגמרי, זה שונה לגמרי.
3: כך אבל בחשבון שהם בכושר.
2: התחלנו עולם אחר.
5: תחשוב, הסתנה עשו על זה שלב בתים כמעט כל שנה על זה שהיה להם. בודה גלימט, שנה שעברה, כל קבוצה שהגיעה אפילו מצ'סטר סיטי, אמרו שקשה להם לשחק שם.
2: רגע, תגידו, מה פיפה, איפה בא?
5: מותר, זה חוקי. זה חוקי, מותר.
2: חוקי? דשא סינתטי, כאילו, למרות שכולם אומרים שזה לא אותו דבר, מפריע, בלה בלה.
4: דרך אגב, לא כל דשא סינתטי צריך להיות דשא...
5: לא הדשא הסינתטי אצלי בגינה, כן, הוא לא יכול.
4: צריכה להיות רמה מאוד גבוהה שזה מאושר. הרי היום בארץ, אתה יודע, אלי,
5: יש, בהרבה מאוד מקומות.
4: יש הרבה, כאילו עד ליגה א', כולל ליגה א', אם אני לא טועה,
5: יש הרבה.
4: אפשר לשחק על דשא סינתטי, ומשחק...
5: בארץ, בליגה גבוהה אי אפשר לשחק?
4: אי אפשר לשחק.
5: מעניין.
4: צריך אישור לזה, אין אישור, רק עד ליגה א', וכל, אתה יודע, מחלקות הנוער משחקות כולם כמעט על דשא סינתטי.
5: כן, נכון, יש בהרבה מחלקות, ברוב המחלקות נוער זה...
4: יש הרבה קבוצות ש...
2: מה ההבדל, רובן?
4: אני אגיד לך מה ההבדל.
2: נו.
4: פשוט מאוד. המגרש הסינתטי, אפשר להתאמן עליו כמה שאתה רוצה, זה ההבדל.
5: זה נכון, כן.
4: הרי מה קורה?
5: הוא לא נרס הדשא.
4: המועדון, יש לו מגרש אחד של אימונים, ויש לו מחלקת נורה שלמה. עכשיו, הוא לא יכול שכולם יעלו בכל תנאי מזג האוויר, חורף, גשם, אתה יודע, המגרש נהרס, אז מה הם עשו? החליפו את זה לדשא סינתטי.
5: ואז אתה משחק כל יש, מתאמן כמה שאתה רוצה.
4: מתאמן כמה שאתה רוצה. באיזה שעה שאתה רוצה, שוערים יכולים להתאמן ברחבה, ברחבת השעה, 5 מטר.
5: אין חשש להרס המגרש.
4: בדיוק, המגרש נשאר כמו שהוא, וזה יתרון מאוד גדול למחלקות נוער. זה לא האידיאלי, זה לא זה מה שצריך להיות, כי הרבה יותר טוב לשחק על דשא רגיל, אבל כשאין לך הרבה מגרשים, אין לך ברירה. ועשו את זה הרבה ועושים את זה עדיין.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה עוד אין ברירה.
5: מה?
4: למסעית.
5: הגיע עד לנגלנגלנג.
2: הגיע מסוק.
4: במסוק.
5: מטוס קלו או מטוס קלו?
4: זה המסוק שהוא מוריד אצלנו, הוא מוריד אצלנו ואז הוא אוסף את האוהדים של ביתר. לא, לא, אבל אחר כך הוא אוסף את האוהדים של ביתר. מיקו, תפוס טרמפ.
2: זה רק שקי חול אצלכם. אצלי הוא מוריד ביטקוין.
5: בדיוק.
2: היום, קצת.
4: שיקר, מיקו, לבוקרסט.
3: יאללה, שיקר, קפיץ אותי, יאללה.
2: חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
7: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם,
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
14: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
15: דיימונדס, התכשיט של אילת. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
18: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
19: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: סומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו כמובן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, באילת ובערוץ הספורט. חבר'ה לך, אסתר.
3: רגע אחד, רגע בבק, רגע אחד, זה כאן זה דני דבורין.
2: אוי,
5: מה, אתה מוקדם?
3: אני יודע שזה מוקדם לכם, אבל מה לעשות? מישהו צריך לתת פה חסות, במיוחד למטוס שהגיע מקודם אל בבק והביא לו את הביטקוין. אז אפשר לפתוח בחסות?
2: בבקשה.
1: חסויות בחסות.
3: כן, מחפשים טיסה זולה למשחק של קבוצתכם האהובה באירופה? מוכנים לחסוך על עצמכם, לא משנה מה המחיר, חברת נאוריינר. משיקה את קווי התעופה העקומים בעולם עם טיסות ישירות לאצטדיונים שהצ'אט המציא, כדי שיהיה לנו איפה לארח כוופה אנטישמים. תודה הפועל תל אביב, רציתם לעלות עם טרולי? תגידו תודה שנותנים לכם לעלות עם שתי הקליות שלכם. וכעת חדש, טיסות לועדי ביתר למשחק נגד לרנקה במחירי רצפה, במטוסים ללא רצפה. בשיתוף עם חברת הבת שלנו, מחירי הכרטיסים כולל קוסטריאקי ודלי קטן של פופקורן פיין. נאוריינר, הכי מעצר בית בעולם.
2: יפה, דנילה, תודה, הקדם תקום.
3: עכשיו תמשיך בשידור.
2: כן, הקדם תקום כדי לבלבל לנו את המוח, זה נהדר.
5: נאוריינר, נשמע.
3: אחלה חברה.
5: תגיד, החברה הזאת עם חז וחי יש מלחמה, היא ממשיכה לטוס, לא?
3: קל, ברור. היא מביאה את הביטקוין, מה אתה רוצה?
2: חבר'ה, תרגיעו, מי נאוריינר? נעבור לאסתר משמעה מותק.
5: אסתר הגיע.
2: לחבר'ה, אתם זוכרים מה החוק שלנו
4: בתוכנית? כמה חדכה אסתר תיתן לנו?
2: לא, נערף, עוד מעט אשאר אותך ברצינות, אבל אסתר לא אומרים אסתר.
3: אגב, אני שמעתי אתמול, שמעתי את רון קופמן אומר, שהשם זה לא בדיוק אסתר, זה אסתר, שזה בעצם אשר בלועזית.
2: אסתר ואסתר.
3: הוא נראה לי יהודי, הוא נראה לי יהודי הבחור.
5: אסתר.
3: לכו לרבנות. אהה.
5: בסדר, אנחנו נשאיר אותו אסתר.
3: אסתר, אחי.
5: זורם לנו טוב, אסתר.
2: אוקיי, חברים. טוב, ספרו לנו בבקשה אחרי הצירוף של הסלובני, אסתר מנשמע מותק סוקלר, שלא ישחק עם הקאבי עם אחותיים הגומלין. יש, אני מבין שהמועדון מתמקדים בעוד שחקנים זרים. מה אנחנו יודעים חדש מאתמול עם הקאשר?
5: אני פשוט ראיתי הודעה של פבריציו רומנו שמרגשת אותי, אז...
2: שמה? תן רגע.
5: שארסנל הגישה הצעה רשמית לריאל מדריד על ויניסיוס.
2: אופה!
3: גם אותי זה מרגש.
5: אז אולי יגיע. אולי יגיע. 100 מיליון יורו. 100 מיליון יורו.
2: תגיד, אם אנחנו פותחים סוגריים פה, מוריניו משחרר אותו? מוריניו אין לו כוח אליו?
5: אני חושב ש... עוד פעם, אני לא יודע אם זה ברמת מאמן רובן בסכומים כאלה. לא, השאלה אם זה ברמת מאמן בסכומים כאלה. 100 מיליון יורו.
4: אם יש לו שנה אחרונה, זה לא קשור למאמן.
5: בדיוק, אני חושב שזה מעל מאמן בסכומים האלה.
2: מאמן לא יודע להגיד, אני רוצה אותו, תחתים אותו לעוד קדנציה.
5: יכול להיות שהוא יכול להגיד ויכול לייעץ.
2: שמוריניו שותק, אתה מבין
3: שיש... הוא מצע כבר בריאל מדריד.
2: שמוריניו שותק, אתה מבין שהוא אמר כבר הרבה מאחור.
5: יכול להיות, בטוח שהוא רוצה אותו, בטוח שהוא שער, אבל אנחנו מקווים שיגיע ללונדון.
4: יכול להיות גם שלפני... שמוריניו הגיע, הובהר לו שאחד מהשניים צריך לעזוב, וזה הרבה כסף וזה מאוד חשוב למועדון, כי אלה סכומים שמחזיקים למועדון.
3: כמו שזה חשוב לפועל באר שבע, להכניס כסף.
2: ארסנל,
4: הכל יחסי, כן.
5: ויניסיוס בארסנל זה באמת...
3: הוא גם מיצה בריאל מדריד, בוא נגיד את האמת, הוא מיצה בריאל.
2: הוא לא מיצה כלום בעיניי, אבל בסדר.
3: לא, בריאל הוא מיצה.
5: לא, יכול להיות שאתה יודע, כמו שרובן אומר, צריך להשאיר...
3: גם שתי הצדדים יתעיפו אחד
5: מהשני. והוא ומבפה אולי זה לא, אז צריך אחד.
3: בדיוק.
2: אוקיי, טוב, בסדר.
5: בוא נחזור לאסתר.
2: לאסתר. אחרי שאכלת לי את הראש על...
5: על ויני. ויני גם, בגדול זה ויבי.
2: ויבי
5: ואסתר.
2: חבר'ה, מכבי תל אביב, שריף, זה כבר היסטוריה. הפנים לשלב הבא, נכון?
5: ברור, 5-0, אין סיכוי ש...
2: מה אנחנו יודעים על הזרים הנוספים שצריכים להגיע?
5: אני מאמין שיעלו, שיש שם הרבה מאוד שינויים. מכבי תל אביב רוצה עוד להתחזק. כמו שאמרת, היא רוצה מאוד בלם.
4: יש להם מקום לשלושה נוספים, נכון?
5: זרים.
4: כן.
5: אגב, אני מבין גם שאתה יודע, הם צריכים עוד, אם אתה זוכר, יש להם עוד את אנרי אדו. אנרי אדו שהוא שאל השנה לסרביה, כן. הוא גם, הוא חוזר, אני מבין שהוא מוצא להרבה קבוצות, הוא צא אגב גם להפועל חיפה, אז כנראה גם ממנו רוצים באמת לשחרר כדי שיהיה מקום לשלושה זרים. בליץ' זאת שאלה גדולה מאוד, אני קורא גם את יניב טוחמן, גם את אחרים.
2: בד לק, מארץ הבד לקים.
5: כן, אבל אני קורא את כתב מכבי תל אביב, וכולם מדברים על זה,
3: את תומר. עצם המסרק זה לא צחוק, חביבי.
5: שתומר לוי ואת כולם, את טוחמן, כולם מדברים על זה, שכנראה שמכבי תל אביב הולכת לחישוב מחדש, גם להביא בעמדה הזאת עוד שחקן.
3: ברור, זה שבר בעצם המסרק, אתה יודע, זה יכול להיות החלמה של שנה.
2: עצם המסרק... טוב, זה חדש, זה כבר הרקתם אותו.
3: לא, יש לנו ברגל גם פה, זה כמו עצמות כמו מסרק.
2: לך יש מסרק ברגל.
5: לא, אשתי שברה שנה שעברה את במסרק.
3: וואי.
5: אמיתי.
2: ערב
5: יום הזה.
4: כמה זמן לקח,
5: לא? עד עכשיו היא סובלת מזה, כן. עד עכשיו היא סובלת מזה.
2: תעשה קוקו.
5: כן, כן, זה מסרק לקינים.
3: בליץ'
4: לא ישחק במכבי תל אביב יותר.
3: אתם מדברים, רובן, אתם מדברים פה, ג'לי אוחנה, אתם מדברים על...
5: אתה שברת את המסרק פעם?
3: אני שברתי, לא רק מסרק, אני שברתי את הפן. אבל אם אתם כבר מדברים על קוקו והדברים האלה, זה גבי אסתר, החלוץ. תשמע, אם לא ילך לו בתור חלוץ, אני חושב שעם שם כזה, הוא יכול לפתוח... עסק ללק ג'ל בציפורניים, ותאמין לי, הוא יעשה כפול כסף.
2: אלי, אבל מה עם חוקים? מה עם חוקים? מה עם איזה חוק? כל יום אני אשאל אותך, החיידק הפוליטי מדגדג. אבל איזה חוק אתה תרצה להעביר, אלי?
3: אז אני, תאמין לי שאתמול, אחרי התוכנית פה, אני התחלתי לקבל כל מיני גיסוסים פתאום מגדי. אייזנקוט הוא רוצה... כן, חביבי, נהייתי שחורה חמה, ואנחנו, תראה... הרי עוד פעם, אני אמרתי לאיזה...
5: השר הדתות זה לא ודאי.
3: לא, שר הדתות זה כבר אני סגור את של דרי. עכשיו אני צריך לראות מה אני סוגר עם אייזנקוט. עכשיו אני אמרתי לו, מה שבא בחשבון, פחות משר ביטחון, אל תפנה
2: אליו. וואה, וואה, יפה. אני בעלם שהוא בכלל פנה אליך בלי
3: להצלחה. פנה, תאמין לי עוד פונים, וחכה הטלפון הולך להתפוצץ.
5: מה אתה רוצה, עושה עם חוזה?
3: בדיוק.
5: חוצה קל חופשי.
2: טוב. יפה. מכבי תל אביב.
20: רגע, רגע, וייסי, לפני מכבי תל אביב, אני פורץ אליכם פה.
2: עם הרכב?
20: כן.
2: יש הרכב.
20: ראית, יש הרכב עם הרבה שינויים. גלאזר בשער, איתי יהוד, לונוויק, שטייפמן צונמי, אלי מוחמד רטנר ברוניניו, וקנג'י גורח חלילי ואדם גרינברג. אז איתה יהוד גם מפתיע, כי היה דיבור שהוא יושל, אם אני לא טועה וייסי.
2: קודם כל עדיין יש דיבור, אבל אל תשכח שמי ששיחק, אגב הוא הולך לשחק בעמדה שהיא לא שלו, כן? זה ברור לך, כי לונוויק יהיה המגן השמאלי, אני מאמין. סליחה, צונמי המגן השמאלי, לונוויק שטייפמן, ואז מה, יהוד הבלם השלישי לדעתי.
4: לא, לא.
20: ואלי מוחמד
4: רדת קשרים. אלי מגן ימני, כמו שאמרת את ההגנה.
3: מלמד לא פותח.
4: אהוד משחק בקישור, יחד עם רטנר ועם אלי מוחמד.
2: אני בתחושתי זה שלישיית חלוץ, שלישיית הגנה.
4: לא, שלישי, אני חושב שחלילי ימשיך כמגן ימני, צונן ימני.
3: חלילי ג'וניור, לא?
2: כן, שלישייה וחלילי על כל הקו. שלישייה לדעתי, חלילי על כל הקו.
4: לא יודע, לא רואה את מישהו שבצד שמאל יהיה על כל
2: הקו. אז איפה ברוניניו משחק?
4: קדימה.
2: בעשר.
4: ארבע, שלוש, שלוש.
2: יפה, אז מי הכנפיים שלך? חלילי ו... חלילי לא כנף, אז מי? גורי ו... אני רואה את זה שלושה בלמים. שאהוד הוא הבלם השלישי.
4: חורי ברוניניו, ברוניניו משחק אולי באגף.
2: אולי ברוניניו? אם ברוניניו באגף, אז זה מעניין לראות. אבל הרבה מאוד שינויים. אתה רואה שזה סנו מחוץ, אתה רואה שגוני נאור, שאמרנו שזה הייתה הזיה.
21: גוני נאור זה הזיה שהוא...
20: הם אפילו לא בסגל, וייסים, לא בספסל.
2: הם לא בסגל, אני יודע. זה הזיה.
21: הודיעו לו שהוא לא בתוכניות. אז מה האירוע הזה היה?
2: נלחצו שאין הגנה. נלחצו שלא היה שחקן הגנה. אותי מפתיע שלונוויק כבר פותח, זה בשורה טובה. זה אומר שהוא בקושר.
4: כן, כן, גם
2: אני. הוא הגיע רק לפני כמה ימים, רק בסוף השבוע.
3: להכניס אותו לקושר.
21: כן, אבל זה לאט לאט פה, לא? זה כאילו, בוא.
4: יש להם חודש, אלי, כן. יש להם חודש.
2: כן.
4: מכבי חיפה יש להם.
2: אבל מכבי חיפה צריכה, מה זה צריכה? היא רוצה להביא שוער שני, והיא עדיין מחכה לראות מה עם בנסון, וככל שהיא תבין שבנסון לא מצליח לחזור כמו שהם ציפו, אז יביאו גם עוד כנף באמת.
4: אם לא יצליח, אני מקווה שיצליח, כי אני רואה את ברוניניו ובנסון יחד.
21: שחקן טובה בנסון.
4: שניהם יחד.
21: לא תופס ממנו, אבא
4: איסה.
2: אני לא שאני לא תופס ממנו, חלילה.
4: הוא דיבר על זה שהוא...
2: אני אומר ששחקן צריך בסוף שחק.
4: אבל שני אלה, שני החברה האלה, כל קבוצה, כל אוהד, היה רוצה שניים כאלה.
21: אני תופס ממנו, אבל אני חושב שאני לא אוהב אותו.
2: מה?
4: למה?
3: את מי?
21: תשמע, אני בנסון, אני מאוד תופס ממנו, אני חושב שהוא שחקן לא טוב.
2: תחזור למכבי תל אביב, תחזור. תחזור למכבי תל אביב.
4: לא, לא, לא, אני אגיד לך מה קרה. הוא נדבק ממיקו. מיקו, יש לו איזה 6-7 דמויות. הוא הפך לשתי דמויות.
2: יש לך 6-7 דמויות בראש, הוא אומר.
3: רק 6-7?
2: זה ראית, הוא המית איתך.
4: לא, הייתי, כאילו, לא רציתי.
21: לא, חבר'ה, עכשיו, הוא שחקן נהדר. הוא שחקן נהדר שאני לא חושב שהוא ברמה. זה חבל לי, כאילו בכל זאת, אתה יודע, אתה מביא שחקן.
2: והלסטר מותק?
4: מה שהבנתי,
21: לסטר מותק, מה שמה מותק?
4: לפי מה שאתה אומר, נהדר עם עין התכוונת. כי זה לא הולך יחד מה שאמרת. אבל באמת, אני מאמין בבנסון, ואני מאמין שהוא יחזור, ואני רואה אותו עם ברוניניו, צמד קטלני למכבי חיפה.
21: זה נכון מה שבאיסי אומר, שהוא צריך להיות פחות פציע, אבל אני זוכר שהוא רק הגיע, אמרתי, בוא לא, הוא משחק, הוא קל רגליים, משחק.
4: אין אף שחקן חוץ מברוניניו שיש לו את האיכויות של בנסון במכבי חיפה.
21: נכון, נכון.
20: בוא נגיד שהשומר בחניון ברמב"ם ראה אותו יותר מהשומר בסמי עופר של בנסון.
21: בסדר, אבל ידעו את זה גם לפני, לא?
2: זה העניין, שהביאו אותו, כשידעו את זה, בגלל זה אני, זה לא שעכשיו אנחנו אומרים את זה, אמרנו את זה אז, שהוא חתם.
21: אגב, הוא גם לא זון, נכון?
2: הוא הגיע בעברה חופשית,
3: אבל
2: כל העלות של השנה וחצי שלו, היא קצת יותר ממיליון יורו. לא עלות, לא עלות, סליחה, שכר.
4: אלי, אז בוא, אנחנו נעלה חשבונות.
21: לא, לא, אני לא. בסוף, רובן.
4: הוציאו על נאוול שלושה וחצי מיליון יורו,
21: ובחזה
4: של חצי מיליון.
21: תרשה לי לקרוא תיגר על מה שאתה אומר, רובן. כי בסוף,
4: כמה הוא קנו אותו?
2: 1.9. זה שעברו 2.5, זה היה רק עם בונוסים. 1.9, זה מה ששינו.
21: רובן, בסוף...
3: עם המשכורות.
2: עם המשכורות הרבה יותר, ברור. אתה מתכוון עם המשכורות, רובן?
4: כן.
2: עם המשכורות, זה 4 שנים של 500, זה 2, זה אפילו, זה מעל, זה עלות מועדות של 6 מיליון.
21: 4 מיליון יורו, 5 מיליון יורו.
2: עם המשכורות, ברור, זה עלות מטורפת.
21: רובן, אני שואל שאלה אחרת. אני אומר, זה כן מעניין אותנו, בלי להיות הרואי החשבון של מכבי חיפה, כי בסופו של יום אנחנו מבינים שהשמיכה קצרה.
4: לא.
21: ולראיה, ויכוח שהיה לנו אתמול, למה פנתנייקוס ולמה פה ולמה... השמיכה קצרה, אם אתה משלם על מישהו שהוא פציע, ושוב, אני לא נכנס לשמות כנית, בנסון מאחל לו בריאות, אני גם אוהב אותו.
0: כולנו מאחלים לו בריאות, וברור שהוא שחקן טוב. ברור שהוא שחקן טוב.
21: הוא שחקן מיוחד.
0: הבן אדם העלה קבוצה מהצ'מפיונשיפ. כן, ברור שהוא שחקן מיוחד.
21: יש לו כדורגל ייחודי.
4: שאפשר להוציא אותו מזה.
0: אבל מה זה? זו תקופה ארוכה.
4: זה נכון, אבל עדיין אפשר להוציא אותו מזה. אתה יודע, למכבי חיפה הגיע שנה שעברה, השחקן הכי פציע בכדורגל הישראלי.
0: מי?
4: אוחנה. הכי פציע שהיה. והצליחו להפיק ממנו הרבה.
0: אבל לא יש לי מעל 70 דקות אפילו משחק אחד, וזה היה משחק אחד כל השאר 60 דקות.
4: כבש כמה שערים כבש, השפיע על משחקים, הרוויחו אותו בהרבה.
0: עובדה שהוא לא בחיפה.
4: כן, אבל...
0: אם הם חושבים שהם הרוויחו אותו, היה בחיפה.
4: לא, בגלל הגיל. אבל בנסון, יש לו פוטנציאל יותר גדול. אז אני מאמין ב...
0: לא, זה שהוא שחקן, אין ספק בכלל, אבל השאלה, אני אוכל לבטא את זה.
21: גם בשחקן כזה, במחיר כזה, אתה...
0: גם בליט שחקן אדיר.
3: נהיין, וגם הוא פציע.
21: כן, אבל בליץ זה לא, זה לא מה שנקרא...
0: מה שרובן אמר אתמול, לא, לדעתי זה מה שרובן אמר אתמול. הוא שחקן בלי, הוא על הקצה כל הזמן.
21: הסגנון משחק שלו, אבל זה פציעה רצינית ראשונה של בליץ.
0: למה? שנה שעברה הוא לא שיחק כמעט חצי עונה, מה?
21: מה, אבל לא,

0: מה אנחנו פתחנו פה אגף שיקום? מה קורה פה?
1: מרכזית באר שבע, כמו ברכבת, תחנה אחרונה.
0: מה קורה פה? חבר'ס.
2: אבל זה עוד צודק, רובן, ברור שזה שחקנים שהם לא מגיעים.
3: כן, יש שחקנים שזה סוג של פציעה, שאתה אומר, וואלה, הם עכשיו בירידה, הם אחרי פציעה, זה הזמן להביא אותם.
2: אבל אני לא אוהב את זה, רובן, אני אוהב שמביאים שחקן שהוא בפורמה.
0: תביא שחקן לפני הפריצה שלו, תביא פטצ'יק.
2: לא, לא לפני, שהוא בפורמה, שהוא נתן עונות טובות.
0: טוב, בסדר, לא כל אחד שרי, בסדר? זה באמת פוקס, מארץ הפוקסים, שאתה מביא פה שחקן בפריים שלו, ברגע שלו, בטופ שלו, קינגס.
2: כן, אבל אני חושב שקבוצות הוכיחו שאפשר. אני חושב שקבוצות הוכיחו שאפשר, כן?
4: אבל שים לב, וייסי, זה קורה אחת.
0: וייסי, זה לאט לאט הולך
2: ומתמעט. מכבי תל אביב הביאה בשנים האחרונות כל שנה זר שאחר כך נמכר בשישה מיליון. אם זה מילסון, אם זה פטאצ'י, אם זה ורלה, כל שנה הם הביאו אחלה זר.
0: כן, היה גם ניקולסקו, אתה יודע, אנחנו מבינים.
2: לא, אמרת שקשה, אני אומר, ברור שהיה.
1: היה גם, וייסי, עוד לפני כן היה גם מילסון והיה גויגון, והיה שחקנים זרים ברמה גבוהה מאוד.
2: גויגון אני לא מכליל אותו ביחד עם פטאצ'י ומילסון, כי אני חושב שהם באמת נתנו הרבה יותר. אני חושב שגויגון שחקן מצוין, אבל הוא לא נתן כמו שהם נתנו. אבל אפשר להביא. קנגו וונטורה זה שחקנים. מכבי חיפה, אני אזכיר לך שבעונת ליגת אלופות הביאה את קורנו, את סונגרן, את סק, את בטובינסיקה ואת פיירו. חמישה זרים, כל אחד בצבע, כאילו.
4: כי הם היו בצ'מפיונס.
2: לפני שהם היו בצ'מפיונס, הם העלו אותם לצ'מפיונס.
4: לא, למה?
2: היחיד זה סק בבטובינסיקה, והיה שם את פלניץ' לפני. אבל לבית הקורנו, סונגרן ופיירו.
0: אנחנו מבינים שבשלוש שנים האחרונות האירוע השתנה מהותית.
2: כן, המלחמה משפיעה, חד משמעית.
0: בקצה הרב, תשמע, בסוף אתה בא לשחקן, אתה אומר לו, בוא תשחק בוורזון, ואתה אומר לו, תומע, אם נעשה ליגה אירופית, אתה תהיה גם לא בוורזון, אתה תהיה על מטוס. אתה תחיה על חצי מהמטוס.
2: אני יכול להגיד לך שלמשל בקריית שמונה, שדיברנו עליה, הרבה מאוד זרים, לא האמינו, כי הקבוצה הסבירה להם, אנחנו מתאמנים, משחקים, הכל באזור המרכז, אנחנו לא קשורים לזה, אבל ברגע שהם ראו שהשם קריית שמונה הוא על גבול לבנון, הם לא רצו לשמוע בכלל.
0: בצדק.
2: כן?
3: נכון.
2: זו בעיה?
0: חברים, מה נעשה? רק אנחנו פה נשארנו בחוד החזית של האירוע, יושבים בחזית. וייסי, את פחד, אני איתך פה.
3: דרך אגב, קריית שמונה מתאמנים במרכז.
4: בנתניה, נכון?
2: בשפיים.
4: בשפיים.
2: מארחים בנתניה?
3: כל מיני.
2: בשפיים, לפעמים נודדים בת ים, חדרה. אני מקווה שהם יחזרו עוד העונה.
0: קריית שמונה שבאילת, יפה, בסוף זה יגיע לשם.
4: הנה, חיבורים, רצית, הנה.
0: חבר'ה,
2: הפועל אלעד קריית שמונה.
0: הפועל צפת אלעד, אני אומר לכם, בכדורסל זה כאילו אליצור גדרה חדרה נגד הפועל צפת אלעד.
3: אפולה אלעד.
0: היידה, חבר'ה, פרסומות, מיד אחר כך חוזרים, אנחנו פה, קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
6: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
8: נדלן באיכות חוויה.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
9: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: המחסן המקצוען. צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.

0: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעיני דלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באלת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אלת.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים,
6: צ'ק.
5: מגשי פירות,
6: צ'ק.
5: סושי פירות,
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים,
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים,
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: הנחות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו לנו, אז ככה. הפועל באר שבע עשינו וי, מכבי תל אביב עשינו וי. מי רוצה לספר לי פה, כן, כן, זה יהיה וייסי, לירן סרדל.
5: רוב אני יכול לספר יותר טוב, אם אין אותו.
4: נכון, נכון, נכון. הכתב והמאמן לשעבר, ספרו לי רגע מה הסיפור סביבו, חברים.
5: קודם כל, לירן סרדל הוא אחד מהשחקנים הבודדים בליגה הישראלית, שלאורך כל כך הרבה שנים שיחק במועדון אחד, במועדון ילדות שלו, שזו הפועל חיפה, ולאורך כל השנים שיחק בהפועל חיפה, למרות שלטעמי היה צריך לצאת מזמן כבר להתרענן, לעשות את המסלול שחנן ממן עשה, ושחקנים אחרים, ולהתפתח כי הוא שחקן נהדר. הוא הגיע למצב כרגע שהוא לא יהיה כינור ראשון. חיים סילבס אמר לו את זה בשיחה ביניהם. אני מאוד, אין לי בעיה שתישאר, אני אשמח שתישאר, את הדמות חשובה. כינור ראשון אתה לא תהיה, עוד מעט נדבר גם על אליאס שהביאו, ובסוף בגלל, אתה יודע, כשיש לך את אליאס ונאור סבק, שזה שני שחקנים שהוא מאוד מחזיק, וקייט עזר, אז ברור שסרדל לא יהיה כינור ראשון, ועכשיו לירן סרדל צריך להחליט, הוא בשיחות עם יואב, צריך להחליט אם הוא מסכים או לא. אגב, קראתי את אילן סרדל, אבא של לירן, שהוא מאוד מעורב בעניינים, אומר, אנחנו כבר הסכמנו, אנחנו מחכים לחוזה, זה לא מפתיע אותי אם זה נכון, הפועל חיפה עוד אומרים שצריך עוד לסגור את הדברים, אבל אני חושב, אם לירן סרדל שומע, צא, שחק במועדון אחר בליגת העל, תתרענן, גם בשביל הקריירה שלך, יעשה לך רק טוב.
4: אוקיי, רובן?
6: אלי, אני אימנתי את לירן סרדל בהפועל חיפה, אני אז תמיד ששאלו אותי על לירן סרדל, אמרתי, זה שירן יני של מכבי תל אביב. זה הכל בויניק, הוא יכול לשחק מגן מצוין, יכול לשחק בלם מצוין, יכול לשחק קשר אחורי מצוין. תקשיב, ויכול גם בהמשך,
5: הוא יכול
6: וגם לשחק את התפקיד השמונה בהצטרפות מהקו השני. אני, מוזר לי שקבוצות מחפשות שחקנים, ויושב אחד כזה על המדף, במקום לחטוף אותו. בהרבה קבוצות בליגת העל, הייתי חוטף אותו, כי הוא יש לו דברים במשחק, שהוא, קודם כל, מבחינת
4: חוטף אותו ונותן לו שחק בקבוצה?
6: נותן לו לשחק.
5: כן, אבל הוא אחרי שנתיים שהוא פחות שיחק.
6: לא שנתיים, בשנה האחרונה, בחצי שעה, היה איזה 3 חודשים שהוא פחות שיחק. אני בדעה שמאמנים מפספסים פה הזדמנות מאוד טובה, לשחקן קולבויניק שיכול למלא בצורה מצוינת, גם, כמו שאמרתי, גם תפקיד בלם, גם מגן ימני, וגם קשר אחורי, ואפילו גם קשר 8, שיודע להצטרף קדימה.
7: אז
6: מי שיקח את לירן סרדל ירוויח.
7: אני גם חושב, אפרופו זה, אני רואה פה ידיעה בערוץ הספורט, על שחקנים שעדיין אין להם קבוצות, אני אתן לכם כמה שמות, תגידו לי, מתן חוזז, שם הראשון שיש פה, שהוא גם לדעתי לקבוצות בליגה ברמת נתניה, אפילו העולות החדשות, יכול להיות שחקן מעולה.
8: בסוף יהיה בפועל ירושלים, הלאה, כמו כל שנה איתנו.
7: השחקן הבא יותר חם, אלי דסה.
4: אופה.
5: כן, אבל אלי מי שמכיר
6: אותו...
5: אלי לא סגר? אלי לא סגר, מי שמכיר אותו בשנים האחרונות, אלי דסה מחכה, עד סוף חלון עברות, הוא לא ממהר, הוא רוצה להמשיך לשחק באירופה, ואני חושב שבסופו של דבר, רק אם הוא לא ישיג עד אנחנו לקראת אוגוסט, כן? אבל עד עוד שבועיים, אם הוא לא ישיג, אז הוא ייקח את האופציות הישראליות, עד אז הוא יחפש אירופה.
7: אוקיי, עוד שם שמקודם דיברנו עליו, מיכאל אוחנה.
5: מיכאל, זה מעניין שהוא עדיין בלי קבוצה, חד משמעית, כי כמו שרובן אומר, זו כן הייתה עונה יחסית לו ולעונות האחרונות.
8: כן, טובה.
5: עונה טובה,
6: ועונה
5: שהוא שיחק, אותי מפתיע שהקבוצות בדרג ב' לא רבות עליו.
8: אני חייב לומר רגע אחד, זה יואב קאץ, אוקיי? חבר'ה, באופן אישי, אני מאוד אוהב את לירן סרדל, אוקיי? הוא היה סמל אצלנו, שנים ניסיתי למכור אותו.
6: יואב, אתה כפוי טובה.
8: רגע אחד, אתה...
6: אתה כפוי טובה.
8: שאט-אפ!
6: אתה כפוי טובה, אתה כל השנים רדפת אחריו
8: שיחתום אצלך. תן לסיים לדבר, אוקיי? שאני שנים ניסיתי למכור אותו. שנים ניסיתי למכור אותו לצרפת. אתה יודע כמה חיכיתי להגיד?
4: יואב, שאט-אפ!
8: אתה יודע מי, תן לו לדבר.
5: תן לו לדבר.
8: אתה יודע,
5: תן לו להשלים.
6: סלאפ. תסביר לסילבס, הוא שלא יסתדבר מהדרבי.
4: יואב, מתי אתה מפטר את סילבס?
6: מחזור
4: שמונה? איזה מחזור? מחזור עשר? מתי אתה מקפל?
8: זה אמרתי לך, זה תלוי איך הוא יהיה באותו יום. אם הוא יהיה יורגן קלופ או מגה בפלופ. עכשיו, אני אמרתי, אז אני חלום שלי היה למכור, כן?
4: שראפ!
8: איך קוראים לו? ניסיתי למכור את סרדל לצרפת. אתה יודע מה זה לומר? מי רכש את סרדל? דיג'ון! איזה פאנץ' שבאתי, ראית, אני גם יכול להיות סטנדאפיסט.
5: יואב, אבל אתה אולי לא זוכר, אבל אתה, אמנם לירן סרדל שיחק אצלך כל הזמן, אבל אתה מכרת אותו. אתה מכרת אותו, מכרת אותו. אתה רוצה לשמוע את הסיפור?
8: כן, אני כבר לא זוכר בגיל שלי, נו.
5: אבא של לירן סרדל לפני, לדעתי זה מעל עשור אולי אפילו, קנה את לירן סרדל מהפועל חיפה. ב-300,000, ב-300,000, ואז הוא נשאר שם, הוא לא מחר, הוא פשוט נשאר שם.
8: יופי!
5: אז עשית כסף על שחקן שנשאר אצלך.
8: וואו, תנו, זה בשביל זה.
4: רגע, רוצה להבין. אבא של אירן סרדל.
5: היו, זה היה שני אחים.
4: סרדל או סרדל? איך אחי יותר
8: כך?
5: סרדל. על שני האחים.
4: אז אבא שלו קנה אותו...
5: שני אחים, הוא קנה את הכרטיס.
6: קנה את הכרטיס.
5: ובסוף הוא חתם בהפועל חיפה.
4: אז מה האירוע? אז מה ההיגיון?
5: רצו שהוא יהיה שחקן חופשי. בסוף הוא חתם בהפועל חיפה. אבל זה היה אותו ואת ירין לדעתי. אני לא זוכר אם ירין אותה אחר שני.
4: רגע, זה עלה לאבא שלו כסף?
5: כן. סיבוב הזה עלה כסף.
7: אלי, זה כמו המים הזה של סימפסון, שהוא נכנס הביתה, שם את הכובע ויוצא.
8: כן.
6: אלי. שנים אחורה, לא אני אסביר לך מה,
4: איפה ההיגיון?
6: עכשיו אני אסביר לך את ההיגיון. השחקן היה מאוד חם.
5: מאוד.
6: היה לו ביקוש בהרבה קבוצות.
4: מה חם? מה חם?
5: לא, היה סחורה לוהטת. סחורה לוהטת.
6: היה לוהט, כאילו רצו אותו הרבה קבוצות, גם צמרת. אז הוא הקדים את זה וקנה אותו, ובסוף יואב לא ביטר עליו, העלה לו את השכר.
5: בהרבה מאוד כסף.
6: ושילם לו בהרבה יותר.
5: בהרבה יותר.
6: ואז הוא אמר, אוקיי, שימשיך בהפועל חיפה, אני הכרטיס אצלי, מתי שאני אצטרך, אני אוכל לשחרר.
5: וזה היה על שני האחים.
8: סטארט-אפ.
5: סטארט-אפ.
6: סטארט-אפ.
5: יואב יודע.
7: סטארט-אפ.
5: יואב לא פרייר, לא פרייר.
4: סטארט-אפ. סטארט-אפ.
6: יואב לא פרייר, אבל גם בעסקה הזאת הוא הפסיד.
4: יופי.
8: בוא נגיד תודה.
4: כן, שלום לך, דניאל.
8: עורך ומפיק. שלום. קהל העולר שלו, מצ'ט הלוי, רון בוסקילה.
4: היידו.
8: בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, אם הוא היה לוחם, היו קוראים לו, תזכיר לי את השם גורדון, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, זכה לכינוי המפוקפק, הזיה עם גוזייה, אלי בבק בן דוד.
5: אז היה עם גוזייה, אוקיי.
8: הפך לאחרונה לפרזנטור של החלקה אפגנית, ראובן עטר. היחידי בארץ שחיפש מורה פרטי כדי ללמוד לתופף על תוף מרים, שלמה וייס. וכוכב הסרט, הרפס מפפוס, מיקו ג'מל.
5: ורק נגיד לך שדור סולומון הוא הטכנאי היום פה.
8: אז דור סולומון!
5: הסולומון שיש לו קבוצה.
8: בדיוק.
4: טוב חברים, אנחנו רוצים לחדשות, פרסומות, ומיד חוזרים, לא לזוז לאף מקום, אנחנו אוטוטו חוזרים, היידה.
8: יאללה.

ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה אתה לך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: FM. המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהוו!
5: עכשיו באלת
6: תוכנית הספורט של ישראל,
5: זכר ובשמונה
6: הקצב של אלת.
4: אלת 102 FM.
7: ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים, מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת מ-7 בבוקר, ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד באילת 102 FM.
4: אילת 102 FM.
5: Here we go.
6: אילת 102 FM.

0: באילת. 102 FM. מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פסקת טראמפ נתניהו החלה בשעה האחרונה בוושינגטון. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס לבית הלבן דרך כניסה צדדית לאחר שקיים התייעצויות עם צוותו. הפגישה נותרה סגורה לתקשורת. במקביל, מחוץ לכותלי הבית הלבן מתקיימת הפגנה של פעילים אנטי-ישראלים ואנשי נטורי קרתא נגד נתניהו וישראל. בשעה הקרובה צפויה במקום הפגנה נוספת נגד ראש הממשלה מטעם ארגון ג'יי סטריט ותומכיהם.
2: לאחר הדיון הבוקר, בגץ הוציא צו ביניים המקפיא את חוק מעצרי העריקים החרדים עד להכרעה סופית, בעתירות נגדו. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי עד לצו הנוכחי הוצא נגד החוק צו הרעי שהקפיא אותו באופן זמני עד לדיון שנערך הבוקר. פסק הדין צפוי להינתן בהקדם. נער בן 17 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במלון באילת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים יוספטל בעיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. משרד החינוך בודק חשד להעברת כספי ציבור שלא כדין לארגון המורים. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
4: שר החינוך יואב קיש הודיע כי במשרד החינוך מתנהלת בדיקה, לפיה הועברו לארגון המורים בראשות רן ארז כספים עבור מורים שדווחו כחברי הארגון, על אף שאינם חברים בו בפועל. במכתב ששלח למורים החברים בארגון המורים כתב קיש, מדובר בחשד חמור המחייב ברור מעמיק ויסודי. מארגון המורים נמסר בתגובה, שר החינוך עוסק בנקמות ומנצל לרעה את סמכותו במטרה להפחיד את ארגון המורים וחבריו.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובל אתר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשידור חי, שעה שנייה. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט, חברים. חיפה, חיפה, חיפה, עיר עם עתיד, כך כתב המשורר. היא תנסה לרשום ניצחון ראשון רשמי העונה, כאשר תתארך בנתניה אצל קאש ב-20-0-0 בגביע הטוטו.
3: משחק יותר קשה מהמשחק נגד הפועל חיפה.
2: עוד מעט רובן, אתה תקבל פה מיקרופון להסביר לנו למה ואיך וכמה.
3: אני מחמם את האווירה, הנה.
2: אני, מה שנקרא, אני מבטיח לזרוק את הגפור ראשון, להדליק פה את האירוע. אנחנו כולנו זוכרים את ההפסד נגד חיפה, זוכרים גם את המחצית הראשונה, 3 חתכה על הרס, בום, בום, טרח, מה קרה? נשברה הקערה. מה קורה עכשיו, רובן, למה יותר קשה? ספר לנו.
3: כי אני חושב שקריית שמונה קבוצה טובה יותר מהפועל חיפה.
2: אוקיי, תן לי רגע פירוט רגע, אתה יודע מה, בוא, זה עדיין תלוי במכבי חיפה, לא? קיבלו רגע סתירה. יהיה נכון להגיד שזה אפילו לא סתירה, כי שיחקו עם מה שנקרא, וייסי פה אמר עם גוני נאור, והיה פה עניינים ובזגנים.
4: אבל גם צריך לזכור שקריית שמונה איבדה את קריסטיאן מרטינז, ושקריית שמונה, אם אני לא טועה, אוגריסה לא משחק, יש כבר את ההרכב, נכון רון? אז לדעתי אוגריסה לא משחק היום לפי מה שאני הבנתי.
2: אני חושב שיהיה נכון להגיד שבשלב הזה התוצאות הן לא הדבר הכי חשוב.
4: חד משמעית לא, הבנייה, הבנייה.
2: כמה כושר הקבוצת, כושר משחק.
3: אבל לא לקבל בראש, אתה יודע. לא, ברור. הכל בסדר, התוצאות לא תוצאות.
4: אתה לא יכול להפסיד ביטחון גם.
2: כן, כן, בסדר, בסדר, נכון.
3: לא, אלי, אלי, אלי, שלא יהיה לך ספק.
2: אני לא מזלזל.
3: לא, לא, שלא יהיה לך ספק. אם היום לא משנה מכבי חיפה או... או אחת הקבוצות בצמרת בארץ, או בחול גם, כן, קבוצות צמרת. הכל בסדר, לא מייחסים מי יודע מה חשיבות לתוצאות, אבל צריכים לנצח. לא, ככה הם מדברים. לא צריך להתייחס, אבל צריכים לנצח.
2: תראה, לנצח צריך תמיד, אבל אני חושב שמה שמכבי חיפה צריך לבחון, זה ציוותים ביחד, לראות כימיה של שחקנים, להתחיל לראות איזה ניצנים של משחק הליבר קטן, מסירות.
3: בדיוק, אבל רוצים לעשות את זה תוך כדי ניצחונות, ובדרך כלל הקבוצות הגדולות עושות את זה.
2: אבל לא להתרגש אם עושים פה תחלופות.
3: רגע, שנייה, לפני ההרכב של קריית שמונה, היום אנחנו מקבלים גם את לונוויק הבלם, את צונאמי בהרכב, קצת, אתה יודע, לא כמחליף, וכמובן את ברוניניו, את ברוניניו.
2: תקשיבו, אם שלושת אלה נדבקים, מכבי חיפה באירוע אחר השנה, לא?
3: נכון, היום אפשר לראות, אתה יודע, אי אפשר לראות ככה במה מדובר. בעיקר צונאמי, תשמע.
4: צונאמי זה מה שזה, הבלם זה מה שישנה את הקבוצה.
2: אני, תשמע, יש פה שחקן, קוראים לו צונאמי, וייסי. וייסי, בן אדם, קוראים לו צונאמי. אתה לא רוצה, מה אתה רוצה, שהוא לא ישנה את התמונה?
4: מה אמרת, מיקו, שמה ביתה?
5: אני אומר גדרני שהגיע, שינה כמעט.
4: כן, אבל אל תשכח שבגדרני היה את אצילי, את שואה, את בן שימון.
5: אבל הוא זה...
4: למעלה, מה? חבר'ה,
2: גדרני יש לו שם של דרדס. צונאמי זה כבר אירוע אחר, חבר'ה, זה שם מחייב.
3: עכשיו
2: לאט... אתה לא יכול לבוא לתת הופעות דרדלים כזה שם.
3: אלי, עכשיו לאט צונאמי, יש לודוויק.
4: כן.
3: לודוויק.
2: עשה לו מול, שקופץ
4: מהמול. שאגב, בצוות המקצועי, ממנו הכי מחזיקים, מנג'ל לונוויק.
3: בדיוק, אם הם פגעו בשני השחקנים האלה, ומכבי חיפה תהיה להם הגנה חזקה. ובברוניני,
2: מה זאת אומרת?
3: רגע. ותהיה להם הגנה חזקה, מה שלא היה, אם הם פוגעו בשני בלמים האלה...
2: אתה מדבר על כל העמדות, רובן, בעצם.
3: מה אתה זה? אני אומר לך על שני בלמים, על מה אתה מדבר?
2: למה דווקא מתלהבים ממנו וייסי?
3: אני אומר לך, רגע, שנייה, אם הם פגעו בשני הבלמים האלה, מכבי חיפה תהיה להם הגנה חזקה, זה מה שהם צריכים. זה יהיה השינוי הגדול.
2: מתכון...
4: ומי המגן השמאלי בהגנה החזקה הזו?
5: צונאמי.
3: כן.
4: ואז שטייפמן ולונוויק הבלמים?
3: כן.
4: ובתא ימין?
3: בתא ימין, כן, ברור. רביעה של הגנה יחד עם גלאזר, זה הגנה אחרת ממה שהיה בשער.
4: כן, הגנה אחרת לגמרי.
2: וייסי, רובן אופטימי מדי? תן לו בראש רגע.
4: אני בעיניי כן, אני בעיניי עוד פעם, הלוואי בשביל מכבי חיפה שזה ככה.
2: לא, ברור שהלוואי, אבל למה, למה אתה
5: תולד? כי לוקח זמן לחבר הכל גם.
4: בדיוק, לוקח זמן לחבר, בסופו של דבר.
2: לא, אבל רובן לא אומר מחר היום, הוא אומר אם הם נתפסים, אם האירוע נתפס, ועושה רושם בינתיים שזה כאילו שחקנים שיש, שמה, ברוניניו, אתה קולט, יש לו כדורגל, זה לא צחוק.
3: אלי, אצלי לא אוכל, לוקח זמן, גנבות דעת האלה, עזוב אותי מכל החרט הזה. איך הוא אמר? איך אמרת הבנם של ביתר ירושלים? איך קוראים לו?
4: גדרני.
3: לקח לו זמן?
4: אבל הוא אחד, רובן שנכנס לקבוצה רצה.
3: אז אני אתן לך דוגמה, לא של אחד. הפועל תל אביב, כמה זרים הביאו באותה...
2: וואלה, קרייב נתפס על המשחק
4: הראשון. הביא את כולם.
3: את כולם.
4: נכון.
3: כולם פגעו מהרגע הראשון, אז מה?
2: לא איזוב, משחק ראשון קרייב שהוא באירוע, קרייב גם בין שהוא באירוע. נכון, אני לא הבאום, אני
3: מחלק... ומייב בו והבלם השני לידו.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: הם פגעו ברגע אחד, הכל התחבר, אפשר לחבר.
2: גם בייסי בו, לא מדובר פה בריאל מדריד, לחץ
3: מהאליפי
4: למה? אתה החלטת שהם כבר שחקנים טובים? את לא ראית אותם, איך החלטת שהם שחקנים טובים?
3: וייס, וייס, אתה לא.
4: שחקן מליגה שלישית באנגליה.
3: וייס, אבל רגע, שנייה. נו. אמרתי, אם פגעו בלוטרי.
4: לא, אבל אמרת, אם הם לא יצליחו, אז...
5: ואם לא פגעו, אתה משים את המאמן, אתה משים את קיר רפאל, הוא אמר, הוא הביא אותם.
3: בוא נעשה סדר.
4: כל מי שבא, בא באישורו של ברק, שלא יהיה...
5: בסדר, נו.
3: לא, אבל בוא נעשה, באישור של ברק בחר וליאור רפאל.
4: חד משמעית.
2: שניהם אשמים. תגידי, מה זה אישור של ברק בחר? אני לא רוצה סתם לזרוק גפור על החבית הלא נכונה. אבל אם נגיד רפאלוב נורא רוצה שחקן והסקאוט וזה, וברק בחר לא מאשר.
4: לא יודע אם, אני אומר לך כעובדה, לא אם. כל השחקנים שהגיעו, ברק בחר רצה.
3: אוקיי. אז מה אתם רוצים? זה גם הוא וגם ליאור, לא רק ברק.
5: זה גם את עולב חזיזה,
2: לא? אבל וייסי פה אומר משהו מעניין, רובן, וייסי פה אומר משהו מעניין. תשמע, אתה בעצם בא ואומר, אם הם לא נדבקים, משמעותו של המאמן, ואם הם לא מספיק טובים.
3: אז זה גם משמעותו של המאמן.
4: הביא אותם.
3: של המאמן ושל המנהל המקצועי, של שניהם.
2: אוקיי.
3: ההצלחה של מכבי חיפה צריכה להיות מהמשחק הראשון של מכבי חיפה בעונה.
4: הפועל רמת גן.
3: אם לא יהיה, זה על שניהם. הם קיבלו כל מה שרצו, מה שהם רצו שניהם. רצו שוער, הביאו להם את גלאזר, רצו שני בלמים, הביאו שני בלמים. רצו קשר עשר, הביאו קשר עשר. רצו חלוץ, הביאו להם חלוץ, את כל מה שהם רצו. החזירו להם את ירין לוי. מה עכשיו נשאר? רק תרבדו, אתם חודש וחצי, עובדים כבר איזה שבועיים שלושה. יש לכם עוד חודש, יש לכם עוד חודש קדימה. כמה צריך בשביל לחבר? זה מספיק זמן.
4: מסכים.
3: הכל בסדר, גם אם היום...
4: לתחילת העונה מסכים.
3: היום אני מצפה לראות הרבה קטעים טובים, גם אם יהיו קצת קטעים לא טובים.
2: אין אירופה, חבר'ה.
3: אין אירופה.
2: אין אירופה, אפשר להתרכז בליגה.
3: עד ה-21-22
2: לאוגוסט.
4: לא, יש לב בתים.
5: אלי.
4: גבי הטוטו.
3: עד ה-21, אלי, המשחק ליגה הראשון ב-21 או
4: 22? באוגוסט?
3: כן, באוגוסט, זה עוד חודש.
4: הפועל רמת גן, מסי.
3: זה מספיק זמן לדאוג שכל השחקנים האלה ידעו מה שברק בחר רוצה.
2: יש להם שחקנים בסגל עצמו, שחקנים טובים, דיברנו מצוינים. על בנסון, אם הוא ככה מברי ונכנס לאיזה פס רגוע של בקו הבריאות, הוא שחקן. וכמו שאמרת, כן. מעניין לראות חיבור שלו עם ברוניניו, מעניין, הוא שחקן טוב.
3: כן, ויש את מורדכה שהם הביאו גם, כן. כן
4: אגב, מפתיע אותי שגרינברג מטורי. לפני מלמד כבר משחק שני ברציפות.
3: אותי לא מפתיע, אני הפתיע
2: אותך שמלמד לא אופציה ראשונה, אז מפתיע אותך.
4: זה אומר שמה, שהוא יהיה אופציה שלישית?
2: לא, איזה נאיבי הוא, די, תפסיקו, חבר'ה, די. די, תפסיקו.
4: לא, אני אומר לך אמיתי, מפתיע אותי.
2: מה מפתיע אותך, בן אדם, תקשיב, יש לו 24,
4: כן, אבל בסוף אתה צריך לדעת מתי להודות בטעות שלך. אין בעיה, אתה צריך אבל בסוף לדעת, לעשות סטופ ולהגיד, טוב, טעיתי במשהו. עכשיו אין בעיה, במכבי חיפה.
2: מכבי חיפה תגיד טעיתי, במה, במלמד, למה? שנה שעברה הוא הפקיע והוציא אותו עוד פעם. לא מה...
4: אין
2: בעיה. יש משהו באירוע עם השחקן הזה, לא נדבק שם לרפאלו ולברק בחר.
4: עכשיו הבאת החלוץ זר, אין בעיה. אבל אני ציפיתי שהוא יהיה שני.
3: סגנון המשחק של ברק בחר זה שהחלוץ המרכזי מתחיל את הלחץ קדימה, מתחיל את הלחץ, על ההגנה. הילד הזה רץ בלי הפסקה, אני ראיתי אותו.
4: כן, הוא רץ בלי הפסקה.
3: פוטנציאל גדול, הוא עדיין צעיר, הוא עדיין יכול לשחק.
2: אני מדבר על מלמד.
3: בדיוק. זו הסיבה שכנראה מלמד עכשיו, מה
2: לא
3: קורה?
2: אני לא בטוח שזה קשור לילד, אין כבר כמה שנים, הוא מתייבש על היציאה, וכל הזדמנות שהוא מקבל, הוא מה שהם
5: הוכיח.
2: יש משהו שם, אני לא יודע איך להסביר את זה.
3: מכונת שערים שלא מנצלים את זה.
2: לא מכונת שערים, זה כאילו כל פעם מוכיח את עצמו מחדש. עכשיו, כל פעם
3: נאפס את עצמו. אלי, איך אתה מסביר את זה שאף קבוצה לא באה והציעה הצעה עליו?
2: כי הם ידעים שלא יעזור.
4: שמכבי חיפה אמרה מראש שהוא...
2: הוא לא עוזב.
4: השנה היא אמרה מראש שהוא
2: לא עוזב. אגב, גם הוא אמר אני לא עוזב.
4: לא, השנה, אבל בניגוד לעונה שעברה.
3: ובעונה שעברה?
4: היוצאות, הוא לא רצה לקחת. הוא לא רוצה ללכת לזה ראש של מכבי נתניה וכאלה.
3: לא, אני מדבר על הצמרת. הביתר ירושלים הציעו לו?
4: לא, לא חושב שהיה.
3: פועל תל אביב הציעו לו?
4: לא, לא, לא.
5: יש איזה דיבור
3: שם. מכבי תל אביב?
4: לא, לא היה הצעות.
3: באר שבע לא, אז מה?
2: אבל רוב הקבוצות האלה, רגע, קודם כל לעשות תג מחיר גבוה זה אחד. שתיים?
3: לא, לא, הוא יכל לצאת.
4: אין, יכל לצאת. לא, הוא מדבר אולי על שכר.
2: שכר.
4: אבל שכר של 300,000 לקבוצות האלה זה לא גבוה.
3: זה לא גבוה. אלי, היה להם הזדמנות, הם לא רצו אותו. עזוב, ברדה
2: בפועל תל אביב. אז מה אתם בעצם אומרים לי?
3: ברדה בפועל
2: תל אביב לא מספיק טוב.
4: שכולם טועים.
3: מיקו יודע שאלמוג כהן לא רצה אותו.
2: לא, רגע, רובן, רובן, רובן, מה אתה בא להגיד לי פה? בוא, בסך הכל, אתה נותן לי פה ארבע קבוצות שהן כבר, מה שנקרא, כולם
3: היו חברות
2: עם החלוצים שלהם, ולא לקחו אותו בחשבון.
4: גם מלמד בביתר ירושלים שנה שעברה הם לוקחים אליפות.
2: אני חותם על מה שבייס אמר עכשיו, אני חותם,
4: עשר מ-10
2: אני חותם על מה שהוא אמר עכשיו.
4: 15 שערים, הוא היה נותן יותר.
2: שהגיע איסט לבאר שבע, ופתאום זוכרים את השלושה שם, שהוא פתאום נתן, בום, כולם אמרו, הרמו גבה, בום, על הגונג. אם גיא מלמד מגיע לביתר, אני חותם על מה שבייס אמר עכשיו, סיכוי מאוד גבוה, שפתאום הוא פה גול, פה גול, פה מרים שלוש נקודות.
5: משהו מוזר באמת עם הסיפור הזה.
4: אין ספק שהוא לא שחקן מהיר, שהוא לא שחקן
5: לעומק,
4: שהוא לא שחקן לוחץ, אבל הליגה הישראלית בעיניי הוא חלוץ מטורף.
5: חלוץ ככה בקלאסי.
2: הליגה הישראלית מטורף. ישב שנה, אמרו לו, תשמע...
4: כי גם אלמוג כהן רוצה את הלחץ הזה.
5: בדיוק, אלמוג כהן מעדיף חלוץ שלו, זה שעשה לחץ. אוקיי. אבל אני אומר חלוץ שהוא ברחבה קילר, זה עדיף, תן לי גולים, מה?
2: יש משהו שלא ברור לי. נשבע לכם, לא ברור לי בהקשר, זה נעלם גדול. גם לא תגידו איזה טראבל מייקר.
5: נכון, ילד טוב.
4: אבל לא ילד, אבל טוב.
2: לא שומעים, אני לא מבין את זה, בסדר. אז הוא הולך עוד פעם לשבת עם היונים.
3: כן.
4: כנראה, עוד פעם, אל תשכח שנובקוביץ' עדיין לא נכנס לעניינים, עוד הבאת חלוץ זר.
3: כן, יש חלוץ שאמור לי להצטרף, להתחיל...
4: ועדיין, ויש
3: חלוץ... אולי מהמשחק
4: הבא. בוא, אדם גרינברג עוד לא בן 17 לדעתי.
3: כן. ועדיין יש לו עוד שלוש שנים נוער.
2: רגע, למה הוא נשאר? רגע, תגידו, עכשיו יש לי שאלה. הוא מקבל משכורת, סתם דוגמה, 100 שקלים לחודש ממכבי חיפה. בסדר, לא נכזה. לא יכולים קבוצה אחרת לבוא להגיד, תשמע, אנחנו נותן 40, חיפה תנו 60, משחק אצלנו.
4: לא, חיפה לא תשלים.
3: לא תשלים?
2: לא, לא. מעדיפים לתת לו את כל המשכורת שישב עם היונים?
4: הוא לא יושב עם היונים, השנה הוא לא...
2: מה זה לא יושב עם היונים?
4: השנה בניגוד לשנה...
2: הוא לא יושב עם היונים, הוא יושב עם הנמלים.
4: לא, השנה בניגוד לשנה שעברה שם אמרו לו, אתה ביציע. עזוב שבסוף הוא ירד מכורח הנסיבות.
2: מה ירד? ירד וכבש.
4: אבל השנה לא אמרו לו, אתה ביציע. אתה חלק מהרוטציה, אתה חלוץ. אני חשבתי שהוא יהיה שני, כרגע זה עושה רושם שהוא הולך להיות החלוץ השלישי.
5: כמה ישחק בתור שלישי?
4: בסוף, אתה תראה שהוא ישחק לפניהם.
5: ברור, כי בסוף זה לא יהיה ברירה.
3: גם אם הוא יהיה שלישי, הוא יהפוך מהר מאוד להיות שני, ואחרי שהוא יהיה שני, הוא יעבור להיות ראשון.
2: יש רב אחד שגר בשדרות נורדו, והוא מסמס לי עכשיו, מסמסים לי, קוראים לו גידי, הרב גידי. והוא אומר שרפאלוב, ככה הוא אומר, לכאורה, זה נכון שרפאלוב שנה שעברה אמר לו בתחילת העונה, חפש קבוצה?
3: כן.
4: מה, אבל זה ידוע, ברור.
2: ידוע, נכון?
3: ידוע,
4: ידוע, אבל הוא לא הסכים.
2: ומלמד לא הסכים.
4: מלמד אמר, אני אשב ביציע עד שאני אקבל את ההזדמנות.
3: ואז מה קרה? הוא חיכה, ואז מי שהציע לו זה קבוצה, נדמה לי, הכי בכירה זה נתניה.
4: נתניה, לא. כן, כן, לא היו
2: קבוצות. כמה חתך הוא משקיף, כי הרב גידי פה אומר 15, והוא מוכן להתערב מכל אחד מאיתנו. הרב גידי אומר? הרב גידי אומר 15 פלוס.
4: שהוא כובש שנה 15 חתך?
2: 15 חתך פלוס.
4: תלוי כמה, אי אפשר להתחייב בלי לדעת כמה הוא ישחק.
2: אבל הרב גידי גם לפעמים צורך חומרים אסורים.
5: אני אומר דבר כזה, רגע אחד, רגע אחד. תרב גידי, תביא אותו לשס, תחתים אותו אצלנו, עזוב אותך. תמיד תגיד לו שיצטל לפנינו לרשימה.
2: לא, הרב גידי זה בן אדם רציני, זה בן אדם שהתחזק, אבל עדיין כדורגל בעורקיו.
3: אני לא אומר 15 פלוס, אני אומר 17 פלוס.
4: תלוי כמה הוא ישחק, רובן. השאלה כמה הוא ישחק.
2: שרובן התחיל להשן את הטלטלים שלו. הוא מתולש מגלגל.
3: כמה אתה חושב?
2: אני חושב הוא נותן 7.
4: אם הוא שחק, תלוי.
3: מה 7? זהו?
4: כמה הוא ישחק?
5: הוא לא ישחק. אתם יודעים מה השאלה?
2: רובן, הוא לא ישחק, הוא אופציה שלישי. אם הוא ישחק, הוא חמש
4: חכה. אם הוא ישחק, הוא חכה, כמו שרובן אומר.
5: אתם יודעים מה השאלה? החלוץ החדש, איך קוראים לו החלוץ החדש?
4: אנדריה נובקוביץ'.
5: יופי. השאלה היא נובקוביץ' הזה, כן? והוא מקבל את הלוקר שהיה של סטיוארט. ואיזה הפתעות השאיר לו שם סטיוארט בלוקר. אתה מבין, הבן אדם אחרי שבוע ירדם להם שם, יהיה מסובב. זו השאלה.
4: לכורטיץ'.
5: הכל לכורטיץ'.
3: אז לתת לו את הלוקר של זסאדו?
5: אני לא יודע, אני רק אמרתי לגבי סטיוארט, איזה דברים יכולים לקרות.
2: הרב גידי פה אומר...
5: בוא תפת את הדמיון.
2: שהילד, גרינברג, שהילד לא יקבל, לא יתפוס מקום, והוא ישחק כי הוא צריך שני חלוצים.
4: מה? לא הבנתי מה.
5: מי, במכבי חיפה שיחקו עם שתי חלוצים?
2: זה מה שהרב גידי אומר.
4: יכול להיות שלפעמים הוא ישחק עם שתי חלוצים.
3: את הרב גידי וזהו.
2: הרב שוורץ, אין לי בעיה להעלות אותו. אתם רוצים? אני אעלה אותו. שפרלה תאשר אותו, שתדבר איתו. חבר'ה, זה בן אדם רציני.
4: פרלה, את מאשרת את הרב גידי?
2: הרב שוורץ.
5: הרב שוורץ.
4: הוא אומר, אלי, אם אתה רוצה, הוא מעלה אותו עכשיו.
2: בבקשה, אני שולח לו את המספר.
4: אחרי הפרסומות אבל.
2: אחרי הפרסומות. חבר'ה, זה בן אדם רציני. הרב שוורץ.
5: אני תמיד מחבר
2: לבני. תגידו לי משהו, שאלה לי לכם, הרב שוורץ צודק שיש מצב שהם ישחקו עם שני חלוצים שהוא חי בסרט?
4: קודם כל, באחודי שברק בחר רואה 4-3-3, כן?
3: אז זה לא שני חלוצים.
4: זה לא שני חלוצים, אבל...
2: תמיד צריך חלוץ בספסל.
4: אבל אני חושב שבגלל העניין שאין מגן שמאלי טבעי, אני לא אתפלא אם יכול להיות שבקונסטלציה מסוימת, בית אחת שקורנו יחזור, אולי כן יראה בחלק מהמשחק עם שני חלוצים.
2: ברק לא משחק עם שני חלוצים. לא, זה לא בא...
4: לא, בדרך כלל לא.
3: לא, 4-3-3 ברק.
4: למרות שעוד פעם, היום מעניין אותי לראות מה קורה שם עם יהוד.
2: מה היה היום? ספרו לי תוצאה.
4: אגב, מעניין לראות את ניב גבאי נגד מכבי חיפה. מושל ממכבי חיפה, אתם זוכרים שהיה שעברה כבש גם נגד הפועל תל אביב.
2: ניב גבאי זה מה שמעניין אותך?
4: כן, כבש גם נגד הפועל תל אביב, גם נגד מכבי תל אביב. נכנס שחקן נוער מצוין. והלך לקריית שמונה, בעיניי אחד המאמנים שיודע לפתח הכי הרבה שחקנים צעירים זה שי ברדה. יש שבאמת מאמן שיודע לפתח...
3: מי הוא הוציא בשנה שעברתנו דוגמה?
4: יאיר מרדכי. יאיר מרדכי, אריאל שרצקי היה בעונה מדהימה, עומר אצילי עבר תחתיו, דיה סבק זוקף לזכותו את
5: ה... דוד קלטין זה
4: מהרוב. אלי מוחמד, אם תשאל אותו מי פיתח אותו, מבחינתו זה שי ברדה, אז הוא יודע לפתח שחקנים צעירים.
3: אם זה ככה, אז אתה אומר את ברדה עם דרפיץ'. רוב השחקנים שאמרת.
5: לא, לא, גם ברדה לבד, גם.
3: לא, לא, אבל רוב השחקנים שאמרת, הם עברו דרכו ודרך דרפיץ'.
2: כן, אבל ברדה, בוא, יש לו יותר לוק של...
3: לא, דרפיץ' היה מוביל.
4: של... דרפיץ' היה...
2: ברדה היה שוטר טוב.
4: אבל תשאל את אלי מוחמד מי הוא חושב שפיתח אותו, הוא יגיד לך שי ברדה.
2: דרפיץ' היה שוטר... דרפיץ', מה שלומך?
5: הלאה, אתם מדברים עכשיו, זה היה, הוא ככה, זה היה, בוא, אתה...
4: דרפיץ' היה מוביל, זה אין בצמד, הוא היה מאמן, כן?
5: ברדה היה, תקשיב, ברדה היה, הוא לקחתי אותו זה, אמרתי לו, אתה מסדר פה קונוסים, אוקיי? אני עובד עם הזה, ואחרי זה הוא חשב, הוא יקצור את הפירות, זהו! ומה נשאר? הוא היום מאמן, אני ברבשופ היום, מה לעשות?
2: ברדה השוטר הטוב, לא, דרפיץ' השוטר הטוב המטופח, ברדה השוטר
4: לא, הרע. לא, אני לא חושב שזה היה שם.
5: במחוספס.
2: במחוספס.
4: אני לא חושב טוב, שזה שם.
2: טוב, יאללה, גבאי, גבאי זה מה ש... חבר'ה, תוצאה.
5: הוא נתן עונה שברה גול יפה, גבאי.
2: כן, פעמיים. גבאי של, גבא של וייסי, זה תוצאה, חברים. לא לעצבן לי את רובן.
3: 2-2.
2: הוא, רובן. באמת? 2-2 חתך לחיפה. ברונים יוצמת. 3 חתך.
4: 1-1.
2: 3 חתך
6: לחיפה. רגע, אלי, לפני שאתה יוצא לפרסומות.
2: נו.
6: מישהו מגמר המונדיאל קיים והבטיח
2: קוקוריה,
6: ראיתם?
2: קוקוריה עם הקעקוע
6: מסקה הקוע של דלפואנטה מחזיק את היד של הגביע, וייסי
2: שבו אני חולה על הקוקוריה, זה מה ששמעתי למה הוא מעריך שיער, אנחנו דיברנו על זה נכון? איזה מרגש למה הוא מעריך שיער,
6: אמת, האמת שזה היה מדהים לשמוע שזאת הסיבה שלו,
2: קרה לי את הלב, רובן, שמעת אותה?
4: מה, אני לא שמעתי, למה הוא מעריך שיער?
2: תקשיב, הוא מספר, יש לו ילד על הספקטרום והוא מעריך שיער כדי שהבן שלו יוכל לזהות אותו משחק.
4: וואלה.
2: יש מרגש כזה.
4: מדהים.
5: אני כל הזמן חשבתי שהוא לא מודע לעצמו עם השיער הזה. עכשיו מסתכל.
2: יותר מזה, זה הצבן אותי.
4: לא שמעתי את זה, זה יופי.
2: תקשיבו, מרגש, קרא לי את הלב, כל הכבוד, וואלה, והבטיח. גם ראיתם איך הוא הלך עם הגביע בתוך סכין זבל? ראיתם את זה?
4: חשבתי שהוא מעריץ פשוט את פויול.
5: לא, לא, הוא נראה בחור.
6: כן, כן, זה אמיתי. ותבינו, הוא היה אחד השחקנים, אולי... בוא נגיד, אני לא אגיד השנואים, פחות אהובים בכדורגל העולמי.
3: גביע בשקית, באמת.
2: בשקית, אני נשבע לך, רומן, ראיתי.
3: אני ראיתי את
6: התמונה,
3: חשבתי זה...
6: אלי, שתדע, הדבר הזה שאמרת, הוא היה לפני המונדיאל, וגם תוך כדי אחד השחקנים הכי פחות אהובים בכדורגל העולמי, והדבר הזה שינה לו...
2: שינה.
6: כולם לקחו את התפיסה עליו אחרת.
2: קורה, השיער הזה שלא עצבן אותי, אמרת אותו, בכלל, זרקת אותנו, השיערות האלה.
5: גם אני אמרתי, הוא כזה... אבל וואלה, תשמע.
4: גם מקצועית הוא נתן מונדיאל מדהים.
6: והנה הוא מגיע, הגיע למועדון הטוב בעולם.
4: הוא עצמו, מה, כמגן? היה מצוין.
2: עזוב אותי, שיימם אותי, שיימם אותי.
4: הוא בא וצריך, הוא מגן, מה אתה רוצה שהוא יעד לך ריקודי?
2: מגן, היה פעם איזה רוברטו קרלוס אחד, זוכרים אותו?
5: זה קלאס דלה.
2: בוא, תן לי רגע, מיש, עזוב אותי.
4: גם פעם היה את מוטלה.
5: היה עדיין כאן. אל תספיד אותי, אדון חדרני.
3: פעם היו מסעיות.
5: אתה רוצה לראות איך אני בועט כאן באולפן?
2: פעם היו מסעיות רובן, והנה הן חוזרות.
5: בוא נבעט כאן את הכדור באולפן, אתם רוצים לראות?
2: ויבואו. מוטל, תוציא אותנו לפרסמות, מוטל.
5: חברים, עכשיו נצא לפרסמות ואני אכניע כאן את השער שאין בו כלום.
3: קוראים לשוער משוודיה.
5: שקר כלשהו, אני לא יודע.
4: איקאוביץ'.
5: בדיוק.
2: איקאוביץ'. טוב, חברים, פרסמות חוזרים. מיד, מיד.
5: יאללה.
7: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי. רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. המחסן המקצוען. צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: אבוסדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
14: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
15: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
15: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
14: ומה עם בעלי?
15: זה כבר אין מה לעשות.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
16: יש לייפסטייל?
17: כן.
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
7: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
19: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
20: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
21: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצא. יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
5: שנייה אחת.
4: מוטלה, אתה פה? אתה פה? עלינו עליך, מוטלה, שתדע. אני ורובן עלינו עליך.
5: יש לי פה חוב מהאייטם הקודם. הלכתי ובררתי, כי אף פעם לא התעננתי בשם של הדברים.
4: גם אנחנו בדקנו.
3: רוני.
5: קוראים לו בוני גינצבורסן. זה השוער השוודי שנכנס.
4: אז אנחנו עשינו תחקיר, וכנראה שזה היה ישראלי בשער של...
3: רוני, והוא גר בכלל ברחובות.
4: רוני אלסטרום.
3: אלסטרום.
4: רוני אלסטרום.
5: מה זה משנה? את הפצצה הוא קיבל?
4: כן, אבל יש כאלה שטוענים שאולי היה שם תשלום.
5: בזכותו. רגע, לא. בזכותו שיה נכנס לפריים קיבל גולדסטאר?
4: כן.
5: כל השאר היסטוריה.
4: הכל בזכות רוני.
2: והשאר היסטוריה.
6: רגע, אני רק רוצה להגיד לכם משהו אפרופו מונדיאל. יצא ידיעה ממש לפני שהתחלנו, לפני שעתיים. בפיפה הודו, טעות השיפוט שעזרה לנבחרת ארגנטינה במונדיאל. ראיתם שהם הודו שהכרטיס האדום לאמבולו לא היה צריך להישלף.
5: ומה הם אמרו למסי במחזור הראשון? לא כי לא היה צריך לקבל אדום.
2: רבי ורבק, שיגעו אותנו כל שנייה עבר. אתה יודע מה הכי גרוע? דיברתי עם מישהו ואמר לי, תשמע, העבר הזה הרג אותנו. לקח את הדבר הכי כיף שיש בכדורגל.
4: למרות שאני לא יודע.
2: השמחה אחרי גול. היום אתה לא יודע.
4: למרות שאני לא יודע. הבן אדם דפק התחזות, היה מגיע לו צהוב, אני לא מבין. למה לא? הם בו לא. דפק התחזות חד משמעית.
5: מסי לא הגיע לו אדום במחזור הראשון.
4: מה זה מס? מה זה קשור?
6: אתה מדליק את מיקו.
4: אני אמרתי שלא, אני לא מבין למה לא היה מגיע אדום. הבן אדם התחזה, צהוב שני, אדום.
2: לא נותן לשמוח, יש גול, בייץ, יש גול, אתה כולם, עזוב אותנו, נו, שיגעו אותנו.
4: כן, אני, כן, וזה לא שיגע אותך שלמשל על נבדל שלא היה עבר, על חליפות, למכבי חיפה, זה לא שיגע את האוהדים של האדום.
2: נבדל אין לי בעיה, אבל כל הגולים האלה,
4: נו, בדיוק, לא שיגע אותך?
5: ברור, עד היום אני משתכל.
6: זה לא על הקרן שלי. טוב. זה על ה-3-0 בסמי עופר, זה מה שהפסידה לפה.
2: די, מיקו, תפסיקו.
4: לא, לא משנה.
5: מדליק אותי.
4: רובן, אתה היית בעונה של גילי לנדו או שעוד לא?
2: קיבלתם 3, חתך על הפרצוף, מיקו. בוא, די, עשיתם במכנסיים. אבל חבר'ה, אני רוצה את כולכם, כי רובי שלנו פה, רובי רוברסטאר.
3: וואו, הוא בא גם היום?
4: מה, רובי גם פה?
3: מה נראה לך? חשבתי שהיום, תן לי חופש קצת. כל היום אני בא, אתה מגיע.
22: לא תקבל, לא תקבל, למה, מה חשבת?
3: לא יודע, אני לא בא, אני באתי מדרך אחרת בכלל, כדי שלא תרגיש שאני...
22: ואני עקבתי אחריך רובן, מי שיצאת מהבית וזהו. עכשיו אפשר לפתוח בפינה, תודה.
2: בבקשה.
22: יש לי פתיח.
2: בבקשה. סופרסטאר. בבקשה, כן.
22: אז ערב טוב, כמו שאומרים אצלנו בקליפורניה, good evening, כאן מהחוזה שלי, קרמל קאסל, השם טירת הקרמל, שבה צמחתי לגדולה. רובן זרק כדך, אגב, שיש עוד קמפיין בדרך אתמול, נכון? כן. אז באתי לחשוף כמה פרויקטים קטנים, הנה, קבלו.
2: בבקשה.
22: גאודה.
2: גאודה.
22: כן, מבוסס על סדרת האקשן המצליחה. אני וליאור רז מנהלים מעדניה, עד שמגלים שחלת חלילה בוזז מאיתנו גבינות ומוכר בשטחים. עכשיו הנה עוד פרויקט, סליחה על השאלה. זה דוקו מרגש על שחקנים מושאלים שהלכו לאיבוד בקבוצות, כולל הצעה שרובן דחה בזמנו, להיות מושאל לקוריצה בוקרשטי ב-99.
2: אוקיי.
22: עכשיו עוד אחד, כמובן שובר הקופות של הקיץ. אני בטוח ששמעתם על האפוס, על המיתולוגיה היוונית, הנודיסאה.
2: הנודיסאה.
22: כן, אני ווייסי חוזרים מטרויה, מסתבכים בדרך, ווייסי אחרי שתי מנות חומוס בעכו, והקיבה שלו, מה שנקרא מזמרת.
4: אגב אני משחק שם את אכילס.
22: יפה. אז הנה
2: סידרתי,
4: אבל את גיד אכילס.
2: או איך אומרים, ממיס אותם.
5: בדיוק.
2: יפה, רובי.
22: אז זהו, תאכלו לנו בהצלחה, ויאללה,
2: לא, מדהים, תשמע, רובן, אתה פה עושה פרסומות, נהיית אחת פרסומות, אבל רובי, מה שמנקרא בעלי...
4: הולך על סרטי שוברי קופות.
2: בדיוק, הוא כבר על השוברי קופות.
22: בדיוק.
2: יפה, טוב. אחרי ש...
22: אני מתאמין את וייסי אחרי שתי צלחות חומוס.
2: הפינה הידועה לשמצה.
22: כל החולצה מלוכלכת.
2: חברים, בואו נדבר לנו על ביתר ירושלים. איידר, ביתר, ביתר ירושלים. רוצים להתקדם, ביתר ירושלים. רוצים להתקדם לסיבוב מוקדמות השלישי בקונפרנס. מול אקה, לרנקה. אקה, לרנקה. 2500 חתכה יצאו עם הקבוצה לבוקרשטי, למטוסים שלום, לטייסינו שלום. בואו נראה, יש אומרים שזה יגיע גם ל-3 ול-4 אלף, מה מצפה לנו
4: שם? דיברנו על זה אתמול, שגם איקו אמר, שאברמוב שינה בסוף איזה משהו בתפיסה של המועדון מבחינת הקהל. שבסוף יש קהל עכשיו שמגיע, קונה מנויים והכל.
3: כל הזמן נלחמו בהם.
22: אפילו נומה קנה מנוי, רבותיי.
4: כן, נומה קנה. נומה קנה? נומה קנה או שמה היה סדרה לו?
22: לא, לא, לא, סרטון.
2: אתם יודעים שאני חייב את הקריירה שלי, ואני מתקרם את הסיפור שאני בעצם חייב את הקריירה שלי לנומה?
4: לא.
2: אתה לא מכיר?
4: לא, מה, מה, מה?
3: הוא בשם אליו. בא לכם סיפור? זה החיקוי הראשון.
22: תן להם, תן להם.
2: יפה, רובן. לא רק שזה החיקוי הראשון, תראו, אני שהתחיל בובה, הפרק הראשון אף אחד לא היה. עשינו כל מיני... מאמן הנבחרת, זוכר מיקו, אחד היה מאמן הנבחרת,
22: הבאנו
2: שחקן נמוך קומה, זה כאילו, זה הרגיש כמו היה רצועה כזה, בלי חיקויים, בלי כלום, והרגיש לנו תוכנית ראשונה, אפילו שנייה, מיקו תקן אותי, וואלה, העסק לא מתניע, אנחנו מרגישים, מה זה מראה, היינו אני ומיקו ווייס, מרגישים שהעסק פה לא...
4: אבל לא אני, כן, תגיד.
2: לא, לא, לא, אתה ארנון.
22: וייסי
4: הגדול.
2: ואז ישבנו שנינו, אני ובייסי בחדר קטן, כל הריח של הבובות לטקסט, אנחנו גם ככה חצי מסטולים, שמו אותנו בריח, אפילו האחברים נמנעו מלהיכנס לחדר הזה.
22: ברור.
2: חדר רעיל. עד היום אני קרח בגלל זה, תדעו לכם.
22: ברור.
2: ופתאום איכשהו היה איזה ידיעה על נומה, ואני מסתכל על נומה, ואני אומר לבייס, או בייס אומר לי, אני לא זוכר, בוא נה, זה אסי ישראל.
22: זה אסי ישראל, נכון.
2: זה אסי ישראל, זה אחד לאחד אסי ישראל.
22: עכשיו אסי בא, אמר, אני בא לפרק אחד.
2: רגע, עכשיו אסי לא רצה לבוא לפני. היא ככה אמרתי לו, מה, מומי, כן, נראה. הלאה, מה הוא צריך עכשיו? הם כבר היו כוכבים גדולים, מה הוא צריך את הכאב ראש שלנו פה, איזו תוכנית ניסיונית באמצע הלילה, ואז אני מרים לו טלפון, איכשהו ענה לי, ואני אומר לו, אסי, תשמע, אומר לי, תראה, תראה, אני אומר לו, באסי אוהד ביתר, כמובן, אנחנו יודעים את זה, אוהד ביתר שרוף. ואז אני אומר לו, תשמע, מה חשבתם? הוא שואל אותי מחוסר נימוס, ואני אומר לו, בוא תעשה את נומה. הוא אומר לי, מה נומה? אמרתי לו, כן. מה, יאללה בטח? אמרתי לו, כן, יאללה בטח.
4: אמר לי, מה,
2: אתם רוצים לעשות את נומה, חיקוי של נומה? עם הקרה, עם הגרב... אמרתי לו, הכל, כן, נומה. הוא אומר לי, אתה יודע מה? יאללה, אני בא. והשאר, מאות אלה, והשאר מה?
22: והשאר היסטוריה.
4: אז אתה חייב לנומה, תשמע, אם נומה קנה זה באמת, אבל מה שאני רציתי להגיד, שאברמוב שינה את זה, ועכשיו צריך לשנות גם את ה-DNA, שביתר לא מצליחה באירופה. ביתר באירופה לא הולך לה לאורך השנים. גם בעונות הכי גדולות של גיידמה, כאנחנו זוכים, לא הולך, והגיע הזמן לשנות את זה, זה יתחיל, אני מקווה שהם יעברו מחר, לא מחר, בחמישי, את לרנקה, ואחר כך יש להם אוסטריה וינה,
22: שזה גם
2: קשה. זה קשה, אבל לא בשמיים,
4: אבל אם הם יגיעו, אפילו לא...
2: לא מעליות היבשת.
4: כן, אבל גם אם הם לא יגיעו לשלב ליגה של הקונפרנס, אבל יגיעו לפחות לשלב פלייאוף, זה כבר התקדמות, זה כבר אומר טיפה מתחילים לייצר.
22: בפלייאוף אתה לא מדורג,
4: בדיוק, בפלייאוף אתה לא מדורג, ואתה יכול לקבל קבוצה קשה מאוד.
2: זה נכון, בסדר, אבל...
22: אתה תקבל פתאום איזה קבוצה...
3: רגע, רגע, הם עוברים את אוסטריה ורינה, אז הם נכנסים
2: ל... אתה מגיע לפלייאוף?
4: לפלייאוף.
2: לפלייאוף.
4: אתה יכול לקבל קבוצה גם כמו ברייטון.
2: אתה יכול לקבל אייקס.
4: ברור, אתה יכול לקבל ברייטון מהמקום שמיני ליגה אנגלית.
2: כן, כן, כן. אתה יכול פתאום לקבל איזה אירוע
22: שהוא... ברור, משהו מפלצתי.
4: אבל ביתר צריכה לייצר לעצמה גם מסורת בפן האירופאי, והלוואי והיא תתחיל לעשות את זה.
22: לאט לאט. זה שווי
2: לא לאט לאט, מיקו, למה לאט לאט? ראית איך רובן אמר פה, עזבו אותי.
4: מהר, מהר.
2: היה צריך פה עשרה משחקים. חק ראשון, משחק, נותן.
3: מה, אם הם צריכים הרבה זמן, אז למה להשקיע בכלל? למה להביא מאמנים?
2: אני פה עם רובן, די עם הלאט לאט הזה. יאללה, שחקו, תנו ברור.
22: מהר, מהר. זה לא פה.
4: מהר, מהר.
2: מהר, מהר, כן, מהר, מהר. כן, אפשר לעשות. אפשר לעשות.
4: אגב, מיקו, זה רק כזה, הוא צודק. זה שזה לא פה בישראל המשחקים, חד משמעית מוריד משמעותית את האחוזים של כולם.
2: אתה יודע משהו? זה מדבר על כל קבוצה, אני חושב
4: שכל אחת
2: מהקבוצות, מכבי, הפועל.
4: אמרתי על כולם, מוריד את האחוזים של כולם.
5: כולם
2: בונה, זה כמה מספרים.
5: מי הכי, בשנתיים האחרונות היחידה שהייתה נציגה לנו באירופה, זה מכבי תל אביב.
4: נכון.
5: זה רק מראה לך שאם הוא משחקי בית, אני מאמין שעוד קבוצות היו מייצגות אותנו.
2: אנחנו צריכים קודם לסיים פה...
5: גומלין בטדי 30 אלף, זה סיפור
4: אחר. אחרי שעוד הובלת 1-0, חד משמעית סיפור.
2: תגידו, בייסי, בשנה הקרובה זה לא קורה, נכון?
5: לא, לא, לא.
2: לא משנה, מחר נגמרת המלחמה, זה לא קורה, נכון?
5: זה נגמר.
4: קודם כל, מה זה נגמרת? נגמרת שיש הסכם שלום?
2: יש הסכם רגיעה עם האיראנים.
3: אני מה שהבנתי, שינו זוארץ מחכה לרגע אחד, אתה יודע, שהוא יודע, לא. לא, לא,
5: יש
3: לא
5: לו כדור אחד בקנה, אלי.
3: הוא יודע
5: הוא לא יכול להשתמש בו.
3: כשהוא מגיע לבקש, אז זה צריך לקרות, אבל שלא יהיה אחר כך עוד פעם מלחמה.
4: איך הוא יכול להגיע לזה?
3: אז הוא מחכה לרגע הנכון.
4: אז הוא צריך לחכות עד שחר, עד סוף ההיסטוריה.
3: כרגע
5: לא, לא, לא, עד סוף ההיסטוריה, לא, לא.
4: מה זה לא? למה אפשר לדעת? כמה פעמים הלך מכדורגל מישראל?
3: לא, לא, לא.
4: כמה פעמים הוא יצא? ב-20 שנה האחרונות כמה פעמים הוא יצא? מה זה לא ככה?
3: כן, אבל אתה לוקח את זה עכשיו,
4: לא לה... מכבי חיפה את ליגת האלופות הראשונה של האיחה בקפריסין, אני מזכיר לכם.
5: נו, זה פעם שנייה עכשיו.
4: לא, ואחר כך היה עוד פעם שיצאו.
2: היו יותר, מיקו.
4: היה הרבה פעמים שהכדורגל יצא מישראל.
3: הכוונה היא... הכוונה היא שאם במידה, ונניח, יש הסכם...
4: אתה אומר אם היו עושים הסכם עכשיו נגיד ופתאום עכשיו התחיל עוד פעם כמו שעכשיו שאנחנו רואים שיש קולות של איך בסדר, אז יהיה לו קשה לצאת כי אני בתחושה שלי אנחנו הולכים לסבבים בלתי נגמר.
2: אני דיברתי עם אופר שלח,
3: אז הכדורגל לא יחזור לפה.
2: תקשיבו, אני דיברתי עם אופר שלח במקרה של הכדורסל, אבל זה די חופף, והוא אומר שיש הרבה מאוד התאחדויות, אנחנו מבינים, הספרדים גם הצרפתים שתופסים טרמפ על האירוע הזה, שאומרים, רגע, רגע, עזוב אותנו, זה מעבר כבר למלחמה, זה בואו כבר תפסו טרמפ על כל הדבר.
4: כן, אבל גם אל תשווה שכדורסל אנחנו הרבה יותר חזקים מאשר כדורגל.
2: היינו.
4: גם עכשיו אנחנו הרבה יותר חזקים.
2: לא נעים להגיד, אבל היינו, בואו.
4: לא, המשקל שלנו, של מכבי תל אביב, של הפועל תל אביב.
2: לא, לא נעים להגיד, אבל כיוון שבכדורסל נכנסו שם דובאי ואבו דאבי וזה, ואמור להיות שם טורניר גדול, עכשיו הם יותר חוטפים שם מאיתנו. אז נכון. משם אולי תבוא הישועה, כי משם עם הכסף, העניינים, יצריכו לשחק, אולי נבוא נגיד רגע.
4: שם למורה אין הנגינה.
2: בדיוק. עצוב, עצוב, אה? מעבר לגעגוע שבא לנו שיהיה פה משחקים.
5: מה זה זה? תחשוב שעוד יום היה צריכות פה משחק בטדי 30 אלף.
4: איזה כיף.
2: ותעודת כבוד גדולה לכולם, למנהלת ולשינו ולהתאחדות, וגם מובן גם לקבוצות, ובעיקר בעיקר לאוהדים, שדווקא בימים הקשים האלה יש רעב לכדורגל ישראלי, האצטדיונים מפורקים, אני חושב שהשנתיים האחרונות שבו שיאים.
4: כן, אבל אני חושב שזה אנחנו כישראלים, תלך להופעות גם בלי קשר, הופעות תרבות, פארק הירקון מלא, אנחנו ישראלים, אנחנו חיים תחת זה.
3: אבל אי אפשר להתעלם מזה שבעונה האחרונה היה כמות הקהל הכי גדולה בכל הזמן.
4: כי חמש קבוצות הצליחו.
2: יש הרבה מאוד תחומים שיש ירידה דרסטית, כי המצב הביטחוני משפיע.
4: איפה?
2: יש תחומים, בתחומי התרבות, לא, מחירות הכרטיסים ירדו, אין מה לעשות, ביטולים מטורפים, אתה יודע.
4: לא, יש ביטולים של דברים, זה ברור.
3: גם אפשר לראות על המנויים.

0: פרסומות שיהיה.
1: איך אני אוציא אותך, אבל אני עדיין לא יצאתי מהזה, הוא
2: מהמעלית, הוא במעלית.
0: תשתדל, תשתדל, תשתדל.
1: אז הנה, בוא נעשה את זה ככה, אתה יודע מה? עכשיו, הנה. מוטלה חושב שהוא פעם שברה הוציא, בוא אני אראה לו שגם אני יודע.
0: בבקשה.
1: יאללה, פרסומת!
0: בבקשה.
1: הנה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: שלום.
6: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
6: זכית ב-125,000 שקלים.
5: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לה קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק.
12: מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
16: התקשרתי לאן?
15: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
16: בעל הבית השתגע.
15: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
16: תמיד חלמתי להגיד את זה.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
19: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
14: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה
14: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. עכשיו, אם תרשו לי, חבריי, להדליק פה איזה...
2: כאילו עד עכשיו היית
0: שרד. לא. להדליק פה לא הצליח לי, אז אתמול לטובת מאזינינו ומאזינותינו, אני ווייסי פה, וייסי אמר, רגע, אתה יודע מה? מה פתאום שעוברים פה שחקנים לפנתנייקוס?
2: נכון, אתמול, אוקיי.
0: רגע, לא, אבל התחלנו פה, כי התחלנו את התוכנית הזאת. שאלתי שאלה טעם, אמרתי, האם מעברו של קינגס לפנתנייקוס הוא שידרוג?
2: קפיצת מדרגה.
0: ווייסי פה טוען באיזשהו בצדק,

0: אולי, מה פתאום, איזה מין דבר זה, הם לא היו 16 שנה בזה, ת, ת, ת, ת. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. בואו תקשיב. כלכלית, על פי המספרים החשופים לציבור, הליגה היוונית פתחה פער משמעותי מזו של הישראלית. למשל, בשנת 21-22 היא מכניסה 159 מיליון יורו, בעוד שישראל 138. כיום הפער צמח, היוונים מכניסים 200 מיליון יורו בשנה, לעומת 145 מיליון יורו אצלנו. לפי אתר טרנס מרקט, שימו לב, השווי הכולל ששחקני הליגה היוונית עומד על יותר מ-400 מיליון יורו, אצלנו 170 מיליון. בהתאמה, לדוגמה, שווי הסגל הממוצע ביוון מוערך ב-30 מיליון יורו, לעומת 12 מיליון יורו בישראל. ענקיות כמו אולימפיאקוס, פנתניאקוס, אייקי אתונה ופואק סולניקי, מחזיקות בסגלים שנעים סביב בין 40 ל-100 מיליון. מנגד, הגדולות אצלנו, מכבי תל אביב, חיפה, באר שבע, ירושלים והפועל תל אביב, המספרים נעים בין 20 ל-40 מיליון. וייסי, האם עניתי לך?
1: קודם כל לא אתה ענית, אני מבין שהתחלת להכיר את הצ'אט.
0: לא, לא, לא, דווקא זה לא הצ'אט. אגב, זה לא הצ'אט, זה מתוך תגובה שקיבלתי, מתוך דף שנקרא בכל יום נתון, וזה לפי אתר טרנספר מרקט.
1: עכשיו זה רק מוכיח את מה שאני אומר.
0: איך?
1: שבסוף אתה רוצה להידמות ולהפוך להיות יוון, או שאתה רוצה להימשך למלטה או לליכטנשטיין.
0: לא, לא, לא, לא, תעצור, תעצור.
1: אז אתה לא, אתה רוצה להיות, אז תתחיל לא למכור קבוצות שחקנים גדולים לקבוצות האלה.
0: וייס, היה לנו אתמול דיון סוער, ואני שמח גם שרובן פה, אני אמרתי שכן, פנתניאקוס, גם אם היא לא הייתה ב-16 או ב-14 שנה האחרונה,
1: אז אני עדיין טוען
0: שהיא מבחינתי. היא עדיין מועדון יותר גדול בגלל ההיסטוריה שלה.
1: היא מועדון? לא, לא, לא, לא.
0: ובגלל ההכנסות שלה.
1: לא, לא, הנה, עכשיו רצית להדליק את לקטה. אתה אוהב לבוא להגיד משהו ואז לשנות בתוך יום מה אמרת.
0: למה, למה?
1: כי אתה אמרת, זה שהיא מועדון יותר גדול אין פה ויכוח. זה ברור שזה מועדון יותר גדול. שפנתניאקוס הוא מועדון כמועדון יותר גדול. זה לא קשור.
0: למה הוא יותר גדול?
1: כי זה מועדון...
0: מה, יש לו יותר מנויים? לא.
1: לא, כי ברור, כי היסטורית הוא מועדון יותר גדול. זה ברור.
0: לא, אבל היום, היום, ב-15 שנה האחרונות,
1: הוא קבוצה לא יותר גדולה מבזה.
0: אבל יש להם תקציב יותר גדול.
1: לא, אז מה אם יש להם? הם עדיין במוקדמות... להזכיר לך שבפשקשות הישראליות, הם לא ניצחו. לא, אז מה אם יש להם תקציב יותר גדול? מה זה אומר, שהם יותר טובים? כי יש להם תקציב יותר גדול?
0: סבירות, שהם יעזור.
1: אז תתחיל את יותר כסף, זה היה הוויכוח שלי.
2: אבל מאיפה תביא? בעלי בית כמה יכולים לתת?
1: המכבי חיפה יכולה לשלם 800 אלף לשחקן?
0: רגע, אז יש שאלה.
1: יכולה או לא יכולה?
2: שאל את ינקלם, איפה אני...
1: אז אני אומר לך שהיא יכולה. אם מכבי חיפה מכניסה בערך 80-90 מיליון שקל בשנה, יכולה לשלם לכוכב 800 אלף דולר.
0: וייס, לא לגנוב דעת.
1: לא, אתה גונב דעת.
0: לא, תקשיב, שוב אני אומר לך, ליגה היוונית.
1: עוד פעם אתה אומר, נו ליגה היוונית, אין כלום.
0: תן לי, אל תדבר בכל רם, שנייה.
2: שם יותר סקאוטים שבאים
0: לשם. תניח רגע, בסוף יש נתונים, לא אני המצאתי גם לא הצ'אט, יש נתונים שאומרים שהם פי 2.5 מאיתנו בסגל, בתקציב של הליגה, הם יותר כסף מתגלגל שם.
1: 200 מיליון ו-145, במתמטיקה אני טוב, פי 2.5 זה לא, אבל בוא נתקדם, יאללה.
0: לא, לא, לא, לא, תעצור, תעצור.
1: אמרת 200 לעומת 145 מיליון.
0: תעצור בבקשה, שים לב.
2: רגע, בוא נשמע.
0: השווי הכולל ששחקני ליגה היוונית עומד על 400 מיליון, בעוד אצלנו 170. עד כמה שאני יודע,
1: זה שווי,
0: זה פי 2.5.
1: אמרת כמה נכנסת לכדורגל.
0: שווי ממוצע ביוון מוערך ב-30 מיליון, ממוצע, אצלנו 12, עד כמה שאני יודע זה כמעט פי 3. אתה תגיד לי לא, לא, לא, כן, כן, כן, מה לא, לא.
1: אתה אמרת כמה נכנס לכדורגל פה.
0: אני מדבר על שווי של קבוצות. לא מדבר על משל ליגה, שווי של קבוצות, בסוף מדובר פה. על פי 2.5, שווי סגל, שווי הקבוצות. עכשיו תשמע, לא משנה. בסוף, שחקן כמו קינגס, ואני אומר את זה בצער, וייסי, אני איתך פה, בשורה התחתונה אני איתך. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לשאוף שאלונה סלש רובן יכולים להשאיר יותר, לקינגס להשאיר אותו אצלנו, כי נהיה יותר טובים, כי יש אצלנו יותר קהל, ופה אני מסכים איתכם. אין לנו פחות קהל ואנחנו לא פחות אטרקטיביים. אממה, אנחנו פחות כסף מתגלגל פה. אני טוען שזה קשור, וכבר זה כבר איזה ויכוח עתיק, אבל עשיתי איזה מיני קלוז'ר בסוף, אם אני... קינגס קנגווה, אני אומר לעצמי, אני עובר למקום, האם אני משתדרג שאני עובר לשחק במקום שיותר כסף מתגלגל שם, והוא באירופה כביכול, והוא לא סגור?
3: אתה יודע מה מעניין אותי? אבל לא דיברנו על השחקן בכלל. אתה יודע מה מעניין אותי? שיבדוק את זה במרקט שלו.
0: טרנספר מרקט, כן.
1: למרות שהיום כבר יש אתרים...
3: כשמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, כמה התקציב שהיה?
0: מעניין.
3: לא... בכל הליגה, כי לדעתי זה הרבה יותר גבוה ממה שאתה מציג
0: עכשיו. בטוח שזה יותר גבוה ממוצע עם השחקנים שהיו כן. אתה יודע מה, אתה רק מחזק את מה שווייסי אומר, אגב.
3: בדיוק, הפער מצטבק לעומת יוון.
0: עשו בשכל, הנהלת מכבי חיפה, שעשו יותר והשאירו יותר והשקיבו יותר על שירי ועל כל החבורה הזאת. והנה, הביאו פה שושלת, ושלב בתים בליגת אלופות, וההכנסות
3: היו הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, אם תיקח את התקציב של הכדורגל הישראלי באותה שנה שמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, הפער מיוון באותה שנה, לדעתי לא היה.
0: אני לא רק שאני מסכים עם מה שמייסי אמר, אני רק אמרתי את זה רק לחזק את מה שמייסי אומר בסופו של יום. כן.
1: כמה כסף מכבי חיפה הוציאה להביא בינתיים תחליפים לאבו פאני, אצילי ופירו?
0: מסכים איתך, יותר כסף.
1: פי 20! ממה שהייתה יכולה לשדרג לו את הצחק ל-700,000. אז שיעשו את זה! שמרו, יש לכם תעשו כל פעם שושלות של 4-5 שנים,
0: בסוף,
1: ותקדמו את הכדורגל הישראלי. איך
0: הולך המשפט? מה שבא בזול עולה ביוקר? מה שהולך בזול?
4: רובן, בדקתי, ב-22-23 שמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, שווי הסגל שלה היה 26 מיליון יורו.
0: כמה היום?
4: תופתעו. היום 28. זה גם לפי, עזוב, האיכות היותר גבוהה זה לפי גילאים והשווי שלהם.
3: אני דיברתי לא רק על השווי, על כל ההכנסות של הכדורגל באותה שנה שמכבי חיפה.
4: ברור שזה יותר גדול, אבל אל תשכח שפה נגיד יש לך שחקן כמו בנסון שהתג מחיר שלו 3.5.
3: כן, אבל אני לא דיברתי על מכבי חיפה, אני דיברתי על, הוא הציג לנו נתון של כל הכדורגל היווני לעומת הכדורגל
1: היווני. הוא דיבר על כדורגל ישראלי.
4: כן, כן.
3: בכללי.
0: גם במוזות הגדולות.
2: לא, הוא משווה את הליגות.
3: אני מדבר אבל בליגות, בליגות הפער הוא כל כך גדול.
4: כן, זה כל הסגל של השנה שעברה, התכוונתי.
3: של שנה שעברה. אני אומר, באותה שנה שמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, לדעתי, התקציב של כל הליגה גדל והצטמצם לעומת הליגה ביוון.
1: לא, הוא אומר שב-21-22 זה היה הבדל של כמה אמרת?
2: כן, אבל אחר כך
1: נכנסו למלחמה.
4: ובוא תקשיב.
0: הפער
1: גדל.
4: וייסי, ב-22-23 בעונה של הצ'מפיונס היה 26, ועונה אחת לפני היה 16.8.
3: כל הכדורגל אני מדבר, כולל ההכנסות של מכבי חיפה, לא רק הוצאות.
0: ראובן, בסוף אנחנו כולנו אומרים אותו דבר, ואני פה אמרתי רק לחזק את התזה של וייסי. בסוף ייכנס פה יותר כסף, הסיפור פה יהיה אפשר לשלם על קינגס יותר,
2: נכון.
0: וזאת הסיבה שאנחנו מפסידים שחקנים לקבוצה פחות אטרקטיבית, נכון. ממכבי תל אביב.
1: את קינגס אין לי בכלל טענה אליו, ברור שהוא ירצה ללכת.
0: חבר'ה,
1: גם לי אם היו נותנים פי 2.5,
0: הייתי הולך לפנתנייקוס. ללכת או ללכת, מי שתמיד חוזר זה דניאל דבורן שלנו. דניאל, הגד לנו תודה.
2: בוא נגיד תודה. עורך ומפיק, יודע להשאיר אורניום במיקרו הביתי, רון חוסר יציבות במזרח התיכון, בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, הפסיד פעם לאמבה בהורדת ידיים, תום גל. טכנאי שידור באודו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סיגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, פתח דוכן ריקודי פחממות בשם קברט בבגט, אלי בן דוד. אף פעם לא עושה דריבל בין 2-4, רובן אתר.
0: זה נכון.
2: היחיד שגם גילו הנוכחי נחשב לגיל הרך, שלמה וייס. בהשראה למחזמר, סיגר על הגג, מיקו ג'מאל.
0: אדמאווי.
1: ונעדכן שדקה שמינית בסמי אופר, אלון תורג'מן מעלה 1-0 את הפועל חיפה לרונית דברה. בדרך אולי למקום הראשון ולחצי גמר גביע הטוטו.
2: יואב כץ עכשיו רוקד סרטק עם הבית.
1: אולי יבטיח להם הפעם פלזמות ויקיים.
2: הגיע הזמן שישלם את הפלזמות.
3: הוא יסדר להם פלזמה שיוכל לדבר איתם, לעשות איתם זום.
0: חיבור גדול, גם התוכנית הזאת מוקדשת לחיילנו וחיילותינו.
3: גיבורנו וגיבורותינו.
0: בדיוק, לכל החיילים והחיילות שלנו. מיכאל שלנו שמספר לנו שהוא בחרמון, אבל הוא באיזשהו מקום אחר.
1: לא, הוא בחרמון, אבל...
0: הוא בסיני.
2: שיחת וידאו דחוף.
0: אוכל לברקים. חבר'ה, אוהב אתכם. אנחנו נהיה פה מה לעשות גם מחר. היידה.
3: כן.
5: ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה

0: ובשמונה המומחים עם שמולי קליין אלעת 102 FM עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
0: אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
4: עכשיו באילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: שיחה. ובשמונה.
5: המומחים עם שמולי קליין. אילת. 102 FM.
6: ברביעי, עומרית מחלקת לכם זרי פרחים מתנת פלאור פקטורי. האזינו לתוכנית הבוקר של אילת משבע בבוקר ואולי תזכו בזר פרחים. חוגגים ט"ו באב ביחד באילת 102 FM.
5: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM
8: עכשיו בארקיע טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם גם במחלקת עסקים ארקיע
9: שלום רב שעה שמונה באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות לאחר כשעה וחצי, תמה פסגת טראמפ ונתניהו בוושינגטון. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית, אור שקד.
10: בסיום הפגישה כתבה דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, כי הייתה טובה ופרודקטיבית. מלבד טראמפ ונתניהו נכחו בחדר הסגלגל שורת בכירים אמריקנים, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הקסט, וראש ה-CIA רד קליף. מהצד הישראלי נכחו בין היתר ראש המל"ל החדש בן עזרא, ושגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. באופן חריג, לא נמסרו הצעות בתקשורת לפני ואחרי הפגישה.
9: בעוד כשעה השתתף נתניהו בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדסי גרהם, ידיד גדול של ישראל. לאחר הדיון הבוקר, בגץ הוציא צו ביניים המקפיא את חוק מעצרי העריקים החרדים עד להכרעה סופית בעתירות נגדו. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי עד לצו הנוכחי הוצא נגד החוק צו הרעי שהקפיא אותו באופן זמני עד לדיון שנערך הבוקר. פסק הדין צפוי להינתן בקרוב. פועל בן 35 נפצע באורח בינוני מפיגום שקרס עליו במהלך עבודתו באתר בנייה בבני ברק. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה. משרד החינוך בודק חשד להעברת כספי ציבור שלא כדין לארגון המורים. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
11: שר החינוך יואב קיש הודיע כי במשרד החינוך מתנהלת בדיקה לפיה הועברו לארגון המורים בראשות רן ארז כספים עבור מורים שדווחו כחברי הארגון על אף שאינם חברים בו בפועל. במכתב ששלח למורים החברים בארגון המורים כתב קיש מדובר בחשד חמור המחייב ברור מעמיק ויסודי. מארגון המורים נמסר בתגובה שר החינוך עוסק בנקמות ומנצל לרעה את סמכותו במטרה להפחיד את ארגון המורים וחבריו.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
13: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים, ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: יום שלישי, פעמיים כי טוב, בוקר טוב. אנחנו נמצאים בתוכנית המומחים, אני שמולי קליין, ליאב מויאל, הטכנאי שלי היום החליף את עומרי, שלא מרגישה טוב.
3: מה קורה?
2: הכל מצוין. תשמע, היום אנחנו מארחים אורח, שאני אתחיל את זה ככה, שלפני שנחשפתי לעולם הזה, היה לי איזו מחשבה מאוד פשוטה של, אתה יודע, משהו שוואלה, משהו מאוד פשוט, פתאום קיבלתי איזה בוסט של איזה משהו, ותכף אנחנו נדבר על זה, כי אתמול ביקרתי אותו במקום שלו. אז בוקר טוב לשחר קדוש מהמכון האורתופדי, מדי, המכון האורתופדי של האלטים. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב לכל תושבי אלת והערבה, בוקר טוב שמולית, בוקר טוב ליד.
2: אז מה שאני רוצה להגיד לך, זה שבאמת עד אתמול שנכנסתי אליך, מבחינתי מכון אורתופדי, זה היה, אתה יודע, משהו שמדרסים, נעליים, משהו, אף פעם לא ביקרתי, פעם קניתי איזה רצועה, איזה ברכית. ואתמול שהגעתי אליך, נחשפתי לאיזה עולם מרתק של מוצרים, שלא ידעתי אפילו על קיומם, שיכולים באמת להשביח ולהקל על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אני לא יודע כמה אנשים מבינים את עומק, את העומק של הדבר המטורף הזה שאתה עוסק בו. אז בשביל שנתחיל וניתן איזה הנגשה, מה שנקרא הנגשה, של ידע ושל איכות חיים, ואת כל העולם הזה שאתה נמצא בו המון המון המון שנים, בוא נתחיל בזה. דרך אגב, אתה 15 שנים בתוך הענף הזה, שזה המון זמן, אז בוא נתחיל בזה. מה זה מכון אורתופדי?
4: אז מכון אורתופדי, מכון אורתופדי זה מעין מקום בשביל הפציינט או בשביל הלקוח או בשביל הפציינט, שהוא פתרון, יש בו את כל פתרונות הנוחות ופתרונות לגוף האדם.
2: אוקיי.
4: המניפה היא רחבה. רחבה מבחינת אם אתה הולך לרופא, הוא נותן לך את ההפניה, אתה צריך להגיע בכדי לעשות מדידה, בכדי ליצור חבישה כלשהי בגוף האדם, או שאתה רוצה לבוא לקנות נעל נכונה לפי הרגל שלך. הכל בהתאמה. שום דבר, הפציינט לא יכול להיכנס, לקחת מהמדף מה שבא לו. מהמוצר הראשון עד המוצר האחרון הוא צורך לפי האדם, לפי הלקוח, לפי הפציינט שמקבל הפניה מרופא או מאיש מקצוע פיזיותרפיסט או whatever. אנחנו בגדול קמים בבוקר צוות מדי אלת לפתור לאלתים את כל בעיות, גם הבירוקרטיה של קיבלתי מוצר כלשהו שאני צריך אותו בשביל הגוף שלי, ובשבילו אני צריך עכשיו לנסוע, אמרו לי שזה בתל אביב.
2: אוקיי.
4: חכה לפני תל אביב, תבוא למדי אלת.
2: אוקיי. כשישבתי אצלך אתמול, כן? אני מספר על החוויה האישית שלי, הכי אותנטית. ישבתי אצלך אתמול, הסתכלת בזווית עין על איזה אישה נחמדה ומבוגרת שנכנסה, וגם במקביל הסתכלת עליי, וזרקת לי, אתה לא הולך ישר. ובמקרה יש לי בעיה בברך, אתה לא הולך ישר. אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה, הוא רנטגן? הוא מסתכל עליי, אני עוד לא פתחתי את הפה, ואמר לי, אתה לא הולך ישר, בוא תישב. ואז ישבנו וגלגלנו שיחה, ופתאום הבנתי והסתכלתי ככה מסביב, אני פשוט בתוכנית הזאת מנסה כמה שיותר להנגיש על ידי מילים את המראות ואת החוויות שאנשים באמת יבינו מה זה המכון האורתופדי ומה זה מדי, המכון האורתופדי של האלטים, ומה מייחד אותך משאר מכונים אורתופדיים שנמצאים בפזורים ברחבי הארץ. אוקיי. ואז אני הסתכלתי על המון המון דברים, והתחלת לשאול את הגברת כל מיני שאלות, ופתאום קלחת איתה לשיחה של וואלה, אמרתי, אולי זה פסיכולוג, אתה סוג של פסיכולוג.
4: תראה שמולי, כשמגיע פציינט לטיפול, או יצא מהרופא, או הגיע מעצמו, בסדר? אי אפשר לגשת אליו בשלום, אני רוצה ברכייה, בבקשה, קח ברכייה להתראות. מה פתאום? אתה צריך להבין שכל הפנייה של רופא במשך 15 שנה, אני קורא אותה מתחילתה והצופה. יש מילים שמילים שהרופא, כל רופא והשפה שלו. זה להיכנס לאינטרנט, זה לראות את בעיית, מה זה המילה הזאת, מה הבעיה, איך הבעיה. לשאול כל בן אדם את השאלות על הגוף שלו כללי, ומה הוא, איך היום יום שלו, איך הוא מתנהל היום יום שלו. כי הוא הגיע בגלל שהוא ראה מוצר אצל השכן.
2: כן.
4: המוצר של השכן לא סבבה שהוא רוצה את אותו מוצר. אבל אין קשר, אין קשר בגיל, במשקל, בראייה. מרשים לך, מותר לך. מה זה אני רוצה קלנועית? יש לך אישור לקלנועית? אתה מאושר לנהיגה? אתה... זה לא תמכור, תמכור, תמכור, תמכור. אתה צריך לתת תשובות אחרי זה.
2: הרי על כל דבר שאנחנו נדבר עכשיו, והמוצרים הם אינסופיים, זה עולם ענק.
4: נכון.
2: ענק. אם זרקת את הנושא של קלנועית, אז קלנועית זה עולם ענק.
4: קלנועית זה עולם
2: ענק. אני ראיתי אצלך כל כך הרבה סוגי קלנועיות, ופתאום אמרת לי, על מה אתה מדבר? אתה יודע מה יש לי למטה?
4: נכון. יש אולם למטה שלקחתי מעולם הרכב במקצוע הקודם שלי, ובדרך כלל קלנועיות מוכרים באיזה מוסך, עם הרבה גריז או כאלה, שאתה נכנס, ואין לך שום אפילו כיסא ישיבה. אז בנינו אולם. תצוגה, מפואר, עם מעבדת שירות, עם מחלקת הזכרות, עם מחלקת מחירות, עם עמדת המתנה. הם באים היום, הם יושבים. היום הלקוחות באים של פרלמנט, סטלבט. הם באים בבוקר, מדברים, עושים קפה, יושבים, הולכים.
2: תקשיב לי, אבל אתה לא ראית אתמול את המחזה. נכנסים החבר'ה פה עם הקולנועיות, קבלים קפה, יושבים על קורסות כאלה של מסאג'ים, עוד פתים עושים, יש לו פרלמנט של, של חבר'ה שמגיעים עם הקלנועית, כל אחד והקלנועית שלו, ואז פתאום הבנתי, כי גם אני בא מעולם הרכב, וגם שחר מגיע מעולם אחרים, והיה לנו איזו שיחה, ככה, ואני, זה עולם הרכב. אז תגיד, הקלנועיות האלה, הרי כשאתה בא להתאים קלנועית, יש לזה גובה, משקל?
4: יש לזה צורך.
2: אוקיי, בוא נדבר על זה.
4: יש לזה צורך. מגיעה גברת שראתה אצל השכן שלה קלנועית זוגית, אבל היא גרה לבד, והיא נוסעת לבד, והיא רוצה את הקלנועית הזוגית בשביל הנכד שבא אליה לאילת פעם בחצי שנה.
2: עוד דייטים.
4: אוקיי?
2: עוד דייטים.
4: עוד דייטים, אחד מהשתיים, כן.
2: אוקיי.
4: היא צריכה קלנועית בודדת.
2: אוקיי.
4: Okay. שתבוא פעם בחצי שנה, ניתן לה קלנועית זוגית, שתיקח את הנכד של הסיבוב ותחזיר את הקלנועית הזוגית אליי.
2: אוקיי.
4: Okay. ותהיה עם קלנועית בודדת, יותר כיף, יותר נכון, יותר יפה, יותר...
2: אוקיי. Okay. יש איזה קטע של אופנה הקלנועיות?
4: בטח, ודאי.
2: צבעים, קלנועיות.
4: היום הקלנועיות כבר החדשות שאמורות לצאת כבר לשנה הקרובה, אנחנו מתכננים אותם בדיוק מעולם הרכב, ג'נטי מגנזיום, מערכת שמע, מערכות איתור, דיסקונקי, טיובלס, גגון, ספסל אורתופדי, קריות, סולארי.
3: ממש רכב.
4: עולם לגמרי, כן.
2: תקשיב מה זה, אתה קולט? ואני חשבתי קלנועית, אתה יודע, אתה רואה, עד אתמול חשבתי קלנועית, אתה יודע.
3: כן, פשוט.
2: פתאום נהיה משהו, זה עולם מאוד
4: גדול. כשאתה שומע קלנועית, אתה בעצם לוקח את זה לאדם המבוגר שכבר אין לו ברירה והוא צריך לזוז.
2: נכון.
3: בדיוק.
4: זה לא שם. זה היום כבר, אני יכול להגיד לך שבקלנועיות, בקלנועיות החדשות, ושכבר אנחנו איתם, הנה, הגיע היום מסעית עם אחת או שתיים, זה רכב אלתי לכל דבר.
2: תגיד, צריך רישיון לקלנועית?
4: לא, לא צריך רישיון, לא צריך ביטוח, לא צריך טסט, ולא צריך שום מבחן.
2: אוקיי.
4: בתנאי שתתנהגו ותיסעו כמו אנשים...
2: מה המהירות של הקלנועית?
4: 12 קמ"ש.
2: 12 קמ"ש.
4: 12 קמ"ש. אז אוקיי. יש כל מיני מתחכמים כאלה ואחרים, כן, כן. אבל 12 קמ"ש בגדול זה...
2: עכשיו, עכשיו בעולם של הקלנועיות, הרי זה עולם מאוד גדול, יש גם קלנועיות, אם אני נוסע, נגיד, אני, אתה יודע, קשה לי ללכת. סבבה, אני איש מעשן וקשה לי ללכת. אבל אני נוסע עכשיו לחול, יש דבר כזה, לקחת איתי קלנועית למטוס?
4: בוודאי, יש קלנועית, היום רוב הקלנועיות הקטנות מתקפלות מאושרות טיסה.
2: כאילו, מה הקטע עם הסוללה?
4: סוללת ליטיום, אתה לוקח אותה איתך במזוודה ושם אותה במטוס למעלה, בתא מעל הראש שלך. והקלנועית מאושרת להיכנס, אתה מאושר להיכנס איתה לכל מקום ציבורי עד רמת חדר אוכל, דואר, בנק, whatever.
2: תשמע, זאת ממש מהפכה, זה משהו שלא, אתה רואה, אמרתי לך. וכל זה אתמול, כאילו, אתה בא למכון האורתופדי של מדי, אתה פתאום נכנס לעולם תצוגה.
3: זה עולם חדש.
2: אתה נכנס לעולם תצוגה, עולם חדש. עכשיו תגיד, בוא ניכנס קצת יותר לעומק לקלנועיות. יש גם השכרה של קלנועית, כמו חברה להשכרת רכב?
4: לגמרי. בגלל שאתה מכיר איזה יום מתחום השכרת הרכב, אז היום אנשים, גם שיש להם קלנועיות צפונים, למשל, ניקח את התיירים.
2: אוקיי.
4: אומרים, רגע, עכשיו אני אשים את הקלנועית, אני אקח אותה עד אילת, אני אוריד אותה במלון, אין לי מקום למזוודות, 120 שקלים, מגיע עד המלון, לוקחים את זה מהמלון, ליום 120 שקלים, מביאים לך את זה עד פתח המלון, משאירים לך את זה בלובי, אתה מסיים, תשאיר את זה בלובי, לוקחים את זה חזרה.
2: אתה מבין על מה אתה מדבר? זה מהפכה.
3: אני בשוק.
2: כן, שיש השכרת קלנועיות. עכשיו, אם אני לקחתי את הקלנועית, וכמו... וכל שלוש שנים, יש איזו אחריות, לא לקלנועית?
4: בדרך כלל בין שנה לשנתיים.
2: שזה חשמלי לחלוטין?
4: חשמלי לחלוטין.
2: אוקיי. ואני מטעין את זה דרך ה...
4: בית רגיל, משקע רגיל.
2: בבית רגיל, לא צריך להביא חשמלי.
4: שלוש שעות, ארבע שעות.
2: זאת אומרת, הדבר מאוד פשוט לתפעול.
4: לגמרי.
2: הוא גם לא יקר.
4: 100 שקלים בחודש, בין 100 ל-150 שקלים בחודש החזקה.
2: זה הכל.
4: זה הכל.
2: עכשיו, מה יקרה אם אני קצת נמאס לי מהצבע ואני רוצה להתחדש?
4: טריידין, החלפה.
2: אז אתה גם עושה טריידין?
4: ברור.
2: אני גם יכול לקנות יד שנייה אצלך.
4: אתה יכול לקנות, להחליף אצלי כיסא גלגלים בקלנועית, קלנועית ברולטור, רולטור, בכל דבר שיש לי בחנות אני אעשה לך טריידין, החלפה.
2: ואם הוא מתקלקל בזמן האחריות, יש לך שירות?
4: יש מעבדת שירות, יש אחריות, יש גם אחד הדילים החשובים באלת, שגם שיש מקרים מורכבים, יש לנו דיל שטכנאי ראשי מוטס לאלת, אם יש תקלות שהם דברים מסובכים ומתקן אותם פה.
2: זאת אומרת, הקלנאית הזאת בעצם נותנת לך ניידות, נותנת לך חופש, נותנת לך צבע, יש לזה צבעים, יש לזה ג'אנטים וכל מה שאתה אומר, והכל אפשר לעשות את זה one stop shot אצלך במכון האורתופדי שלך, אוקיי? ותגיד, יצא לך פעם בפרלמנט שמישהו הכיר, נהיה, אתה יודע...
4: מה זה פעם, יצא לך פעם בפרלמנט? שמוליק, אני חלק מהפרלמנט, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש, אני בן 50 תכף, וזה אחד הדברים אחרי, אתה יודע מה זה לשבת עם, עם, עם אדונים בני 80, 85, 90, זה לשבת ולהישאר עם הפה פתוח, כאילו, ולראות את האנשים החכמים האלה שהם יודעים משהו שאני לא יודע, יש להם פור עליי ב-30-40 שנה, אני חייב להקשיב להם, שמה, להבין
2: אתה
4: אותם.
2: אתה ממש מרגש, המקום שלך הוא לא מכון אורתופדי. אני רואה שזה מעבר, זה לא חנות. זה לא חנות שאתה בא מוריד מהמדף נעליים וממשיך הלאה. זה משהו מאוד חברתי, בוודאי. זה משהו מאוד קהילתי.
4: בוודאי, בוודאי. ואם מחרתי לך היום, לצורך העניין, מיטה סיודית, והילדים שלך, גרים במרכז, ואתה לבד באלת, כי אתה אלתי ותיק, ואתה לא תעזוב את אלת. ואתה בשמונה בערב, תקוע עם המיטה, או ב-10 בלילה, או גם, אתה יודע מה, גם ב-12 בלילה, ואני לא מגזים. היחידה שתעיד על כך היא אשתי. אני קם ב-12 בלילה, ואני בא אליך הביתה. מה זאת אומרת? סדר לך את המיטה. זה אוטקט אורליבית, זה כל הדיל. אתה לא יכול. אם אתה לא all in בפנים, אל תיכנס לזה.
2: אז אתה עובד מהלב. זה סוג של עבודה שעובדים בו מהלב, ונותנים באמת לאנשים שהם... זה לא משנה דרך אגב הגיל, אתה יכול להיות גם צעיר. זה לאו דווקא אנחנו מדברים עם מבוגרים, כאילו כל גיל... ואתה בעצם משפר להם את איכות החיים עם הלב הגדול שלך ועם השירות סביב השעון שלך שאתה מגיע. ובוא נדבר רק על, על כל מיני אנשים שבאמת, שהם יכולים לעזר בשירות שלך, וגם יהיה להם כדאי כלכלית לעזר בשירות שלך. אני צודק?
4: אמת.
2: למשל, אתה עובד עם קופות חולים.
4: כן.
2: אתה עובד עם משרד הביטחון. זאת אומרת, להיות ספק של משרד הביטחון זה וואו. זה לא פשוט להיות ספק של משרד הביטחון.
4: נכון.
2: אז אתה היום, המכון האורתופדי שלך הוא ספק של משרד הביטחון, של קופות החולים ושל...
4: מכון לואיס, משרד הבריאות.
2: מה זה אומר?
4: זה אומר שבעצם, ברוך השם, בגלל ההתמדה, הרצינות, הוותק, לימודים, קורסים, אנשים טובים באמצע הדרך מהתחום שלי, ש... כן. פתחו את הדלתות. ונתנו לנו להיכנס בתחילת הדרך ולהבין מה זה. זה אומר שהלקוח של משרד הביטחון היום, ניקח את המילואימניק שהולך לצבא ונפצע בעזה, מוציא את ההפניה של מה שהוא צריך ומה שהוא רוצה, ומגיע עם ההפניה למדי אלת, כל מוצר שהוא צריך הוא לא משלם. כל הבירוקרטיה
2: רגע, רגע, רגע, כן, רגע, כן, רגע. כן, זה כן. אמרת פה משהו גדול, בוא נעצור רגע ונבין מה שאמרת, כי אמרת משהו גדול. אוקיי. אני חוזר על מה שאמרת לאוזן של המאזינים שלנו. אתה חייל בשירות קבע. קמת בבוקר, כואבת לך ברך, קרה לך משהו. מה הזכאות שלו? הוא חייל.
4: שמוליק, אני אתקן אותך. השביעי באוקטובר שינה את כללי המשחק. עסק שלא פתחת, לא יפתח, לא, אני לפי דעתי, הטעות הכי גדולה של עסקים שבשביעי לאוקטובר, הרבה פעמים, הרבה מהם לא הבינו שכללי המשחק משתנים וצריך לפתוח את הלב ואת הראש ואי אפשר להישאר רובוטים.
2: אוקיי?
4: אין חייל, מילואימניק, חיילת, whatever, מישהו שקשור לכוחות הביטחון, שמגיע למדי אלעד ולא מקבל פתרון עם הפניה, בלי הפניה. לא משלם, עם הפניה, בלי הפניה, לא משלם כסף.
2: רגע, אני לא מבין, זה לא, אתה לא, בסוף אתה עסק, כאילו, אתה לא מחלק עכשיו ברכיות בחינם.
4: נכון.
2: אבל בוא, אני רוצה להסביר, להבין, כשאנשים יבינו אותנו, אתה חייל בשירות מילואים.
4: אחלה.
2: ואתה חייל בסדיר.
4: כואבת מה, לך ברך, בדיוק, אין לך הפניה.
2: מה הזכויות שלך?
4: הזכויות שלך בזה שאתה הולך בצבא לחיל הרפואה בבסיס שלך.
2: אוקיי.
4: ויכול לבקש את כל מה שנמצא במכרז צהל, זה אומר ברכיות, זה אומר קרסוליות, זה אומר כל החבישות לגוף האדם. בדרך כלל זה מסתכם ממדרסים ועד חבישות גוף האדם, אוקיי? בתור חייל מגיע לך כל מה שקשור לבריאות ללא עלות על חשבון הצבא. אבל בוא ניקח את זה שעכשיו מוצא יום שישי ויצאת מעזה, okay. ואתה יודע שכואבת לך הברך.
2: אוקיי.
4: Okay. ביום שבת הזה, במוצאי שבת הזה, יש לי פגישה מיוחדת עם חייל שמגיע דובדבן או whatever, אחד מהדברים הנפלאים שבזכותם אנחנו קמים בבוקר והולכים לים, בזכות הילד הזה אני קם בבוקר והולך לגלוש בזכות זה שהוא בעזה, אוקיי? אני יכול להגיד לו או שתביא הפניה או שלא תקבל ברכייה?
2: לא,
4: זה לא מעניין בכלל, זה קודם כל שיהיה לך טוב, אחרי זה נפתור
2: אוקיי.
4: את הבעיה.
2: אבל אני אומר, עכשיו אני חייל,
4: כן.
2: הרי הבירוקרטיה הורגת. לפעמים לא הולכים לחיל הרפואה, הולכים לפה, מטרטרים אותנו, גם אנחנו כאזרחים מטרטרים אותנו, ואתה בעצם יכול לקצר את כל העניין של הטרטור. אני מחייג אליך, אני מגיע אליך, אני אומר לך שלום, אני חייל בבסיס, לא יודע מה, עובדה, או לא משנה איפה, יש לי בעיות בברך, יש לי ככה וככה, אתה בעצם יכול לזרז, אתה יכול, יכול להבחן, לך... אתה יכול לטפל, אתה יכול להגיד לו מה הזכויות, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים, וזו התוכנית שלנו, להנגיש ידע כדי שלאנשים יהיה יותר קל בחיים. אנשים לא יודעים מה הזכויות שלהם.
4: נכון. אז הזכויות של האנשים בכלל כקופות חולים, הזכויות של האנשים כחיילים, משרד הביטחון, צהל, הם זכויות לקבל הטבות והפניות לכל מוצר שיש אצלי בחנות, חוץ מציוד הכבד, שקופות החולים, זה כבר לא ניכנס לזה, כי זה הרבה יותר מורכב, אוקיי? שזה צריך להיות גם פשוט, לפי דעתי מאוד, אבל לא ניכנס לזה שוב. אנשים מגיעים, יכולים לקבוע תור לרופא ולבקש כל מוצר שהרופא כמובן יראה לנכון גם לתת
2: אוקיי,
4: להם.
2: אוקיי, ברור.
4: מהאורתופד יראה לנכון לתת להם, להגיע ולקבל את הזכויות שלהם ב... ברכייה שעולה בשוק X של כסף, 40% פחות, 50% פחות.
2: אז נסכם את העניין הזה, חברים, יש לנו זכויות שאנחנו לא מודעים להן, נכון. אין בתור אנשי הביטחון, חיילים, אנשי צבא, אוקיי, מגיע לכם בעצם לשפר את איכות החיים שלכם.
4: אתה נראה הנחות, תבואו לשאול שאלות, אני אשלח אתכם, אני רוצה שתלכו לרופא ותביאו את האחר.
2: אין בעיה, אני רק אומר, כן. מה שרציתי להגיד, כן. חבר'ה, לא צריך ללכת לעמוד בתור בצבא וזה, קשרו למדי, תלכו לשחר, כנסו אליו, דברו איתו, מספיק מבט אחד שלו, הוא יגיד לכם בדיוק מה הבעיה שלכם ומה צריך לעשות, יפנה אתכם למה שצריך, וגם כמו שאמרת, סביר מאוד להניח שאתם תיצאו עם המוצרים, ותביאו את הפניות אחר כך, כי אני הייתי עד לשיחה שלך עם חיילת שהייתה בסטרס, ואמרת לה, בואי, קודם כל תקחי את זה, אחרי זה תטפלי בזה.
4: נכון, עבר חודש מאז החיילת, עבר שבועיים או שלוש מאז שהיא לקחה את המוצרים.
2: אנחנו, אני תדע לך, זה מאוד מרגש מה שאתה מדבר. אני חושב שזה באמת מעבר לכל פרופורציה עסקית, לבוא ולתת את הדברים האלה. ובעצם אתה מנגיש איכות חיים.
4: כן.
2: אתה מנגיש איכות חיים. כן. ואנחנו צריכים להנגיש ג'ובות לבעל הבית. אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר הפרסומות, כדי שלא תלכו לאף מקום, אנחנו נדבר על עולם ענק שנקרא שינה. שינה. איך לישון יותר טוב? מה הבעיות שלנו בשינה? אוקיי? ליאב, אתה ישן טוב?
3: משתדל, כן.
2: אז אל תלכו לשום מקום אחרי הפרסומות.
1: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: תגיד, שחר, עכשיו בפרסומות דיברת איתי על כל כך הרבה דברים, ואני אומר לעצמי, מאיפה כל הידע הזה שיש לך?
4: שמו לי, כל מה שאני עושה, וכל פיתוח של העסק שלי, אני לומד אותו לפני שאני מתחיל לעבוד איתו, גם שהסחורה אצלי כבר, היא לא יוצאת למחירה עד שאני לא יודע אותה, פיקס. ואני אגיד לך משהו, אני מה זה מתרגש כל יום לקום לעבודה שלי.
2: וואו,
4: כל יום אוהב
2: אז אתה בעצם לא עובד.
4: אני כל יום אוהב אותה עוד יותר.
2: אז אתה לא עובד.
4: ועוד יותר.
2: אתה הראית לי הודעות שאתה מקבל מהאנשים, זה באמת מאוד מרגש, זה, אבל אני שואל, הידע המקצועי שלך, מאיפה אתה מביא את זה?
4: מהמקומות שאותם אני...
2: יש את הרוחות? אתה הולך...
4: מהמקומות שממהם אני קודם כל רוכש את המוצרים, ואת הרוחות, אחד לשנה, אחד לשנתיים, פעמיים בשנתיים, הנה עכשיו אני נוסע לגרמניה, פשוט זורק את עצמי לתוך האנגר שמלא במוצרים ומתחיל להסתובב 3-4 ימים ופשוט ננעל על הדבר הבא, על המוצר הבא ומתחיל פתרונות במוצר.
2: אז בוא נדבר, כי הבטחנו למאזינים, על פתרונות שינה. כאילו, שינה זה דבר מאוד מאוד, אם אתה לא ישן טוב ויש לך כל מיני כאבים ויש לך קרית מיוחדת, בוא נדבר קצת על פתרונות שינה.
4: אחד הטעויות השכיחות הנפוצות בעולם השינה זה שאנשים מחליפים קריות כל 30 שנה. אני ציני, כן? אבל כל הרבה מאוד זמן.
2: מה זה צודק?
4: ואני חושב שאם תחשוב על עצמך, אתה והוא רק אומרים, וואו, איזה ציפית יפה יש לי חדשה, זה אותו קרית, היא לא שווה כלום, היא רק בד. אוקיי? עולם השינה בקרית היום מתחלק לקריות אנטומיות, קריות ג'ל, קריות זרימה, קריות שחרור, פצעי לחץ, קריות אוויר, קריות... עולם. עולם.
2: בוא לא... נדבר קצת על הדל, הפשוט. אני ישן עם קרית רגילה, ואשתי ישנה עם איזה קרית כזה מאוד מיוחדת, והיא סוחבת את הקרית איתה לכל מקום בעולם. בלי הקרית היא לא ישנה.
4: נכון.
2: אוקיי. מה יש בקרית הזאת?
4: יש בקרית הזאת את ה... היא מתאימה לצוואר שלה, לתנוחת, אוקיי. לתנוחה שלה, ואתה ישן עם קרית של 20 שנה כבר, שהיא לא בגובה שלה, של הקרית של אשתך, וכדי להגיע לאיזה תנוחה שטובה לך במיטה, אתה משנה את כל הגוף, כי בסך הכל הקרית היא לא... היא כבר עשתה את שלה.
2: אז יש משקל גדול לקרית.
4: יש משקל גדול לקרית, יש משקל גדול למזרון,
2: אוקיי.
4: ויש משקל גדול לכל מה שקוראים לו קרית, אין ישיבה, שקיבה, שינה, אנשים שסובלים מבעיות דם, אנשים ש...
2: רגע, מה זה אומר אנשים שסובלים מבעיות דם?
4: כלי דם, זרימה דם היא לא טובה. האם אני צריך לשים קרית שיש לה טרפז שהרגליים יהיו בזווית כלשהם? קרית לרגליים. סקרת, האם אני צריך לשים מזרון שהוא על אוויר? שהוא קובע, אני מכוון, אני בתור טכנאי שהולך הביתה, מכוון את המשקל של הגברת, מכוון את כל הנתונים שהמחשב נותן לי, והיא ישנה, והמזרון מתחיל לשחק לבד מבחינת בלילה שהיא זזה.
2: אני לא חושב שאנשים יודעים את כל הדברים האלה, זה איכות חיים מטורפת על מה שאתה אומר.
4: לגמרי.
2: אתה יודע, אנשים סובלים, הולכים למסאז', הם בעצם לא מבינים שהבעיה שלהם זה גם בקרית.
4: לגמרי. ואתה יודע מה? אם אתה תחליף, בעצם כל הקריות שמוכרים בשוק הן קריות טובות. לא משנה איפה אתה קונה עכשיו, אוקיי? היום רובם מחזיקים כריות טובות, זה גם מוצר לא זאת, זה מוצר יקר, סימן שהוא, זה גם אומר שהוא מוצר, מוצרים הגבוהים הם איכותיים גם, אתה רואה את זה עליהם. אבל תחליף כרית, לא משנה איפה. גם אם אתה לא בא למכון האורתופדי. תחליף כרית כל איזה שנתיים, שלוש. שנתיים, שלוש, אתה יושן עם אותו לחץ, אותו ראש, אותו זהה, אותו דבר, אותו תנוחה.
2: יש כרית בין הרגליים גם, נכון?
4: יש כרית בין הרגליים.
2: שמה התפקיד שלה?
4: כרית בין הרגליים בדרך כלל נותנת הגבהה לאנשים שרוצים הפרדה, בדרך כלל או בברכיים, או להפריד מפרקי ירך אם ישנים על הצד, וזה לרוב למטופלים שסובלים מ-X בעיה כזאת או אחרת.
2: תגיד, הנושא של ישיבה.
4: כן.
2: גם כן עולם מאוד גדול.
4: וואו, עולם.
2: כי כל דבר עולם, אבל אני אומר, הכיסאות, כיסאות.
4: כיסאות ארגונומיים, התחלנו...
2: בוא נדבר על זה.
4: בתחילת השנה, שאלתך, איך אתה לומד דבר דבר? אנחנו בשנה של טירונות, שהיום אנחנו מתחילים להגיע ולהבין מה, איזה מערכות ישיבה אנחנו צריכים במכון האורתופדי. התחלנו עם כל המניפה, צמצמנו את המניפה לשלושה או ארבעה דגמים. כיסא ארגונומי במשרד שמוליק, למשל הכיסא שאתה יושב עליו. נוח לך?
2: לא.
4: לא. הוא לא יכול להיות נוח. הוא מרופד, הוא עם ספוג, הוא הכל, אבל כיסא זה מה אני עושה. הזווית ישיבה. אתה מגיע למדי אלת, אני יכול להתאים לך כיסא, שולחן, ומעמדים פה כמו פה, למסכים. בכדי שאתה תבין שאתה מגיע הביתה ואתה יושב על הכיסא כל היום ואתה יושב בזווית כלשהי ואתה מגיע ואתה אומר לי אשתך איך כואבת לי הכתפיים או איך כואב לי הגב או כואב לי המרפק, יש לי פה כל פעם שאני לוחץ על העכבר יש לי איזה תקירה.
2: כן.
4: זה בגלל זווית ישיבה ושימוש לא נכון במוצרים. כיסאות ארגונומיים הם כיסאות בהתאמה אישית לפי משקל, גובה, גודל, תנוחה, זווית, ויש את הכל אצלנו, אפשר לבוא לראות את זה כאן.
2: וזה אומר שאתה בעצם, כאילו, הסיפור הזה של כיסא וההתאמה והגובה של המחשב, זה יוצר איזשהו לחץ על
4: עמוד שדרה,
2: על עמוד שדרה, צוואר. על הצוואר.
4: בוודאי.
2: אוקיי.
4: תנוחת גוף, שאתה יושב בצורה לא נכונה. רוב האנשים, דרך אגב, אתה נכנס, תיכנס למשרדים, אתה תראה את האנשים, לרוב אתה לא תראה את האנשים יושבים
2: ישר.
4: ישר מול
2: כן.
4: השולחן.
2: יושבים בזווית.
4: תמיד אתה תראה אותם באיזה זווית שהם עובדים עם כל... זה לא נכון.
2: אוקיי.
4: זה, עם הזמן זה עושה את הבעיות שמגיעות בגוף.
2: אז בעצם אתה מגיע לבן אדם או שהוא מגיע אליך, ואתה יכול לעשות לו אפיון, אפיון צרכים, נכון?
4: נכון.
2: זאת אומרת, לא רק בכלל בחיים שלו, יש איזה מין שאלון אצלך, או איך זה עובד? אתה מראיין אותו?
4: קודם כל כן.
2: אוקיי.
4: בירור צורכי הלקוח, למדתי את זה בעולם שאנחנו באים, אני ואתה מעולם כן. הרכב. בירור צורכי הלקוח הוא כל מוצר שנמכר, הבן אדם, דרך אגב, הלקוח מגיע לקנות כיסא X, והוא יוצא בכלל עם...
2: כן.
4: זה קורה, קלנועית קטנה. כי הוא נגיע לכיסא, הוא יצא עם קלנועית. כי הוא מנסה, הוא מבולבל, זה בסדר, הוא מבולבל, הוא לא יודע מה הוא צריך. אוקיי?
2: שם בולבלים.
4: נכון, זה בסדר, אבל כשאני מגיע אליך, אני מגיע אליך להתאים לך את המוצר, אני חייב איקס, התקשרו אליי אנשים מעסק מאוד מוכר בעיר, והם רוצים כיסאות לכל המשרד.
2: אז בעצם אנחנו, אתה שומע, נכון, ליאב? אתה שומע מה הוא מדבר, נכון?
3: בטח שאני שומע, כן.
2: שהכיסאות פה לא נוחים.
3: כן.
2: אתה מבין שאנחנו צריכים פה כיסאות...
4: זה גם היה איזה רמז, דק, אבל...
2: כי היה איזה רמז קטן למנכלית שלנו, תביא לנו את הכיסאות.
3: שתביא לנו.
2: בקיצור, האיכות חיים שאתה מנגיש ללקוחות, אוקיי? אני הבנתי שהנושא הזה של ישיבות ומשרד, גם אני עבדתי המון במשרדים, הבנתי את המשמעות של זה כאבי גב, כאבי צוואר,
4: אמת, יש חברה מצוינת שקוראים לה גט קומפי. גט קומפי היא היבואן שלנו, של הכיסאות. אתם יכולים להיכנס לאינטרנט, לראות את כל מניפת הכיסאות, מחירים, כמובן המחירים הם כוללים מע"מ, תורידו את המע"מ מהאתר.
2: אוקיי.
4: עד הבית, כולל, אם אתם רוצים, מורכב, עד הבית, עד הישיבה, בכיף, באהבה, יגיע עד הבית.
2: תגיד, שחר, אתה עושה ביקורי בית?
4: כן.
2: אתה עושה ביקורי בית, זאת אומרת, מישהו עכשיו שומע אותנו, אמר, וואלה, אני לא יכול להביא את אמא שלי, אני לא יכול להביא את אבא שלי.
5: אוקיי, אנשים בוגרים אולי.
2: בוגרים, אבל נתקשר לשחר, והוא יבוא אליי הביתה, והוא באמת יבין את הסביבה, והוא יבין מה הם צריכים, והחיים שלהם יראו הרבה יותר טוב. וגם הוא יצדר לשלם את זה בתשלומים, כי כל דבר כזה זה כסף, ובוא נגיד, המוצרים האלה זה לא מוצרים של שקל שתיים. אז אתה מגיע הביתה, אתה עושה את הדבר הזה?
6: כן. קודם כל, אני מגיע הביתה, יש הרבה אנשים שכמו שליאב אמר, קשה להם לצאת מהבית. אחרי ניתוח, צריכים התאמה של מוצר אחרי ניתוח, כמו סתם מיישר ברך, או דברים שהם יותר מורכבים מברכייה רגילה. כולל הנגשה של בית. בן אדם עכשיו בונה בית. גם זה רובם, דרך אגב, הביקורי בית מאוד נוגעים בדבר הזה, אני חושב. כי גם זה, רוב האנשים שמנגישים את הבית בשביל ההורים, הם לא יודעים באמת, אני בא הביתה והם קנו כיסא, הליכון. הם קנו כבר הכל לפני, כן. לפני שהאבא הגיע חזרה, או האמא שיהיו בריאים עד 120, הגיעו חזרה. לא, תנו להם להגיע חזרה, תתקשרו, נבוא. נתאים את המוצר בדיוק שצריך למקלחת, לשירותים, למיטה, לכל דבר שיש, כולל גם ניסיון.
2: רגע, ומה קורה אם משהו לא מסתדר? וואלה, קניתי, הבאת לי, הכל טוב. אפשר להחזיר את זה?
6: ברוב המקרים תחזיר. יש מוצרים שמשרד הבריאות אינו מאשר להחזיר.
2: אוקיי.
6: אוקיי, זה מבחינת היגיינה, ניקיון וכאלה.
2: כן.
6: אבל לרוב, אין שום בעיה. לקחת, החזרת, קבל את כספך, קח מוצר אחר, קבל את הכסף, זה מה שאתה רוצה. אין כנסות, אין ימים, אין דוחות, אין כלום.
2: אוקיי. אז אתה מגיע, עושה אפיון צרכים. תגיד, דיברת מקודם על, זרקת את זה ככה, בום. בית מונגש.
6: כן.
2: מה זה בית מונגש?
6: בית מונגש בעצם זה בית שאתה בונה אותו כי יש בבית דייר שיש לו בעיה בכניסה, כיסא גלגלים, או הוא צריך את כל המוצרים, וזה לא נגמר מלהגיע הביתה ולהגיד, אוקיי, הוא נכנס עם כיסא גלגלים, הוא יורד מהאוטו.
2: אוקיי.
6: הרמפה מורידה בחנייה. האם המדרכה בחוץ מתאימה לרמפה, או שאני צריך לשים עוד רמפה? הוא ירד עם הכיסא גלגלים לבית. האם המפתח הוא נכון? האם השולחן שהוא יושב עליו, הוא נכנס מתחת עם הכיסא גלגלים? המקלחת שהוא נכנס אליה, יש לו ידיות עזר להתאפס בהם? איזה כיסא הוא נכנס? חשמלי לאמבטיה או רגיל? זה עולם. בדרך כלל מכוונים אותך, מה רוצים, מה צריך, וככה אנחנו מתחילים את הלגו של ה...
5: אתה אומר גם אל תקנו סתם. כאילו, תנו לנו לבדוק, אחר כך ת...
6: לא רק שאל תקנו סתם, אני דיברתי על זה עם שמולי גם, כל נושא הציוד הכבד מאוד היום, הכבד מאוד מאוד מאוד, עבר היום לקופות החולים, שזה בחבלי לידה, קודם כל. אבל החיים יותר קלים, יותר פשוטים. אתה כבר ניגש לרופא המשפחה, ואתה לא צריך לטוס לוועדה כבר בתל אביב, כדי
5: וואו, כן.
6: אז גם את זה שווה בדיקה.
5: שווה.
6: שווה בדיקה שאתם מגיעים, ויכול להיות שמגיע לכם בכלל מיטה, כיסא גלגלים, הליכון, הכל מהמדינה, תודה רבה. דרך אגב, אנחנו נביא לכם את זה גם עד הבית, ארץ של מוקלום.
5: גם אם זה...
6: גם אם זה הכל, גם אם זה קשור
5: לקופה.
2: חבר'ה, אתם רק צריכים להרים טלפון למכון האורתופדי של האילתים, למדי, המכון האורתופדי של האילתים, לדבר עם שחר, ופתור לכם הרבה בעיות והרבה טרטורים, והחיים שלכם יראו הרבה הרבה יותר מונגשים. תגיד, יש סיפורים? אתה נראה לי מלא סיפורים בכל העולם הזה. יש סיפורים שכאילו קרה לך משהו, משהו כאילו, אתה יודע, הגעת לאיזשהו משהו, לאיזה משפחה, לאיזה איש כזה שאתה יודע... עד שהגעת אליו, החיים שלנו רואו ככה, אחרי שהגעת החיים שלו, אני רואה שהמבט שלך מטייל ככה ומחפש את הסיפור ואת הדמות, אבל בוא תשתף אותנו עם איזה סיפור מרגש, אם יש לך, אני בטוח שיש הרבה, אבל תחפש לך בארכיון במוח כזה, על איזה סיפור
6: של... שמה, יש סיפורים, את האמת, התברכתי בכאלה פגישות עם פציינטים ולקוחות, עם סיפורים שאני יושב בבית שלהם בשעות שהן לא שעות, ואתה רואה בן אדם שהשתפרו לו האיכות חיים, השתפרה לו האיכות חיים כי הוא יושב על קורסה נוחה, והוא חזר עם הקלנועית, והוא בסך הכל מספר לך על החיים שלו. הוא הזמין אותך בשביל המוצר. הוא ביקש שאתה תבוא אליו כי הוא לא יודע או היא יודעת איך לטפל. וזה בסדר. Okay. היא לבד. היא לבד בהם. אבל מפה לשבת עם לקוח ולשמוע פתאום, אתה יודע, אתה, בסך הכל נצאת לו קנועית, פתאום אתה שומע מה הוא עשה בחיים שלו ומי יושב מולך, ואני מוצא את עצמי לפעמים יושב בבית שעה ושעה וחצי ושעתיים, ואני לא קשור בכלל לאורתופדיה, אני לא קשור בכלל, אני מדבר, אני מקשיב לו, אני פשוט מקשיב לו, אני פשוט יושב ופעור פה גברת שאני מטפל בה, שהיא מוכרת בעיר, אני אשמור על, על, על כבודה, היא מוכרת בעיר חיובית, עשתה וואו בעיר הזאת, בחיים שלה, היא, אני חושב היא בת 90 ומשהו, ולשבת איתה בשעה, לקבל לנו טלפון בשעה 10:30 בלילה, ולהגיע אליה, המטפלת יושבת למטה, ואני נכנס ואני יושב, ואני מסדר את מה שאני צריך לסדר, והיא אומרת לי, תשב, תשב, אל תלך, לאן אתה הולך? אמרתי לה, הביתה, לילדים, אמרה לי, לא, שב איתי קצת, שב. ולספר, לשמוע סיפור של איך מערכת באילת הוקמה, שזה איפשהו מערכת שאני גם קשורה לתחום מסוג שלי, כן?
2: כן.
6: איך היא הוקמה, איך היא התחילה? מי זו זאת שיושבת מולך שאתה באת לסדר לה את המיטה? זו אישה שעשתה חיל והרבה אזרחים פה נמצאים בזכות הנתינה המטורפת שלה, שאתה אומר, וואו, אני חייב לשמוע את זה גם.
2: אבל היא צלצלה אליך והיא אמרה לך, בוא תסדר לי את המיטה.
6: אוקיי.
2: בוא תסדר לי את המיטה, ואז ניגשת אליה, ואז פתאום הבנת שהבעיה היא לא במיטה, והמיטה מצוינת.
6: שמוליק, היא רוצה לדבר.
2: היא רוצה לדבר.
6: שמוליק, היא רוצה לדבר.
2: בסך הכל התקשרה לספר לך, לדבר איתך, ולא להיות לבד.
6: להביא אותי.
5: חברה.
2: להביא אותך. רצה חברה. יש הרבה אנשים כאלה. אתה נוגע באנשים באמת הכי חשובים, אלה שאנחנו צריכים להגיד להם המון תודה כל יום.
6: ממש.
2: וזה מבורך מה שאתה עושה. ואנחנו מאוד מבורך, אבל אני לא יודע מה להגיד לך. הוא כל פעם מראה לי את הפתק הזה של הפרסומות, אני לא מבין איך זה, איך זה, זה, זה, אתה יכול לעצור את השעון, אחרי שחר, תעצור את השעון. עוד לא התחלנו את זה, וכבר עוד פעם פרסומות. אז בואו נעשה קצת פרסומות, אל תלכו לשום מקום. לאחר שתחזרו מפרסומות, נדבר איתך.

0: זה בית. תגיד, תספר, תספר, שחר.
1: אתה יודע, בתחום שלנו שאני מגיע ואני רואה את הלקוחה שיושבת ו... הייתי למעלה, דיברתי איתה, ישבתי ופה ושם ו... הבנתי שאני לא בא בשביל המוצר. הבנתי שאני לא שם בשבילה, כי אין תקלה, המוצר עובד בחשמל נקודה. אז ישבתי והתחילה לדבר והתחילה לדבר ו... עצרתי איזה רגע וזכרתי שלפני כמה ימים הייתי אצל אדון מבוגר שבדיוק נמצא באותו זווית, באותו תנוחה של החיים, באותו רגע בחיים. ווואלה, אם הם ישבו ביחד שתי האנשים האלה, נראה לי יהיה להם מה זה מעניין. שמע, לעשות דייט בין אנשים בגיל הזהב זה דבר מגניב. זה דבר מגניב.
0: אז
1: זה...
0: אתה מבין שהוא סוג של שטחן בכלל, הוא דרך הברכית מאחד אנשים, אחי, הוא יגיע לגן עדן.
1: אבל תחשוב איזה קטע שבעצם מה הם מחפשים מישהו לפטפט איתו, כן. הרבה פעמים. תחשוב איזה כיף זה. הגיע אליה אדון שהוא נראה טוב, שהוא מבוגר מאוד, היא מבוגרת מאוד. והם יושבים,
0: שחר, אני חייב לשאול אותך, אתה מרתק אותי, ואני שואל שאלה באמת, מאיפה כל הכוחות האלה? הרי זה כוחות, זה עוצמות נפשיות, שאתה צריך ללכת ולהקשיב, ולהיות חמלתי, וללכת, ואתה מכון אורתופד. מאיפה הכוח הזה?
1: אני מקבל את הכוחות האלה, קודם כל אני חייב להגיד שיש לי אישה שנותנת לי גב, ודרך אגב, בלעדי העסק הזה לא זז קדימה.
0: אוקיי.
1: Okay. כי היא, לא דיברנו עליה ואין לנו הרבה זמן, אבל...
0: בוא נזכיר.
1: נזכיר. סנדרה אשתי היקרה היא טכנאית אורתופדיה ברמה חבריה.
0: וואלה.
1: כן. היא בונה נעליים, היא בונה מדרסים, היא בונה נעליים, יודעת לבנות נעליים. אתה מבין איזה דבר
0: אני תורת? כבר הולך אחרי השידור אליך, כי יש לי כאבים נוראים ברגליים.
1: אז זה משתי היקרה, קודם כל, שבאמת שתומכת, דוחפת, מאמינה, והמנטור שלי, המורה שלי, שבזכותו אני קיים וחי ולומד, וכל יום קם מחדש לתחום הזה, שזה זכרונו לברכה, מר חנוך בר גורן, שהוא המקים את תחום הוא מקים את תחום האורתופדיה, הטכנאות האורתופדית במדינת ישראל. ואני חושב שכל יום אני קם, אני לא חושב, אני יודע. אני כל יום קם ויודע איך הוא היה רוצה שאני אתנהג. ואני פשוט מתנהג ככה. לא מנסה להמציא את הגלגל.
0: אז שאלה מתבקשת, שחר, איפה תהיה בעוד 10 שנים?
1: באותו מקום אני רוצה לקום בבוקר, לעשות את מה שאני עושה. כמובן, עם קצת יותר חופש, עם קצת יותר אופציות לבחירה, אבל אני בטוח שלעשות את מה שאני עושה, כי אני כל כך אוהב את זה. וכל בוקר לעשות את זה ורק לעוד יותר ועוד יותר.
0: אז אם אני מתחיל להבין שהעולם הזה של האורתופדיה, כן, זה היה מאוד מעניין ומאוד מרתק, אני חייב רגע לדבר קצת על הנושא הזה של המדרסים. הרי כל מה חושבים מאורתופדיה, מדרסים וזה. בוא נדבר קצת על מדרסים. מה זה בכלל מדרסים?
1: מדרס זה אביזר שבונים אותו לכף הרגל, שהוא בעצם עוזר לך בנוחות היומיומית ללכת, לרוץ, לעשות ספורט, לפתרונות של בעיות כאלו אחרות בכף הרגל.
0: וזה משהו שהוא מותאם לכל רגל בנפרד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יכול להיות שרגל שמאל ורגל ימין זה לא אותו מדרס.
1: בדרך כלל.
0: אוקיי, אז יש איזה מכשיר מיוחד שבעצם...
1: כן. יש מכשיר שעליו עומדים, שהוא מראה את הלחצים. ומרגע זה, מפה, אז מרגע זה אני...
0: ואתה מייצר איזה מכונה שמייצרת את המדרס?
1: זה עבודת יד שמייצרת את המדרס.
0: עבודת יד שמייצרת את המדרס?
1: יש גם מכונות, כמו שאתה אומר, CNC ו-3D הצטרפו היום למשחק, זה נכון. אם אתה רוצה להיות...
0: ורגע, המדרס הוא לכל נעל?
1: לא, כמעט לכל נעל. כמעט לכל נעל, אבל אני אסדר את האוזן של הלקוחות.
0: כן.
1: המדרס הוא לנעל עבודה היומיומי, תחליט אתה מה הנעל עבודה שלך. אל תחיה סביב המדרס.
0: אז אתה מוציא את המדרס ומכניס אותו לתוך הנעל.
1: כן, לא, אני אומר, הנעל העבודה היומיומית שלך היא נעל ספורט, לצורך העניין.
0: כן.
1: תהיה ביום עבודה, בשעות עומס שלך עם המדרס. זה הכוונה שלי.
0: הבנתי.
1: ותן לטכנאי לקבוע איזה מדרס אתה צריך לרגל שלך.
0: אוקיי.
1: אל תקנה מדרס לפי סכום.
0: אוקיי.
1: תקנה מדרס לפי צורך. תקנה מדרס במכון אורתופדי.
0: אוקיי.

0: במכון שיש לך תקלה ומגיעים אליו עכשיו ואתה יודעים לך לפתור את הבעיה הרגע.
1: אוקיי.
0: לא דברים אחרים
1: עכשיו,
0: מסביב.
1: עכשיו, שיש לך עומס על זה, זה גם משפיע על הברכיים, אני צודק?
0: ברכיים, מפרק ירך.
1: אוקיי. זאת אומרת, אלה שיש להם בעיות ברכיים?
0: הרבה פעמים מגיעים אנשים עם בעיות ברכיים לקנות ברכייה, הם לא צריכים ברכייה.
1: וואלה.
0: ברור, ההליכה לא מאוזנת, הם צריכים מדרס. ואתה רואה אותו אחרי שבועיים, אחרי שלוש. פשוט מגיע להגיד לך, תודה על האיכות חיים.
1: היום מייצרים נעליים קצת יותר נוחות, לא?
0: כן, נכון. עדיין זה לא פותר את בעיית המתרסים. עם כל וכל חברות הנעליים, כולם טובים. כל הנעליים טובות. כל הנעליים טובות, זה לא פותר את זה. אף נעל לא יכולה לתקן את בעיית הרגל. את בעיית הדריכה, את פיזור הלחצים. היא יכולה, ל-X של זמן, לשבועיים, שלוש, חודש.
1: גם לזה יש בלי, למדרס עצמו יש בלי. וכמה זמן הוא מחזיק?
0: בין שנה לשנתיים. בזמן המדרס, בזמן בניית המדרס, מרגע שאתה מקבל אותו, אני ואתה מתחתנים לשנה או לשנתיים, בביקורות של אחד לחודשיים, שלוש, אתה בא אליי לשתות קפה. ואני מטפל במדרס, וזה חלק מהשירות, ואם לא תבוא, רק תסבול.
1: הבנתי. אז המדרס הוא מתאים לפרק זמן, צריך כל הזמן לחדש אותו. אנחנו גם נעים יותר שמנים או יותר רזים, שזה נכון. משקל גם נכון. על העומס של הדריכה, על העומס של הברך, נכון? נכון? ותגיד, אנשים שיש להם ניתוחי ברכיים, כמו קריאה של רצועות וכל מיני כאלה.
0: מדרסים מומלצים היום, וזה בדוק, מדע בדוק, למפרקי ירך, החלפת מפרקי ירך, החלפת ברכיים, פלטינות בכף הרגל, קרסול, גב תחתון, יציבה, ריצה, ספורט, סכרת. סכרת, שחקן מרכזי במדינת ישראל.
1: כן.
0: פיזור לחצים בכף הרגל, שהוא נכון לדריכה של סכרתיים, שיכולים להיחתך, לקבל פצע כאלה שלא, ולא להרגיש. נדרס, פותר את הבעיות שם.
1: יש עכשיו ספורט שנכנס מאוד חזק בעולם, הוא נכנס גם פה באלת, קוראים לזה פאדל, נכון? זה המון המון עבודת רגליים, זה המון כאבים בברכיים, זה המון כאבים, זאת אומרת, האנשים שמשחקים פאדל, רצוי שיגיעו אליך.
0: כן, כן.
1: הם קונים נעליים מיוחדות, אבל הנעליים הן לא מותאמות למה שאתה אומר, אני עכשיו מבין את זה.
0: הנעל היא מאוד קשיחה, הסוליה היא מאוד קשיחה.
1: נכון, מאוד קשיחה.
0: כי בעצם בעולם הפאדל, כאילו נקרא לזה טניס פלוס, אוקיי, אתה רץ ופתאום עוצר. העצירה הפתאומית הזאת, עם הנעל הקשיחה נגד החלקה, אוקיי? היא פשוט מזעזעת את הדריכה ואת הברכיים ואת המפרק הערך והכל. המדרס דואג לך פשוט שאתה תדרוך ותעצור בצורה הנכונה ותגיע הביתה עם...
1: אז חבר'ה, חברים יקרים, קהילת הפאדל, אלה שמשחקים, שימו לב, הנעל של הפאדל היא לא זאת שעושה לכם את האיכות, אלא המדרס וההתאמה אצל שחר, תביאו את הנעל לשחר, תראו מה הוא צריך לשפר את זה, כדי שהברכיים שלכם יהיו טובות יותר.
0: שיהיה לכם נוח ושתהיו בריאים יותר ושיהיה לכם
1: נוח יותר. אולי ינצחו גם בזכות זה.
0: גם יכול להיות. גם יכול להיות. גם אפשרי. כדורסל, כדורגל, טניס, פאדל.
1: יש הרבה פגיעות ספורט אצלך, לא?
0: הרבה
1: פגיעות ספורט. ספורט זה בכלל לא דבר בריא.
0: ספורט זה דבר בריא.
1: לא, אני אתה יודע למה, כי יש להם אופציות.
0: צריך לדעת איך לטפל בגוף, איך לעשות את הדברים נכון, ומתי לתת לנוח, ואיזה מוצר ל...
1: שחר, תסתכל מה הוא שם לי שם, אתה מבין? אתה מבין אצלי אב, תראה מה הוא שם לי, את השעון.
0: וואי, התחיל הספירה לאחור. התחיל הספירה, זה מתפוצץ בסוף? זה גם מתפוצץ?
1: אז לפני שזה, אני הייתי תמיד, אתה יודע, מדברים הרבה, אני רוצה לעשות סיכום לאלה ששומעים אותנו כרגע. אז מכון אורתופדי שלך, של האלתי, מדי, המכון האורתופדי, מטפל, הוא ספק של משרד הביטחון, ספק של קופות חולים, מכון לואיס, כל כוחות הביטחון למיניהם יכולים להגיע אליך.
0: אמת.
1: בכל רגע נתון, תפתור להם את הבעיות שלהם, תפתור את הבעיות
0: שלהם. כמעט, שמולי, כמעט את כל הבעיות.
1: כן, אתה יודע, אני רץ מהר. הבעיות של הבירוקרטיה שלהם, אתם, כן, ההורים שלכם, הם מבוגרים, יש להם בעיות, הוא יגיע לכם הביתה, יפתור לכם את הפתרונות, אולי תהיו קליינטים שלו, אולי תקנו קלנועית שאפשר לנסוע איתה לחול.
0: לגמרי.
1: ותהיו בפרלמנט שלו.
0: אני לסיכום באמת רוצה להגיד, פותחים את השנה ה-15, אני מודה לאלתים, אני פשוט מודה להם על תמיכה, על אהבה, על אמונה.
1: מרגש, בהחלט שכן.
0: על האלת והערבה בכלל, כמובן גם לתיירים, כן? אבל הלב שלנו. באמת תודה, תודה, תודה לכם, אלעתים, על, על אמונה ועל, ועל דחיפה ועל... וזהו, שיהיה לכם
1: שחר,
0: אחלה של סופש עוד רגע.
1: שחר, אני ממש נהניתי, החכמתי, גיליתי עולם תוכן שלא ידעתי על קיומו. אני ממש שמח שהיית אורח שלנו.
2: ותוכנית
1: הבאה, יום שלישי הבא, תוכנית הבאה, מומחה חדש בתחומו נלמד, נציף לכם ידע, נציף לכם ידע, ותודה לליאב שהיה איתי.
0: שמוליק, מדי אלה, תבואו להיות בריאים,
1: תבואו להיות בריאים. תודה שהייתם איתנו, מקווה שהיינו לכם לערך. נתראה בשבוע הבא.
3: עכשיו באילת 102 FM, המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: אילת 102 FM.
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: את ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים התהילים בסוף אני נשארת בלי מילים
1: אז תראה

0: ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אלפרי.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

I love to love. Just love the Tina Charles. שלום שלום, מה העניינים? מה קורה? מה נשמע? מה איתכם? איך אתם וזה? אם הכל בסדר? היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' ד' באב, תשפ"ו, 28 ביולי, 2026. נגיד שלום לעדן וניר, שלום עדן, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום מציינים, בערב, מציינים את ט"ו באב. כן, אז הולך להיות נורא מעניין, היום נשמע הרבה דברים של אהבה, קצת מוזיקת אהבה, אז כן, תתכוננו לזה. אבל לפני שנספר לכם על טיק טק תכשיטים, ולפני שניתן לכם פרסים מגניבים לכבוד ט"ו באב, נספר לכם שהיום זה יום שימור הטבע העולמי. יום שימור הטבע העולמי נועד להעלות את המודעות לחשיבות של השמירה על הסביבה ועל משאבי הטבע, יחד מהם כמובן מכל הסביבה שלנו, שזה מים, אוויר, קרקע, צמחים, בעלי חיים, לנוכח האתגרים הסביבתיים שהולכים וגוברים, כמו זיהום, קריטות יערות, הכחדת מינים. אז היום הזה מעודד כל אחד לתרום בדרכו באמצעות פעולות פשוטות, כמו למשל צמצום פסולת, נטיית עצים, צריכה אחראית, התנדבות למען שמירה על כדור הארץ וכו'. היום מציינים עוד יום בעולם, שזה יום השוקולד חלב הבינלאומי. שזה בעצם יום מיוחד לשוקולד חלב, שמיוצר משילוב של שוקולד עם חלב באבקה, חלב נוזלי או חלב מרוכז, משמש להכנה מטורפת ממגוון של חטיפי השוקולד והממתקים המוכרים בעולם. הטעם המתוק והעדין יותר משוקולד מריר, ולכן הוא גם אהוב במיוחד על רבים. בעוד ששוקולד מריר מכיל יותר מוצקי קקאו ונחשב לבעל ערך תזונתי גבוה יותר, שבעצם הוא לא מכיל חלב ומכיל גם פחות סוכר. אז היום זה יום השוקולד החלב, כדי להנות גם מהחלב, גם מהסוכר וגם מהקקאו. כן, כן, אז זה קורה היום. היום ט"ו באב, אנחנו יחד עם תכשיטי טיק טק. בעצם אתמול נתנו שעון קסיו, היום, שלשום נתנו עגילי זהב, היום אנחנו נחלק טבעת זרקון. כן, כן, היום אנחנו ניתן טבעת זרקון, מתנת תכשיטי טיק טק. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיות בהאזנה, ואנחנו נספר לכם מה אתם צריכים לעשות בהמשך. אנחנו יצאנו לדרך היום, אמרתי לכם, היום מציינים בערב את ט"ו באב,

0: היי צביקה פי.
1: ושתי ידיי עייפות.
0: אנחנו מציינים היום בערב את ט"ו באב, ואם שכחתם את העובדה הזו, אני פה כדי להזכיר לכם.

טיק טק תכשיטים, טיק טק ג'ולרי, אחת הרשתות הוותיקות האמינות ביותר באילת בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989, מזמינים אתכם לקראת ט"ו באב להיכנס לחנות וליהנות ממבצעים מטורפים, יהלומים, 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני הזול מביניהם. יש להם גם ויטרינת מבצעים שממוקמת בחנות, הכל ב-50% הנחה. אז שווה וכדאי להיכנס לטיק טק תכשיטים ולהינצל מלישון בחוץ היום, בסלון. אני אומר לכם, חבל, גברים, לא בא לכם. היום ט"ו באב, בערב, אז תפנקו את קצת, משהו, שיהיה משהו, כן. דרך אגב, החנות טיק טק תכשיטים זה לא סתם חנות, זה סטנדרט, כן. ניהול מקצועי של מיכאל עדיף, שהוא בעצם גם מולוג מוסמך, וגם עם תעודה של צורף ראשים, ניסיון של מעל 25 שנה לעיצוב והתאמה אישית. הוא שען מוסמך בשוויץ לשעוני יוקרה, כן, כן. בתכשיטי טיק טק גם אפשרות לייצר לכם את התכשיט מאלף ועד תף. אם יש לכם חלום, איזשהו ויז'ן לאיזה תכשיט שבא לכם, אתם מוזמנים לעשות את זה יחד איתם. כן, כן, כי הם מייצרים לכם את הכל משלב התכנון, סקיצות, דרך שלב ההדפסה בתלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוד, גימור, כל מה שצריך, יש להם את כל המעטפת הזו. מעבר לזה שיש להם גם כמובן את המותגים המובילים בשעונים, שזה לורוס, קאסיו, סליחה, עדי, מייקל קורס, פרינס, אמפוריו, ארמני, טומי הילפיגר, ועוד ועוד. תכשיטים, יש להם כמובן שזה טבעות אירוסין, ניסויים, זהב, 14 קראט, 18 קראט, יהלומים, גם טבעיים, גם מעבדה, כן, כן, זהב, כל סוגי הזהב, כמו שאתם מבינים. וגם שירותי מעבדה, שזה תיקונים, ניקוי, התאמות, החלפת צלולות, קיצור רצועות ועוד ועוד ועוד. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים. אז כן, לא להתפשר על איכות, כנסו לטיק טק תכשיטים. מה עושים היום הרווקים? מה עושים היום הרווקים? מחכים לסופש. כן, כן, הם מחכים לסופש. הם לא יחגגו היום עם כל הזוגות את ט"ו באב.

כן, הם חוגגים בסוף שבוע, הרווקים. מסתבר שכן. כיתו באב זה חג אהבה יהודי, שבעבר היה בעצם יום של שידוכים, פיוס ואחדות בעם. היום בעצם הפך להזדמנות לחגוג אהבה. זוגיות, חיבור, סוג של ולנטיינס דיי, רק עם מסורת יהודית והרבה יותר עתיקה, כן? עם יום שהוא הרבה יותר ותיק. אבל הרווקים יחגגו בסופה.

just called to say I love you. אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו ממש ממש ממש עכשיו. כן, ממש עכשיו אנחנו פותחים את הוואטסאפ. ואתם צריכים לשלוח אלינו בבקשה תמונה זוגית שלכם. כן, לא משנה איפה ובאיזה רקע, לא משנה, אבל אני כן רוצה את התמונה הזוגית שלכם. בסדר? אוקיי? יש? יש. למספר 0546-102-345. אני חוזר 0546-102-345. זה המספר וואטסאפ. שילחו את התמונה לוואטסאפ. אולי אתם תיקחו מאיתנו טבעת זרקון במתנה, מתנת טיק-טק תכשיטים. אבל אנחנו נעלה אתכם לשידור, אנחנו נשאל אתכם שאלה, וכשאתם תדעו את התשובה, ואם תענו עליה ביחד, אז אתם לוקחים מאיתנו טבעת זרקון. אם לא תענו, תקבלו פרס ניחומים. אבל כן, אני ממליץ בחום לעשות את הבדיקה הזאת לפני שאתם עולים לשידור. אם אתם מרושתים על הכל, כן. כי חבל שתעשו פדיחות. חבל. יאללה, שילחו לוואטסאפ בבקשה את התמונה הזוגית, ואולי תקבלו טבעת זרקון במתנה, מתנת טיק-טק תכשיטים. 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. 0546-102-345. בהצלחה. הנה ביונסה.

ג'ולין. הוואטסאפ עדיין פתוח, ואנחנו ממליצים לכם לשלוח עכשיו תמונה זוגית, כן, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו אלינו תמונה זוגית, תעלו לשידור, אולי, אולי, אולי, אולי, גם תצליחו לקחת מאיתנו טבעת זרקון במתנה. טוב, יאללה, כן. אני לא יודע אם ידעתם את העובדה הדי הזויה הזו, אבל כל מטילי הזהב בעולם, כל מטילי הזהב בעולם, יכולים להיכנס לתוך בריכת שחייה אולימפית אחת. ידעתם את זה? כל מטילי הזהב, האלה מה שאנחנו רגילים לראות, הארוכים האלה, המלבניים האלה, כן, יכולים להיכנס לתוך בריכת שחייה אחת בלבד. כן. דרך אגב, הנה עוד עובדה מאוד מאוד מאוד מעניינת. מדבר סהרה היה ירוק לפני כמה אלפי שנים. כן. ודרך אגב, הנה עוד עובדה מאוד מאוד בעייתית, פרובלמטית ואפילו די מפתיעה. האדם הממוצע נוגע בפלאפון שלו יותר מ-2,500 פעמים ביום. כן. נכון? זה דופק את המוח. באמת. טוב, יאללה. בואו נשמע עוד שיר. נצא רגע לשנייה הפסקונת קצרה, ואנחנו נחזור. הוואטסאפ פתוח, אנחנו עם תכשיטי טיק טק שמזמינים אתכם ליהנות מהמבצעים עד יום שישי. כן, כן, עד יום שישי. כולם מדברים על בוי ג'ורג'. אז גם אנחנו ניתן לו חיבוק.

0: אנחנו בשבוע של אהבה, אני חושב. אנחנו חייבים לשדרג את העניין הזה של טו באב לשבוע שלם. שבוע אהבה. זה מה שאני חושב. אנחנו עם טיק טק תכשיטים, טיק טק ג'ולרי, אחת הרשתות הוותיקות והאמינות ביותר באלעד בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989. אם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחפש את טיק טק ג'ולרי אילת באינסטגרם או באתר טיק טק מקף אמצעי jewelry.com. כשמדובר בתכשיטים ושעונים, לא מתפשרים על איכות. יש כמובן את המבצעים המטורפים, יעלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני, הזול מביניהם. יש את ויטרינת המבצעים שהכל שם ב-50% הנחה, וכל השבוע מראשון עד שישי בלבד, צמידים מרוקאים מהמלאי בלבד ב-399 שקלים לגרם. יש לכם גם אחריות כפולה בטיק טק תכשיטים, שזה גם יבואן רשמי וגם של החנות, עם שירות אישי מקצועי ואמין. טיק טק, דרך אגב, גם בטיק טוק אתם יכולים למצוא אותם. טיק טק בטיק טוק. טיק טק בטיק טוק. ואם אתם רוצים גם אתם לעצב לעצמכם תכשיט, זה המקום. מאלף עטף הכל, משלב התכנון, ההדפסה, הכל, הכל, הכל. בסוף אתם יוצאים עם תכשיט custom made רק שלכם. וכמובן את כל מותגי השעונים המובילים שיש להם שם. והיום אנחנו ניתן טבעת זרקון לזוג שישלח אלינו תמונה זוגית שלו לוואטסאפ ל-0546-102-345. טוב, יאללה, בוא נשמע את החדש של מירי מסיקה יחד עם אופר ניסים. תזכור אותי.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים

0: תזכור.
1: מירי מסיקה יחד עם עופר ניסים, תזכור אותי.
0: עד סוף ימי.
1: איזה קול יש לאישה הזו. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה לבלות יחד. נספר לכם על טיק טק גם בשעה הבאה. בינתיים אנחנו מזכירים לכם שהיום מציינים את ערב ט"ו באב. אבל יש גם אנשים שחוגגים היום הולדת בתאריך הלועזי, שזה היום בעצם ה-28 ביולי 2026, והם המון המון המון אנשים שחוגגים היום הולדת, אז נגיד להם מזל טוב קודם כל לכל מי שאני מכיר. אז מזל טוב אם שכחתי. אליזבט ברקלי חוגגת יום הולדת, השחקנית אפרת ארנון חוגגת יום הולדת, השחקן אורי פפר חוגג יום הולדת, עדי ארד השחקנית והזמרת חוגגת יום הולדת גם היא. כן, אז מזל טוב. מזל טוב גם לכם. כן, כן. היום יום השוקולד החלב הבינלאומי ויום שימור הטבע, כן, הבינלאומי, אז תשמרו על הטבע ותאכלו שוקולד. כן, היום זה גם ט"ו באב, אז שווה בכלל לאכול שוקולד, כן. אמרתי לכם שהיום אנחנו נעשה גם אחר דרך אגב, אנחנו נעשה יותר שירי אהבה כאלה מכל הזמנים, ונשמע כזה פה ושם, כל מיני כאלה קטנות של שירי אהבה. אני יודע שזה קצת יעקוץ וקצת יכאב לרווקים שבינינו, אבל אל תדאגו לכם, אנחנו נדאג אולי ביום חמישי, לקראת הסופש, בסדר? אז נשמיע שירים של רווקים. איזה שירים משמיעים של רווקים בכלל, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. אבל נבדוק, נבדוק איזה. יאללה, אנחנו מסיימים, נשמע פרסומות חדשות, כבר חוזרים.

שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, גם בשעה הזו אנחנו נציין את טו באב יחד עם תכשיטי טיק טק. ותתכוננו, אולי אתם אלה שתעלו לשידור, תשחקו איתנו את המשחק. אנחנו נשאל שאלה אחת בלבד ואתם תצטרכו לענות עליה ביחד. כל אחד ממקום אחר כמובן. ויש סיכוי שאתם לוקחים טבעת זרקון מתנת טיק טק. ואם אתם עדיין רוצים את ההזדמנות להשתתף ולנסות לקחת מאיתנו טבעת זרקון, שילחו תמונה זוגית שלכם למספר 0546-102-345. אני חוזר 0546-102-345, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים, והם יפנקו אתכם בטבעת זרקון במתנה. יאללה, שעה שנייה אני יכול להגיד שאפשר לצאת לדרך, כן, כן, בלי להתמהמה יותר מדי. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, עדן, זוכרת, עדן?

אני אומר לכם, אני לא עושה תוכנית רדיו, אני בא לפה לשעתיים קריוקי, שתדעו לכם. זה מה שאני חושב. אני בא לשעתיים קריוקי עם עצמי, שער, אני מבסוט, באמת מבסוט. כשעדן מתחילה לשיר, אז אנחנו בבעיה. כי כשעדן שער, זה נראה כאילו היא ב... טוב, יאללה. אנחנו עם תכשיטי טיק טק, סיפרנו לכם את תכשיטי טיק טק במהלך כל השבוע, ונמשיך לספר לכם עד יום חמישי. עכשיו, עד יום שישי יש להם מבצעים מטורפים, אני מזכיר לכם, שזה בעצם 40% הנחה על היעלום הראשון, ותכשיט ראשון, ו-50% הנחה על התכשיט השני, הזול מביניהם. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע לשם, ואם אתם גם רוצים לראות דגמים, או להזמין, אתם יכולים לעשות את זה אפילו גם ברשת, או באינסטגרם, טיק-טק ג'ולרי אלעת, או בטיק-טוק דרך אגב, או באתר, טיק-טק מקף אמצעי ג'ולרי.com, ושם תמצאו באמת את כל הדגמים שיש לטיק-טק תכשיטים להציע. ואם אתם רוצים גם לעשות לעצמכם תכשיט, custom made, אתם מוזמנים לעשות את זה גם שם. יאללה, אמילי קופר מוציאה חדש. אוליגרך.

אמרתי לכם שאני בא לשעתיים קריוקי, לא? למה? אמרתי, בואו נעשה כבר שירי לטו באב. אישה בונה, אישה הורסת. אתה מבין איזה שטות עשיתי?

0: לימונאי.
1: זה הכי שירי של לימון הזה.
0: מי המציא את המילה אהבה? תגיד לי שזה לא כיף. טוב, אתה באיחור, אתה יודע, כן?
1: אני באיחור,
0: אני
1: באיחור.
0: אני רעב, אני רואה אותך, אני רואה כמו עוף בגרין. אני רואה אותך עם עור.
1: שמעתי שאמרת את זה.
0: עם עור, אנחנו נגלת ממך את העור ולתת לך ביס בראש.
1: כן, אבל אני מפצה על האיחור.
0: אז בוא ספר לנו מה יש לנו היום.
1: מה יש לנו היום? יש לנו את מפגש השף.
0: רק שתדע לך שנורא התגעגעתי אליהם. כי זה היה בעבר, ואז הם נעלמו לאיזה כמה ימים, כמה ימים באתי להגיד לכמה. חודשים, כן, חודשים.
1: כמה שעות.
0: כן, כמה דקות נעלמו לנו, ואז הם חזרו, והפעם הם חזרו במקום מגניב, כאילו ממש ממול איפה שהם היו פעם, דרך אגב.
1: בדיוק, כן, מול הכתובת הישנה.
0: בדיוק.
1: זה בית פיליפ מורי, נכון?
0: נכון, בדיוק, בבית פיליפ מורי.
1: זכרתי את השם.
0: יפה, יפה.
1: טוב.
0: גם אמרת יפה גם, בית פיליפ מורי.
1: אתה רואה, כאילו זה נעלם לי קצת הדימונה.
0: כן, נעלם לגמרי, לא קצת.
1: במשפט הזה.
0: הייתי בטוח שתגיד, בית פיליפ מורי.
1: מורי.
0: יאללה, בוא ספר לנו מה הבאת לנו.
1: אני רוצה להתחיל.
0: כן.
1: אוקיי, יש לנו סמבוסק פיצה.
0: סמבוסק פיצה.
1: שזה המנה הראשונה שלנו להיום.
0: תשמע, התגעגעתי אליהם, אני חייב להודות. טוב, זה סמבוסק, הסומסום, כמו שצריך.
1: נכון. יש פה עוד רטבים.
0: יצא מהטבון. איזה רטבים? מי צריך רטבים? תגיד לי, אני צריך רטבים, אתה חושב?
1: בגדול לא, כי זה... האמת שיום חמישי הייתי במפגש השף.
0: טוב, אני לא יודע אם רואים את הכיף הזה מלמעלה. לא יודע אם אתם רואים.
1: תשמע, אני בכללי אוהב את האפייה בטבון.
0: טוב, אז אתה יכול לסתום ולתת לי לאכול? תן לי
1: לטעום. כל פעם אתה זה. מה אתה רוצה, שאני לא אדבר בכלל? תאכל, תאכל.
0: זה עושה רעש.
1: אין על המאפים האלה.
0: אין.
1: תשמע, אתה יודע שאני חולה מאפים.
0: תשמע, אני לא יודע... זה עם המון גבינה. אני לא יודע אם הצליחו לראות.
1: זה מלא, זה מלא.
0: תראו כמה גבינה יש.
1: אגב, אנחנו בלייב בפייסבוק ובאינסטגרם.
0: וביוטיוב,
1: כן. בכל המקומות אתם יכולים להיכנס ולראות.
0: זה מלא גבינה, זה טעים, זה עשיר.
1: להתענג ביחד איתנו. והפעם אני גם דאגתי לא רק לחגל, גם לעצמי. בחלק מהמנות יש מנות שאתה לא יכול לאכול. מנות שאני יכול לאכול. אז דאגתי לעצמי. ויש גם קינוח גם.
0: וואו, אוקיי.
1: אז זה המנה הראשונה.
0: זה המנה הראשונה?
1: אז יש לנו, טוב, זה מנה שלי. יש לנו פה סמבוסק פטריות.
0: בגלל זה אני לא...
1: כן, אתה רואה? זה אני אשאיר אותו, תכף אני אגע בו.
0: תיגע בזה גם.
1: אז אני רוצה שנעבור לפיצה.
0: לפיצה.
1: פיצה, יש לנו פה פיצה, אחת עם פטריות ואחת עם בצל סגול.
0: לא, זה הבצל נראה לי.
1: כן, כן, בצל סגול. בצל סגול, את זה אנחנו...
0: איזה בצק מוזר, מה זה?
1: אתה מבין? זה בצק שמיובא במיוחד מאיטליה.
0: וואו, באמת, זה במיוחד, קריספי.
1: זה שלהם, במיוחד מאיטליה, מביאים אותו באמת בצק איכותי.
0: תקשיב, הוא קריספי, הוא לא כן, בצק רגיל.
1: זה לא רגיל, זה לא רגיל.
0: טוב.
1: זה מיוחד אני... למפגש השייך. הם חזרו אלינו בענק, באמת. הרבה דברים. וואו, וואו. איזה סאונד.
0: אתה שומע את זה?
1: בטח שאני שומע. תשמע, אפשר שלא?
0: וואו.
1: וואי. תן עוד ביס. תשמע, שומעים את זה חזק. גם עכשיו, שאתה לא איזה, גם שומעים את
0: זה. איזה טעים. זה לא בצק פיצה רגיל.
1: זה לא, כן, כן. אמרתי לך, זה...
0: אתה צריך להגיד את זה לפני, מה אתה עכשיו...
1: לא, אני אומר לך את זה תוך... אני קודם כל רוצה שתנסה, אחר כך אני אגיד לך מה זה, אתה מבין? אחר כך איך תהיה מופתע.
0: אתה שומע את הקריספי?
1: בטח שאני שומע. אני בטוח גם שכל מי שעכשיו, אתה יודע, שומע אותנו ברדיו, שומעים.
0: וואי, יש את ה... כן. טוב.
1: לגמרי.
0: וואו.
1: לגמרי. טוב, יש לנו...
0: יש פה גם, דרך אגב, הרוטב.
1: כן.
0: הוא עם טיבול מיוחד, הוא לא רגיל.
1: זה טיבול שלהם.
0: כן, זה לא...
1: הם...
0: זה לא כמו פיצה שאתה מקבל אותה במשלוח, במה... כאילו זה... יש לזה קטע.
1: זה לא סטנדרט פיצה.
0: כן, כן, כן,
1: לא
0: ממש.
1: לא פיצה סטנדרט.
0: טוב, אני יכול לגמור את כל זה אם אתה לא תעצור אותי ותיתן לי את השאר.
1: אז תשמע, יש לנו פה אוטוסט שיש בו גם פטריות.
0: אה, באמת? אז אי אפשר לאכול גם.
1: לא, לא. אמרתי לך שדאגתי לעצמי.
0: אתה באת היום רק לעצמך היום, אני רואה.
1: אבל אני יכול להביא לך קינוח.
0: אוקיי.
1: סבבה? או שאתה רוצה שאני איתם קודם אני.
0: לא, תיתם גם אתה את זה.
1: אז יש לנו פה את הסמבוסק פטריות.
0: אני בינתיים ממשיך לאכול את הפיצה הזאת, כי זה לא פיצה רגילה.
1: כן. וואו, תשמע, כל ביס, אה? יש כל ביס בצבע.
0: כן, כן. אה, וואו. נכון? רגע, גם הטוסט עם פטריות? אני מוכה על זה פעם. תקשיב טוב, אם אתה... אני לא צריך לאכול את זה, אתה יודע.
1: פעם עבד לפתר.
0: אם אני לא אוכל, אתה לא אוכל.
1: פעם עבד לפתר. וואו, אחרים.
0: איזה טעים. הסמבוסטק, נכון? אתה רוצה גם לטעום מהפיצה? לא. נכון שלא, ידעתי.
1: יש לי פה פיצה עם פטריות גם. וחושב, דאגתי.
0: תגידו, דאגת לעצמך.
1: הפעם דאגתי.
0: טוב, יאללה, קינוח, קינוח, תן לי קינוח.
1: וואו, תשמע, טעים.
0: תן לי קינוח.
1: אז יש לנו פה את הרוגלחים, שהם פינקו אותנו ככה ברוגלחים.
0: וואי, הם קטנטנים.
1: איזה חמוד.
0: יו.
1: חמוד ממש.
0: וואי, זה רך.
1: וזה מסוכר, כאילו הם... הם... איך זה נקרא?
0: מי סוכר.
1: מי סוכר, נו. אני אומר מסוכר, אבל זה מי סוכר.
0: מי סוכר. וואו, כמה שוקולד.
1: פוצץ, נכון?
0: וואו.
1: תשמע, זה נראה. זה נראה מפוצץ.
0: יו, זה כזה טעים. כמה שוקולד.
1: אז זה נראה לי לא ישנה.
0: וזה רך מאוד. לא, לא ישנה. אתה דואג לעצמך, אלק.
1: התחלתי להתפזר.
0: כן, כן. תשמע, אני לא יודע אם רואים את זה במצלמות, אני רוצה רגע לצלם את זה. זה מיני רוגלח.
1: מיני רוגלח, אבל...
0: רוגלחונים. רוגלחונים. אבל זה טעים ממש.
1: כן, כן. טוב, אני רוצה גם לטעום.
0: לא, לא.
1: למה? מה? יש פה טוסט.
0: אתה לא טועם את הטוסט, והיא מה?
1: למה?
0: אם אני לא טועם, אתה לא טועם. אתה לא מבין את זה.
1: יש פה את הפיצה, אז אני טועם את הפיצה.
0: את הפיצה אתה יכול
1: להתראות. יאללה, את הפיצה אני טועם. עם הבצק שמיוחד מאיטליה.
0: כן, אני רק רוצה לציין. אני מאוד מאוד, וזה אני אומר את זה באמת בגילוי נאות אני קורא לזה. אני הייתי יושב להם על הוריד במפגש השייך שעבר.
1: וואו.
0: כי באמת היה להם אוכל טעים. ולא רק שהם חזרו בגדול, הם גם התעלו על עצמם.
1: וואו, אחי.
0: תקשיב, זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ואני רוצה קודם כל לאחל להם בהצלחה ענקית, כי אני יודע שהם חזרו רק לא מזמן.
1: ממש, הפתיחה שלהם יום חמישי.
0: יום חמישי הזה?
1: הפתיחה הרשמית, יום חמישי, כן.
0: חמישי הקרוב?
1: חמישי הקרוב.
0: עוד יומיים? עוד יומיים?
1: יהיה שם, באמת, הם הולכים לעשות שם הפקה מאוד יפה. הולך להיות ממש כיף.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: טוב. יאללה, בוא נדרג.
1: גם, רגע, אני פה שומע שגם אנחנו באים, כן?
0: בוא נראה. בוא נראה.
1: אנחנו נדאג לזה.
0: אני אשמח להיות.
1: גם אני אשמח להיות. תשמע, זה האוכל שאני...
0: זה האוכל שאתה חיים ממנו. אז רגע, יום חמישי הפתיחה. בוא נדרג מהר.
1: פיצה?
0: סמבוסק פיצה. הסמבוסק פיצה, תשעה רבינו עם קל.
1: פגז.
0: פגז. פגז, הפיצה, אני נותן אפילו 9.5 רבינויים.
1: יואו.
0: כן, כן. 9.5 רבינויים.
1: זה עושה עבודה לאורחים. 9. לעשות חצי.
0: חצי רבינו. זה מעניין לך איך הם יעשו את זה. חזק, לא חשבתי על זה. הרוג הלכים, אני נותן להם 9 רבינויים גם.
1: וואי, איזה פצצה.
0: אני לא יכול לדרג את הטוסט.
1: כי אתה לא טעמת, אבל אני מדרג את הסמבוסק פטריות. ואני בשמחה, אני נותן לו, ואני גם אסבך את האורחים, 8.5 רבונים. טעים ממש, טעים.
0: וואו, וואו, וואו. טוב.
1: מטורף.
0: שיהיה בהצלחה ענקית.
1: המון הצלחה.
0: טעים ממש ממש ממש.
1: מגיע להם.
0: ותודה שהם הביאו לנו את זה.
1: מגיע להם המון הצלחה.
0: אני, דרך אגב, אני לא אבטר, אתה יודע, כן? אני אלך לטעום את הטוס.
1: רק בי הפתיעה.
0: אני לא מבטר על זה. אז תודה רבה רבה רבה למפגש השייך בית פיליפ מורי ממש בדיוק מול שהם איפה שהם היו בצד שני של הכביש. וואטסאפ עדיין פתוח, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את התמונות שלכם, התמונות הזוגיות, אנחנו מחכים לכם. אנחנו כבר חוזרים, כבר חוזרים, שיר קצר קצר, כבר חוזרים.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: עכשיו באלת.
3: גל רבינו.
2: ובארבע?
3: מגה מיקס

0: ריו דה ג'נרו. בוא נגיד שלום לשרה. שרה, מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: איך את מרגישה?
1: מצוין.
0: מהמם? איפה אנחנו תופסים אותך, יקירה?
1: אתם פה, אנחנו היינו בדרך לאלת.
0: אוקיי.
1: שצילמתי את התמונה.
0: אוקיי.
1: ובאנו למספרה לחנה ומוריס.
0: אוקיי.
1: אז אני עכשיו במספרה.
0: אה, מהמם. והבן זוג איפה נמצא?
1: הבן זוג על ידי. איי,
0: נו באמת. אנחנו צריכים אתכם בנפרד.
1: אז הנה, הוא יצא מהמספרה.
0: הוא יוצא מהמספרה.
1: כן.
0: יוצא מהמספרה. טוב, בוא נעלה אותו גם. שלום, צבי.
2: שלום רב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
0: מהמם. אתה בחוץ, אני שומע, ברחוב.
2: נכון.
0: יוציא אותך מהמספרה.
2: יוציא.
0: טוב, שרה, את במספרה.
1: כן, כן.
0: אין לנו דרך לדעת את זה, ולכן אני מאמין לכם וסומך עליכם, טוב?
1: כן.
0: אני הולך לשאול אתכם שאלה. ביחד, תישארו אבל בנפרד, טוב?
2: אין בעיה.
0: אני שואל אתכם שאלה, אני סופר עד שלוש ואתם שניכם אומרים לי את התשובה ביחד.
1: אוקיי.
0: אם אמרתם את אותה תשובה, אתם לוקחים טבעת, זרקון, מתנת, טיק טק, תכשיטים.
1: אוקיי.
0: אם אתם לא אומרים את התשובה הנכונה, אז תקבלו פרס ניחומים, טוב?
1: אוקיי.
0: יאללה. אני אומר אותה פעם אחת, להיות רגע מרוכזים, אני אומר אותה לאט, ואז אני סופר 1, 2, 3, ואז אתם אומרים את התשובה. יש?
1: אוקיי.
0: באיזו שנה נפגשתם לראשונה? 1, 2, 3, גו.
2: 1900.
0: מהר, מהר, ביחד, ביחד.
2: 1976.
1: יפה, 1976.
0: לא, אבל אתם לא עשיתם את זה ביחד, שרה, אמרתי ביחד להגיד את זה.
2: 1976,
0: אנחנו נספורים 46 שנים. בגלל זה רציתי לשאול את השאלה הזו, לא סתם לשאול את השאלה.
2: אנחנו חברים מגיל
1: 15.
2: והתחתנו כחיילים בסדיר. היינו הורים כבר בתור חיילים.
0: אני אתן לכם עוד שאלה.
1: יאללה.
0: אני אתן לכם עוד שאלה. אבל את חייבת לענות ביחד, שרה, אל תתני לו לענות ואל תגידי, נכון.
2: אני בחוץ.
1: תשמע, זה חישוב.
0: ברור, אבל זה השנה, 1976, וגבי ישר.
1: כן.
0: טוב, אתם מוכנים?
2: כן.
1: מוכנים.
0: זה שאלה אבל קשה.
1: אורו.
0: בסדר?
2: נשתדל.
0: ביחד אבל אתם צריכים לענות, לא בנפרד. איפה היה הדייט הראשון שלכם? 1, 2, 3, גו!
1: בחתונה של גיסתי.
0: בחתונה של גיסתי, הוא אמר בכלל בהרצליה.
2: איפה?
1: נכון, אבל
2: בחתונה
1: של גיסתי נפגשנו פעם ראשונה.
0: הדייט, איפה הדייט?
1: בבית שלי בהרצליה.
0: טוב, בקיצור, קחו את הטבעת, שחררו ממני. אתם יותר מדי בזיכרון אחורה.
2: אנחנו עברנו את גיל...
0: כמה זמן אתם ביחד?
2: 46.
0: 46 שנים.
1: 46 ועוד 5, לפני.
0: ועוד 5 שנים לפני החתונה.
2: וזכינו להכיר את העיר אילת. זכינו אותה, גרנו פה שנה, אנחנו מפונים מהעוטף.
0: וואלה.
2: והבית שלנו נטרח. אנחנו גרנו פה שנה במלון ורט, ומאז התאהבנו באנשים בעיר הזאת. אנחנו באים לפה לפחות פעם בחודש.
0: וואו.
1: תאר לך שלמספרה אני באה מעין הפצור לפה.
0: וואו. אז קודם כל אנחנו שמחים שהצלחנו קצת להמתיק את הבעיות ואת הבלגן שהיה. וכשבאתם לפה אז לפחות נחתתם בעיר באמת חמה כמו שלנו, ואני לא מדבר על הטמפרטורה, אני מדבר על התושבים. אז אני באמת באמת מאחל לכם המון המון המון שנים קדימה, ותמשיכו לאהוב, ותשלחו לנו עוד תמונות מגניבות כאלה גם בעוד 50 שנה. ואני מאחל לכם באמת שקט ובשורות טובות, וקחו את הטבעת זרקון, מגיע לכם, חמודים.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: תודה.
1: מודה לכם מאוד.
0: ביי, יקיריי. ביי, ביי. ביי. טוב, כן, נו, נעשה... 46 שנים, על רצח מקבלים פחות היום. אתם יכולים לראות את זה בחדשות, זה לא אני ממציא את זה. כן. טוב. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, ואז אנחנו נסיים את התוכנית. כן, יאללה, בוא נסיים, בוא, כן, נשמע שיר ואז נסיים את התוכנית.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לטיק טק תכשיטים בסדרות התמרים 9. תודה רבה על השבוע המדהים. אני מאחל לכם כמובן ט"ו באב שמח ומיוחד. אז באמת באמת תהנו, תהיו זוגיים קצת ופשוט תעופו על החיים. זהו, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה למפגש השייך, לליאב מויאל כמובן. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, תחגגו אהבה, תאהבו.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי, י' ד' באב, תשפ"ו, 28 ביולי 2026. מפיקת המשדר דאי יחוד יקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? ניצחון לנתניהו בתנועת הליכוד, חברי המרכז אישרו את השריונים ואת השינויים בהתמודדות. מי שיהיה איתנו חבר הכנסת לשעבר, חבר הליכוד, עדיין? צריך לבדוק את זה. אורן חזן, יעשה איתנו סיכום על השריונים שקיבל ראש הממשלה במקומות, אתה רושם גרי, אפשר לעשות את זה בספרים של הלוטו להיום. 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29, הבעיה זה 8 מספרים, הוא קיבל. ועלות הזה רק 6 ונוסף, מה נעשה? נוריד מספר, תבחר מספר להוריד. לא בחרת? אתה יודע מה ניתן לאורן. בא לך נשלח את הטופס? בטח הרבה ישלחו, אה? היום הגרלה גרים, אתה לא יודע. שמעת על זה שהחמאס זה? הממשלה ישרה, הקבינט, שהממשלת הטכנוקרטים, ועידת השלום, אומת השלום, שלום, שלום ולא להתראות, כל אלה ייכנסו לקבינט שלנו, ישר את זה, כן? ייכנסו לנהל את עזה, אבל חמאס לא יפורק מנשקו, כרגע. זה בערך ההחלטה, אנחנו ננסה להבין את זה קצת לעומק, זה פורסם אתמול בערב. אנחנו ננסה להבין יותר מזה.
3: ירון אברהם אתמול מחדשות 12 הסביר שאחד הדברים שטראמפ התנה את הפגישה שלו עם נתניהו...
2: אני מכיר את הפרשנויות, אני אף פעם לא יודע מה קורה באמת. אני מעדיף לא תמיד לא להתעסק לפרשנויות האלה, כי אתה אף פעם לא יודע מה קורה באמת. ההתניה תבוא עם משהו עם ידיים, נכון? עם ידיים מלאות. תן לי משהו. אז הנה, קח את חמאס נשאר בשלטון. זה לא נראה לי. אבל לך תדע. מה כן יהיה לנו? יהיה לנו תלונות של מדריכי תיירות וגם אנשים על תחנות ההתרעננות של אגד בדרכים. הפעם יש תלונה של מדריך טיולים שכותב על המצב בעין יהב. אנחנו נעלה את קישי, רובן שטיין, מדריך הטיולים תושב אילת, שכבר שנים מתריע ברשתות על מצב השירותים בדרכים בדרך לאילת. זוהר אדרי תהיה איתנו. מלכת הפרחים של אילת, הוא באב, מגיע גרי היום בערב, אם אתה יודע, אני מזכיר לך תמיד וגם לעצמי, איך אני מזכיר עם זוהר. אז זוהר תהיה איתנו, וגם טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, שמחדש את פניה. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: כמו לודי, אתה העלית איזה פוסט מעניין אצלנו בקבוצה של הרדיו.
2: ש? על בוי ג'ורג'.
3: נכון.
2: בוי ג'ורג' שידוע בעיקר בשירו כמה קמיליון? אה?
3: יש לו הרבה, יש לו בין היתר גם את כמה קמיליון, do you really, really want to hurt me, ועוד ועוד, אבל ימשיך כבודו.
2: הוא הוציא שיר תמיכה בישראל, סופג הרבה מאוד ברשתות, הוא בכלל אוהב את ישראל הרבה מאוד שנים. אתה רוצה לעשות לו זה, מחווה? נשמיע שיר שלו? יאללה. בוי ג'ורג', אוהב ישראל.
3: אני אומר, אני אלך איתך אפילו יותר רחוק, בוא נשמיע את השיר המדובר.
2: יאללה, אני חשבתי שאתה רוצה לשמיע לי זה Do you really want to hurt me?
3: לא.
2: אולי תשמור את זה לזוהר, לטו באב.
3: אני שמעתי את השיר We Will Dance Again, שיר אופטימי, בקצב רגעי. זה לא נשמע כמו הבוי ג'ורג' שאנחנו מכירים מקולצ'ר קלאב, אבל תשמע, כל כך הרבה סינה לשיר כל כך אופטימי.
2: כן?
3: לא מגיע לו.
2: אז הנה, בוי ג'ורג', אוהבים אותך.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. ניצחון לראש הממשלה בתנועת הליכוד. חברי המרכז ישרו את השריונים ואת השינויים בהתמודדות. שלום חבר הכנסת לשעבר, אורן חזן, שלום.
2: בוקר, טוב יקיר, מה שלומך הבוקר?
1: אני בסדר, שלום חבר. כן.
2: שאור. הנני יודע מכאן, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: טוב.
2: מה שלומכם בעיר הרחוקה והחמה?
1: מחזיקים מעמד, מחזיקים מעמד.
2: אנחנו איתכם, אנחנו איתכם.
1: תגיד, אתה עוד חבר בליכוד וזה?
2: בוודאי, לא רק שאני חבר, היום יש אצלי בבית כנס פריימריז גדול, אפשר לקרוא למה שנשאר מהאירוע פריימריז, אבל יש אצלי כנס גדול, בו יגיעו מרבית השרים וחברי הכנסת, לפגוש את הציבור הבוחר בהם.
1: מי הקבוצה שלך? יש קבוצות, נכון? מי הקבוצה שלך?
2: מה זה קבוצה שלי? הקבוצה שלי זה הציבור הליכודי, מה זה קבוצות? יש אנשים...
1: רגע, מה זה הליכודי?
2: שמאמינים בדרך ובאידיאולוגיה. יש אנשים שמשרתים אותנו, את הציבור בישראל, ואנחנו רוצים לתמוך בהם בחזרה.
1: לא, אבל יש קבוצות, או שזה סודי עד הפתקים שרצים.
2: אתה מתכוון במי אנחנו תומכים מבחינת השמות?
1: כן.
2: לא, זה עוד מוקדם, זה עוד מוקדם לומר, כי אנחנו...
1: רגע, אבל אתה מארגן כנס. באים אליו אנשים, באים מכל הקבוצות, נקרא לזה ככה?
2: באים לפה אנשים מאריאל ומהסביבה כולה, זה די הכנס הגדול של השומרון, יהיו פה מאות, מאות אנשים, ויגיעו לפה, מה קרה, יגיעו לפה, מחילה, קיץ ילדים, אתה יודע איך זה, סליחה.
1: כן, מכיר.
2: מגיעים לפה היום גם עשר, גם שישה, שבעה, שמונה שרים, וגם כעשרה חברי כנסת, אנחנו נשמור את כבודם. וניתן להם את הבמה להשמיע ולשמוע.
1: תחרות קשה בשומרון לליכוד. יש גם את הציונות הדתית, גם את איתמר בן גביר. יש לכם תחרות קשה.
2: התשובה היא נכון, אני מסתכל על העיר אריאל כדוגמה, בסדר? אם פעם אריאל הייתה עיר ליכודית של 70% תמיכה לתנועת הליכוד, היום אנחנו נמצאים באזורי ה-40%, זו ירידה משמעותית. אגב, קרה בשומרון עוד דבר מדהים. פתאום יכנסו קולות שהם גם לא ממש ימין מובהק. אתה יכול למצוא פה בסביבה שלטים גם של אייזנקוט, ואפילו בעבר בני גנץ, ואני רוצה להגיד לך שהתחרות היא בהחלט קשה, ואני חושב שזה תולדה של מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, שאין באמת קול מובהק. גם שהייתה לנו ממשלת ימין-ימין על מלא, אז היא לא תפקידה כימין. ואז הציבור בא ואומר, טוב, אם לפחות זה לא ימין-ימין על מלא, במה שאני מאמין, לפחות אני אלך עם אנשים ש... אני מקבל מהם את...
1: שמע, ראיתי רעיון עם השרה מאי גולן, ואמרה שאין הבדל היום בין הליכוד לבין עוצמה יהודית. אז אנשים אומרים, אם אני כבר אבחר, אם אני הולך על מה שנקרא, פעם היה נקרא קיצון, אם אני הולך כבר על האולין, על הימין, אז אני כבר אבחר בבן גביר ולא אבחר בליכוד.
2: ראשית, באמת אין מחלוקת על זה שזה כבר לא קיצון, שאתה רואה מפלגה שלהערכתי תקבל 12-13, אולי אפילו 14 מנדטים, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, היא לא קיצון, שהרוב איתך, אז אתה מיינסטרים שנית, בוודאי שיש הבדל, בוודאי שיש הבדל בין תנועת הליכוד לבן גביר ועוצמה יהודית, אז זה מחלוקת. ראינו את ההבדלים האלה לאורך הקדנציה האחרונה, וזה בא לידי ביטוי, נכון, אולי בפרסונות, כפרסונות, הרבה מאוד מאנשי הליכוד היו יכולים להתאים את עצמם לאנשי עוצמה יהודית בתפיסה בתוך הכנסת, אבל בסוף תוך קולקטיב, המפלגה היא הרבה יותר רחבה, היא נותנת במה לעוד ועוד דעות. אין מחלוקת שהיא לכאורה, בסדר, במיוחד אני אומר את הלכאורה אחרי ההצבעה של אתמול, היא המפלגה הגדולה והדמוקרטית בישראל, שמכניסה ומכילה בתוכה כ-140 אלף מתפקדים, שגם אמורים לבחור את נציגיהם לכנסת ולקיים איתם קשר ישיר, וזה חתיכת הבדל, כי בסוף כשאדם הולך עם דרכו ואימונתו, והוא מביא את ה... נקרא לזה בסדר, את הקיצון מחד או את הקיצון מאידך לתוך מפלגה אחת, ויודע לשמור את האיזונים, אתה לא יכול להשוות אותו לשום דבר אחר בפוליטיקה הישראלית. אם אני לוקח את הדמוקרטים בעוד מילה אחת, אז גם שם אמנם היו סוג של פריימרי שבהם אנשים התפקדו לרגע, זה לא מישהו שנמצא ומשלם חברות במשך שנים על גבי שנים וצובר פזם, אלא אתה יכול, מה שנקרא, לקנות את בחירתך, אתה מביא כמה אנשים, משלם עליהם את החברות, והם בוחרים בך רגע לפני ורגע אחרי לא מנתם המפלגה, וגם שם כל מי שנבחר בסוף מדבר באותו צבע, באותו גוון, באותה קיצוניות. בליכוד זה לא ככה, אבל אני מקווה שהדמוקרטיה הזאת גם תישמר, ימים יגיד.
1: טוב, עכשיו בוא תנסה לנו סדר. מה החוקים החדשים בפריימריז של הליכוד? בואו בעיקר נתמקד בזה ששרים, חברי כנסת יוכלו להתמודד עכשיו במחוזות. כי שריונים אנחנו מבינים מה זה שריונים.
2: אבל גם ההתמודדות, קודם כל כן, לראשונה בעצם מאז ומעולם, לראשונה מאז ומעולם תנועת הליכוד פותחת את ההזדמנות לחברי כנסת, גם חברי כנסת מכהנים וגם חברי כנסת לשעבר, להתמודד במחוז. רק מה, המחוזות כל כך רחוקים ברשימה, וזה לא ממש משנה. דרך אחד הדברים הייחודיים שהיה בתנועת הליכוד, זה באמת היכולת להזרים, נקרא לזה בעגה הפוליטית, דם חדש לתוך הפוליטיקה הישראלית, דרך המחוזות. אנשים שהם מגיעים בעצם משליחות ציבורית מקומית, ממעורבות פוליטית מקומית, ומקבלים הזדמנות להתברג ברשימה ארצית לכנסת במקום שהוא ריאלי. רק שעכשיו, כשהמחוזות מתחילים במקום 35 וצפונה, להגיד עליהם ריאלי בנמים האלה.
1: זה לא איזה הישג, התמודדו במחוזות. אתה אומר, המחוזות
2: בדיוק,
1: הם...
2: בדיוק. זה סוג של בלוף, בסדר?
1: טוב, כמה להערכתך מחברי הכנסת הנוכחים של הליכוד בעצם יראו את הכנסת מרחוק? או שזה יהיה הרבה נורווגיה?
2: המספרים הם מאוד פשוטים. קודם כל נורווגיה, אנחנו לא, אנחנו עדיין מדינת ישראל, ואנחנו נדע אם יהיה נורווגיה קטנה או גדולה רק אם ננצח את הבחירות ונרכיב את הממשלה, וכמה עשתה לזה במספר השרים. אני, הנורווגיה זה חלום רחוק. אני מזכיר שלאורך כל מערכות הבחירות וכל הממשלות שהרכיב נתניהו, פעם אחת היה נורווגי, זו בכנסת האחרונה, להגיד לך שזה יקרה שוב, אני לא יודע. אני מסתכל על המציאות לכוחה בעיניים, מזכירים מנהלים לליכוד 22, 23 מנדטים, אם אני מנתח את הפוליטיקה הישראלית, אז אנחנו נסיים באזור ה-27, 28, וגם זה בחסדי השם בנס גדול. וכשאתה יודע שממקום 0 עד מקום 30, ב-30 המקומות הראשונים, יש לך בסך הכל 14 מקומות לרשימה הארצית, דהיינו לחקים המכהנים ולשרים, אז אתה מבין שמתוך 42 מתמודדים שהם היום מכהנים חקים ושרים, כולל הנורווגים, רק 14 יתברגו במקומות שהם סופר ריאליים, אז אתה מבין שניים מכל שלושה חברי כנסת הולך הביתה. זה אירוע גדול.
1: אירוע גדול ודרמטי. לא, אבל הם כולם נלחמים עד הסוף, אתה אפשר להגיד. אני רואה ברשתות, כל אחד מגביר את האמירות, שיזכרו אותו.
2: אני, אתה יודע מה, אני מבין אותם. תראה, זה מאוד, אני אגיד לך ככה. נכון, לא כל חברי הכנסת והשרים, אגב, לא רק בליכוד, נמצאים בכנסת מתוך שליחות ציבורית. הרבה הגיעו לכנסת היום, אתה יודע, יותר בשביל מקום עבודה מאשר שליחות ציבורית. אבל עדיין יש נבחרי ציבור שנבחרי ציבור טובים, שמשלמים גם מחיר אישי כבד בשביל לקדם את האידיאולוגיה של הציבור שבחר בהם מאמין בו. ומגיע להם וראויים שהם יהיו שם. עכשיו אתה נמצא שם, אתה מתמכר לשליחות. חלקם מתמכרים לכיסא, אבל חלקם מתמכרים לשליחות. וזה מקום שאתה יודע שבו אתה משפיע על חיי היומיום, מהריזת המסטיק ועד ביטול שדה תעופה באילת, אירוע שעד היום אי אפשר לסלוח עליו, ואתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה. כן, אתה נלחם.
1: טוב, יאללה, את השאלה האחרונה, אתה שולח לוטו?
2: לוטו בחירות או לוטו טוטו?
1: לא, לוטו, שש ונוסף, נו, אתה שולח?
2: זהו, אני פחות ממלא, ואני אף פעם לא מבין למה אני לא זוכר, אז אולי בגלל שאני לא שולח.
1: טוב, לא כל אחד יכול להגיע לבולגריה. איי, טוב, תקשיב רגע, לא, למה? בוא רגע, בוא, יש היום הגרלה איזה 60 מיליון.
2: 60 מיליון, וואו.
1: בוא, אני אתן לך אפילו יותר אולי. בוא אני אתן לך מספרים.
2: אוקיי.
1: אתה רושם, כן?
2: אני רושם.
1: אני אתן לך 8 מספרים, אתה צריך להשמיט מהם אחד ואחד לעשות נוסף, שהוא מ-1 עד 7.
2: אוקיי.
1: 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.
2: עכשיו תשמע, אלפי המאזינים ששומעים אותנו עכשיו רצים למלא את הטופס עם המספרים האלה.
1: לא, אתה צריך להשמיט מספר. אתה יודע למה המספרים האלה?
2: נו, למה?
1: זה מספרי השריונים. 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. תוריד אחד מהם.
2: זה מטורף.
1: מה היית מוריד? מה היית מוריד מהם? להוציא, תוציא אחד מהם.
2: 26. אגב, אתה צריך להוציא את מספרים בשריונים עצמם.
1: אוקיי, 26.
2: כי זה בלוף.
1: למה? למה להוסיף?
2: כי זה בלוף, כי זה 8 שריונים, ועוד אחד של נתניהו זה 9, ועוד 2 לתקווה חדשה שזה גדעון ואלקין. אתה כבר...
1: הם לא בשריונים האלה?
2: לא, מה פתאום?
1: הם שריון פלוס?
2: נכון. כן, אני אומר, זה בלוק.
1: זה לוטו שיטתי כבר, זה של העשירים.
2: זה הדאבל אוטו. אני אתסכם בזה שאני אגיד לך שאני עדיין מאמין עמוק בפנים שנתניהו ימצא דרך או תצורה לבטל את הפריימריז, להקים ועדה מסדרת ולקבוע רשימה בצלמו ובדמותו.
1: אז למה אתה מקים היום כנס וזה, אם הוא הולך לקבוע את הרשימה?
2: תשמע, אומרים שלפעמים אם יש למטה ממלא לאותו עם הסיכוי שתזכר הוא מאוד מאוד קטן, זה דרך על אותו משקל. יש איזושהי סבירות שאולי בכל זאת יהיה, אולי בכל זאת יהיה, אז ניתן להם את הבמה. וגם אם כן, שתהיה להם מספיק השפעה כלפי הוועדה המסדרת שתקום, כי גם שם מי שלא יהיה מספיק חזק ולא יהיה ציבור שיפנה לחברי הוועדה המסדרת.
1: מי בוועדה? אתה כבר יודע?
2: הם מדברים על זה שזה יהיה ראשי רשויות.
1: ראשי רשויות?
2: ונראה.
1: יפה. אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר, היום פרשן, ומתמודד הבא. התמודד בעבר והתמודד בעתיד לרשות עיריית אריאל. תודה רבה לך.
2: בעזרת השם, תשמע, בזמן לא דיברנו, לא הייתי חד כמו תמיד, אבל נהניתי
1: לי כל רגע. היית כתמיד. בלי התמונה, אבל תמיד.
2: יהיה לכם יום מקסים.
1: יום טוב.
2: ביי.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר כניסתה של מועצת השלום הבינלאומית לרצועת עזה במסגרת פיילוט, הוא צפוי להתחיל בעיר רפיח. 200 נציגים ממדינות שונות יהיו בקבוצה הזאת שבאה לשקם את עזה. בשטחים שהם לא חמאס, שהם לא בשליטת חמאס, אם יש כאלה. מרוקו, קוסובו, קזחסטן, אוגנדה, כל מיני מדינות שלחו נציגים לעניין הזה. היה מי שהתנגד, דרך אגב, לכניסתם, לפני פירוק חמאס מנשקו, פורום לו איתמר בן גביר, אבל קולו לא הספיק, והוא קול בודד. שלום, סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין מבצעים של אוגדת היוש לשעבר, ומנכ"ל תנועת הביטחוניסטים ומילואימניק, ומה לא. שלום, סגן אלוף בוסקילה.
2: שלום גם לך, גם מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים לשעבר, אבל עדיין חבר בתנועה.
1: זהו, פרשת? רגע, אמרו שאתה... הוזכרת לפחות פעם, שאתה בדרך להיות המשוריין.
2: גם אני שמעתי על זה, גם אני קראתי על זה בעיתונים ובתקשורת, אבל לא יותר מזה.
1: לא דיברו איתך?
2: לא, לא דיברו איתך.
1: גם אלי יוחנה אומר שלא דיברו איתו.
2: אבל בוא נדבר על החמאס, נראה לי יותר רלוונטי.
1: יאללה, לא, אם אנחנו מדברים איתך, זה אין יותר רלוונטי מזה. טוב, בוא נדבר קצת על החמאס, שלא יתפרק מנשקו למרות ההבטחות הגדולות, והנה מועצת השלום נכנסת לעבוד גם בלי פירוק חמאס.
2: כן, תראה, הבעיה העיקרית במועצת השלום שהחמאס עדיין לא התפרק מנשקו, שלמעשה הם רק ירפדו אותם ויאפשרו להם להמשיך ולהתחמש, להמשיך ולהתעצם, ולמעשה הם יהיו איזה מישהו, איזה מין טווח כזה, יותר נכון, יחזיקו איזה מין רצועה שתפריד בין היכולת של צהל לפעול בשטח כנגד החמאס לבין התעצמות החמאס, ולמעשה הם רק יאפשרו לו להמשיך ולהתחזק, וזה לא יעודד את הפירוק שלו, ולא את העזיבה שלו של הרצוע.
1: אז איך זה אנחנו מסכימים לדבר הזה? זה באמת במסגרת הביקור, פורסם שזה במסגרת הביקור של נתניהו, הוא צריך לתת לטראמפ משהו.
2: אני לא יודע מה פורסם ולמה נתניהו מסכים. אני יודע שגם האמריקאים יודעים שבמסגרת ההסכם, לפני שמכניסים כוחות בינלאומיים לשטח, החמאס צריך להתפרק מנשקו.
1: זה ההסכם המקורי, וכבר עבר הזמן שחמאס היה אמור להתפרק מנשקו.
2: נכון, נכון, ומכיוון שעבר הזמן, והחמאס לא עושה את זה, ישראל עדיין שומרת לשמחתי על מערכה פתוחה מול החמאס, ומדי שבוע מחסלים כאלה שהיו שותפים למתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר, הולכים ותופסים יותר ויותר שטח בתוך רצועת עזה, ולמעשה מצמצמים את אזורי השליטה של החמאס, ואם נכניס, אם אני מקווה שנתניהו לא יעשה את זה, ואני מניח שהוא מבין את המשמעות, את כל אותם ארגונים האלה, אותם כוחות...
1: לא, יצמצם לנו את הכוחות, את היכולת לפעול כמו שאנחנו פועלים עכשיו, באין מפריע.
2: בדיוק, בדיוק. זה למעשה לא נוכל להמשיך ולפעול באזור הזה. לא יהיה גם מי שישמור על כל אותם חמולות שמתנגדות לחמאס, וכך למעשה נראה את החמאס חוזר ותופס יותר ויותר שטחים, הולך ומתעצם בלי הפרעה. אנחנו ראינו מה קרה בלבנון, כשלמעשה יוניפיל למעשה לא באמת פעל.
1: יוניפיל אף פעם לא פעל, בוא נגיד את האמת.
2: כן, נכון, נכון. וזה היה במסגרת ההסכם שיוניפיל אמור לבוא ולהחזיק את השטח ולמנוע מהחיזבאללה מלהתעצם ולהתחמש. ולא רק שהוא לא מנע, הוא למעשה די אפשר בחסות יוניפיל לבוא ולאפשר לחיזבאללה לבנות את הכוח שלו ואפילו לפלוש.
1: תסביר לי, סגן אלוף בוסקיל, איך ממשלת ישראל, כשיודעת שהחמאס לא יתפרק מנשקו, נותנת לאותם 200 איש מ-200 מקומות שונים בעולם להיות בעצם מגן אנושי למחבלי חמאס?
2: תראה, שוב, אני לא מכיר את זה שעכשיו ההסכם הזה ישראל הסכימה עליו, על השלב הזה.
1: מה זה? הקבינט הביטחוני מדיני אישר את כניסתה של מועצת השלום לעזה. זה הקבינט אישר.
2: אז אני צריך לראות באיזה מתווה. האם זה אומר שכוחות צהל יוצאים, או שנמצאים באזורים שצהל עדיין שולט בהם? האם לוקחים איזשהו אזור מסוים ספציפי ולא את כל ההיקף של המקומות שחמאס נמצא בהם? אבל אם הייתה החלטה כזאת, לפני שהחמאס התפרק מנשקו, שלמעשה אותם ארגונים מחליפים את צהל בכל המקומות שהוא נמצא בהם, זו החלטה שגויה מיסודה, שרק תוביל עלינו את השבעה באוקטובר הבא.
1: תגיד עכשיו, אחרי שהיית כל ימי המילואים, ושאתה מכיר את עזה ככף ידך ואת החמאס, אתה חושב שהחמאס התפרק מנשקו?
2: אני לא חושב שהחמאס יתפרק מנשקו, מכיוון שתכלית הקיום שלו היא ללחם בישראל. פירוק מנשקו, מבחינתם אפשר לסגור את החמאס, אין איך בכלל קיום לארגון הזה. הוא קם כדי להילחם בישראל, וברגע שהוא יתפרק מנשקו, אז למעשה אין כבר שום סיבה להמשך הקיום. זה כמו שאיראן, אם יחליטו שהם מפסיקים את המרוץ החימושי שלהם, של הטילים הבליסטיים והגרעין, כי למעשה למשטר הנוכחי יש תכלית אחת, וזה להילחם במערב ובישראל, ולכן הם לא יחליפו את האור שלהם, זה לא נמצא פה.
1: מי שציפה שהחמאס יעזוב את הנשק לטובת איזה שלום דמיוני, לא יקרה.
2: לא יקרה. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות מציאות כזאת, הוא לא קם.
1: אז למה קוראים לזה מועצת השלום? מיתוג?
2: בדיוק כמו שמועצת השלום תביא שלום. המועצת השלום הזאת לא תביא שלום, במתכונת הנוכחית היא רק תביא ליותר מלחמה. כמו שאונרה אגב, לא באמת טיפלו בפליטים, אלא רק העצימו אותם. למעשה כל הניסיונות האלה, או כל הארגונים האלה, הם ארגונים שלמעשה באופן שבו הם פועלים, ולפעמים גם באג'נדה שלהם, המטרה שלהם היא רק לעודד, להשאיר את המצב הקיים, או אפילו להעצים אותו למצב הרבה יותר חמור, כפי שראינו גם בלבנון, גם בעזה. אני מקווה שלא נראה איזה שום.
1: סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני. חופש נעים.
2: תודה גם לכם. גם לך.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: פוסט של אלכס פלורין רברגר אומר כך, סיה גואל, תחנת ההתרננות פונדק עניאב, איך עדיין אנשים עוצרים שם? איך אוטובוסים של אגד עדיין עוצרים שם? ואין להם דרישה מינימלית לניקיון בסיסי? איך עדיין רשויות המדינה? הוא מצחיק את עצמו. לא סגרו את המקום עם צו, לכלוך, יחס גרוע, שירותים מגילים, ריאות מלפני 10 שנים, הצללה גרועה, חם, אגד, מה איתכם? משרד הבריאות, איפה אתם? בושה וחרפה, זה הפוסט. מי שמטריע שנים כבר על מצב שירותי הדרכים בדרך מאילת עד דימונה ומדריך הטיולים האילתי ראובן שטיין, שלום.
3: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב, הידוע בשמו קישי.
3: תודה.
1: מלך על הקישי. גם כי עוד מצע צהריים ואנחנו רעבים.
3: בשמחה,
1: וואה. סתם, נראה לך אנחנו אוכלים בצהריים קיש, תגיד לי.
3: אני לא יודע, כל אחד, הצמחוניות שלו, הגלוטניות שלו, לא יודע.
1: טוב.
3: לא נכנס לך לכיס ולא לצדחת.
1: יאללה, בוא נדבר על מצב השירותים שאתה מטריע עליו לאורך שנים.
3: אז קודם כל הבחור הזה שכתב, אני רוצה להגיד לך שהוא צנוע, הוא לא פירט, הוא לא תיאר, כי גם אפשר להעביר את הריחות שיש שם. זו סכנה תבורתית, בריאותית, מה אני אגיד לך? אני כמורה דרך מתבייש לעצור לפעמים, לא נעים להגיד לך, אני עוצר בצד, אני אומר להם, בואו נשקה את המדבר, בואו נפריח את השממה.
1: עד כדי כך?
3: כן, לא, אודי, זה תקשיב, אני מדבר איתך ברמות.
1: רגע, אתה יכול רגע להנמיך את הרמקול, את הרדיו מאחוריך?
3: אני נמצא, לא תמיד, עכשיו בסדר?
1: כן.
3: קיבלתי את הרדיו, יופי.
1: לא,
3: אני נמצא, אני מבלה כבר, אני לא אגיד לך איפה, כי אני צריך לעבור איזשהו פעם בשנה, משהו שקשור לרכב, אני לא אגיד לך איפה אני נמצא, ואני כבר 2:15 פה, למרות שהזמנתי טוב, אבל על זה לא נדבר.
1: רגע, לא פתחו עוד מסלול?
3: מה זה? כן, מסלול? מסלול דוגמנות פתחו אולי.
1: אמרו שפותחים עוד מסלול, לא?
3: אמרו, אז מה? אמרו שיורד שלג באילת, יורד, אז מה?
1: טוב.
3: בקיצור, לעניין שלנו, אודי, מה שקורה, ואני מדבר מדימונה, דרומה, בכל תחנה ותחנה, מלבד אני חייב לפרגן לצוקים, כן? גועל נפש. ואתה יודע מה? אני מאשים כאן את עצמנו, את התושבים, אני מאשים כאן את אגד, אגד שהם שותפים לזה, שתמורת שקית שנהג האוטובוס מקבל עם ביסלי במבה וקוקה קולה, הם מזכירים, כי אין מילה אחרת, את הבריאות שלנו. אודי.
1: רגע, מה? אני מניח אתה לא בן אדם ששותק. אני מניח שפנית לבעלי התחנות.
3: פניתי, ולא רק זה, בוא נגיד לך משהו.
1: מה הם אומרים? הם לא יכולים לעמוד בקצב? רגע, יש פשוט קצב ענק של אוטובוסים, בשמחתנו.
3: ממש לא. הם אומרים, אוקיי, שיש הרבה אנשים, כן, שישי שבת, אין לך ניקיון, אודי. אין לך ניקיון.
1: למה? בתחנות דלק לא עובדות?
3: לא, הן עובדות, אז מה? למה ילו לא עובד? והמקדונלד שם לא עובד? עובדים לא מנקים. למה? העובדים הם מדימונה, כן? והם לא עובדים בשישי שבת. זאת אומרת שישי בשלוש ניקיון אחרון, עד יום ראשון בשבע בבוקר. תקשיב, זה זוועה, זה פשע, וכבר התרעתי וכתבתי גם כן לראש המועצה בערבה, אומר לא, הכל תקין. אתה מבין? אחד מגלגל את הכדור לשני. אני אומר לך, עד ששם לא תהיה התערבות של משרד הבריאות, משרד הכלכלה, אני לא יודע אפילו מי, עד שלא יהיה כאן אסון, אסון תרבורתי, לא ייפטר הבעיה.
1: טוב, אנחנו נפנה כמובן בהמשך לגורמים האחראים, שמנהל אגד יחזור אלינו, אנחנו נדבר איתו גם על הסיפור הזה. האם לאגד יש את הכלים לשנות את... איפה הם יעצרו? אבל איפה יעצרו?
3: איפה יעצרו? שיקחו סקיות מהבית, אני לא יודע.
1: נשים, גברים, זה לא...
3: אני לא יודע. אתה יודע מה? שחלק מהתנאים שלהם לעצירה, כשמרוויחים הרבה הרבה כסף, שיהיה ניקיון בתחנה. זהו. כאן לא מבקשים מי יודע מה, ניקיון. לא יכול להיות שמתוך ארבע משתנות, תסלח לי על הביטוי, כן, רק אחת עובדת. השאר מחוסות בניילונים.
1: זאת אומרת, זה לא רק לא מנקים, זה גם לא עובד.
3: לא עובד, כן. יש לך מזגן שעובד על 26, והוא לא מוציא אפילו אוויר. תקשיב, גועל נפש מה שקורה שם.
1: ראובן שטיין.
3: גועל נפש מה שקורה שם.
1: מדריך טיולים, תושב אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
3: תודה רבה, אודי.
1: הוא במעבר חד, כן, יום אהבה יחול היום בשפה העברית, טו באב, נכון?
4: נכון, טו באב.
1: הנה, אתה רואה?
4: יום אהבה.
1: יש פחות יש מי שעונה לי, גרי. שלום זוהר אדרי, מלכת הפרחים של אילת.
4: מה קורה, אודי?
1: הוא במגשתנו החצי שנתית, כן, בוקר טוב.
5: אתה שוכח.
4: מה שומכם?
1: אתה שוכח.
4: לשיחה השנתית שלנו.
5: אתה שוכח?
1: חצי שנתית, למה? יש לנו גם את ה...
5: אודי, תשלים את ההמשך.
4: נכון, בסדר, אבל טו באב זה שלנו.
1: אשתך זוכרת, גרי,
5: נו, אז תגיד, אבק, זה כל הקטע, מה אתה...
4: רק ככה הוא מכיר אותי, אתה שוכח,
1: אשתך
4: זוכרת.
1: כן, גם פעם זה מלחיץ את גרי, כל החג
5: הזה. עוד פעם זה מלחיץ אותי, עוד פעם אני שאל מה זה.
1: טוב, זוהר אדרי, כן, גם השתלת יותם וגם יש את החנות...
4: פלאור פקטורי.
1: פלאור פקטורי במרכז איזידור, שזה קטע.
4: נכון.
1: זה קטע שאי ירוק, כן, זה גם אי ירוק בתוך המרכז הוותיק הזה.
4: בתוך שכונה, נכון.
1: זה עוד מתפתח כל הירקת שם?
4: כן, כן, ממש, ממש, ממש הולך מהמם, אנשים באים לקפה, יושבים, גם פרחים, גם צמחים, זה קטע אחר כזה, כמו בית קפה קטן בשכונה, עם כל, כמעט כל מה שיש ביותם, רק בפיסים קטנים ומיוחדים. יש לך את הקטע ששוזרת יכולה, אתה בוחר את הפרחים ושוזרת
1: רגע, אבל גם יש לכם זמן לזה, גם בטו באב יש לכם זמן לזה? מאדוני מה תרצה? רוצה אדום?
4: כן, כן, כן, גם בטו באב יש זמן לזה.
1: יפה, טוב, יש חידושים בעולם הפרחים, מה אפשר כבר להפתיע?
4: אני אגיד לך, בטו באב אנשים רוצים ורדים אדומים, אין לי איך להזיז אותם מזה, זה מה שהם אוהבים, באדום, בלבן, בוורוד. יש עכשיו איזה פרח כאילו שנותן להם כזה פייט, הוא נקרא אורטנסיה, שזה יבוא מהולנד, והוא מהמם ברמות.
1: וואי, יש בהולנד באמת, אבל, אני זוכר מביקוריי בעבר, יש שוק פרחים כזה יפה, צבעוני.
4: אתה אוהב זרים לבנים. בוא נשכח.
1: נכון. לא, בעיקר לא אוהב אדומים.
4: נכון.
1: נתחיל מזה.
4: נתחיל מזה.
1: כן. רגע, אבל יש אנשים שהולכים כן על צבעוני? כלומר, יש אנשים עם אישיות צבעונית,
4: לא
1: חד גוני.
4: בחג הזה פחות צבעוני, יותר לבן, ורוד, אדום. זה הצבעים שהכי הולכים בחג הזה. מלא בלונים, מלא דובים, מלא שוקולדים. יש לנו גם עוגות קטנות חמודות. כל מה שאתה רק חולם עליו, דובי, לא יודעת. תחלום על כל מה שאתה רוצה, אתה יכול
1: עכשיו בוא נדבר על זה, יש אנשים תמיד נזכרים בדקה 90, או שהם רואים תור מחוץ לחנות ואז הם עומדים, כי תור תמיד קורה לאנשים.
4: אז קודם כל יש לנו את האתר, ואגב אנשים עומדים בתור, כן? בדרך כלל הם מעדיפים לחכות ולקחת ולראות
1: מה
4: כן, ולראות מה יש ולבחור, למרות שאני מוכנה עם מלא זרים, עם מלא הציצים, החנות, אתה תראה אותה, היא מהממת, מלא מלא מלא דברים מוכנים מראש, גם ארזי שוקולד, ככה שמי שממהר, טק, לוקח, יוצא, אבל יש מספיק לכולם.
1: אז רגע, אז בואו נעשה שורת המלצות. קודם כל יש אתר, אפשר להזמין מעכשיו.
4: נכון.
1: תהיו רגועים, זה יגיע עם שליח או שתבואו לקחת.
4: נכון.
1: שתיים.
4: האתר ממש נגיש וכיפי ויש בו.
1: שתיים, מתי שולחים? היום ערב תשעה, בעת תשעה. כל הדברים התשעה זה עם טו, כן. היום בערב טו באב.
4: היום ערב טו
1: באב,
4: כן.
1: אז יש כאלה שכבר שולחים בערב?
4: לי כבר יש הזמנות מהיום, כבר שולחים מהיום. היום ומחר זה ה...
1: כן.
4: ימים, מי שלא רוצה להיות בלחץ ולבוא לקחת את הדברים האחרונים, אפשר? כדאי לא לעשות היום.
1: היום זמנה. פחות לחץ, נכון? בחנויות?
4: היום עדיף... פחות לחץ,
1: אז
4: נכון.
1: מי שרוצה אפילו לקחת מחר או לשלוח מחר ורוצה להגיע באופן אישי, עדיף שיעשה את זה היום כדי שיקבל מחר.
4: נכון, בדיוק.
1: הנה, פתרנו את כל הבעיות לחוגת האהבה.
4: את כל הבעיות שלכם.
1: כן, כן.
4: שתשנו,
1: רגע, יש לנו
4: שתשנו
1: את ה...
4: בכיף.
1: הכנו את השיר שאבשלום נוהג להשמיע בבית. כן.
4: כן,
1: כן, הנה, כן. נו, גרי, כן? לא, לא זה, לא זה, לא זה. כל הטובה הזה מלחיץ אותו, לא יודע למה.
5: למה?
4: למה אתם בלחץ?
5: למה? אני ישן הרבה בספות, זה למה.
4: לא, לא, לא.
1: לא, זוהר בא לסדר, היא גם יועצת זוגית, כן.
4: הכל טוב. אני אעזור לך מה שצריך. זה פותר את כל הבעיות, שתדע.
1: רגע, רגע, אלה אפשר לא נכנס תכף.

0: עודי, אני רוצה משהו שמח יותר.
1: לא, לא, רגע, שמח, תאמין לי, זה שמח. זה עכשיו.
0: כן,
1: אני חושב על הדמות, אני חושב על הדמות של השיר הזה, אני חושב אבשלום.
2: חנק, חנק.
0: אגב, זה גם הסלוגן של נדבר אליי בפרחים, חוץ מהסלוגן של אבל ואבלין, של אתה שוכח, אשתך זוכרת, דבר אליי בפרחים, זה גם.
1: יש פה גם איום, מקל וגזר. זוהר אדרי, מלכת הפרחים של אלעד, משתדת יותם, ופלאור פקטורי, תודה רבה לך.
0: פלאור פקטורי, תודה רבה. אוהבת אתכם, תודה על הפרגון. אין עליכם בעולם, ביי.
2: אודי, ברשותך, רגע. אני רוצה לשים עוד שירים כבר אהבה והכל, ואתה יודע, התחממנו.
1: לא.
2: נראה לי שאת זה היא מכירה יותר. הלכנו רחוק מדי, נדבר אליה בפרחים.
1: היה לה קשה עם הפזמון, אבל כשהגיע הלך הבית, אבל כשהגיע הפזמון זה כבר...
2: נראה לי שאת זה היא מכירה.
1: זה סלוגן שלהם, פגעת הבול. נכון.

0: לאט. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, הפועל עירוני אלעד בכדורסל, מציגה קבוצה חדשה, אפשר להגיד לגמרי, שלל החתמות, שלום תם פנחס, יושב ראש עירוני אלעד בכדורסל.
2: בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב, שמות חדשים שאנחנו צריכים להכיר, יובל שניידרמן, דניאל רוזנבאום, יש עוד שמות, מי נשאר? מי נשאר עוד? מי נשאר מהשנה שעברה?
2: אליה טל. צוב בן משה, אליה טל, בן רוינה.
1: בן רוינה, נכון, ראיתי מצוין, אני אוהב אותו מאוד.
2: הם השחקנים שנשארים מהעונה הקודמת בשלב.
1: מה קרה לתומר פורט שאמר שהוא נשאר, ואמרתם שהוא נשאר, ופתאום הוא הלך?
2: תומר פורט ביקש להשתחרר לאור שינוי במצב המשפחתי שלו, הוא עומד להתחתן, והבזוק שלו כרגע, או הרוסתו, עובדת כדי לתעביר באלעל, ו... אם הוא היה ממשיך לשחק באלת, האפשרות שלהם להיפגש הייתה
1: יורדת, כן. אם גם אלה לא תשים לאלת, כן.
2: גם. אז אתה יודע, בסוף יש נסיבות נוספות, ואתה רוצה שהשחקנים שנמצאים אצלך
1: יהיו בלב שלם, אתה צודק.
2: יהיו בלב שלם, ללא הסחות דעת, ומחויבים ב-100%. אז במכלול השיקולים הגענו להסכמה משותפת ש...
1: כן, זה גם חברה או אישה נשואה עובדת באלעל, זה גם יותר טוב מפלייקארד. כן. בוא נלך, מה עוד מחכה לנו?
2: כן.
1: אני מניח שזה לא הסוף.
2: לא, אנחנו כרגע מרכיבים את פסיפס הקבוצה על פי התוכניות המקצועיות שבנינו בראשותו של אורן אהרוני, מאמן הקבוצה והצוות המקצועי.
1: תגיד, איך אתה מתרשם עד עכשיו? אתה מכיר מאמנים, עבדת עם מאמנים, איך אתה מתרשם מאורן כאיש מקצוע?
2: קודם כל, אורן הוא אדם מדהים,

0: מגבלות המועדון שבו הוא עובד, ומוצאים ביחד את הפתרונות הנכונים להביא את אנשי המקצוע ואת צוות השחקנים הטוב ביותר במסגרות התקציב העומדות.
1: מי הכוכב? כוכבים שאמורים להוביל את הקבוצה?
0: תראה, בסופו של יום, בקבוצות ליגת העל, רובם, הכוכבים, אם אתם קוראים להם ככה, הם בדרך כלל השחקנים הזרים. גם בהפועל תל אביב, גם במכבי תל אביב, וגם קבוצות פחותות, הכוכבים הם הזרים. אז אני לא יודע אם להשתמש במילים האלה, כוכבים. יש שחקנים ישראלים מובילים, שצריכים להיות בכל קבוצה, ברמת האופי, ברמת המנהיגות. יש לנו אותם. יש לנו לפחות שלושה שחקנים ששיחקו בשנים האחרונות בליגת העל ויודעים את העבודה ומוכנים למשימה. צוב בן משה, רוזנבאום, שניידרמן וגם רוינה, שחקנים ששיחקו לא מעט שנים בליגת העל. והם יודעים את העבודה, הם שחקנים, הם עם השחקנים הישראלים מובילים שלנו.
1: הם השחקנים, כלומר אין עוד איזה ישראלי שם גדול שאמור להגיע. דובר על, דובר בשמורות על עידן זלמנסון, או...
0: תראה, אני לא מתעסק בשמות גדולים, או כמו שאמרתי במילה הזאת שנקראת כוכבים. זה שפה שהרחוב או האוהדים יודעים להשתמש בה, אני לא משתמש בה. שחקנים, שחקנים טובים, שחקנים לגיטימיים. גם השחקנים שיש לנו הם שחקנים מספיק טובים להוביל את הקבוצה לאן שאנחנו צריכים, וגם עידן זלמנסון הוא שחקן מצוין, שכן רצינו שהוא יהיה חלק מהקבוצה. הדבר לא צלח. הוא קודם כל מחויב בחוזה בחולון, הוא לא שחקן
1: משוחרר. לא שחקן חופשי, הבנתי.
0: לא שחקן חופשי, אבל יש עוד מגבלות משפחתיות, מבניות כאלה ואחרות, שכרגע לא נותנים לדבר לקרות. רוב השחקנים המובילים או הבכירים או הכוכבים, כמו שאתם מכנים אותם, נמצאים בקבוצות הגדולות. לצערנו, אנחנו רואים תופעה שהיא קצת פוגעת בכדורסל, שקבוצה כמו הפועל תל אביב, או מכבי תל אביב, או הפועל ירושלים, מחזיקות שני סגלים. אם פעם היה...
1: כן, סגל לאירופה וסגל לארץ, ואז הם נשארים בסגל לארץ ולא במעלה.
0: ואם היה 4-5 שחקנים מובילים או בכירים בכל קבוצת צמרת, היום יש 8-9-10. בקבוצות האלה, וזה מצמצם את האפשרויות של הקבוצות האחרות לצרף שחקנים מובילים.
1: טוב, אין לנו ברירה, כן, נגבל לנו הזמן, אין לנו ברירה אלא להיכנס לימוד של מלחמה, ולהילחם עם מה שיש, ויש מספיק טובים, ולפעמים אנשים צומחים מתוך זה.
0: נכון.
1: טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, עם עדכון להשנה ומה שקורה בינתיים. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. עד כאן עצם העניין להם. תודה לדריה חודיקוב וגרי סגור. אני יהודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהד באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים בשעה והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.